حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے میں تم ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا، عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا۔ ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامن، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی۔ وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا۔ ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور کوئی جواب نہیں دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف، آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی۔ ظالم، وہ بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں۔ اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل۔ اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی، تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ماں قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی۔ اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا، اور حضور صبر کر کے سنتے رہے۔ حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت حمزہ نے وہ اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر، اور پوچھا آئی نا ابھی جہل، ابا جہل کا؟ نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے۔ تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے لگا۔ انہوں نے کہا تو صبح محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو اصل تو قریش تھے۔ تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئن، لا تقولوا شیئن، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو

0: کی گالیاں تو دیں. اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے, آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اين محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد رسول اللہ کہاں. انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد, کہ محمد پاک مبارک ہو, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں, یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں دی, بنو مخزوم سے لڑائی نہیں دی, اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. بدلہ لینا تو معمولی سی بات, یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے, تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا, یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے, تمہارا خون کھول گیا. اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے, قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں, لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے, میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور پھر سن لیں, اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا, کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل, یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں, ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے, اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ باف کرتا, اس کا کیا کیا جائے. تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش کٹھے ہو کے آئے, انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات کیا بات. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی, ہم تو یہی دیکھتے آئے, نات عزا دیکھتے آئے, عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے, اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے, ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں, جانور ذبح ہوتے رہے, اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں, آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں. اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے, تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں, آپ ہمارے سردار بن جائیں, ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی, پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو, بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں, آپ اشارہ تو کریں وکے کہ کس خاندان کا, ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے, یہ بھی تو ایک ادب تھا, یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں, آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں, مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں, کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ۔ یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا، تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا۔ تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا۔ جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، قریب لوگ ہیں، غلام ہیں۔ تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ولید بن المغیرہ نے کہا کیسا کرو، تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ولید بن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں۔ مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، ان الولید بن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا میں۔ تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ فرمایا بتاؤ کیا بات۔ اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو، اب میری بات بھی سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھی۔ جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے؟ جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت۔ اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر، وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر۔ اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا۔ دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا۔ اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبا تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو، میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی اس میں ایسی مٹھاس تھی وان علیہ لتلاوت وان اعلاہ لمصبر وان اسفلہ لمغدق وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں ضد میں آ گیا نا پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بنے یہ تو کیا حادث ہے یہ بھی مسلمان ہوتا ہے کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اور کیسے نہ ہو کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے

0: وصل FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار، سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں، اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک، بناء کعبہ میں آپ کی شرکت، قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار حرا میں جا کے عبادت فرمانا، اور غار حرا کی اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا، برقع ابن نوفل کے پاس جانا، اس کا تصدیق کرنا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو علماء نے لکھا، یہاں تک تقریباً ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں، ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت۔ مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ وحی قائم ہو گیا، لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی، کتاب نہیں دی جاتی، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی۔ تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی آیتیں اتری، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پانچ آیتیں جب اتری تو وہ کہتے ہیں نبئ رسول اللہ، یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی وحی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں، اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، تو اب مانا یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو، کیونکہ نبوت میں تو وحی کا تعلق تھا، رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو مانا یہ، اس لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نبئ باقرا وارسل بالمدثر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل، اور جب آپ پر صورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، لوگوں کو جنت کی بشارات دیں، تو اب جناب یہ احکام آئے۔ اسی طرح حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع فرمایا۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید، حضرت خباب، وہ حضرات ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں، چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، حضور کے بیٹوں کا نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد عبداللہ تھے، اور اس کے بعد ابراہیم. یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتے. تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں. اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں، جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی، جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے، جو بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں، تو کیا ضرورت ہے ہم خام خواہ کھانا رکھیں. ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا. تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے، یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے. تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھئی ابی ذر نہیں آئے، تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے. پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابی ذر نہیں آئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ. تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو، تو حضور نے جب نظر ڈالی، دور تھے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ خدا کرے تو ابو ذر، یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو. تھوڑی دیر گزری تو بعد جا ابھی ذر، حضرت ابھی ذر حاضر ہو. حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو، قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے. تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدا تعیش وحدا وتموت وحدا، کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے، کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے، زندگی بھی علیحدہ گزارو گے، اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل گئے. اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں، کسی رات گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی، تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں. تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے. مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے، تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے، اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی، بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے، آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے آتے تھے، کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا، پر نہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا. تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، میں نے تو علیحدہ رہنا تھا، علیحدہ مرنا تھا، تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے غسل دے دینا، اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا، کفن بن جائے گا، اور میرے سڑک پر مجھے رکھ دینا، اور کہہ دینا، اعلان کر دینا کہ بھی ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے، اب اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے، نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کر سکتا. فمر بها رکب اصحاب رسول اللہ، تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے، یہ کیا مطلب ہے سڑک پر اکیلی میت ہے. فلما سالوا فوجدوا ابا ذر، جب انہوں نے تحقیق کی تو ابی ذر کا جنازہ ملا، تو بڑے خوش ہوئے، جنازہ پڑھا اور وہیں ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا. تو یہ ابی ذر کی زندگی بڑی عجیب عجیب و غریب زندگی. تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے، انس کی تصغیر ہے انیس، تو جیسے سلیم سلیم، انس انیس، صحب صحیب، تو ان کا نام انیس تھا، اور یہ بہت بڑے شاعر. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر، کیونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی، یعنی ایک عام آدمی، ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی، جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا، لیکن وہ فی البدی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی. اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی، اتنا ملکہ دیا تھا، اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر، کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا, ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا, سحار تھے, ساحر بھی نہیں بڑے بڑے سحار, بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے, فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا, ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالیں. تو اب حق واضح ہو گیا, باطل زائل ہو گیا, جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے, آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا, گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو, کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب اعشاب کے ساتھ ہوتی تھی, بوٹیاں شٹیاں. یونانی اطباء گزرے ہیں بڑے بڑے, اسی طرح اطباء عرب گزرے ہیں بڑے بڑے, اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ جیسے ابن سینا تھا, ارسطو تھا, بخارات تھا, سقرات تھا, یہ بڑے بڑے جالینوس تھا, یہ بڑے بڑے لوگ گزرے. بعض کے پاس علوم کیمیا تھے, بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے. تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھئی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی اسپتال نہیں, بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئیں, بس روشنی آ گئی. یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ, یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو. تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے, دوا لگانے کی بھی ضرورت تھی, ابر الابرا والاکما والابرس, کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے, بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گئے. تو اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق. اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی. یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی, اب وہ طفولیت, اب گویا وہ رضاعت, اب گویا وہ شباب, اب گویا وہ بچپن, اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی. اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے, ہمارے اس رجز کا جواب دے, ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے, ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے. تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع, سبع معلقہ کے نام سے, وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں. تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور, زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے. یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا, یہ چیزیں جو تھی, اور بڑا اشارات و کنایات. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصحاء و بلغاء جو تھے وہ دنگ تھے, کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے. یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم, کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے, ایک تو امراؤ القیس تھا نا, ایک اور شاعر تھا قیس, وہ گزرا, بادشاہ غصے میں آ گیا, اس کی بڑی لمبی چوڑی کہنی ہے. تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزائے موت جاری. تو بہرحال بادشاہوں سزائے موت جب دے دی, اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے, تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ سب تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے, ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے, لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو, اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی, تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں. انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے, شاعر آدمی ہوں نہ, میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے, میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں, اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا, بس میں کہا دیکھو بیچارہ موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ چل, یہ کیا پیغام ہوا بھی, یا ابنتا قیسن ان ابا کما, کہ اے دو قیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے, یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دیں, انہیں کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے, وہ مر گیا, پھانسی دے دی گئی, ختم ہو گیا. مدتیں گزر گئیں, سال دو سال جتنے گزرے, اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا, تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی, انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت کو ہم پوری کرنے تو نہیں آئے لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دو. انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد؟ نے کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں, وہ بیچارے غریب ہیں, بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں, پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی, انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا, بادشاہ نے پھانسی دے دی, لڑکیاں ہیں بیچاری روتی رہیں گی, ہم کیوں خامخواہ ان کو غم میں مبتلا کریں, اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں, بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا, ہم کیوں بیچارے وہ مصیبت پہ ڈالیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ دونوں آ گئے, وہ بکریاں چرا رہی تھی, ان کو ملے, پوچھا کہ ابنتا قیسن کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ میرے. انہوں نے کہا کہاں؟ ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں, دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے. انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا, تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا, میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں, میرا لمبا سفر ہے, میری دو بیٹی ہیں, ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیسن ان اباکم, بس. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں؟ انہوں نے کہا. تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل. جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا, دوسرا بھاگ گیا, اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ, اس نے آگے رپورٹ کی, بادشاہ نے پکڑا, وہ لڑکیاں پکڑی گئیں, انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزائے موت دی تھی, کون تھا, قیس بھر گیا, روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں, سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے, اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابنتا قیسن ان اباکما. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لناکما, کہ تمہارا باپ مر چکا ہے, قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں, بدلہ لینا ہے تو لے لو. تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا, اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی, اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت پھر آپ انصاف کریں, اگر ہم بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی. تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ بھی تم چلی جاؤ. تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کے ہاں بھی, آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی, کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے, تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے, یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا, فارسی زبان کا دورہ تھا کہ درے ابلق در جہاں قسنمی موجود ہو، کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوتا ہے، یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے، لال ہوگا جیسے یاقوت ہے، اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا، زمرد ہوگا، کچھ ہوگا، یعنی ایک رنگ ہو. درے ابلق، ابلق کہتے ہیں جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں، سفید ہے اور سرخ ہے، سفید ہے اور سیاہ ہے. تو اس نے کہا کہ درے ابلق در جہاں قسنمی موجود، کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگاری. اچھا یہ پہلا مصرع تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرع نہ بنے. تو اس نے اپنے تمام شعرا کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرع سیٹ کرو، اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو، یعنی بنا تو سب لیں، مصرع بنانا کون سا مشکل تھا، وہ تو سب بنا لیں، لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو، دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں. تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا، اور اس کے شعرا سے بھی مصرع ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے. تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعرا نے، ایک شاعر نے یہ کہہ دیا، ایک مصرع اور دوسرا مصرع کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو، اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے، درے ابلق در جہاں قسنمی موجود. تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا، انہوں نے بھی کوئی مصرع گھڑے بنائے، وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو. بادشاہ کہے بات دل کو نہیں لگی. اب جناب گھر میں آئے اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی، بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری. تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے، تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ ایسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے، اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرع کا جواب بھی نہ دے سکے، تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں گے نہیں، کوئی فارسی دان بھی ہیں گے نہیں، کوئی ادبا و شعرا بھی ہیں کہ نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے نا، یہ تو سبکی ہے نا بڑی. تو اس نے کہا ابا جان باپ مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرع ہے. تو انہوں نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں قسنمی موجود. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں، اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں. اچھا اب بادشاہ زادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی، لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو، مصرے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو، دل نہ لگے. تو صبح کو جب انہوں نے غسل وسل کیا، بی بی نے، شہزادی صاحبہ نے، غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا، تو ہلکا سا سرما، چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی، تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا، اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا. تو فوراً مصرع یاد آ گیا، اس نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں قسنمی موجود، مگر اشکے بتانے سرما آلود، کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا، مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے، وہ موتی جو ہے وہ ابلق، کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے، تو ابلق موتی تو مل گیا. تو اب جناب جی ابو زیب النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا، جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات، کے بعد عقل سے، درائل سے، فکر سے، ہر لحاظ سے، وزن سے، باہر سے تو پوری اتر رہی ہے. تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا. شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا، انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، ہماری زبان ہے فارسی، ہم تو نہ بنا سکے، لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں. تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں. اب جناب جی اب وہ شواب آ گیا، وہ خط آ گیا، اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا. بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو پریشان، انہوں نے کیسے ہوتے گا کوئی ایسی بات. تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو پھول سونگنے سے، خوشبو سونگنے سے کام ہے، پتی چیرنے سے کام نہیں ہے. تو لکھ کے صبح بادشاہ نے دستخط کیے، تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے، تو اس نے معذرت کر لی. تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے، یعنی آپ جو حلائے عرب عرب شعرائے عرب شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحو علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعرائے جاہلیت پر کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے متنبی نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدہ بھی ہو بیک وقت ذم بھی ہو ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو وعد بھی ہو وعید بھی ہو اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک سلوب ہو ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملے ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملے تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتا کرو کوئی کہتا ہے شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تم تو بہت بڑے شاعر اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا خود اتنا بڑا شاعر وہ مکے میں آ گیا ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تم آپ سے ملتے آپ سے بات کرتے ان کی باتیں سنتے پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لے آئے اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سنبھالو میں خود جاتا ہوں ابھی ذرا کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرکین مکہ اس کو مارتے کیونکہ اب ابتداء بعثت کے بعد وہ نفرتوں کا وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرت ہی نہ کرے جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو ابھی ذرا کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا اب میں کیسے پوچھوں جسے پوچھو تو مجھے مارے گا اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا یہاں دو بت ہوتے تھے مشرکین کے ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ تھا یہ دونوں بت تھے اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو گئی وہ خود خدا بن گئے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا عجیب بات ہے یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو یہ تو خود زانی تھے یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا انہوں نے بدکاری کی انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا تو میں ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہوں بڑی بے عقل عورتیں تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی میں نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے ہمارے خداؤں کو برا کہے ہمارے خداؤں کو برا کہے تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی، حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیختی گئی اور یہی شور مچاتی گئی، اور آگے آنے والے کون تھے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا، بھی عورتوں کو روکو، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟

فخرج رسول الله حضور بڑے خوش فرمائے انا محمد رسول الله میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اذا رآک کفار قریش نازوکا, کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے, ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو, کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں, اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا, اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا اور پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں. تو ابھی در کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے, اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا, تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے. دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے, بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا, ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا, اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے, ابی ذر بھی وہاں اسلام لائے, سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے. لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی, تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا. تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے, ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا, فاسلم ابی ذر, ابی ذر فوراً مسلمان. حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو, اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفاء میں رکھو. اس نے کہا حضور اب اخفاء میں تو میں بھی نہیں رکھتا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت کروں. تو حضرت ابی ذر پھر تشریف لے گئے بنی غفار میں, تقریباً 15 سال دعوت اسلام دیتے رہے, اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا کہ نماز سکھائی جائے, روزہ سکھایا جائے, حج سکھایا جائے, تو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے. اس وقت تو صرف درس توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے, اور نبوت و رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا, اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھیں. اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے. ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے, اور پھر دیکھیں کہ اسی ابی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے, تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا, اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے, قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا, ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی, یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر, اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر. سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی, اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا, اتنا مارا نا کہ ابو بکر قریش, حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا, یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں, اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی, اور کافروں نے مارنا شروع کیا, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر. اور بڑے کمزور آدمی تھے, خفیف آدمی تھے, آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتری تھی. تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی, اتنا شان والا ہے میرا صحابی. تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو, تم کمزور آدمی ہو, قریش تمہیں ماریں گے, کل بھی تمہیں اتنا مارا. اس نے کہا لو امرتنی رسول اللہ لقرات علیہم, اگر آپ مجھے حکم دیں تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن, ماریں گے تو ماریں گے, کیا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا, اور ابی طالب کے پاس آئے, اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھئی اب ہم تنگ آ چکے ہیں, دو

0: باتیں چن لو، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ پھر ہم خود نمٹ لیں گے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو۔ وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا عمی، میرے چچا خدا کی قسم ہے، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ابی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں۔ دوسرے دفعہ ابی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھائی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں۔ تو انہوں نے نضر ابن الحارث کو پیدا کیا۔ نضر ابن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا، بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا۔ انہوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو، ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے، جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے کسی کہانیاں شروع کر دو تاکہ حضور کے بعد لوگ نہیں جائیں گے، تقسیم ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا، اتنے جھوٹے قصے سنائے اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے۔ تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی، نضر بن حارث بھی ناکام ہو گیا، اب انہوں نے ایک اور چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار، بعد نے اس کا نام عامر لکھا ہے، بعد نے عمار لکھا ہے، بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا اور اتنا سمجھدار، اتنا ذہین، اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس بچے کو لے کے ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے، ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا ہے اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آبا کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے، وہ مشرک تھے، وہ جہنمی تھے، یہ ہم نہیں برداشت کرتے۔ تو ابی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی، تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں۔ یعنی تم نے ابی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو، میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی۔ تو حضور پاک نے ابی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو، میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، تم علیحدہ ہو جاؤ، میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا، میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو، ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو، جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں، ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری اہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ، جو سب سے بڑا دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل۔ اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑا اور ایمان نہیں آیا۔ تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں، تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخزوم وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کا تھا، قریش تھا، قریبی تھا، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر، اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا، ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مخزوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت ہیں، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تم میری قوم ہو، اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی، اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی، لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا، ان میں تو عصبیت جاہلیہ ہوتی ہے، یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہو، کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے، وہ ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک ہی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے والا، حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا۔ تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا، اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے۔ تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے، اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر، کوئی چھپا نہیں۔ تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا، اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا، مطلب اسی پتھر سے خود مر جاتا، اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا۔ تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ کہنے لگا واللہ بینی و بینہ فحل، میرے اور آپ کے درمیان میں، فحل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو، گائے بیل جو آپ کہتے ہیں، لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور ہو اس کو کہا جاتا ہے فحل۔ کہہ رہے تم نے نہیں دیکھا، وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فحل تھا، ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا، اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا، مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی باز نہ، اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منعتک، میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر، اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرائیتک، نعوذ باللہ، اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں میں نے اب دیکھ لیا نہ تو میں آپ کو کچل دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا۔ وما لبس قلیلا، ابھی ایک دن ہی گزرا تھا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع۔ اب جب عبادت شروع کی، ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضور تو پھر عبادت کر رہے ہیں، کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بھڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا، کچل دوں گا۔ جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا، چہرہ متغیر ہو گیا، ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ قبیلے کے لوگ آئے، پوچھا، کہتا ہے واللہ بینی و بینہ خندق من نار، کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جلس دیتی۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی، خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا، تختتف الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے، پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بعثت کا، یعنی آپ کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کے انذار کا، اور کفر کے مقابلے کا، اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا، یہ ایک دن کا دور نہیں، دو دن کا دور نہیں، چار دن کا دور نہیں، 13 سال، 13 سالہ زندگی کا دور، اور صبر محض، یعنی آپ حیران ہوں گے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام کیا ہے جی، ان کا تو نشانی تلواریں ہیں بس، لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں. 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جواب کیا تھا؟ صبر محض کے رسول، فصبر کما صبر، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس، یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر، صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا، پیپ نکلتی تھی، لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر. تم کچھ دیکھو نا جی، کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا، اگلا آدمی چاہے پھر جو مرضی ہے کر، لیکن ام حکم یہ تھا کہ پھنس کر صبر، کچھ نہیں کہ کوئی جواب نہیں. تو متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا. آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سکتا. تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا؟ اس نے 2 سرکش اونٹ منگوائے، بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے، ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا. یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو 2 حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان، لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا. لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں، حالت طواف میں ہیں اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے، جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیں، جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے. اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی، پاؤں رکھیں گے اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چبھ جائیں، کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر، مستضعفین پر، اللہ کے نام لینے والوں پر، حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے. لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی، اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر اور آپ کی قرآت قرآن میں جو اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش اور آپ کے جمال میں، آپ کے کمالات میں جو جلا تھی، وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں. والسلام علیکم.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का सातवां हलका समाअत फरमाएं।
2: बिरादरान इस्लाम, साबका दुरूस में हमने सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बातें अर्ज की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरतीब, यानी आपकी विलादत से कबल के वाकयात, फिर आपकी विलादत पाक, फिर आपका दौरे रिजात, फिर दौरे शबाब, तामीर काबा और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफार नबुव्वत और बेसत से कबल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से सबसे पहली वही का उतरना जबकि आप गारे हिरा में थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर कुरान की पहली पहली 5 आयात लेकर नाज़िल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आना। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वरका इब्ने नौफल के पास लेकर जाना, वरका इब्ने नौफल की तरफ से भी तस्दीक, फिर सैयदा का ईमान लाना, और मर्दों में से सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान लाना। ये तमाम बातें तकरीबन हम अपने दुरूस साबका में पढ़ चुके। अब बात यहां तक पहुंची थी कि अल्लाह ने जब अपने नबी पाक को हुक्म दिया कि आप अब लोगों को डराएं, डराएं का माना यह है कि जहन्नम की आग से डराएं, अल्लाह की नाफरमानी से डराएं, अल्लाह की मासीयत से डराएं, तो अब जब इंजार का हुक्म मिला और अल्लाह के नबी ने अपनी बेइज्जत के बाद अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उस इंजार पे काम शुरू फरमाया, आपने सफा पे निदा दी, आपने मक्का के पहाड़ों पे निदा दी, आपने हरम काबा में निदा दी, आपने असवाक में निदा दी, यानी कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगंबर ने, सरकारे दो आलम ने अल्लाह की तौहीद की दावत न दी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, कुफारे कुरैश पे गरां गुजरी, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत को छोड़ दें और हमारे दीन की, हमारे आलेहा की, हमारे खुदाओं की, हमारे अकीदे की तरदीब और मुखालफत न करें। इस जिमन में कुरैश ने अपने सरदारों को और अपने रोसा को जमा किया और जमा करने के बाद अबी तालिब से बात की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत अव्वल जो थी वो अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जब फौत हो गए तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत जो है अबी तालिब ने कबूल की, और उस वक्त अबी तालिब जो है वो भी मक्के के सरदार थे और उसाए मक्का में थे। तो अबी जहल ने, जिसका नाम अम्र इब्ने हिशाम था और कुनियत वो अबल हकम कहलाता था, लेकिन उसकी इनाद से, उसकी तअस्सुब से, उसकी मुखालफत से, हक को ठुकराने से, बातिल को अपनाने से उसकी कुनियत जो है फिर अबी जहल पड़ गई। तो वो सारे वफद को लेकर अबी तालिब के पास पहुंचा और उसने कहा कि अबी तालिब, आप क्योंकि हमारे बड़े हैं और सरदार हैं और कुरैश मक्का से आपका बहुत बड़ा ताल्लुक है और खानदान बनू हाशिम से आपका बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आपके भतीजे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंग कर दिया है, हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि वो हमारे खुदाओं की मुखालफत करते हैं, लात उज़्ज़ा की मुखालफत करते हैं और सफ़े अहलामना اور کانا یکفر آباءنا اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑے. ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں کیسے چھوڑ سکتا. اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ, چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, بتوں کی پوجا کرنی ہے, بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں, ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں, ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں. ان کا تو یہ ایک بات تھی, ایک دن سے نہیں تھی, آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلبلا اٹھے ہو, کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحداً, یہ کیسے. تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے, میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں, اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور بنو ہاشم کے چاند ہیں, محمد ابن عبداللہ ہیں, ابن عبد المطلب ہیں, آپ عالی نسب ہیں, تو آپ بالکل سردار بنے, ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار. اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے, کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان, جس گھرانے کی جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے, ہم دینے کے لیے تیار, نکاح کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے, یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا, آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے, کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں, جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں, کیسی بات ہے کہ لات عزا منات یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے, خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے, ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے, یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں مارنے والا اور ہے, پیدا کرنے والا اور ہے, بات سمجھ آ سکتی, لیکن ایک آدمی پیدا کرے, خدا ہے, اس نے خود پیدا کیا, بنایا, بنانے کے بعد اس کو مٹا دے, آسمان و زمین کو پیدا کیا, فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا, یہ سب توڑ پھوڑ دے گا, یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورا ہیں, شاید نہ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار. جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو, اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے, پہلے عبد المطلب کے پاس تھی, اب آپ کے پاس, اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے کی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے اعتبار نسب کے, بے اعتبار حسب کے, بے اعتبار مال کے, اس سے بڑا کون ہے مکے؟ اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے, اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی, اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ. اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے, تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں, صاف رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی دعوت دیتے ہیں, وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا ہے. اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابی طالب سن لیں, اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں, اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے, تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی۔ اور ابی طالب، اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی، مجھے آپ سے کوئی گلا نہیں، آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے ہیں، آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے ذرا معاملہ کریں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے، آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنی بات ہو، اپنا کام ہو، آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے، آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے، اس میں تو رواداری ممکن ہے، اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا بانا ہے۔ کوئی آدمی کہے اچھا جی چونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں، چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں، یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دین سے انحراف ہوگا، دین سے غداری۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں گے، آپ نے میرے گھر کا پہرہ دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا، اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے، اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو، کچھ تو رواداری اختیار، یار تم اتنے بد خلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، کوئی بات ہے، تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ، تھوڑی سی رواداری کرو، چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا، بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا، چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے، میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے، مالک پوچھے گا بھی گاڑی کا، میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی، اتنا تو تم روادار بنو، یار یہ کیا رواداری ہوئی۔ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا، تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے، وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے، حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلوک کر لے۔ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلاً ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے۔ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنے اپنے، گلاس بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، چمچ بھی اپنا۔ چلو جی ٹھیک ہے، بہرحال ڈرتے ہیں بےچارے کہ بھائی جراثیم نہ ہو جائیں، بھائی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتی، جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے، بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید، تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب، اپنا کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں۔ تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا، مجھے طریقہ نہیں آتا، پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے, ہمیں کیا پتا کیسے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے. اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی, ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا, میں نے وہ پلیٹ لے لی اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی, میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے, اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں, اگر اور بھی تو کھڑے رہے, اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا, تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن, میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور میں اپنے مشن سے بھی منحرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی, سنت رسول سے غداری کی, اپنے اللہ سے غداری کی, اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے, سب بیٹھ کے کھا لیتے, تو تم پہ اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ, تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا؟ نا اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی, جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی, کوئی عقل کی بات ہے, کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا. اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا, لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو, آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو, یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا, انہوں نے ایک نئی چال چلی, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا ہے, اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر, تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں, اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تہذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد. بعثت کے بعد, دعوت کے بعد, جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے, جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی, تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں, تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں. سمیہ, عمار, یاسر اور عمار, اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعذیب دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی باندی تھی, جاریہ تھی بنی معمل کی, اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعذیب دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعذیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی, کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعذیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیفیں, اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر, یعنی صبر باز, کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتا. اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت کی کہ وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, بس میرے مدنی صبر. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دیں نا, بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو، پر میں بالکل صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے، آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں چاند دن قبل کیسے گرمی تھی. علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ و سکل سکل النبوت فکیف لا یعرق. ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تم نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راکے بہیمارن، مکے میں حضور نے ہیمار پہ گدا پہ سواری فرمائی. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو، لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے. تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے، ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد. اور حضرت بلال اسی اپنے جزم میں کہتے احدن احدن احد، اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتا، اور جب ہوش آتی پھر ہوئی نعرہ احدن احدن. حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھئی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احدن احدن احدن کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو، چونکہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، کفر سے برات کا اعلان کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ برات عن الکفر، برات عن المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سورۃ براءۃ نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہوگا. ایک ہیں دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا، ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چپ ہوتا، اور اسی حال میں بلال احد احد احد کرتے کرتے بے ہوش. ایک دن امیہ نے بلال کی اما کو مجبور کیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش ہے. ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، سرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے. ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا امیہ. اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میں بھی مسلمان، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی میں نے، چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے، آہستہ آہستہ کہیں چلے جائیں گے، بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا. یہ اس طرح تڑپتے تڑپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی. تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے، شکست کھا گئے، آج تو مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا. تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر، ان کی طاقت جواب دے چکی، ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں، اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے، لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ، میں تو گلے میں پڑ گیا، میں تو بات ہی نہیں مانتا، تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے. آتا کا سیدنا سیدنا، یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار، اور حضرت ابو بکر بھی سردار، کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار، اتنے ظلم ہوتے، اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی، یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے، حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے، لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئی. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا، تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے، مجھے تکلیفیں منظور ہیں، میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھیں، آنکھیں پھر بحال ہو گئی، نور واپس آ گئی. اب کافر حیران کہ بھی یہ کیسے پھر آنکھ والی ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر، ایک طرف سمیہ ہے ساتھ یاسر ہیں، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آئے ہوں. اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا. ہاں جی بالکل، شکر ہے اللہ کا، آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا، اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں، یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو، یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ تو طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد، کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درجے کر دی کہ درون خانہ آئی، میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو، کہ بیرون درجے کر دی تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے، انہی پاؤں کو لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا، زمین ادا برآمد، زمین چیخنے لگ گئی. اس نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو، ریا کے سجدے کر رہے، سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے ہو، ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو، ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی ارادہ کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کیوں خراب کر دیجیے سجدہ ریائی، تم مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے، اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی، اللہ معاف کرے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، ہمارے اعمال گندے، اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم، کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اب اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بس جیسی ہیں. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے. اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن. ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی، کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے، خباب کو تڑپایا جائے، سمیہ کو تڑپایا جائے، زریرہ کو تڑپایا جائے، نہدیہ کو تڑپایا جائے، عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے، خباب الارض کو تڑپایا جائے، حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر. کہ آل یاسر صبر، صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے، وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو، جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اس کے بعد راستہ کوئی نہیں، یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے. تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں، اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں کہیں دیکھیں جی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں. یہ عجیب بات ہے نا. اگر ہمارے آپ کے ملک میں، آپ نے کتابوں میں، تاریخوں میں، اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں، اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے، اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے، اور ملکوں میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا. بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے، آپ یقین فرمائیں، اللہ کے حرم میں آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے، اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے، اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے، ہم لے جائیں گے تو بھی لے جاؤ، دے دو کوئی بات نہیں، کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا، مدینے میں بھی یاد رکھا، اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے. بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے تڑپتا کیوں ہے، یہ دہشت گرد ہے. تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار. حضور فرماتے ہیں صبرن، بتائیں سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا، عورت عورت، مرد بھی نہیں. ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا. آج تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ. حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون، فرعون ہادی الامہ ابی جہل، فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا، جس نے دعوی خدائی کیا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہنے لگا

0: صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے, مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا, اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خریدوں. تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے. جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی, وہاں پر احابیش, احابیش کہتے ہیں عام لوگ, یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا اعلیٰ نصب ہوتا ہے, ایک عام لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں جمع تھے اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن الدغنہ. اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں, وہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا یا ابا بکر آئی نا ادا آئی نا تریب کہاں جا رہے. آپ نے فرمایا کنی وہ حاجر الحبشہ, میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال. اس نے کہا ابو بکر واللہ انک لتصل الرحم, خدا کی قسم ہے تم صلہ رحمی کرنے, خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے, خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو, یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ابن دغنہ, مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. اور نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں, آپ میری امان میں ہیں, میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں, آپ مہربانی کریں واپس جائیں, مکہ نہ چھوڑیں. حضرت صدیق واپس آ گئے. واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہیں بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں, تو یہ ابن دغنہ جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یار او صاحب قریش انا ابا بکر فی جواری, کہ اے کفار قریش کے سردارو ابو بکر اب میری جوار میں ہے, میری امان میں ہے, میری پناہ میں ہے, خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈال. قریش چپ ہو گئے, کہا کیا کریں یہ تو ویسے ہی آپ ہی شلوک ہیں, تو ہیں ہی ایسے, ان کا تو آگا پیچھے ہے کوئی نہیں, تو کل لڑ پڑیں گے. تو وہ چپ کر کے چلا گیا اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن دغنہ کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس کو, یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس, وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں. اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی جائے. آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا جی جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں آپ بالکل آرام سے, یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گئے وہ ٹھیک ہے, کبھی مجا لے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہو. بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات, اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا, سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کانٹے بھی برسائے, کسی نے دعائیں نہیں تو کسی نے پتھر بھی تو مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائیں اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 15 سال ہو گئے ماشاءاللہ اور آج تک ہماری مدرسہ مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنا نہیں, تم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑھتا ہے بھائی, اس سے کون چڑھتا. بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو, اب جھگڑا شروع ہو. کیوں چھوڑوں جی, آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل کلخانی کرتا تھا, میرا باپ اس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, یہ کب کا وہابی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق باز کی دعوت نہ کہیں, بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا, کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا, جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا کسی نے جھگڑا کیا؟ 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری کسی نے جھگڑا کیا؟ جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیئے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنہ آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن الدغنہ, اے ابن دغنہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, پتا ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا, ایک تو خفیف آدمی تھے کمزور آدمی تھے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है
1: कि बिल्कुल सर से लेकर पांव तक कोई जगह खाली नहीं थी जहां जरब नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं और फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सब्र से काम लो, कोई ये जरूरी नहीं है, अभी हमारे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि हम खुलकर अल्लाह के दीन की बात कर सकें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अपनी उसी बीमारी, उसी कमजोरी, उसी मार खाने के बावजूद कहते हैं आज़िन या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दो तो कल फिर जाके पढ़ूं। यानी जज्बा देखें, इतनी मार पड़ रही है इस्लाम। और इसी असना में एक दिन हजरत उमर, कुफर का जमाना है, अभी तो काफिर हैं और बड़े जब्बार थे, बड़ा अल्लाह ने कुव्वत ताकत जिस्मानी बदन आवाज, बड़े अपने वक्त के जबरूत लोगों में से, जब्बार लोगों में से गुजरे हैं। आप जा रहे थे कि देखा कि अंधेरे में एक औरत खड़ी है, सवारी खड़ी है, औरत खड़ी है किसी के इंतजार में। करीब गए, पूछा मन थी कौन तो कालत उम्मे अब्दुल्लाह इलाही ना। इस वक्त आधी रात को उसने कहा उमर क्या बातें, जब तुम मक्के में जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़ रहे हो तो अब हम लोगों को निकलने तो दो ना कम से कम, तुम्हारा जमीर तुम्हें इतना भी इजाजत नहीं देता कि चलो हम खुदा का नाम लेते हैं, तुम अपने माबूदाने बातला का नाम लेते हो, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तुम लोगों ने तोड़ डाले हैं तो अब भी हमारी निगरानी कर रहे हो कि हम निकल क्यों रहे, चलो हम छोड़ के मक्का जा रहे हैं, अब तो इत्मीनान के साथ रहो घर में, हमें जाने तो दो। इस मकाम पर जब बात पहुंची उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन चुप करके वापस आ गए, दिल को बात लगी, कहने लगे कि भाई ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है, अन ही हादिहिल किस्सा था, मैं चाहता हूं कि अब इस किस्से को खत्म कर दूं, अन अक्तुल मुहम्मदन, मैं मोहम्मद मुस्तफा ससों को कत्ल ही कर देता हूं, बात ही खत्म। ये क्या मसला है कि रोज रोज लड़ाई है, कोई बाहर जा रहा है, कोई इज्जत कर रहा है, ये क्या हो सकता है, ये तो फिर बात खत्म नहीं हो। तो इसलिए हम ये क्यों ना कर लें कि किससे ही खत्म कर लें, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा बदले में, लेकिन ये बात तो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस इरादे को, इस जज्बे को पाल के चले। आप जा रहे हैं कि नईम इब्न अब्दुल्लाह रास्ते, उन्होंने कहा कि उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा नईम इब्न अब्दुल्लाह क्या पूछते हुए, रोज रोज का मसला है, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि या इस सरजमीन मक्का में मैं रहूंगा या फिर मोहम्मद अरबी रहे। उसने कहा अच्छा, तुम अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दो तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब ये सब खामोश हो जाएंगे, तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बदला क्या लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे बस, लेकिन ये मसला तो खत्म हो जाएगा ना, कि रात दिन जो एक मसला बन गया है कि बाप बेटे से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, बीवी खावन से जुदा हो रही है, खावन बीवी से जुदा हो रहा है, लोग मार खा रहे हैं, लोग तड़पाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते और लोग अब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए बेहतर नहीं कि उस किस्से को खत्म कर दिया जाए। तो नहीं, मैं अब्दुल्लाह तो मुसलमान हो चुके थे लेकिन उमर को पता नहीं था। वो फरमाती हैं कि जब मुझे यकीन हो गया कि उमर की नीयत बड़ी खराब है और ये अपने अज़्म पे अब इतना पक्का हो चुका है कि अब इसको कोई चीज, कोई मशवरा, कोई बात कायल नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो इसको अल्लाह के नबी से फेर के किसी और रास्ते पे डाल दूं। मैंने कहा उमर क्या बातें करते हो, बड़े जब्बार बने फिरते हो, तुम अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहते हो, तेरे घर में तो तेरी बहन फातिमा खुद मुसलमान हो चुकी है, तो खाम खा के लिए तुम अल्लाह के नबी पर मुकाबला, फातिमा सब अच्छा मेरी बहन, उसने कहा हाँ तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, उसका नाम फातिमा बिन्त अल-खत्ताब था। तो जिंदगी बाकी, बात बाकी, अल्लाह ताला आलम। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमन में दुरूसे साबिका में आपने कुछ बातें सुनी हैं और उस सिलसिलावार सीरत के दुरूस में से हम दर्स के उस मकाम पे पहुंचे थे या सीरत तैयबा के उस हिस्से में पहुंचे थे कि जब अबी तालिब ने روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے, آپ کی قرابت دار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں. تو حضور نے صاف انکار کیا. آپ نے فرمایا کہ اے عام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس پہ میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں. میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں. جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں. تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں. تو اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس, طاقت, دولت, لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے, تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا. انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں, اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ڈر جائیں. جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے, حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا, تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے. تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا, اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر. بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی. بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے. ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے, منصف ہے, اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا. تو 12 صحابہ نے ہجرت کی, جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں. اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو, اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ حضرت حذیفہ, یہ سب ہجرت. ام عبداللہ جو تھیں, بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں, تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکرا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں. تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی. صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے, اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے. تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائی. حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الا اين تم الا ماذا تريدين, کیا چاہتی ہو, کہاں الا اين, کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا, اس کو بھی اب پھر بیوی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی. انہوں نے کہا, عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو, کم سے آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں, آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں. ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کا کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے تو آپ کو کیا تکلیف؟ اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے؟ اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی. ہم نے آپ کا ملک, آپ کا شہر, آپ کا علاقہ چھوڑ دیا تو تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں تمہارا راستہ نہیں رہوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن اپنے گھر میں آگے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا، کہ کبھی ہم عذاب دیں، کبھی لوگوں کو ماریں، کبھی لوگوں کو ستائیں، کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں، کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی، تلوار، اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے، تیر، تفنگ، زرہ، ڈھال، تلوار، سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے، اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے، چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے، لیکن اب یہ انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے؟ یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی؟ تو عمر ٹھہر گیا، انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ، جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے، تفرقہ ہے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو ابی طالب ہیں، یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے، چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی ہو لیکن ان کو برادری کا، رشتہ داری کا، قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے، تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں، میں ابن عبداللہ میں نے یہ سب سوچا ہے، میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا، ایک آدمی بہرحال تین چار خاندان اسے تو نہیں لڑ سکتا، تو میں قتل ہو جاؤں گا، چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْكُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلى، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی، ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے، جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج، جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج، جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج، ہوا نکلنے کا محتاج، یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے، یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو دائی امن ہے وہ فسادی۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبا للغرباء، غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، ہمارے یہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان۔ تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو عزا کو منات کو حبل کو ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں، یہ کیا عجیب بات ہے بھائی؟ اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدل اسلام غریباً، اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نہ کرے۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے۔ اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا، بڑی اچھی انگریزی بولتا، یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے، بس نہیں جی یہ تو خیر، ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں بس، لیکن وہی پرانے ملا مولوی کے نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے جی، کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا آدمی مولوی، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکی دار سے بھی گرا ہوا، چوکی دار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا، وہ اپنا مسجد میں سوئے، چونکہ اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، تو وہ اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بےچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا۔ یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق۔ کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں, وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے. آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی. عجیب. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو, کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں, آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں, تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے. تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے, پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو, محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو. یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر, ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا. تو عمر جوش میں آ گیا, کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں, میری بہن عمر کی بہن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. انہا سبا, وہ بھی صحابیہ بن گئی. انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو. تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے, اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا, وہ بھی مسلمان تھے, اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی, حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں, وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے, اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں. اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا, اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے, آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا, اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے, آواز آ رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن الارض سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ, کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے, اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر. خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ تو بکھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے. اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی, اور مجھے پتا لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو, تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے. بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں, ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں, اور نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے, اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا, اپنی بہن کو مارنا. اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا. اب عمر کے سامنے کون ٹھہرے, آخر وہ اتنا بڑا طاقتور آدمی, اتنا بڑا جبار آدمی, کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی, ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے. اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے, شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے, عمر دونوں کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بی بی کا خون کھول اٹھا, اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا تم کر رہے ہو, یہی تمہارا مذہب ہے, ایک میں تمہاری بہن نہ صحیح ایک عورت تو ہوں, اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو, اور سن لو اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے, میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب دین محمد مصطفیٰ نہیں چھوڑ, تم جو چاہ سکتے ہو کرو, اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزم، کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم، لا اترک دین محمد ابدا، میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے طاقت ہے زور ہے آزما ڈالو اپنا زور، دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں۔ اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں، آخر کوئی وجہ ہے؟ تو عمر بیٹھ گئے، اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات تو سن۔ تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا، میں بھی سننا چاہتا، اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے، میں بھی تو پڑھوں نا، آخر میں پڑھا ہوا آدمی، حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے، یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عمر ان لوگ، بی بی فاطمہ اخت عمر سیدنا عمر کی بہن نے کہا، اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی پلید نہیں چھو سکتا، اور ہمیں کیا پتہ ہے، تم تو کافر آدمی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے، ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو، نہا چلو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ، اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے۔ اور خباب ابن الارت بھی باہر آ گئے، سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے، وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا، اور خدا کی شان ہے، یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے، تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر، یا عمر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے، کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں، ضعفاء ہیں، غریب ہیں، وہ ان کی مقاومت نہیں کر سکتے، کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات۔ اور علماء نے، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے، دائی حق آئے، تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے، بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا، الا قلیل، بہت چند خوش نصیب، بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ، ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، آج بھی دیکھ لیں، آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے، کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں، آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے، یعنی آپ اگر محلے میں نظر دوڑا لیں، اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا، کھیلا کودا، بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا، آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے، محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجد میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے، ان میں امیر کتنے، امیر آدمی جو ہے نا جی، غنی آدمی، ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم، ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو سینما پہ، کسی اپنا پب میں، یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شحفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سی، اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روپ پڑے گی، یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا۔ تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن الارت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے، تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر لیا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ

0: یہاں تک پہنچے حضرت عمر فبقا عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا, اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی وجلی تو ہوتی نہیں تھی, لوگ زیادہ تر جلسے شلسے چودہویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی, کوئی تھوڑا بہت لیمپ شیمپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو انہوں اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا جس نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے, اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا, سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے, کون آئے گا؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مقناطیس، اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا. شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں، ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں. جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود. اور اتنی میں پڑھ رہا ہوں، ایک عذاب میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ایک مسجد ہے، اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام. ٹھیک، بات چیت ہوتی رہی. اب اس اثنا میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ بھی چونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھئی ہم مکہ شریف سے آئے ہیں لہذا ہم نماز پڑھائیں. نہیں، امام مسجد جو ہے وہ حق ہے، لہذا وہ نماز پڑھائے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی دو رکعت پڑھیں تو اس لیے بہتر ہے کہ مقامی امام نماز پڑھائے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے وہ سبحانک اللہم بھی زور سے پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ بھی ظہر کی نماز میں، اور اس کے بعد قل اللہ احد بھی زور سے، پھر رکوع میں سبحان رب العظیم بھی زور زور سے، سمع اللہ زور سے، اسی طرح اور دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا. ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے دو رکعتیں کیسے پڑھائیں؟ اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو انہوں نے ظہر میں دو رکعتیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور شریف آدمی نے جمعہ پڑھا تھا نا، جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا. اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو پڑھنی ہے، تو میں نے کہا پھر آپ نے جب دو پڑھنی ہے میں بھی آپ کو دو پڑھا دوں. تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا. اچھا، انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیق کے ایک شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں، کون پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے، ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ لیں، ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے ہیں. اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں؟ جب پہلا سنڈے ہوتا ہے، تاکہ نہ ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے، نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ وقت تبدیل ہوتا ہے، اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے، بس تم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رو اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے، کیا یہ حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، وہ قبیلے کا سردار نہیں، وہ تو رحمت دو جہاں ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آ. فجا عمر، حضرت عمر آئے، دروازے کو ناک کیا. اب اندر سے جھریوں سے دیکھا، صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے، لباس تو وہی تھا، وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں؟ اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا. جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ

اسد اللہ و اسد رسول، ام رسول اللہ، میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر، حضرت حمزہ عین شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں، حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کھول دو دروازہ آنے دو عمر کو، اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی، کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ دروازہ کھولا، عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے آئے، ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ، حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا عملان علم، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر، ما آنا وقت اسلام کا یا عمر، کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو، عمر کیا ہے؟ ابھی حضور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ، جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور اتنی خوشی ہوئی، اللہ اکبر، سب صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند، تکبیر کی دھوم ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الامرین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے، یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے، محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو، اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو، اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل، اور انہوں نے آگے کہا کہ آ محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو، وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو سب سے بڑا مخالف تھا، جو سب سے بڑا معارض تھا، آج وہ بھی اسلام لے آیا۔ تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہو عمر کیا بات؟ حضور نے کہا حضور الاسنا علی الحق وهما علی الباطل، عمر ہے نا اب قریب زمان ہے، یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے، دنیا مانتی ہے، تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے، اتنے بڑے جینیس۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسنا علی الحق وهما علی الباطل، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات واللزا، کہ لات و عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں، جھوٹے معبودان باطلا، منات ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا، یہ تو اجر ہے، اسنام ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ان کی عبادت جو ہے یا تو عبد اللات واللزا فی المسجد،
مسجد الحرام میں لات عزہ کی عبادت تو کھل کے کی جائے اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر, کبھی دار ارقم میں, کبھی بیت امہانی میں چھپ چھپ کے کریں. یا رسول اللہ یہ میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی. کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں, آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں, مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا, ایک طرف حمزہ ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم پہ روکتے. آج بھی مہربانی کریں, ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سبھی جو تھی عمر کے آنے سے, ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت, آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ. پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں. دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں, بائیں حضرت عمر ہیں, اور سب صحابہ جو ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذانِ لا الہ الا اللہ. حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو گیا. اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں, روسائے قریش ہے, ابھی جال ہے, ابھی لاب ہے, عتبہ ہے, عتیبہ ہے, شیبہ ہے, ربیعہ ہے, ولید ابن المغیرہ ہے, عقبت ابن ابی محیط ہے, امیت ابن خلف ہے, ابی ابن خلف ہے, بڑے بڑے روسائے قریش, بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آئے, آ کے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں, ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے, وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں, اللہ کا حرم گونج رہا تھا, مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں, اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو, کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر صوت, حضرت عمر بڑے بلند آواز, بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت طاقت قوت صلاحیتوں سے نوازا تھا, اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے, لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, قافلہ رک گیا اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سودائے قریش روسائے قریش سن لو, اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا. اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے, بچے یتیم ہو جائے, تو عمر کی تلوار کا مقابلہ تھا. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے, ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی خباب, حضرت بلال, یاسر, عمار, بی بی سمیہ, بی بی نہدیہ, غریب ضعیف کمزور لوگ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑے ذوفائے لوگ تھے. عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے, تو ان کے لیے تو پہلے ابھی اس حیرت سے بھی نکلے تھے, لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے, پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا, عبادت کی گئی, نمازیں پڑھی گئیں, اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ ابھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو. اب کیا
دار الندوہ میں جب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں اب ہمارے پاس کیا حل ہے, یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو بلایا گیا, رسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجوید رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی, اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم, اور ایسی تجوید ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی, اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. اس نے فرمایا ٹھیک ہے کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں, ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, صلح کر لیتے ہیں, جھگڑا ختم کر. فرفض رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا چلو ایسا کر, ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں, عبادت کریں, ان پہ آپ سلام کریں, ان پہ آ کے مسا کریں, انہیں چومے چاٹیں, اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں, ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں, آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں, ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں, چلو مسئلہ ختم کرو, جھگڑا تو نہ ہو نا. حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ, ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو, بندہ تو کافر ہو گیا. غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاء اللہ, وہ بھی باہر تابوت شاہ حسین میں, ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے, ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے, ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا, بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا, پھر بھی خوش ہو جاتی. اچھا آدمی بڑا اچھا تھا, منتظم تھا, نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کنٹرول کیسے کیا, کوئی گڑبڑ کی, ہلنے نہیں دیا کسی کو, تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو. اس پہ بھی حاضر ہیں, تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ. ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے, بارے شاہ جی کہیں گے بہت اچھی بات ہے, اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو, کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں, کوئی ایسی بات نہیں, دونوں راضی رہیں, اللہ بھی راضی رہے, شیطان سے بھی تعلق قائم رہے. صبح کو پی اور شام کو توبہ, رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی, ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں, وہ تو رات کو پیتے ہیں نا, دن کو تو نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھ, حضور نے فرمایا ظالموں کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے قرآن کی یہ سورت جتنا کلیہ

0: اللہ نے فرمایا میرے مدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا لا عبد ما تعبدون، میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرو، اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اور یا دستگیر، اور یا معین الدین اجمعین؟ یہ کیا تماشا، یہ کوئی دین تو نہیں ہے؟ لکم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات پہ رہیں گے، تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے. اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا. اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی، بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے. یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو، ہر وقت مسواک کرو، یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا ودو لو تدہنو فیدہنون. اللہ نے فرمایا میرا نبی، کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں. لو تدہنو، دون کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا، ذرا جلدی سے نرمی سے رسی نکل جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے، اور وہ بھی تھوڑے سے نرم. فرمایا فلا تطیع المکذبین، مدنی خبردار، کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کرو. اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں. لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاق میں، ایانت میں. اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں. تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی. وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے. تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں. تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہو تو یہ الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں بلکہ یہ ایک جھوٹی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سن. انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزتی. اب بات اور تقابل میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھیں. وما علینا الا البلاغ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اجمعین. برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز بچوں، الحمدللہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی جامع ہے، اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان، بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکیں، کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو، جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو، تو جب دنیا ختم ہوگی بندے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، کچھ بیان کر کے، کچھ بیان سن کے. تو ہم نے اس موضوع پر، اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بعثت کے بعد، یعنی حضور کا دور مکی زندگی جو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے اور ایک روایت کے مطابق 63 سال ہے. دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں. بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے اور بعض نے 63 سال. اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے، 2 سال کا فرق ہے، ہم کس حدیث کو سچا مانیں اور کس کو غلط مانیں. وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ الجھن والی بات ہی نہیں ہوتی. جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ عادات عرب پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے، اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں. کیا معنی؟ مثلا 1 سال اور 4 مہینے، تو 4 مہینے نہیں گنتے. جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا 1,10,555 روپے دینے ہوں نا، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس 1,10,000، چھوڑو بس راؤنڈ فگر کی بات کرو. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی، تو نئے سال سے تو 3 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے بعض راویوں نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں، جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے. اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی، تو جب 2 سال نہ گنے جائیں تو 63 سال ہوگی، اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو 65 سال ہو گئی، حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں. تو 65 سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ 40 سال تک مکے میں تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی. اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، وحی نازل نہیں ہوئی، حکم نہیں دیا گیا. 40 سال کے بعد جب وحی اتری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری تو وہ 13 سال. جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا. اس لیے اب آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے, تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہیں, لہذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان تھے, یہ اتنا بڑا امتحان تھا, اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا, تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہا جن نبوت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے عین طریقے پہ چلے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی, انذار کا کام شروع ہوا, تو وہ سارے دوست, وہ سارے رشتہ دار, وہ سارے اقارب, وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن بنے, فوراً بدل. اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا, کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا, کس طرح صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے. لیکن اللہ کی شان ہے, امتحان کی مدت طویل ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے, کوئی جواب نہیں دینا. جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبۃ بن ابی معیط ایک شخص تھا, اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں, کوئی راستہ نکالوں. کہنا جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو, انسان ہو, تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے. اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں, کوئی کوشش کریں, کوئی راستہ نکل آئے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آقا انعامدار کو بھی دعوت دی, حالانکہ کافر ہے, مشرک ہے پکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے, لوگ بھی دعوت پہ آ گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو عقبۃ بن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے, آپ آگے بیٹھیں اور سالہ تو عام پہ بیٹھیں, کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا واللہ لا, آپ نے فرمایا عقبہ خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں. اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے, یہ بہت بڑی بات تھی. ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہیں نا, ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہوا بلا ٹل گئی, جان چھٹی, چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں. حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا, بھونا, اس کو اٹھا کے لائے, بیوی ساتھ ہے, خود ساتھ ہیں, خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں, اور رکھا وکرا بہو الیہم فقال لا تاکلون, کہا بھی آؤ کھائے. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فاوجس منہم خیفتن, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے پر یہ دوست نہیں. تو پھر انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم تو کھاتے ہی نہیں نا, ہم تو کھانے سے پاک ہیں, اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے, اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بٹھا دیبے کر کے تشریف لے آئے. تو اب آپ کو تسلی ہوئی, تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی, اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھاتا. تو عقبۃ بن ابی معیط نے جب بڑی منتیں کی, بڑا اصرار کیا, اپنی سر توڑ کوشش کی, آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم, فرمایا عقبا اگر تم کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھاؤں. اللہ کے نبی کی شان ہے نا,
کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھانا. اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں, حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا, لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو ناک کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں مہمان آیا اور کھانا نہیں کھایا. اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں, آپ کھانا کھائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ میں کھانا کھاتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے واپس تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ تو موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, کئی فاصلم تھے. انہوں نے کہا کمال ہے بھائی, میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں. لیکن ابی بن خلف وہ بھی مشرک, اس نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک تم بحث نہ کرو, یہ جانے اور میں جانوں. اس نے اسے اتنا مجبور کیا, اتنا مجبور کیا, اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس طرح نہیں مانیں گے, ہم تو تب مانیں گے, اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ, کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ. تو یہ وہ اقوت ابن ابی محیط ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے, حضور کے دل پہ کیا گزری. آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں, تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں, وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ایک دیکھو جی میری بےزتی ہو گئی, ٹھیک ہے چھوڑو یار آئندہ ہم نہیں کریں گے, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خام خواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں. لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بدبخت آتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ ابی ابن خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے یا

اولا کہ وہ حسرت کرے گا, تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا, اس کی بات میں نہ مانتا, میں اسلام کو نہ چھوڑتا, میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا, لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا, اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیا. اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ذلیل ذلت میں ڈالے. ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں. تو ابی لہب کا گھر بالکل قریب تھا, اسی طرح اور کفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا. تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ. اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیا کی گاڑیاں آئیں گی, ملازم آئیں گے اور جھاڑو لگائیں گے, صفائی کریں گے, تو کوئی دور ہی نہیں تھا. ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی, اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اسے ذاتی نوکر رکھ لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نعوذ باللہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے. اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے, جبکہ 10 گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا. اور پتہ ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے, جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذا حق الجوار, بس اور صرف اتنی بات حضور فرماتے کہ کیا ہم سایہ گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو. چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں, تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں, لیکن ہم سایہ گیری کے بھی تو کچھ اصول ہے نا, اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے, اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل یوسینی فی الجار فخفت ان یورثہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو, ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو. حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی میراث میں حقدار بنائیں گے کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو. یعنی اتنا بڑا حق ہے. اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار جار ولو جار, کہ جار جو ہے ہمسایہ ہمیشہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو چاہے ظلم بھی کیوں نہ کرے, آخر ہمسایہ. اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات. تو حضور صرف اتنی بات فرماتے احاذا حق الجوار, مکے والو یہی ہمسایہ کی کا حق ہے جو تم کر رہے. لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا جی, وہ تو دشمن تھے, ان کا تو پروگرام یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جائے, اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے باز آ جائے. ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی. اس نے سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا بھی بات سنو, یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے, سب کچھ کیا ہے, راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے, کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بدبخت, لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا, تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالا جائے. چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تھے نے کہا بتاؤ کون ایسا کرے گا. تو یہ عقبت ابن ابی معیط, اس نے کہا کہ میں کہوں. یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبح کیا. ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دمبے اور جانور ذبح کرتے تھے. انہوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا کہ زمزم کے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشغول تھے, اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ما بین الرکنین, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان. زیادہ حضور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے نماز پڑھتے. اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے
کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اقصا کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جاتا تھا, نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے, لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا اور اس کا اندر کی جو آنتیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا اس عقبت ابن ابی معید بدبخت نے وہ وہاں سے اٹھایا, فجعل علی راسہ, سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ, حضور سجدے میں ہیں اور سر پہ رکھ, اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان رب

0: ہر چیز سے ہر نقصان سے پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں, تیرا تاریخوں میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا فضحکوا ضحکاً, اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں, دیکھو جی ہو, دیکھو جی اللہ کے نبی دیکھو, دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے, کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے اور کافر خوش ہو رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا, آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی. بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں, پھر سواریاں آتی ہیں, اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں, آرام ہوتے ہیں. تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا. آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کریں تو آپ پہ کیا گزرے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں, حضور اسی حالت میں ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں. وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا, کمزور تھا, اب میری طاقت تو نہیں تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں. میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا, لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے, بالکل بچپنا ہے, لیکن آپ آئیں غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے, اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا. تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روسا جو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں, تو نے کہا اللہم علیہ, یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا, تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, یہ بھی کوئی یعنی انسانیت ہے. اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے. حضور نے بھی فرمایا اللہم علیک بعقبہ, اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بشیبہ, اللہم علیک بالولید ابن المغیرہ. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا قہر نازل کر, ان کو اپنے قہر میں پکڑ لے. تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے, جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگ گئی. نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے ڈرتے, نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد دعا سے اتنی ڈرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکتے. اب انہوں نے بالکل خائف بھی ہوئے, چپ بھی کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی. آ کر کافروں سے کچھ ہی نہیں بکا, چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے. یعنی جو عبادت کا, دعوت کا, تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری. ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا, اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی. اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اثنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف, جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اب ان کا عدد جو تھا تقریباً 83 پر پہنچ چکا تھا, 80 اور 3 آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے. اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا, کسی پہ ظلم و ستم کرتا نہیں تھا, ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے. وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی, قریشی مسلمان ہو گئے, تو اب ہم حبشے میں کیوں مہاجر والی زندگی گزارے, چلو واپس اپنے ملک میں چلتے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی, یاد رکھیں کہ سورۃ النجم جب اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, اس میں بھی دو روایت ہیں. ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلک الغرانیق الاولى ان شفاعتهن ترتجى. تو نے کہا کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں, تو اب جب حضور سجدے میں گئے تو کافر بھی سجدے میں چلے گئے. ایک روایت یہ بھی ہے, اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورۃ النجم پڑھی اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب اس آیت پہ آخر میں پہنچ گیا
1: هذا نذیر من النذر الاولى عزفت العازفة ليس لها من دون اللہ کاشفا.
0: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب وحی بھیجی تو اس میں تھا عزفت العازفة, قریب آ گئی وہ قریب آنے والی یعنی قیامت, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے, ڈرانا ہے, اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا, اور تمہارا حالت یہ ہے کہ

اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلام، اللہ کا قرآن سن کیسے ہو، اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا، تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا، خشیت پیدا ہوتی، تم ڈرتے، تم اللہ کے ذکر سے روتے. اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا، حدیثوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیت سن کے بیمار ہو جاتے تھے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے. لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے، خیریت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے ہو کہ تم بیٹھے ہو اور ہنستے ہو. تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا فسجد رسول اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں گر گئے، مسلمان بھی سجدے میں گر گئے، اور کافروں پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے. قرآن کا ایک اثر، کیسے اثر؟ ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب قاری عبد الباسط، اب تو وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایک علاقے میں انہیں دعوت دی گئی تلاوت قرآن کے لیے، اور وہ جب آتے تھے تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، لاکھوں کے قرآن سننے کے لیے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے قاریوں کے اجتماع ہوتے تھے، اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سما ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا سے، ملک سے چنے ہوئے قاری آ رہے ہیں، اور ہر ہر قاری کا پھر اپنا ایک انداز. تو وہاں پر ایک رافضی تھا، ایک شیعہ تھا جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا، اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا، اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا عہدے کا. تو وہ نہ آیا دعوت، تو اس سے جا کے ایک وفد ملا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، چلو تقریریں ہوں، جلسے ہوں تو پھر بھی ہے، وہ اصل میں تھا رافضی شیعہ تھا، تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں کہ چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے، ممکن ہے ہمارے بارے میں کوئی سخت لفظ کہیں گے، اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں، یہاں تو صرف تلاوت قرآن ہوگی، اور کوئی اردو کا، کوئی اپنی زبان کا، کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن سنیوں کا پروگرام ہے، اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں عربی تو آتی نہیں. وہ سیاسی آدمی تھا نا، اس نے بہانہ بنایا، نے کہا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں، تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کا کیا فائدہ جب آدمی سمجھ نہ سکے. انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کے بھی اللہ پاک ثواب تو دیتے ہیں، مجبور کیا لے آئے. تو وہ بھی چونکہ اس علاقے کا ایک انتہائی اہم آدمی تھا، اسٹیج پہ بیٹھا تھا، تو سب قاری پڑھتے. اب قاری عبد الباسط کی جب باری آئی، اور قاری عبد الباسط نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اور وہ رنگ اور سما بدانا جی، تو وہ اتنا بے ہوش ہوا کہ وجد میں اپنی میز سے، کرسی سے گر کے نیچے جا. اسے پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پڑھا ہوں، کہیں ٹوپی پڑی ہے، کہیں کچھ پڑھا ہے، اور جناب وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اٹھایا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی عبد الباسط نے بس نہ کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے، میں تو ڈر کے مارے گر گیا. تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نا جی، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھائی قریش مکہ بھی سجدے میں گر گئے، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے، حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، تو ایک وقتی بات، ایک حادثہ، اتفاق. کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو حبشے سے واپس آ گئے، لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات جو پہلے تھی، پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے. تو اب قریش کے سردار نے، ابھی جہل نے، اس نے ندوہ میں میٹنگ کی، اس نے کہا کہ بھئی اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے، اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں. بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے. مقاطعہ کا معنی سمجھتے ہیں بائی کاٹ. بھئی کیا بائی کاٹ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے، کوئی
آدمی بھی لین دین نہ کرے، کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے، کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے، اور لا یتزوجہم ولا یزوجہم، نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے، بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مقاطع، پکا مقاطع کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ حل کوئی. اب جب مقاطع شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابی طالب کو بھی غصہ آیا. ابی طالب نے بنو عبد المطلب، بنی عبد مناف، بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بیکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے، تو بتاؤ تم ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے چلو، اب مسلمان نہیں تھے سارے. انہوں نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اور بنی ہاشم کو بھوکا مار دیا جائے، ہم تو ان کا ساتھ. جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ بھی بنی عبد مناف، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں، اس نے پھر میٹنگ کال کر لی. اس نے کہا بات سنو، اب ہمارا ان سب سے مقاطع ہے، ان تمام سے ہمارا مقاطع ہے. اور اس نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی، فقط ابو

ابی طالب پڑ گیا. ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے, لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی. یہ بھی ابی طالب کا چونکہ جگہ تھی اس لیے یہ بھی شیب ابی طالب کہلاتا. آپ اگر مروہ کی جانب سے نکلے تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں حضور پیدا ہوئے, اب وہاں مکتبہ ہے, حرم کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی, اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابی طالب ہے, اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے, اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سرنگیں آگے ملتی ہیں, یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندمہ. یہ وہ جگہ ہے خندمہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کے ہاں کہ اکرمہ فر من خندمہ, کہ اکرمہ جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندمہ کی جگہ سے بھاگا تھا, فرار ہو گیا تھا. تو اب جناب وہ باہر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کے رہتی ہیں مکے والوں کے ساتھ, اب ہم کیا کریں, جب بھی ہمارے ساتھ ملتی نہیں. تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی, لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے. حکیم ابن حزام ایک شخص ہے, وہ بھی کافر تھا, مسلمان نہیں تھا, بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا. اس کو جب پتا چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر, کھانے پینے کا سامان لے کے چلا, کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ, بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو, رشتے داری. تو جب وہ حکیم ابن حزام آیا مکہ کے قریب تو ابھی جہل راستے میں مل گیا بدبختوں سے, کہا الہ این یا حکیم ابن حزام, فقال ھذا شانی, انہوں نے کہا کہاں جا رہے تھے, کہا میری مرضی, وہ جھوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بنی ہاشم کی مدد کے لیے جا رہے ہو, تمہاری رشتے داری ہے نا بنی عبد المطلب کے ساتھ, تو آج تمہارا دل بھی پسیج گیا. انہوں نے کہا چھوڑو میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری مرضی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ. فجاء ابوالبختری نامی ایک شخص تھا, وہ بھی آ گیا, وہ بھی سرداروں میں سے تھا. اس نے کہا کیا بات ہے حکیم نظام, نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور یہ ابھی جال کہتا ہے کہاں جا رہے, میں نے کہا میری مرضی میں جہاں جاؤں. تو اس نے کہا ابھی جال سے, اس نے کہا ابھی جال عجیب بات ہے, حکیم ابن نظام کوئی عام آدمی ہے, وہ بھی تو سردار ہے, کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو, تو وہ حر ہے آزاد ہے, اس کی مرضی جہاں جائے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرے دشمنوں کو کھانے خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے, اور ہم نے تو ان کا حصار کیا ہوا ہے, اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, اور ہم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے تو تکلیف تو ختم ہو گئی. لیکن ابوالبختری نے کہا, اس نے کہا ابھی جہل ہٹ جاؤ, ابھی جہل کا نہیں ہٹوں گا. تو ابوالبختری نے مارا ابھی جہل کو, ابھی جہل وہاں سے شرمندہ ہو کر اس نے کہا تم کون ہو کہ ہر سردار کا راستہ روکتے ہو, اگر یہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ. اتنے واقعات کے باوجود بھی لیکن سوال ہے کہ جی وہ کھانا کہاں پورا ہو, حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس محاصرے کے دوران ایک شخص جو بنی عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا, ایک مردہ اونٹ پڑا ہوا تھا, تو اس کا سب کچھ اندر سے تو کھایا جا چکا تھا, صرف اس کی کھال پڑی ہوئی تھی, تو میں کھال اٹھا کے لایا, اس کو ہم نے دھویا, دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے کہ اور کوئی چیز ہی نہیں. آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی دس دس نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے, دیکھے کہ اللہ کے نبی ہیں. اور ان کا جرم کیا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ کیا تم ایسا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو, جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, بس یہ جرم, تم اسلام نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ. یہی کافروں کی الٹی منطق ہے, یہی وہ کافروں کی ابتدا آفرینے سے لے کر آج تک الٹی منطق ہے کہ اگر خود کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ تو حریت ہے, انسانی حقوق کی بات ہے, یار انسان کے حقوق ہیں, لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں, کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے علمبردار ہو تو جہاں 50-50 لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتا. یہی حال اس وقت بھی تھا کہ ابو جہل

تمام کافر ابی لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ولید بن المغیرہ اعداء اسلام ان کے گھروں میں تو کھانے پک رہے ہیں اور بنو عبد المطلب کے گھر میں ابی طالب کے گھر میں بنی ہاشم کے گھر میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریک پر تنظیم پر کام پر کوئی مخالف نہ ہوں سب راضی ہوں تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں ہے. کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو پھر تو حضور پہ راضی ہوتے, حضور سے بڑی شان کس کی ہے. سب راضی ہوتے تو پھر تو صحابہ پہ راضی ہوتے. سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حق کا کلمہ نہیں کہتا بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے. محرم آیا تو شہادت حسین پڑھ دی, گیارہویں کا دن آیا تو گیارہویں شریف کی فضیلت بیان کر دی, کوئی عرس شریف کا مقام آیا تو حضرت معین الدین اجمیری کی کراماتیں سنا دیں, کوئی حضرت محبوب گیلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آ گئے تو حضرت گیلانی کے فضائل بیان کر دیے, اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی آئے ہیں تازہ مکہ سے ہو کے آئے ان پر کچھ توحید کا تھوڑا تھوڑا اثر ہے تو ایک آدھی تقریر توحید پہ بھی کر دی تاکہ سب خوش رہیں سب راضی رہیں. تو صرف اس قسم کے لوگ مداہن ہوتے ہیں, اللہ کے دین کو صحیح بیان نہیں کرتے. ورنہ حق بات بیان جب آپ کریں گے اگر دس آدمی راضی ہوں گے تو دو تو ناراض ضرور ہوں. جب مقاطعہ کی اتنی بڑی صورت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمر ابن ہشام ایک شخص تھے, اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں سودے لیں اور پھر ابو جال کیا کرتا کہ باہر سے کوئی قافلہ تجارتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی یہ کتنے کی ہے بوری. اس نے کہا 100 ریال. اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دینی, اس طرح خرید لیتا اسٹاک کر لیتا. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود اس تنگی کے باوجود اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ اپنے مشن پہ قائم. مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت پہ تھوڑا سا کمزوری آئی. اس نے سوچا, اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ آیا پھر حکیم ابن حزام کے پاس, اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے. اس نے کہا ہم کیا کریں. اس نے کہا وہ صحیفہ جو انہیں لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا, اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتے ہیں کہتے ہیں بھی ختم کرو یہ کیا غلط معاہدہ ہے. انہوں نے کہا ہم دو آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ہیں, ادھر تو قبیلہ ہیں اتنے بڑے قبیلے ہیں ہم دو آدمی کے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے. تو وہ زہیر کے پاس آئے, اس سے بات کی. اس نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو اب ہم تین آدمی تو ہو گئے. لیکن شام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا, وہ کہنے لگا یار تین آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی, کیوں نہ ہم ابل بختری سے بات کریں. ابل بختری کے پاس ہے. اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی, یہ تو واقعی زیادتی کی بات. ابل بختری نے کہا کہ عبداللہ ابن الاسود سے بھی بات کر. اس کے بعد انہوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی, یہ تو واقعی زیادتی ہے کہ بھائی ایک مقاطع کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے, ان کو خوراک نہ جانے دی جائے. اب یہ پانچ آدمی آئے اور جب مکے کے سردار دار الندوہ میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریش مکہ کے سرداروں بات سن لو, اسلام لاؤ نہ لاؤ, دین نبی قبول کرو نہ کرو, لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مقاطع کرے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دے اور حصار اقتصادی کر دے کہ دانا بند کھانا بند ہر چیز بند, یہ کیا ظلم ہے. ابو جہل اٹھا, اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو. اس نے دبانا چاہا, اتنے میں دوسرا کھڑا ہو گیا, اس نے بھی وہی شور کیا. تو ابو جہل کے بھی ایک دو ساتھی کھڑے ہوئے تھے, اس کا تیسرا کھڑا ہو گیا, اس کا ایک اور ساتھی کھڑا ہوا, تو ادھر سے ابل بختری کھڑا ہو گیا. جب یہ پانچ آدمی کھڑے ہوئے تو اب وہ بھی ڈر گئے کہ آخر بھی یہ بھی تو پانچ آدمی ہیں اور یہ بھی تو قبیلے والے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قریش مکہ دیکھ لو, ابھی ہم کعبہ شریف کے اندر جا رہے ہیں اور جو تم نے وہ صحیفہ لکھ کے لٹکایا ہے وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا, ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے, جرات ہے تو پھر ہمارا بھی مقابلہ کرو. ابو جہل بھی سمجھدار تھا, اس نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ بڑھ جائے, یہ تو بائیکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور اگر ایسی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پانچ قبیلے مفت میں مل گئے امدادی. تو وہ چپ رہا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے
اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو تقدیم کھا چکی ہے, صحیفے میں کوئی لفظ ہی باقی نہیں, آخری کونے کاغذ کے باقی ہیں. اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ باقی نہ رہے. اور وہ باہر لے کے آئے اور انہیں آ کے قریش کو دکھلایا, انہوں نے کہا ظالمو جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کعبۃ اللہ میں دیمک کیسے آ گئی, اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسے اس نے ہضم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کعبہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کبھی قائم نہیں رہے. تو اب وہ مقاطعہ تھوڑا سا ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, اور اس وقت تک تقریباً 70 آدمی جو تھے وہ اسلام لا چکے, 83 آدمی حبشے میں موجود تھے اور 70 آدمی جو تھے وہ مکے میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے. بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے حضرت عمر کی طرح, لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے, جرت کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے, یہ وہی سال ہے کہ جس میں پھر ابی طالب فوت ہو. اب ابی طالب حضور کا سب سے بڑا معاون, سب سے بڑا خیر خواہ, سب سے بڑا ہمدرد, غم گسار, کے جس نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں, گویا کہ قید کی زندگی تھی نا کہ اسی شیب ابی طالب میں ہی رہنا ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا رہا. اور حالانکہ قریش نے اس کے ساتھ تو بیکاٹ نہیں کیا, اگر وہ وہاں نہ جاتے, حضور کی اعانت نہ کرتے تو مکے والے تو کچھ نہ کہتے ان کو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر حضور سے بیکاٹ تو میں بھی حضور کے ساتھ. لیکن خدا کی شان ہے, ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. کوئی ناز یہ نہ کرے کہ میں سید ہوں, میں عالم ہوں, عالم کا بیٹا ہوں. اللہ چاہے تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دیں, اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی کا چچا ہے ابی طالب, موت قریب ہے اور حضور تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا قل کلمۃ احاج بها عند اللہ یا امی کل کلمتن, میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو. قیامت والے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچے نے چلو کسی حال میں صحیح کلمہ پڑھا تو تھا, میرا اللہ مہربانی کر دے. اور ابی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتا ہے واللہ انی احب ان اقر عینک, کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں, لیکن یعیرونی قومی, میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی. کہ ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا, اور ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا, لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا. انا علی دین عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں, میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا. اور اسی پہ اس کو موت آ گئی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے, اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا

0: شاہ، کہ میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں، کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے، میری مرضی، میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں، میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں، اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں، یہ تو میری مرضی ہے، یہ تو میرا نظام ہے، اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولادیں جاہل، کتنے لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ بالکل الف جاہل، لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون، ایک معاون تھا مکے میں، وہ بھی مر گیا. کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ. اور ابھی دو تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو، تین مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام، حضور کی سب سے پہلی بیوی، حضور کی تمام اولاد کی ماں، اور سب سے بڑی محسنہ، جس نے اپنا مال، اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا، وہ بھی فوت ہو گئی. اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن. یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی، اس لیے اس کو عام الحزن، عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم. لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک، اپنی بات پہ قائم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا، وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ عتیبہ تھا، ولید ابن المغیرہ تھا، عبی ابن خلف تھا، عقبۃ ابن ابی معیط تھا، یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے. لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے. لیکن جب ابی طالب فوت ہو گئے، اب تو پھر ہر بندہ شیر ہو، اب تو صفحاء مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تھے نعوذ باللہ گالیاں، حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے، حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے، تو اس کا کوئی حل سوچوں، کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں، کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آوان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے، چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا. اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے کیا. آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں. ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا، مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا، عبادت کر لی، شاید ہمارے کو مراتب بلند ہو گئے. اللہ کے بندے ہیں آپ، دیکھیں ذرا تصور تو کریں نا، مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا. یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب ایک عرب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں. یہ اسلام، اللہ کے نبی اکیلے ہیں، 70 مسلمان ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر، یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں، تو تین آدمی عبدی علین حبیب اور مسعود، یہ تین آدمی وہاں بیٹھے اور یہ سردار تھے طائف کے، یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے، بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ قادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ گئے، ان کو پتہ تو نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اہلن، بیٹھے آپ، فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن سنایا. تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں. تو عبدی آلہ غصے میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا واللہ لا اومن بکا یا محمد, کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا, تم کیسے نبی ہو. دوسرا کھڑا ہو گیا, تیسرا کھڑا ہو گیا, سب نے چیخنا شروع کر دیا لا اومن بکا لا اومن بکا لا اصدق بکلامک, ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے, ہم ایمان نہیں لے آتے, ہم ایمان نہیں لے آتے. اتنا شور کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا اللہ کے راستے میں. میں حیران ہوں کہ میرا مولا کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا, طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلا, یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو, عقل والے ہو, چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو, لیکن مجھے روکو تو نہیں, میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں. میں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانا, آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں. اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے, حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تاڑیاں پیٹتے. یعنی آپ اندازہ فرمائے, آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہو, آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آمادہ نہیں کیا ہوگا, اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا, لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہاں طائف ہے پیدل چل کے پہاڑیوں میں, اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے, پھر بھی محمد بدری کی زبان پہ اللہ کا قرآن. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا لب بام بھی صدا دی, میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے. اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن, آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف کی اتنے ظالموں نے پتھر برسائے, سفہائے طائف نے, بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا, اور نعوذ باللہ سب کو شتم. لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں, اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے بدری سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو, بہت گھبرا گئے ہو, تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں, اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت. تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد, اتنے ظلم و ستم کے بعد, اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس, اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں, فرمایا بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں, چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ مسلمان نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو, ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ, ہر معارضہ, ہر منازعہ, ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو, انذار کو جاری رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے حضرت عثمان کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, فاسلم عثمان, حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے. پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے, اور پھر فقراء میں سے, ضعفاء میں سے حضرت عمار, یاسر, سمیہ, صہیب, خباب, یہ سب اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر، اب تو لوگوں کو ڈرائے، اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جب علی ابی قبیس پہ چڑھ گئے، آپ تو جانتے ہیں یہ مکہ کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے وا صباحا۔ اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ، نبی نہیں مانتے تھے کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، اور انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سردارو، قریشیو، مکے والو، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لے، یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ بھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے، ما جربنا کا الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹھی بات سنی نہیں، کیسے نہیں مانیں؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائے، صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سر نگو ہو جائے گا۔ تم نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں، ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو، انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے، حضور نے کہا بالکل، تو انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو۔ اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبدالعزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، اور ایک لقب، تو اس کا نام تو عبدالعزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ۔ تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، کہا لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو بس اس کی باتیں نہ سنو, اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہے کہ آ گیا, لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی تو روز توحید کی بات کر رہا ہے, کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے, کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو گئے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے, اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا, عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ, کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا, لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں, اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں, لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت, وہ صبر استقامت کا پہاڑ, وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی وہ نبی الامی الہاشمی, وہ رحمت للعالمین کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں, اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی, ایک عورت دیکھ رہی تھی اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے, تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا, اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں, تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی, اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی. ظالم ہو بات نہ مانو, تمہاری مرضی, لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا, لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی, لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو, تو وہ دوڑی ہوئی گئی, تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا, تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا, کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی, اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی, لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا, اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا, اب اسلام تو نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے وہ اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئی نا ابھی جہل ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے. تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا حل تو صبح محمد, خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دے دے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا. تم نہ مانو ان کی بات کو, لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا, اصل قبیلہ تو قریش تھا نا, پھر آگے شاخیں تھیں, کہیں بنو ہاشم تھے, کہیں بنو مخزوم تھے, کہیں بنو کلاب تھے, کہیں بنو, اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا, اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا, لا تقولوا شیئا, خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا, زیادتی تو میری ہے, میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی, گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے, آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد, کہ محمد پاک مبارک ہو, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی, اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے, روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں, یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں لی, بنو مخزوم سے لڑائی نہیں لی, اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات, یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے, تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا, یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے, تمہارا خون کھول گیا, اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے, قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں, لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے, میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ان نے کہا حضور پھر سن لیں, اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا, کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں, ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے, اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ معاف کرتا, اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم بھی بات کرو, ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے, انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات, کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی, ہم تو یہی دیکھتے آئے, لات عزا دیکھتے آئے, عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا, اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے, اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے, ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں, جانور ذبح ہوتے رہے, اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں, آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے, تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں, آپ ہمارے سردار بن جائیں. ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی, پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو, بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں, آپ اشارہ تو کریں وقعے کہ کس خاندان کا, ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے, یہ بھی تو ایک ادب تھا, یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں, آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں, مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں, کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بتائیں کیا کریں, بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو, لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, آپ نے فرمایا مکے والوں سنو, اے قریشیوں سنو, اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو, دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا, یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے, مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا, ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا. مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں, تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا, اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا, اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے, جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا. کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا, اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں, سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے, آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے, طاقت ہے, عمار ہے, یاسر ہے, بی بی سمیہ ہے, صہیب ہیں, خباب ہیں, ابی ذر ہیں, غریب لوگ ہیں, غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے. تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے, کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید بن المغیرہ نے کہا کیسا کرو, تم مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ ولید بن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ, اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا. اس زمانے میں مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا, اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا ان الولید بن الولی, میں اکیلا ہوں دنیا. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں, آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور میں بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں, آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے سنتے رہے, جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد, تمہیں اللہ کی قسم, تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم, بس کریں بس کریں, میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے, ہمارے بجے وہ گھر چلا گیا, معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا, اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, کیا تم بھی سبو تھا, تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو, یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر, اس نے کہا کیا کہتے ہو, میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء, میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو, کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں, محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو, وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے, اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوۃ, خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی, اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُخْتَكٌ, وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا, اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا, لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ شاعر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے, ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر. ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بنے, یہ تو کیا ہاتھ سے, یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو, کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں, آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے, لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: برادران اسلام, محترم بھائیو, عزیز ساتھیو, ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب ابتلاءات امتحانات آئے, کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے ان کی وفات ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو سالی غم ہی غم ہے. اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے, روسائے قریش تھے, سردار تھے, بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے, وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے. لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا. پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, بچے ہیں, سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. اور اسی دور میں بعین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا, ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے, تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں, اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں، مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے دیں۔ ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں۔ کفار قریش نے وفد بھیجا، اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا، اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب معلومات کیے گئے کہ بھی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسامہ، اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند۔ تو اب جناب کفار قریش نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا، صنعاء سے آیا ہوا، مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں، اور بڑی اعلیٰ قسم کی نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے، اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے، ضرو بنتے تھے، یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے، پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے، اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی، بڑی خوبصورت چیزیں بنتی تھیں، سرانے بنتے تھے، تخیہ بنتے تھے، سب چمڑے کا کام ہوتا۔ تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لیں، اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمرو بن العاص نے کی، اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے، اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطارقہ بطریق تھے، بطریق کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے، ان سے ملے، ان کو بھی ہدایہ دیے، اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے، نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں، ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے، چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا، تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ یہ تمہارے دین پر ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے، اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر عیسائیت پر وہ بھی غلط ہے، تو یہی بس حق پر ہیں، ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ سے ملیں، ملاقات کا ٹائم لے کے دیا، انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے۔ لہذا قریش کا وفد پہنچا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی، اور جو بطارقہ تھے بطریق تھے انہوں نے بھی تائید کی، انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت بات تو ٹھیک ہے، جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے، لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگا ہے۔ لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلاں آدمی نے نکال لی ہے، تو آنکھ میں نکلی ہوئی سامنے موجود ہے، یعنی کیس بڑا واضح ہے، لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے، خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں، اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے نا۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد، ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا، میں تو پہلے ان کو بلاؤں، انہوں نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہیں بلایا۔ تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیادت جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی، حضرت جعفر یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، جعفر ابن ابی طالب۔ جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں، اور میرے جو بطارقہ ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو، آخر تمہارا دین کیا ہے؟ اور جو تم کہتے ہو کہ ایک، تو حضرت جعفر بن طالب نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے، فسق و فجور میں تھے، شرک و بت پرستی میں تھے، آلیہا کو بتوں کو سجدہ کرنے والے، خنزیر کھانے والے، شرابیں پینے والے، ظلم و ستم کرنے والے، لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے، ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ من علینا وبعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو, اور وہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ زنا نہ کرو, چوری نہ کرو, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, ڈاکہ نہ مارو, غیبت نہ کرو, کسی کو نہ ستاؤ, اور اسلام پہ رہو, نمازیں پڑھو, دین کے کام کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے. وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے. تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر, وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب

کیا. جب حضرت جعفر نے پڑھی, اور پھر حضرت جعفر قریشی تھے, اللہ نے قرآن بھی لغت قریش میں نازل کیا تھا, جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متاثر ہوا نجاشی, اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے وطارقہ سے اور اپنے وزرا سے کہا, کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو بھیجا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے, ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. کیا ہے کسی کو, وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستاؤ, فساد نہ کرو, قتل نہ کرو, تو بڑی اچھی باتیں ہیں. یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں, تم پر کوئی ظلم و تشدد نہیں ہو. چلے گئے. اب قریش نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے, ہم نے ہدایہ بھی دیے, سب کچھ کیا, ہم تو ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے. انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا, انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ان سے پوچھی نہیں, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں, کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا. جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں ہے, اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل, تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال. میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا, لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں, اگر واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں, میں ان کو سزا کیوں نہ دوں. ان نے پھر بلا لیا. جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے کہ یا جعفر هل معك شيء في عيسى, تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے بارے میں ہو, اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی, وذکر فی الکتاب مریم.

کہ بی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں, تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں, تم جوان ہو, ادھر کیسے آ رہے ہو؟ تو اب سیدنا جبریل نے فرمایا کہ انما انا رسول ربک, بی بی مریم کیوں گھبراتی ہو, میں کوئی بندہ نہیں, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے. بی بی کہنے لگی کمال کی بات کرتے ہو, کیسے وہ پاکیزہ بچہ مجھے بچہ دے؟ قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ فَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ فَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. بی بی مریم نے کہا کیا کہتے ہو آنے والے, مجھے کیسے بچہ ہوگا, مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں. یہ ہے صفت, یہ ہے عفت, یہ ہے کمال. یاد رکھو میرے عزیز کہ عورت کا حسن و جمال جو ہے وہ اس کی عفت و حیا میں, جب عورت کا حیا چلا جائے وہ حسن نہیں باقی رہتا, وہ جمال نہیں باقی رہتا, وہ کمال نہیں باقی رہتا, وہ معصومیت نہیں باقی رہتی. اصل جو عورت کے لیے اللہ نے بیوٹی بنائی ہے نا, وہ اس کی عزت ہے, اس کا عصمت ہے. کہ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو بی بی مریم کہتی ہے, جبریل سے مخاطب ہے, کہتی ہے کیا کر رہے ہیں, لم یمسسنی بشرن, مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اور اللہ نے جو بی بی مریم کی قرآن میں تعریف کی ہے, اللہ نے جو قرآن میں بی مریم کی صفت بیان کی ہے, یعنی آپ سورۃ التحریم اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے, وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّذِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, یعنی سب سے بڑی وصف جو اللہ نے, یہ نہیں کہا کہ وہ خوبصورت تھی, یہ نہیں کہا وہ پڑھی لکھی تھی, یہ نہیں کہا کہ بڑی روزے رکھنے والی تھی, بلکہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی تھی. کہ زنا تو زنا, کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا, اسے تو کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگا. اسی طرح اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بحور عین کا امسا

عصمت عورت کی. اسی لیے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ سیدنا علی سے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھ دیں. سیدنا علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو, تم بنت رسول پاک ہو, تم جگر گوشہ محمد مصطفیٰ ہو, اور تمہارا جنازہ ہم رات کو اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھ دیں اور دفن کر دیں. فرمایا علی میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کم سے کم نظر. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو, جنازے میں کوئی کیا دیکھ لے گا, آدمی پر چادر ہے بندھا ہوا ہے, جنازے میں کیا دیکھا. اس نے کہا کم از کم لوگ یہ تو اندازہ کر لیں گے نا کہ قد لمبا ہے چھوٹا ہے کیسا ہے, یہ تو کم از کم آدمی کا جنازے کے بعد میت کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. آپ اس کے مقابلے پہ آج موجودہ دور کی بیٹیوں کی آپ ذرا تصور کریں, ان کی تہذیب کا, ان کے تمدن کا, اور وہ اس پہ کتنا فخر کرتی ہیں جب وہ بازار کی زینت ہیں, جب وہ لوگوں کے لیے سنگار کرتی ہیں, جب وہ دیکھنے کی ایک ڈیکوریشن پیس ہے کہ اس کو سب دیکھتے رہیں کہ بڑا عجوبہ اناد کر. یہ عورتیں عورت کہلانے کی بھی شرن حقدار نہیں, یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں, ان کو عورت کہنے ہی گناہ ہے. شرعاً آپ ان کو عورت نہیں کہہ سکتے. عورت کا معنی یہ ہوتا ہے عورت الرجل من السرۃ الى الرقبۃ, کہ مرد میں عورہ کیا ہے, یعنی وہ چیز جو چھپانا جس کا ضروری ہے وہ ہے سرۃ سے لے کر رقبہ تک, اور عورت کا کیا ہے من الراس الى الرجل, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کا چھپانا ضروری ہے. اسی لیے تو کہتی ہے نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا نا آپ نے شریعت اسلامی کا, ابھی تو بل آ رہا ہے 51 سال کے بعد, تو ابھی بل آیا ہے, خدا جانے کب یہ بل ہے یا بیل ہے, پتہ نہیں کب منڈے چڑھے گی, اللہ عالم. تو بہرحال جب بھی کسی کو اپنا خوف لاحق ہو پھر اسلام بڑا یاد آتا ہے. جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنازے کے لیے, ویسے تو مولوی بڑی حقیر جانور ہے نا, کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ کیوں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابا جی کو غسل کیسے دینا, ان نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے, تو لازمی بیچارہ مولوی ہی دے گا. ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے, لیکن باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا, تو مرنے کے بعد کب قریب جائے گا. بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی اور دور رکھو جی, خام خواہ ایسا نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ لے, میت کے قریب ہی نہ جائے. تو یہ میں نے کہنے کا مقصد, شور آ رہا ہے ہر طرف کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا, اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی, اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی, اسلام آ گیا تو چار شادیاں ہو جائیں گی, پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی کو تین تین عورتیں دیں گے. کیا تہذیب ہے, کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مطابق, اور اعتراض کرنے والے کون ہیں جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ پڑھی, لارڈ مکالے کا قانون پڑا ہے اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفعہ جو ہے اسلام سے ٹکراتی ہے. یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ مکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو, اس دفعہ کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا. یعنی جو بندو نے بنائے ہے آئین وہ تو نہ ٹوٹے, اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو. اب ہمارے فیشن میں سگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے, اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آ رہا, ورنہ ساڑی کیا ہوئی, باندھنے کا کیا فائدہ ہوا, بھی اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کہ بھی آدھا پیٹ نظر آئے, پیچھے آدھی پشت نظر آئے, پورے سر کے بال نظر آئیں, تب ہی تو ماں جی یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی. اور یہ انہوں نے پتہ نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھیں, سیدہ فاطمہ باندھتی تھیں, سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں, اصحاب رسول کی بیگواد باندھتی تھیں, کہاں سے آئی ہے, کیا یہ کہیں ہندوؤں کی ایجاد تو نہیں. اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے, لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے؟ ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں مٹھائیاں بٹتی ہیں, بڑی خیراتیں ہوتی ہیں, بڑی شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں, لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب کیوں بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں, آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنے گی؟ تو یہ تو

بی بی مریم تھی نا جناب، کہ جس کو اپنی عفت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑی کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں کوئی گناہ گار ہوں؟ میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے؟ اللہ اکبر، جبریل نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی حین،

مبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بی بی نے اشارہ کیا اس کا بول پڑے وہاں لحد میں، یعنی ابھی جھولے میں ہیں، اور بول پڑے کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا، نمازیں قائم کرنے والا، والدین کی فرما بردار. اب حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی رو رہا. جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی، اس کہتے ہیں ارجون، ارجون کہتے ہیں باریک سی شاخ، جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج، جب چاند آخر میں پہنچتا ہے کل ارجون القدیم، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کی، او ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے، اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے. اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر، اے جعفر خدا کی قسم ہے جو تم نے کہا ہے، جو تمہاری کتاب میں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام. اب تو اور بتا رہے کا پریشان ہو گیا، ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا، اور نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. بطارقہ نے جناب شور کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی. اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا، اور وہ تو مسلمان ہو گیا. یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں، جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا. اسی نے حق المہر دی، اسی نے سارے اخراجات ادا کیے، اور اسی نے بی بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے، خادم دے کے، ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، وہ مسلمان ہو گیا. اب بطارقہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا، مسلمان ہو گیا. بطارقہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے، بڑے بڑے پنڈت تھے، راہب تھے، سب کو اکٹھا کیا، وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں، یا ہماری بات مانے اور یا پھر شہنشاہی چھوڑے، ہم اس کے مخالف. تو بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں. تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورۃ مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا، وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا، اندر کی جیب میں رکھ لیا، اور بیٹھ گیا اور بطارقہ سے کہا کہ بھی کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے، اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو بادشاہ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں، میں تو اس کو مانتا ہوں، کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں، میرا تو ایمان ہے اس. حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس میں ایمان ہے، جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا. اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ اچھا اسی پہ ایمان، کہا جی زندہ باد زندہ باد. بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا، مرضی میں زندہ باد، مرضی میں مردہ باد، قوم کا کیا. ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے، کہیں گے ٹھیک ہے چلو، اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات، اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے، کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار، واقعی نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا. قوم کا کیا، ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے، پڑھ لو پڑھ لو، نہ پڑھو نہ پڑھو، کیا فرق کیا پڑتا. تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہو گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ بھئی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تھا، روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف، اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا. مسلمان ایک دریا تھا، دریا کی دوسری طرف آبادی تھی، اس میں رہتے تھے، اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا. نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو میں مسلمان ہوں، جو لڑتا ہے لڑے. اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا، کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی، وہ مسلمان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو مارے گئے، پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا، تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اس پریشانیوں میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جاتا. زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے، اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی، مخالفین شکست کھا گئے. با
واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا, اس کی سلطنت بھی بچ گئی. یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مات اخیکم النجاشی, کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے, چلو اس پہ ہم صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی مابہل اختلاف ہے, یاد رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے, تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی, یہ مسئلہ جو ہے ائمہ کرام کے نزدیک مابہل اختلاف. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے, اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا کسی ملک میں ہندوستان میں مر گیا, پاکستان میں مر گیا, بنگلہ دیش میں مر گیا, اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبانہ پڑے تو کہتے ہیں بھی جائے. ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ تو مکے میں پڑا, وہاں تو نہیں پڑا, مدینہ منورہ میں. تو کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ, تو مگنا یہ ہے کہ صلاۃ الغائب. ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو. وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا حبشہ میں؟ وہاں تو اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا, مسلمانوں کو تو خود پتہ نہیں تھا جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے. وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی, جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے. اور بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا, اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنازہ پڑھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص واقعہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے, حضور نے کسی اور کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ اگر غائبانہ جنازہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی؟ بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہو لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج تھے. تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, فلاں صحابی شہید ہو گئے, لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, وہ بیمار ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے, کیونکہ وہ مسجد کی خادمہ تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں. اور جب وہ صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس بی بی کا کیا حال ہے, وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما تک, وہ تو فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ اعظم تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی, میں نے تو پابند کیا تھا. انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی, آپ آرام میں تھے, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے, اور جنازے میں بھی لا وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو. حضور نے فرمایا دلونی علی قبرہ, اس کی قبر پر مجھے لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, فصلی علی قبرہ, حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ. تو اب امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنازہ ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہو. حضور فرماتے ہیں بھی ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازہ, پھر قبر میں آنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل ہیں اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, آپ طائف تشریف لے گئے, طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے, آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا, آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا, اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے, کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. وہ باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا, یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام, تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں, انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا, قوم کا, کچھ روایات کا, عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں, پانی ہے, لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو. کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے, لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے. قریش میں, عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا, آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں, ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا. تو انگور لایا, پانی لایا, حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا, اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے, اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا, وہ انگور سامنے رکھا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام, اس کا نام تھا عداس, فتحیر حیران ہو, اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو مکے کے قریش والے, کفار قریش, رسائے قریش, وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بسم کا اللہم, یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے, یہ تو قریش کے سردار ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے. حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا, تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا من نینوا یا رسول اللہ, میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف, اس کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فیہ یونس ابن متی, جس میں حضرت یونس ابن متی تھے. اب تو عداس اور حیران ہو گیا, اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متی کو؟ آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں, انہو اخی و انہو نبی من انبیاء اللہ, وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور جو بات یونس ابن متی کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں. اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں, ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی. با ہم قبل راس رسول اللہ, عداس تو جی بس گر پڑا, حضور کے ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے, حضور کو چوم رہا ہے, اور عتبہ شیبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دے, ہمارا تو غلام بھی گیا. واپس آیا غلام, انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا بات سنو کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں, لیکن واللہ انہ رسول, یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا, جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں, تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں, میرا یقین ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو, بس تم ایسی بات میں نہ پڑھو, تم پھر نہ جانا ان کے پاس. اور چونکہ نوکر تھا, ملازم تھا, اس کو ذرا ڈانٹ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے, پکے کے قریب آئے لیکن حضور رک گئے. حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے, کیف ادخل مکہ, کیسے مکے میں داخل ہوں؟ مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی, باہر کوئی ساتھی ملیں گے, باہر کوئی نصرت ملے گی, لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا. اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفحہ مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر, کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو, اس کا نام تھا اخنس ابن شریک, اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس ابن شریک تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو,
کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ, مانو نہ مانو, لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا, میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ؟ خود نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے, میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا, میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا, کہ سہیل ابن عمر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا, کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ, یہی سہیل ابن عمر تھا دستخط کرنے والا اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے, اور ویسے بھی بڑا حلم والا, حوصلے والا, بڑا نرم دل آدمی تھا, کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل, تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو, جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے, معاملہ سہل ہی رہے گا, سختی نہیں ہوگی. سہیل ابن عمر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر میں جوار کب مکہ, تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا یا رسول, میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان, اور اسی اثنا اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ عالم, یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ سلام کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے, وَأَرْسَلَ مَعِي مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَمَّى مَلَكُ الْجِبَالِ, اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال, پہاڑوں کا فرشتہ ہے, کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے, اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ, تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں, اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نَطْبُكُ الْأَخْشَبَيْنَ عَلَىٰ أَهْلِ الطَّائِفِ, وہ جو پہاڑ ہے نا اخشبین, ایک ادھر اور ایک ادھر, اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے. یعنی ایک طرف یہ سختی ہے, ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے, لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں, وہ جانتے نہیں, وہ جاہل ہیں, وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے, ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگے, فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے, میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا. فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی نسل سے, ان کی اولادوں سے, ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر. اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے, ابو سفیان اسلام لائے, ابو جہل کا بیٹا اکرما بطل من نبتال الاسلام بنا, ولید ابن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمن بنا, بالکل عین حضور کی وہ تمنا, وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح, ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکا. دیکھو نا مسلمان ہم نہتے ہیں, کمزور ہیں. آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام اسلام اسلام اسلام, کیا بلا ان کو کھا گئی؟ ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے, ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے, جب یہ جاگ گیا نا, اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں, بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگایا ہوا ہے, لہو لعب میں پڑا ہوا ہے, یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں, لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا, پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا, پھر تو اللہ اکبر کی نعرہ ہی لگا رہے ہیں نا, اور کیا کر, پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے؟ یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدنی باغ پیدا ہوئے تھے, یہ تو اس وقت, آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا, جنہوں نے کیا کہا تھا کہ انا کنا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستبي الان يجد له شهابا رصدا, کہ ہم نے اپنے اوپر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں اور ہم جا کر فرشتوں کی بات سنتے تھے, لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی مارے جاتے ہیں,
وہ شہاب رصد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں جی تارا ٹوٹا؟ تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے، دیکھیں نا جی رات دن، یعنی کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو، ہمارا جہاز گر گیا، وہ بدبخت ہو جہاز تمہارا گر گیا، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں، چلو دعا پھونک نہیں ماری ہوگی نا، کھڑے ہو کے دعا کی، قنوت ناظرہ پڑی ہو، بھائی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے، تم 25 مارو گے خدا رہو اس سے زیادہ تمہارے مار دیں، گنتے جاؤ، ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کا یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارا تو اب بھی ایمان، ہمارا تو عقیدہ ہے، اسلام آئے گا ابھرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اب دیکھیں نا جی کہاں اسلام ہے، آپ کا ہندو چیخ پڑا، او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے، وہ اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے، کہتے پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے، اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتا ہے نا کہ 850 سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر، وہ پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا وہاں، یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا، آج تک صلیبیوں کو ایوب بھولا ہوا ہے، صلاح الدین بھولا ہوا ہے، مغیرہ بھولا ہوا ہے، آج تک کفر کو سیدنا عمر اور خالد بھولے ہوئے ہیں، ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا، ہماری قوم کے پاس سائنائیڈ ایک زہر ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس ذرا چکھ لی اور بندہ ختم ہو گیا، جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا، اتنی خطرناک وہ زہر ہے، خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، کہیں دشمن زہر نہ ملا دے، تو حضرت خان نے فرمایا اچھا وہ کیا ہوتی ہے، تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولی، اس نے کہا دیکھو یہ ہوتی، اچھا یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا کمال کر رہے ہو، اس کو تو زبان لگ جائے تو بس دندہ بھر جائے، تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی ہے، انہوں نے کہا اچھا اس کو اس میں ڈالو، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا ڈالو تو صحیح، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور سامنے گلاس پی گیا، وہ حقا بکا دیکھ رہا، اب گرا، انہوں نے کہا کیا گرا، انہوں نے کہا تمہیں کچھ ہی نہیں، انہوں نے کہا کیا مطلب، جس خدا خالق ہے اسی کے نام سے ہم نے پی ہے، اس نے مجھے، تو اس قوم سے کون نہ ڈرے میرا بھائی، یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں اللہ اہد قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ بیچاروں کا قصور کوئی نہیں، یہ جانتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کیا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعم ابن عدی کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو، آخر متعم ابن عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ انزل فی جوار، چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ بالکل تشریف لائیں، اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں باخبر، حضور نے خبر دی، متعم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو، 6 بیٹے تھے اس کے، حکم دیا کہ سب اسلحہ اچھی طرح پہن لو، تیار ہو جاؤ، اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، حضور نے فرمایا میں نے تو پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے، جا تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے متعم ابن عدی کے 6 بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں، اور قریش کھڑے ہیں، یہ کیا ہوگا، اس نے کہا خبردار، ابو سفیان دوڑا، اس نے کہا متعم یہ کیا ہوگا، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے، کہ نبی کے پیچھے چاروں سے کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا، لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری، اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں، لہذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے، انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے، کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے، لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا معارضہ نہ کریں، اسی اثنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کوئی صحابہ حبشے میں ہیں، کوئی صحابہ مستضعفین ہیں، کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں، اللہ پاک نے خبر دی
کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں, آپ ذرا آگے آئیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا, جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے,

0: اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واللہ ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیبین کے جن نے ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رک گیا ہے. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ہمیں تو پتہ کوئی نہیں, پہلے ہم باتیں سنتے تھے ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے لیکن سب پہرے لگ گئے, ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں. حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی, محمد مصطفیٰ لا تحزن, غم نہ کریں فکر نہ کریں, اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے, میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود, اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا, ہم اور قوم بھیج دیں. اب یہی میں عین ہی شدت کے اور تکالیف کا دور ہے کہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے, اطمینان قلب کے لیے اور تطمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تکالیف میں گزر رہا ہے, پریشانیوں میں گزر رہا ہے, تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے, اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے. اور اللہ کی تقدیر نے اسراء اور معراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہے جس میں میرے مدنی کو معراج ہوتا ہے, جس کا پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ, وما علینا الا البلاغ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو، وسری بھی اہلک، کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ چل پڑے۔ تو ایک تو یاد رکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ ہے معراج ہے، اس کے دو حصے، ایک حصے کا نام ہے اسراء اور ایک حصے کا نام ہے معراج۔ اسراء کا معنی یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک، یعنی مکہ سے شام تک، بیت المقدس تک، یہ اسراء۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ معراج ہے۔ اسراء سیر سے ہے اور معراج جو ہے وہ عروج سے۔ عروج کا معنی بلندی، بلندیوں پر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے معراج۔ ایک بات تو آپ یہ ذہنوں میں رکھ لیں، دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائے زمانے سے لے کر، یعنی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلف ہی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ جب اس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو گروہ ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو برا نہیں کہنا، کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سچے ہیں، صدوق ہیں، عدول ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی۔ تو جب انہوں نے حضور سے سنی ہوگی بات ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو نا جی، یہ تو اصل میں بڑی کم ظرفی اور تنگ نظری، یا جسے آپ یوں کہیں کہ کم علمی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی ایک نے آمین زور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی تو لڑائی ہو گئی، ایک نے رفع دین کر دیا، ایک نے نہ کیا تو لڑائی ہو گئی۔ تو یہ حالانکہ علمی لوگ ایسی باتوں سے بڑا دور ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسائل جو ہیں کوئی لڑائی کے ہیں، بلکہ یہ تو علمی مسائل ہیں، علمی تحقیقات کے تقاضا رکھتے ہیں۔ تابعین میں بھی یہ قول رہے، صحابہ میں بھی یہ جماعتیں رہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک جو زندہ رکھنا ہے، تو اللہ نے کچھ ہر عمل کے لیے ایک جماعت پیدا کر دی جو حضور کی سنت کو قائم کر کے چلی جا رہی ہے اور قیامت تک چلی جائے۔ یعنی حضور پاک نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے والی بھی جماعت قیامت تک موجود۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھی جن کا امام ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے، وہ بھی لوگ موجود ہیں، اس حدیث پر بھی عمل ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدین فرمایا اور نی بھی فرمایا، تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں۔ یہ تو وسعت تھی دین میں، آسانی تھی دین میں، یسر تھا دین میں، کہ جس کو جو بات پہنچ گئی بھی الحمدللہ، قصور کی بات تو ہے نہیں، فروئی باتیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں، لڑائی کا کیا ضرورت۔ یہ تو بڑی فراخ دلی والی بلا، لیکن افسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے۔ وہ ایک دفعہ پرانے دور میں برٹش کے زمانے میں ایک مسجد پہ لڑائی ہو گئی اسی آمین کے مسئلے پہ، کچھ لوگ کہیں ایسا کہو، کچھ کہیں زور سے کہو، لڑائی ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، کیس ہوا، مقدمہ ہوا۔ بہرحال وہ جب جج کے پاس گیا، وہ جج نے دونوں، وہ جھگڑنے والے جو تھے نا، دونوں کو سزا دے دی، اور اس میں لکھا اس نے کہ بھائی فریقین کے دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام، دین اسلام میں آمین جو ہے بالسر بھی ہے، بالجہر بھی ہے، یعنی آمین آہستہ کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے، لیکن آمین بالشر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے، اس لیے میں ان دونوں کو سزا دیتا ہوں۔ تو اصل بات ٹھیک تھی، حالانکہ وہ کافر تھا، انگریز تھا، اس نے کہا بھی آمین بالجہر، آمین بالسر تو ہے، لیکن آمین بالشر کہاں سے نکل آئی کہ آدمی آمین پہ آ کے لڑائی شروع کر دے، لڑنا شروع، تم نے کیوں زور سے کہی اور کہہ تم نے کیوں نہیں کہی۔ اسی طرح معراج کے مسئلے میں بھی یاد رکھیں ہمیشہ
کہ اس میں بھی دو قول ہیں جو بڑے بڑے قول ہیں اور دونوں طرف صحابہ ہیں, دونوں طرف تابعین ہیں, دونوں طرف ائمہ محدثین ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں, اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی برائی کا خیال نہ لیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا خاتمہ ٹھیک ہی رہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بنا دے, وہ بس سارا دن پھر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کیوں کہا اور فلاں. تو اس لیے ایک بات کو سمجھو, حالانکہ دیکھیں پہلے کتنا رواداری تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے اور اتفاقا انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ قبر ہے, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں دفن. تو امام شافعی خود امام ہے, یعنی کوئی چھوٹا آدمی نہیں, کوئی عام مولوی عالم نہیں, امام وقت ہے. لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس دن دفع دین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا زور سے, حالانکہ یہ تو امام شافعی کا مسلک ہے, دفع دین کرنا اور آمین زور سے کہنا اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا چاہے آگے امام ہو نہ ہو, کسی حال میں بھی یہ تو امام شافعی کا مسلک. لیکن اس دن آپ نے چپ کر کے رفع دین بھی نہ کی اور آمین بھی زور سے نہ کہی, ہاتھ بھی اوپر نہ باندھے, ہاتھ بھی نیچے باندھ لیے اور نماز پڑھ لی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا جی ہماری امام استاد کو کیا ہو گیا, امام نے تو اپنا مسلک چھوڑ دیا. تو سارے جناب دوڑتے ہوئے انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا, آپ نے کیا کیا, ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفع دین کرو, آمین کہو زور سے, اور آج آپ نے آمین بھی چھوڑ دی, رفع دین بھی چھوڑ دی, اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے, ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ نے فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر, اس قبر والے بندے سے مجھے حیا کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں, تو لہذا اگر آج میں اس کے قول پہ عمل کر لوں تو کیا ہو جائے, آخر اس کے پاس بھی تو حدیث رسول اللہ, وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا, وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تو حدیث رسول اللہ سے کہہ رہا ہے, صرف فہم افہام و تفہیم کا فرق ہے نا, کہ ہم نے اس کے معنی کو یوں سمجھا اور اس نے اس کے معنی کو یوں سمجھا, تو افہام و تفہیم میں تو فرق ہو سکتا ہے. چار آدمی ہم بیٹھے ایک عبارت کا ترجمہ کریں, لازمی بات ہے ہر آدمی الگ ترجمہ کرے گا. یعنی آپ ایک اردو کا جملہ لکھ کر کسی کو دے دیں, اس کو کہیں گے جی اس کی تشریح کرو, چار آدمی کو دے دیں چار آدمی الگ تشریح کریں گے. اگر مقصود ایک ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا لیکن لفظ اور طریق جو ہے وہ الگ الگ ہو. تو یہ ادب تھا, یہ احترام تھا, اور ان کا ایک بہت بڑا مشہور قصیدہ ہے جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھا تھا کہ فلعنت ربنا اعداد رمل, انہوں نے کہا کہ اللہ اس بندے پر جتنے اس کے ریت کے ذرے ہیں نا اتنی لعنتیں بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹھکرا دے. یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کرتا, میرے نزدیک دوسرا قول راجے ہے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ کہتے کہ وہ غلط تھے اور وہ نعوذ باللہ کوفے کے قصائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں تھے, ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام مان لیا. تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں, کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں پر یہ مسائل بڑے سوار ہیں, ان کو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کیا کریں کہ آدمی چار جماعتیں پڑھ لیتے ہیں بےچارے, دو دین کی کتابیں پڑھ لی اور دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں عالم ہو گیا, میں مولوی ہو گیا, پھر اور جب آدمی صحیح معنوں میں عالم نہ ہو تو پھر دین ملا فی سبیل اللہ فساد, پھر مولوی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چپ نہ کرے, کوئی نہ کوئی بات کہتا صحیح ہو یا غلط. تو اس لیے یاد رکھیں کہ معراج میں اور اسراء میں بھی دو قول, ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسراء معراج سب حق ہے لیکن ہے یہ خواب, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب, یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں گیا اور یہاں گیا اور یہاں. ایک دوسرے علماء کرام صحابہ عزام سلف صالحین کا یہ قول ہے, وہ کہتے ہیں نا یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے,
اور صرف روح کو یہ سفر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اسراء بھی اور معراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا, یہ خواب نہیں. اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب, وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے قرآن کہتا ہے

یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا کہ کیا مانتے ہیں, اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے. تو لفظ ہے رویا, رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ, قرآن میں لفظ رویا ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رائیتو احد عشر کوکباً والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین, کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں, سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی احد, انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے, رویا سے مراد خواب ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا, کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجدہ کر رہے. اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں, اور اس وقت آپ نے اپنے بیٹے, بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا, بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, مسجد ہے, ہم خاموش رہ لیں اور باتوں کا شوق ہے, سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات کرتے رہیں, کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ

دکھایا ہے، یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے، یہ رویا ہے، حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ، اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما فقدت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا، یعنی حضور بستر پہ موجود تھے۔ وہ کہتے کہ جب بی بی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمانوں پہ کیسے تشریف لے گئے؟ وہ خواب تھا، خواب میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے۔ کہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو حضور کے بدن کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے بستر پہ موجود۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب الوحی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی جلیل ہیں، کاتب الوحی ہیں، اور پھر حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ وہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ بیداری میں جاگتے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہ کہتے ہیں بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ حضور کا معراج تو ہے لیکن روحانی ہے، آپ کی روح مبارک کو اللہ نے یہ ساری سیریں کرائی ہیں لیکن آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں بھیجا گیا۔ ان کے دلائل یہ میں نے مختصر عرض کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی دلائل۔ اور جو صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسرا بعبده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ عبد کا اطلاق روح پر کبھی ہوا ہی نہیں کہ روح ہو اور کہا اس کو عبد گیا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا سارا قرآن پڑھ۔

اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب، سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں، کھول کے دیکھو سارے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے جہاں جہاں لفظ عبد آئے، عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبدنا ایوب، اور اسی طرح عباد المکرمون، اور اسی طرح انی عبد اللہ، اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا انہ لما قام عبد اللہ، فرمایا اوحینا الی عبدہ ما اوحا، جہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے، تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسرا بعبد ہی تو بات ختم ہو گئی، یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا معراج ہے اور روح کا اسرا ہے اور خواب ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بعین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس تشریف لے گئے، اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسرا بعبدہی لیلن، ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ رات میں، تو کہتے ہیں کہ جب خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی، خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے۔

0: کہ سوئے میں دیکھے رات کو دیکھے, اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں, تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی کے بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی. تو یہ دلیل ہے کہ کچھ سیر کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے, کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ یا رات میں تھی, ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لیلن کہنے کی کوئی ضرورت. دوسری دلیل ان کی یہ, اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, دنیا کا آدمی, خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں ہیں, ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں, میں عمرہ کر رہا ہوں, اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں, میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں, ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھ رہا ہوں. یہ تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے, واپس اپنے ملک آ جائے, ادھر چلا جائے, روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں. وہ تو کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جہل اور سارے شور مچائیں, دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے. خواب کی بات ہے, خواب ہر کوئی دیکھتا ہے, اس میں مخالفت یا اس میں اعتراض کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو جب کافر نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی. خواب میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں, مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا, کیسے بیت المقدس پہنچ گئے. خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں, ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے. اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کچھ سخت ترین دن, آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری طائف کی عورت نے ظالموں نے پتھر برسائے, صفحائے طائف نے, بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا, اور نعوذ باللہ سب و شتم. لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں, اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے بدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو, بہت گھبرا گئے ہو, تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں, اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت. تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد, اتنے ظلم و ستم کے بعد, اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس, اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں, فرمایا بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں. چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, یہ مسلمان نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو, ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ, ہر معارضہ, ہر منازعہ, ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو, انذار کو جاری رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: कैसे बैतुल मक़द्दस पहुंच गए? ख्वाब में तो वो भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये ख्वाब होता तो फिर कभी अबू जहल और उसकी बिरादरी हजूर से आके ये तो ना पूछते कि अच्छा हजूर हमें बैतुल मक़द्दस की निशानियां बताओ, हमें आप ये बतलाएं कि रास्ते में आपने हमारा कोई काफिला देखा था? ये ख्वाब वाले से कोई पूछता है? ये तो उसी से पूछा जाता है जो ये कहे कि जनाब मैं आज जद्दे गया था और मैं अभी अभी जद्दे से वापस आ रहा हूं, तो उससे आप पूछेंगे कि भाई रास्ते में मेरी एक गाड़ी खराब थी, वो फलां जगह वो आपने देखी थी? वो कहेगा पता नहीं यार, मैंने शायद देखी थी या मैंने देखी थी, या कहेगा पता नहीं मैंने ख्याल नहीं किया मैं गुजर गया। जब गया हो आया हो तो पूछेंगे ना। अगर वो कहे मैंने ख्वाब में जिद्दा देखा है तो उससे आप पूछेंगे कि रास्ते में मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो देखी थी आपने? वो कहता है मैंने ख्वाब देखा है, आप रास्ते की बात पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर ये ख्वाब होता तो फिर किसी किस्म का आगे शोर ना हो, दो बातें। और तीसरी दलील उनकी ये है, वो कहते हैं कि बीबी आयशा की हदीस जो है, इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना कि जब भी किसी इमाम का कौल पढ़ें फौरी तौर पर उसके बारे में राय ना दिया करें, या तो आपको अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया हो कि आप उस इमाम से भी बड़े हो, फिर तो उसके इल्म पर बहस करें ना। और अगर हम प्राइमरी के तालिबुल इल्म भी न हों और एमए के सवालात हल करने शुरू कर दें तो फिर जो नतीजा निकलेगा वो जाहिर है। जैसे आजकल माशाल्लाह एक रिवाज हो गया ना, किसी से आप कहें वो कहता जी छोड़ो जी, दीन को हम अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया को नहीं समझते बेचारे। उसमें पूछते हैं अच्छा जितना मैंने दुकान कराऊं जरा कोई तरीका तो बताओ, उसमें बेचारे हर वक्त मोहताज हैं सीखने के, लेकिन दीन में माशाल्लाह सबसे ताप। बहरहाल वो कहती हैं कि जनाब बात ये है कि समझें कि बीबी आयशा ने जो हदीस बयान फरमाई है, बीबी आयशा सच कहती हैं, और सैयदना मुआविया ने जो हदीस बयान फरमाई वो भी सच कहते हैं, क्योंकि ना बीबी आयशा झूठ बोल सकती है ना सैयदना मुआविया झूठ बोल सकती है, वो भी दोनों सच्चे। क्या मतलब? उन्होंने कहा पहले ये देखो कि बीबी आयशा की हदीस के अल्फाज ये हैं कि मैंने अपने बिस्तर से हजूर को जुदा नहीं पाया। तो पहले बीबी आयशा हजूर के घर भी तो आए ना, बीवी तो बने, तभी बिस्तर पे हजूर लेटेंगे ना। तो उसकी शादी भी हुई है हिजरत के बाद और मेराज हुआ हिजरत से पहले, समझ आ रही है बात? क्या नहीं, बीबी आयशा की शादी हुई मदीना मुनव्वरा में और मेरे आका का मेराज है मक्का मुकर्रमा में हिजरत से 1.5 साल पहले। तो बीबी आयशा का ये कहना इसका मतलब है वो किसी और मेराज की बात कर रही है, हजूर को मदीने मुनवरा में भी कोई मेराज हुए हैं रूहानी, जिसके बारे में बीबी आयशा कह रही है कि भाई हजूर का बदन मुबारक तो मेरे बिस्तर पे था, वो सच कह रही है, लेकिन ये कोई और मेराज है, ये मेराज नहीं जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है, ये तो हिजरत से पहले का मेराज है और उस वक्त तो बीबी आयशा बीवी नहीं, तो वो कैसे कह सकती है कि हजूर मेरे बिस्तर पर नहीं थे। और इसी तरह हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम लाए हैं जब मक्का फतह हो गया, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम में उस वक्त तशरीफ लाए जब मक्का फतह हो गया, यानी हिजरत के बाद। फिर हजूर वापस आए, काफरों ने रोक दिया, फिर उमरे से वापस तशरीफ ले गए, फिर उमरतुल कजा में आए, यानी कुछ 10 साल बाद जाके मक्का फतह हुआ और मेराज होता है हिजरत से कबल, तो उस बात का पता हजरत मुआविया को कैसे हो सकता है? तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बात कह रहे हैं मालूम हुआ वो भी किसी और मेराज की बात है, क्योंकि हजूर को एक मेराज नहीं हुआ बल्कि मुतअद्दद मेराज हुए, लेकिन वो जो बाब के वजूद मसूद के साथ मेराज है वो एक है, बाकी तो रूहानी तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह आलम कितने दफा मेराज हुए, कितने दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ताकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने जलवे दिखलाए होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर की तो शान ये होती है कि जब तक वही नहीं आई थी तो हजूर ख्वाब देखते थे, वही आने से पहले सिलसिला जो था वो ख्वाबों का सिलसिला था, और फिर नबी का ख्वाब ऐसे होता है जैसे वही हो, उसमें कभी झूठ होता नहीं, नबी का वही गलत हो नहीं सकता, نبی کے تو وحی کا بھی عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی کا. ان کی ایک دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں, سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں, اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعل الرؤیا التی رینا کا, وہ بھی سچے ہیں, لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے, اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی. تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھ کر کہ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے. تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے, اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ, وجود مبارک کے ساتھ, اور عین عالم بیداری میں. کوئی خواب نہیں تھا, کوئی نیند نہیں تھی, کوئی اس میں کسی قسم کا. اب دیکھیں نا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ قیصر روم جسے ہرقل کہا جاتا ہے, جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل قیصر, جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون, اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی, پارس کے بادشاہوں کو کسرا, یہ لقب جیسے امپراتور عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو, بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا, اور خط لے کے جانے والے تھے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں, اور یہ اتنی خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے مبادہ کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, اتنا جمال تھا, اتنا اللہ نے حسن دیا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی دہیا کی شکل میں آتے تھے, ان کو بھی حضرت دہیا قلبی کی شکل مبارک پسند تھی. اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا مٹھائی لاؤ, مٹھائی لاؤ, کھجورے لاؤ. تو حضور نے فرمایا ما ما ما ما حسن کیا کر رہے ہو, یہ تو جبریل ہے. انہوں نے سمجھا دہیا, انہوں نے سمجھایا کہ دہیا قلبی بیٹھے ہیں, کیونکہ جب دہیا آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے, کوئی مٹھائی لے آئے, کوئی کھجور کے دو دانے لے آئے کہ بچے ہیں خوش ہو جائیں گے. تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا, انہوں نے سمجھا دہیا, ان کو کیا پتا کہ جبریل ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو جبریل ہے, یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا, یہ کھاتا ہی نہیں کھلاتا بھی نہیں, آپ اس کو نہ چھیڑو. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم قیصر روم کی طرف, اور وہ خط پہنچ گیا. جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار میں اور خط پڑھا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت کا طریقہ یہ ہے, ہمارے ہاں تو 786 چلتا ہے نا, آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا, دین بھی ٹیڈی بنا رہے ہیں. انا للہ و انا کہیں 786 کہیں 99 کہیں کچھ اعداد پر یعنی گزارا ہے, ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں, صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال لیا. ہمارے اب یہ دین کو بھی مختصر کر, میرے خیال میں تو نماز 5 نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکال رہے, ایک آدھی بچے. جدید دور ہے نا جی, آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے. دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو. جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں, وہ کیسے آئے گا, پہلے بات کو تو سمجھو نا. لانا ہم نے اسلام کو ہے, طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئے اندر. اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا کوئی وقت ہے, پارلیمنٹ ہے جی, کس بات کی پر بھائی تم نے, او جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. آئین کون سا؟ وہی جو آپ نے پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے, انسانوں کا بنا ہوا آئین. اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو؟ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی, کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس سے بڑے یعنی رونے کی کو بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے. آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کے اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے یا جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں شبہ ہے؟ بھئی ملک مسلمانوں کا ممبر مسلمان، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو، پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا. او جی طریقہ صحیح نہیں، اور جی وہ کان یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا. بھئی یوں پکڑو یا اچھا جی، اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت. او کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو، چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا نا. چلو ہم کہتے ہیں مر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی تھی اس لیے وہ شریعت. اسی شکل میں لے تو آئے نا، ان کو قبول کرو. اور جب شریعت ہو جی یہ تو خود چور ہیں، کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. اب آنے تو دونوں شریعت کو، جب شریعت نافذ ہو جائے گی یہ چور ہیں ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے. حضور نے نہیں فرمایا تھا واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں. تو یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا کن سے ہے؟ کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے. جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ، یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں گے. میرے پاس آپ کبھی بھی، جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں، دوستی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آئے مسئلہ پوچھنے کے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے حل نہیں ہو رہا، مولانا آپ اچھے مولوی ہیں مہربانی کریں. تم وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑھے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا. تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے، علماء سے پوچھو گے، دین والوں سے پوچھو گے، جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے. ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی، ان سے پوچھو گے اسلام قبول ہے، وہ کیا کہیں؟ ان کو تو پتا ہے اسلام قبول کریں تو کوڑے نہ کہیں گے شام کو، پاگل ہیں وہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کو تو پتا ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے، اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا نہیں طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا. اب آج کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں، بڑے سخت بھائی، سخت ہیں نرم ہیں؟ آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں، لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ 80% علاقہ ان کے پاس ہے، جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے، کہتے خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر آئے. کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے میں جا رہے کہ کوئی بری نظر سے دیکھ لے، اور لوگ بڑے سخت سیخ پا ہیں جی انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے. نہ جی، ڈاکٹر فرشتے ہیں، ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا. ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں، بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ، یعنی جرم دیکھو. جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے، محرم کے ساتھ بھیجو، عورت ہے، عورت کو دکھائے، سیدھی سی بات، مجبوری ہے، ڈاکٹر بھی دیکھے گا. لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلا ایک انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو، بس وہی چیز دیکھو، باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے. انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے، ڈریس بنائے، دیکھا نہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر کرو؟ یعنی کافر کو احساس ہے. آپ دیکھ لیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، میں تو نہیں جانتا ان چیزوں. یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تھا کہ کھولی جائے، بھائی جہاں ہمیں ضرورت ہے کوئی، ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا. پھر آپریشن تھیٹر ہے، موت ہے، اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا ہے. اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا؟ وہ جب مجبوری ہو. ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے، ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کشف ہو رہی ہے، سینہ کھولو، کپڑا کھولو، ڈاکٹر صاحب نے تو جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ باتیں، اصل میں اصل بات دیکھنا چاہیے خلاصہ. ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے جی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں. تو مرحوم کو تو پتا تھا، ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا، اللہ نے اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑا پڑھا لکھا، بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا. تو وہ سارے اعداد و شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ سوالات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں، میں پورے برطانیہ کے نہیں پوچھتا، یہ صرف آپ کے لندن کے اعداد و شمار ہیں کہ ایک سال میں کتنے زنا ہوئے، کتنے ڈاکے پڑے، کتنی چوریاں ہوئیں، کتنی ناجائز حمل گرائے گئے، کتنی حرام کے بچے ملے. یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے اعداد ہیں، اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے اعداد و شمار ہیں، آپ گن لیں کون سا قانون اچھا ہے. آپ مجھے بتائیں، سخت نرم کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں پانچ لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں 11 سال سے 13 سال کی عمر تک، وہ قانون اچھا ہے، یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ ہو؟ سال ہر سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا، انسان دنیا میں واقعات ہوتے. تو اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو 786 ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو، یہ اسلام میں ناجائز ہیں. باقی یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے، پاؤں میں آتی ہیں اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں، تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں، اللہ کا نام بھی تو سلام ہے، پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا. سلام مسنون آپ لکھتے ہیں، برحمت اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں، قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے، پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے؟ تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا، جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا، ایک اصولی سی بات. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیائے قلبی خط لے کے گئے، تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى قیصر الروم والسلام علی من اتبع الہدا. اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں، تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے. وہ بیچارہ آخری صفحے تک نہ اپنا ٹینشن میں مبتلا رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، شاید دیکھو نیچے دیکھو، اچھا پڑھوں کہ نیچے دیکھوں. اب چار صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے. تو اس لیے ہمیشہ قید ہے، اب دیکھ لیا اچھا بھی کس کا ہے، محمد مکی کا ہے، میں سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا، نہیں تو اچھا بھی بات میں دیکھ لوں گا، مجھے پتا ہے ہم نے لکھا ہوگا فلاں بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا جیسے یہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، پیڈ چھپے ہوتے ہیں، آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے، ٹھیک آگے آپ خط شروع کر دیں. تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے بتریک بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی خط نہ پڑھو، خط نہ پڑھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا ہے، ہماری توہین ہوگی. تو قیصر روم نے کہا، اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی توہین نہیں، ہر ملک کے اپنے آداب ہیں، ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں، تم اس پہ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ خیر وہ چپ ہو گئے. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بتاریخ سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے، وہ نکالو، اس میں ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے. اب وہ جو تھے نا اس کے بتا رہے، یعنی اس کے اس دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس کتاب کو تو نہ کھولیں. ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے، اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اگر حق دکھا دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑے مٹ جائے. تو انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو بھائی، اس نے کہا دیکھے نا خط آیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر میں بادشاہ ہوں، میں ایسے جواب دے دوں بغیر تحقیق. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں کتاب نہ کھولیں، کتاب کھولے گی تو وصیت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھلی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا، حکومت نہیں رہے گی، تخت و تاج لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں، قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے، اگر وہاں کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا، ان سے کوئی تحقیق تو کریں نا کہ بھی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابی سفیان کی قیادت میں. ابی سفیان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی. جب قافلہ آ گیا بیٹھ گیا, بادشاہ نے پوچھا ایکم اقرب نسبا, تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب میں کون قریب ہے؟ فقام ابو سفیان, ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا انا اقرب نسبا, میں آپ کے نسب کے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے؟ کہا جی بڑے اعلیٰ خاندان. اس نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر؟ اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی, وہ تو سارے مزدور غلام عبد, بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے, ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں, حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے, حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا الا قلیل. اچھا اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں, وہ اصل میں جادوگر ہے نا جی. انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگر ہے یا نہیں, جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب. اس نے کہا جی بہرحال چھوڑتے نہیں. اس نے کہا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے. اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے, اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی, ایک سپر پاور مسلمان ہو گئی. اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا فارس اور روم. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں, کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے. یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے سنے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اقصا ایلیا, اور مسجد اقصا میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی, پھر میں آسمانوں پہ گیا, پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان, پھر میں واپس آیا بیت المقدس, پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ, تو ابھی رات نہیں گزری تھی. حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ بادشاہ ہیں, بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے, وہ ایک رات میں کیسے آگے واپس چلے گئے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اسی لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا, یہ کوئی بات عقل میں آنے والی. تو بادشاہ نے فوراً اپنے بتارے قاضی تھے اس کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے نا, ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھئی تم بتاؤ یہ کیا بات ہے. ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارہ کا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے, اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد رسول اللہ یہاں تشریف آئے. کہا تم کیسے جانتے؟ کیف علمت من اين علمت من اين علمت ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں, مسجد اقصا میں اس زمانے میں خادم تھا امام تھا خطیب تھا, اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں, کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا, مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں, جو اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پہ بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے چوری نہ ہو جائے. تو میں نے ایک رات میں, فلاں رات تھی فلاں مہینہ تھا فلاں سال تھا, میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا. میں نے بڑا زور لگایا, میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا بھی دروازہ بند نہیں ہو رہا, سب نے زور لگایا دروازہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے, میں نے کہا یہ عجیب بات ہے اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں, بھئی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا, روز ہم دروازہ بند کرتے تھے آج دروازہ بند نہیں ہوتا. انہوں نے بھی آگے زور لگایا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا نیچے دیکھا اوپر دیکھا, انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات تو بند نہیں ہو سکتا, معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی, تو وہ وزن اتنا پڑ گیا ہے اس کی وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا, اسی طرح رہے گا. صبح کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور دروازہ ٹھیک کریں گے, لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی اب کیا کروں, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ چلے جائیں, میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا ہوں, میری تو ذمہ داری ہے. میں دروازے کے قریب سو گیا, فقال بنی نو, مجھے تو نیند آ گئی, پھر مجھے کوئی پتا نہیں. لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا, میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقص آیا تھا. میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا تو دروازہ بند ہو گیا جیسے روز بند ہوتا, نہ بوجھ ہے نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے نہ دروازے میں کوئی چیز ہے. میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا, دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا, کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا تھا, وہ ایک آدمی نہیں تھا. تو میں جب دوڑا تو سامنے جو صخرہ ہے بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے, تو اس پتھر میں سوراخ ہیں. یہ سوراخ علامت ہیں کہ جو نبی کبھی یہاں آئے تو انہوں نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ پایا گیا, اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے براق کو باندھا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچ کہتے. تو اب جناب ہرقل نے کہا کہ بالکل, انہوں نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ھذا النبی الذی بشر علی لسان عیسیٰ, یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا. انہوں نے کہا یہ وہی ہے, اور کہنے لگا واللہ, بادشاہ قیصر کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہے تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں, میں تو ان کا خادم بن جاؤں, میں تو ان کا غلام بن جاؤں. بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیبنٹ میں شور ہو گیا. انہوں نے سمجھا بادشاہ تو گیا, بادشاہ تو ہاتھ سے گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی, آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پرائے سارے مخالف ہو گئے ہیں تو بادشاہ سمجھدار تھا, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو, میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو. میں تو تمہارا امتحان کر رہا, یہ تھوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں تو صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو. انہوں نے کہا اچھا غلطی ہو گئی. بخر و سجدن, سب سجدے میں گر گئے اور بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں, ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو. انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, تو نے سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا, ورنہ یہ سارے متارکہ اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی. لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا معراج حقیقی تھا, سیر حقیقی تھی اور حضور براق پہ تشریف لے گئے. اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی, نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی, نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی. روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے, آپ مکان بند کر لیں بندہ مر جائے تو روح تو جاتی ہے نکل جائے, اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, روح تو اتنی لطیف چیز. اس لیے اب راجے قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے, معراج بھی حق ہے, اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے, جاگتے ہوئے خواب میں. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی, واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. برادران اسلام, محترم بھائیو, عزیز نوجوانوں, جیسا الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ دروس جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے.

0: زمانہ ولادت، زمانہ رضاعت، زمانہ رخصت، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک جو ہے یہ روحانی ہے یعنی یہ خواب تھا، یا یہ جسمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں مال جسد کے ساتھ اسراء بھی اور معراج بھی کیے تھے، انا کی حدیث عرض کی تھی، قول اور اس کے جمہور کے نزدیک مبارک جو ہے وہ جسمانی ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، تو رؤیا سے مراد رؤیا منام نہیں بلکہ رؤیا سے مراد رؤیا العین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے وجود مبارک کے ساتھ یہ سارا سفر طے فرمایا، اور یہ عظیم معجزہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ کے معجزات کی قسمیں ہیں، بعض معجزات علوی ہیں، بعض معجزات جو ہیں وہ عالم سماوات سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض ارضی ہیں جو عالم ارض سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بات تو اب ہم نے محقق پڑھ لی، اتنی بحث سابقہ درس میں ہو گئی کہ اب اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا معراج جو ہے معراج جسمانی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے دو حصے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. یہ عام طور پر ہمارے بھائی بوجہ کم علمی کہہ دیتے ہیں حضور کو معراج ہوا، حضور کو معراج ہوا، مکے سے معراج ہوا، یوں بات نہیں ہے. اصل تو مکہ سے جو سفر ہے بیت المقدس تک یہ اسراء ہے، اور معراج کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے شروع. اب اسراء کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے لے جایا گیا تو آپ کہاں تھے؟ تو ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ آپ بیت امہانی میں تھے، اور ایک روایت مبارک یہ ہے کہ اندہ بئر زمزم، کہ آپ زمزم کے کنویں کے قریب لیٹے ہوئے تھے، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ اندہ الحتیم، یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے حتیم جسے کہتے ہیں، آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے، تو یہ حتیم کے اندر تھے، اور یہی سے پھر ابتدا ہوتی ہے سیر کی. لیکن اللہ کے قرآن نے اس میں ایک ایسی جامع بات کہہ دی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی چھوٹی موٹی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہی کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد، اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اپنے عبد کو، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ مسجد الحرام سے. بس یاد رکھیں اس کا اطلاق صرف اس چھوٹی سی مسجد میں نہیں ہوتا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور کے زمانے میں تھی بہت چھوٹی سی جگہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب جو مطاف ہے جہاں طواف ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، اس کا دسواں حصہ تھا، اتنی چھوٹی سی مسجد، صرف کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کی چھوٹی سی جگہ، اور اس کے بعد باقی کنکریاں بچھی ہوئی. تو مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں علماء کی تحقیق کے مطابق حد حرم ہے وہ ساری مسجد الحرام، مسجد الحرام صرف اس مسجد کا نام نہیں ہے. یعنی اگر آپ مدینے کے راستے پہ جائیں تو اسی طرح اگر آپ جدے کے راستے پہ جائیں تو آج کل جسے شکر یہ مقام حدیبیہ ہے, یہ حد حرم. اگر آپ عرفات کی طرف جائیں تو عرفات سے نالے سے بالکل تھوڑا سا پہلے وہاں تک حد حرم. طائف کے راستے سے جائیں تو جرانہ جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے. لیز کے راستے میں جائیں تو وہاں سے 25 کلومیٹر پر حد حرم ہے. تو یہ سارا حد حرم جو ہے یہ ساری مسجد الحرام, اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے کہ فولی وجہک شطر الکعبہ, کہ محمد مصطفیٰ اب نماز جو ہے کعبے کی طرف پڑھو, حالانکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ ہم نے نماز تو کعبے کی طرف پڑھنی, لیکن اللہ نے لفظ کعبہ نہیں فرمایا, فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام, کہ میرے نبی اپنا چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے, لیکن جو ہم باہر کھڑے ہیں تو اس طرف کافی ہے. اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ہمارا رخ یعنی کعبہ, تو کعبہ اس پورے حرم کے حد کے کسی طرف بھی ہو جائے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی, کیونکہ اللہ نے ہمیں شطر المسجد الحرام کا حکم دیا ہے, شطر الکعبہ کا حکم نہیں دیا. عین کعبہ اس وقت ضروری ہے جب ہم نماز کعبے کے اندر پڑھ رہے ہوں, اسی لیے یہاں تو صفیں گول بنتی ہیں تاکہ ہر آدمی کا جسم جو ہے وہ عین کعبے کے اندر, اگر ذرا کعبے سے ادھر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ کعبہ شریف ہے اور آپ نماز میں ذرا یہاں رخ کر رہے تو نماز نہیں ہوگی, بالکل عین کعبے میں ہونا ضروری کہ ہر طرف سے آدمی کا رخ جو ہے بدن جو ہے بالکل عین کعبے میں. لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں پھر جہت کافی, یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر والوں کے لیے کعبہ مسجد ہے, شہر والوں کے لیے کعبہ یہ پوری مسجد الحرام ہے, اور باہر والوں کے لیے یہ پورا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اکرام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ, کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں جا کے ذبح کرو. اب کون کعبے میں ذبح کرتا, قربانی کا جانور آپ منا میں ذبح کریں, قربانی کا جانور آپ مسلخ میں ذبح کریں گے, آپ مکے کے کسی آخری کونے میں کسی پہلے کونے میں ذبح کریں گے, کعبے میں کون ذبح کرتا ہے؟ لیکن مانا یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے جیسے اللہ نے اس کو حرمن آمنہ کہا, اسی طرح اس کا نام کعبہ بھی ہے اور اسی طرح اس کا نام مسجد الحرام بھی. یہی وجہ ہے جو آج تک روافض نے شیعہ حضرات نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی مولود خانہ کعبہ, مولود خانہ کعبہ, مولود خانہ کعبہ. و شریف آج تک یہ نہیں سمجھے کہ کعبے سے مراد حرم ہے, کعبے سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے. ورنہ یہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ کے ہاں اگر ولادت ہو رہی ہو تو عورتیں مسجد جاتی ہیں, اسپتال جاتی ہیں؟ یعنی آپ کی عورتوں کو اتنی عقل ہے اور حضرت علی کی والدہ اتنا عقل بھی نہیں رکھتی تھی کہ جب ان کا وقت ولادت قریب آیا تو کعبہ شریف کے اندر چلی گئی. کوئی عقل کی بات ہے, یعنی عقل و نقل کے خلاف ایک بات. اصل میں کیا ہے کہ کتابوں میں آیا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے مراد تو یہی کعبہ شریف ہے, اس کا مطلب ہے کہ اندر پیدا ہوئے. پھر انہوں نے روایات ڈھونڈی, اچھا حضرت زید کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت زید بھی اور حضرت علی بھی خانہ کعبے میں پیدا ہوئے. اور پھر وہ دلیل خلافت بنا لی کہ ابو بکر عمر عثمان تو چونکہ کعبے کے باہر پیدا ہوئے, حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے, لہذا خلیفہ حضرت علی ہوئے, یہ باہر والے کیسے خلیفہ بن گئے؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

کی حضور پہلے بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے، بی بی ام ہانی کے گھر سے اٹھ کر میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف لائے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل اور اللہ کے فرشتے آئے، حضور لیٹے ہوئے اور اس عالم میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی اس طرف لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس طرف۔ ایک فرشتے نے جبریل سے پوچھا کہ ایہم، کہ ان لیٹنے والوں میں سے وہ نبی کون جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا اوسطہم وخیرہم، کہ ان دو کے درمیان جو لیٹے ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے فرشتوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا دل جاگ رہا تھا، میری آنکھیں نیند کر رہی تھیں، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نیند جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھوں میں تو نیند آتی ہے لیکن دل میں نیند نہیں ہوتی، دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہمیشہ قائم ہے، اور یہ ہر نبی کی صفت ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ مجھے اٹھا کے زمزم کے قریب لائے، اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے مبارک کو میرے حلق سے لے کر الی لبتہ، یہاں تک پورا میرا سینہ مبارک کھول، فجاء بتست من ذہب، ایک سونے کا بڑا تست تھا، وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سونے کا تست دنیا میں نہیں استعمال ہو رہا ہے، جنت سے آئی ہوئی چیز، ورنہ دنیا میں تو سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے کیسے استعمال ہو؟ سونے کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے، سونے کی گھڑی پہننا حرام ہے۔

سونے کے انگوٹھی پہننا حرام ہے، سونے کی عینک پہننا، پین لگانا، سٹڈ وغیرہ بنانا اور چیزیں بنانا، چونکہ حضور نے فرما دیا کہ ہذان حرامان علی ذکور امتی، حضور نے ایک ہاتھ میں سونا لے لیا، ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لے لیا، اور فرما دیا کہ دونوں چیزیں نہیں میری امت کے بردوں پر حرام، تو حضور کے لیے بھی سونے کا تخت کیسے لائے گا؟ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ سونے کی حلت و حرمت کے احکام بھی شروع نہیں ہوئے، مکی زندگی میں تو کوئی شریعت کا حکم آیا ہی نہیں نا، تمام احکام جو ہے وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مکی زندگی میں تو صرف نبوت، اثبات نبوت اور دعوی توحید پر دلائل. اب جب وہ لایا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قلب مبارک کو نکال کر مائے زمزم سے تین دفعہ دھویا گیا. اور یاد رکھیں یہ دوسرا شک کے صدر ہے، ایک پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے، زمانے رضاعت میں تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، قبیلہ بنو سعد میں تھے، تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کے صدر ہوا تھا، اور یہ شک کے صدر جو ہے دوسرا شک کے صدر ہے، اور یہ شک کے صدر ہے شرح صدر میں. ایک بات یاد رکھیں، شرح صدر علیحدہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے سینے کو بات سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ایک آدمی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اسی لیے جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک نور ایمان میں آ جاتا ہے، ہر چیز جیسے نور میں روشن ہو جاتی ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، ہر بات اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہے. اللہ کی توحید ہو، انبیاء کی نبوت و رسالت ہو، مسئلہ معاد ہو، یوم آخرت ہو، جزا و سزا ہو، بالکل ایسے واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز جو ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے. وہ ہے شرح صدر، اور یہ ہے شق صدر. شق صدر کا معنی کہ باقاعدہ جیسے آپریشن کیا جاتا ہے، چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت اثر المخیط علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سلائی کے ٹانکے کے جو نشان تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، یعنی جیسے سلائی کر دی جاتی ہے ٹانکے کا نشان باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، اور انہیں یہ موقع اور یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نشان بھی یاد، کہ وہ نشان کہاں کہاں تھے اور کتنے فاصلے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل مبارک کو مائے زمزم مبارک سے دھویا، اور اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ ملعو فی قلبی ایمانا و حکمتن، کہ ایمان اور حکمت کوئی ایک ایسی مانوی چیز تھی جس کو اللہ نے جوہر بنا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جوہر بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھرا گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات میرے حلق مبارک تک بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ مبارک جو تھا اسی. اسی سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محدثین کرام اور فقہاء اسلام، اصل میں یہی کام ہوتا ہے فقہاء کہ وہ حدیث مبارک سے، محدثین کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو جمع کر. اس لیے ایک بہت بڑے امام کی، بہت بڑے محدث زمان کی بات ہے کہ جب ان کے سامنے مسائل رکھے گئے، حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل رکھے، اور وہ خدا کی شان ہے کہ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ناراض رہتے تھے، شدید ناراض ہوتے تھے، امام صاحب کا نام آتا تو غصے میں آئے. تو عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ کچھ دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم پڑھا حاصل کیا،
تو آپ نے ان کے مسائل جو تھے وہ لکھے ہوئے کچھ کاغذوں پر, متفرق کاغذوں پر, وہ اپنے ساتھ تھے, اور اپنے حدیث کے استاد کی خدمت میں جب آئے تو ان کو یہ تو نہ بتلایا کہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. کہا کہ حضرت میں ایک عالم کی خدمت میں گیا تھا, انہوں نے کچھ مسائل پر یہ تحقیق لکھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ. آپ نے وہ کاغذ ان کو دے دیے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن میں رات ان کا مطالعہ کروں. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں استاد کی خدمت میں آیا تو نے کہا کہ الزم حاضر رجل, الزم حاضر رجل. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ مسئلے لکھے ہیں نا, اس کا ساتھ نہ چھوڑو, اس کے ساتھ رہو اگر تم نے دین سیکھنا. عبداللہ المبارک فرماتے ہیں میں ہنس پڑا. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, تم کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کے تو لکھے ہوئے ہیں, جن کو آپ برا سمجھتے تھے آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کے پاس رہیں. میں کہا اچھا یہ امام ابو حنیفہ لکھے؟ تو نے کہا, فرمایا کہ ہاں, کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ نحن السیاد لا وهم الاطباء, کہ بھی ہم محدثین تو ایسے ہیں جیسے ایک سیدلی ہوتا ہے فارمیسی میں کہ دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیتا ہے. اب دوا دینا جو ہے طبیب کا کام ہے, طبیب فقیہ ہوتا, فقیہ جو ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے اطباء والا. ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم نے حدیث سے رسول مبارک جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دی, لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ فقیہ کا کام, یہ ہمارا کام. تو اب مسئلہ تو صرف اتنا تھا نا جی, اگر ایک عام آدمی ایک میرے جیسا طالب علم حدیث پڑھتا تو وہ تو یہی پڑھتا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا, بس حدیث میں تو اتنا. لیکن یہ ان علماء اور فقہا کا کمال تھا کہ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ماء زمزم افضل من ماء الجنہ, کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے. انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ورنہ جبریل علیہ السلام جب سارا سامان جنت سے لے آئے ہیں تو حوض کوثر سے پانی لانے میں جبریل تھک جاتا, یا جبریل علیہ السلام کو وہاں انہاریں اربع جو ہیں جنت کے اندر چار نہریں اس میں سے کسی نہر کے پانی لانے میں کوئی تکلیف تھی, تو وہاں سے پانی نہ لے آنا اور زمزم سے پانی لے کر دھونا دلیل تھی اس بات کی کہ چونکہ حضور کا دل مبارک تمام دنیا کے دلوں سے افضل تھا تو اس پانی سے غسل دینا ضروری ٹھہرایا گیا جو سب سے افضل. تو اب یہ مسائل جو ہیں یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ حدیث تو آپ نے بھی پڑھی میں نے بھی پڑھی, لیکن اس حدیث سے ما یستفاد منہ, کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوا, کیا کیا مسائل نکلے, وہ مسائل انہوں نے نکال لی. اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے سلائی کر دی اور اپنا ہاتھ پھیرا تو بالکل مجھے محسوس ہوا کہ بالکل گویا کہ میں جس طرح تھا اسی طرح ہوں. ثم اتیت بالبراق, فرماتے ہیں اس کے بعد میرے لیے ایک سواری لائی گئی, وہی طویلۃ, آپ نے فرمایا کہ لمبی لمبا قسم کا جانور تھا, اور فرمایا کہ گدا سے اونچا تھا لیکن خچر سے کچھ نیچے تھا, یعنی بڑا خچر ہو تو اس سے تو کچھ قد میں نیچے تھا لیکن گدا سے اونچا تھا, اور ویسے طویل تھا دیکھنے میں لمبا تھا, اور وسیع الظہر تھا یعنی اس کی پشت جو ہے وہ بھی چوڑی تھی, اور وہ لایا گیا جس کا نام براق ہے. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے, حضور نے فرمایا کہ کان ابیض و سفید تھا. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن میں ہے الذی خلق الموت والحیات, کہ وہ خدا بند قدوس جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا. علماء نے فرمایا گویا موت بھی کوئی چیز ہے, کیونکہ موت اگر عدم محض ہوتی تو پیدا کرنے کا کیا معنی, پیدا تو کسی شے کو کرو گے نا جو ہو ہی نہ شے, تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا نا, جب کوئی چیز ہوگی تو اسی کو پیدا کیا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل موت جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہے, اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت جو ہے ان اللہ خلق فی صورت کبش, کہ ایک جیسے
یعنی دمبا ہوتا ہے، اس نر دمبے کی شکل میں اللہ نے موت کو پیدا کیا. وَخَلَقَ الْحَيَاةَ فِي صُورَةِ فَرْسًا فَرْسٍ اُنْسًا، اور اللہ نے حیات کو جو ہے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جب شکل دی گئی تو ایک کو شکل دی گئی کبش کی، دمبے کی. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے، جو مومن تھے ان کو اللہ نے جنت دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام فرمائیں گے اہل جنت پر اور فرمائیں گے کہ الوجدتم ما وعد ربکم حقا، اے جنت والو جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پورا مل گیا کہ نہیں؟ کہیں گے مولا بالکل، الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، ہمیں تو جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ ہمارے عقل سے بھی بالا ہیں، ہمارے فکر و نظر سے بھی. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب دیکھو، اب تمہارے سامنے ہم فیصلہ کرتے ہیں. ثم یجاؤ بالموت، پھر موت کو لایا جائے گا فی صورت کبش، کہ وہ اسی مینڈے کی شکل میں ہوگی. اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس موت کو اب ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے اب جنت والوں کو کہہ دو کہ لا موت بعدہ، اب کوئی موت نہیں، ہم نے موت کو ذبح کر دیا، ختم، اب پھر موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے. حیات لا موت بعدہ، جس کے بعد کوئی موت نہیں، جہنم والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ ان پہ موت آئے گی، نہ مریں گے نہ جیئیں گے، لیکن مریں گے نہیں کیوں، موت تو مر گئی. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حیات جو ہے جس کو اللہ نے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا، اچھا اس کی صفت یہ تھی کہ لا یرکبھا الا الانبیاء او جبرائیل، کہ اس جانور پہ ماں سوا نبی کے یا جبریل کے کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا. وہ حیات جس کو حیات کو شکل دی گئی تھی، اس پر اگر سواری کر سکتے تھے تو صرف انبیاء علیہ السلام یا جبریل. اور اس کی شان کیا تھی کہ ما وطعت علی شیئن الا احییت، کہ وہ سواری، وہ جانور کی صفت یہ تھی کہ جس جگہ پر اس کا قدم آتا تھا وہ نیچے والی چیز اسی وقت زندہ ہو جاتی تھی. کوئی بوٹی ہے، کوئی گھاس ہے، کوئی چیز ہے، بس اس جانور نے قدم رکھا اور وہ فرد، کیونکہ وہ تو حیات ہے، تو حیات جہاں آئے گی لازمی بات ہے کہ وہاں زندگی آئے گی. اور یہی وہ جانور تھا جس پہ جبریل آتے تھے سامری کو پالنے کے لیے، اور سامری دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جبریل جب چلے گئے تو اس جانور کے پاؤں کے نشان جو تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے محفوظ کر لی. اور جب اس نے بعد میں وہ بت بنایا، وہ بچڑا بنایا سونے چاندی کو گلا کر، تو وہی مٹی اس کے اندر ڈال لی، فوہیا وہ زندہ ہو گیا، وہ تو آواز دینے لگ گیا. تو اب اس نے قوم کو دھوکھا دیا، انہوں نے کہا یہ کیا سونے کی چیز اور اندر سے آواز آتی ہے. کہا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ادھر ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بھول کے اسے طور پہ ڈھونڈ رہے ہیں، خدا تو یہاں ہمارے پاس آیا ہوا ہے. اب قوم جناب حیران ہو گئی، کیونکہ قوم کو جب کوئی آدمی شعبد آبادی دکھا دے نا، اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ پیروں کے چکر میں زیادہ آ جاتے ہیں. علماء کی بات کیا ہے، 10 سال سنتے رہیں، زیادہ سے زیادہ مہربانی کریں تو کہہ دیں گے کہ اچھا یار مولوی آدمی ہے، بڑا لکھا لگتا ہے، اور مرشد جو ہے وہ بالکل الحمدللہ جاہل ہو، جاہل مطلق ہو بلکہ قودن ہو، تو پھر بھی کہیں گے جی آخر مرشد ہے نا، مرشد زیادہ ہے، ان کے بڑے حضرت ہمارے مرشد تھے، ہمارے والدین کے بھی پیر تھے. اب دیکھیں نا آخر ہمارے خاندان ان کا بری چلایا ہے، تو ان کے آگے حضرت نیاز تو کرنی ہے، نظر نیاز تو پیش کرنی ہے، کیونکہ ہمارے خاندانی مرشد ہیں. بھئی یہ تو بالکل جاہل، انہوں نے کہا جی ان جاہل ہو کچھ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہے تو بڑے بزرگوں کی اولاد نا. وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی گیا لکھنؤ، آپ لکھنؤ کو تو جانتے ہیں، اس میں شیعہ بڑے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں. تو وہاں جناب اس کو ایک آدمی ٹرین میں جو کٹھے ہو گئے،
تو آپس میں تعارف ہوا. اس نے پوچھا کہ سرکار آپ کیس میں گرامیوں نے کہا جی خاکسار کو تو قلب علی کہتے ہیں. لکھنوی لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں نا, بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کیلا کھانے سے میرے دانت ہیلے جاتے ہیں, وہ ایسی نازک اللہ کی مخلوق ہے. ہم تو جاتے ہیں نا, ہمارے تو خیر دوست ہیں ساتھی ہیں شہر, اللہ انہیں خوش رکھے. تو اس نے کہا کہ جناب آپ کا اس میں کہا, انہوں نے کہا خاکسار کو قلب علی کہتے. اب حیران ہو گیا ابھی قلب علی یعنی علی کا کتا. وہاں تو بڑے بڑے نواب گزرے ہیں نا, قلب علی بڑے بڑے نواب بھی گزرے ہیں. اور اب جناب اس نے پوچھا, اس نے کہا نواب صاحب مجھے آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بڑے اچھے خاصے آدمی لگ رہے ہیں, یہ آپ نے نام کیسے رکھ لیا قلب علی؟ انہوں نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو, اعمال تو اچھے ہیں نہیں, ہم نے کہا علی کے کتے بن کے ہی شاید جنت مل جائے, اس لیے ہم نے خاک ساری میں ہمارے ماں باپ نے نام جو ہے وہ قلب علی رکھ لیا. انہوں نے کہا حضرت وہاں تو اللہ کا کتا بھی جنت میں نہیں جاتا, علی کا کتا کہاں جائے گا؟ اللہ میاں کا قانون وہاں اتنا سخت ہے کہ اللہ میاں اپنے کتے کو بھی وہاں جنت میں نہیں آنے دیتے جو اللہ نے خود پیدا کیا ہے, تو علی کا کتا کیسے جنت میں جائے گا جب خدا کا کتا باہر کھڑا ہوا ہوگا. تو خیر اس بات کے بعد اب نواب صاحب کو خیال آیا کہ میں نے تو شریف سے نام نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا اس میں گرامی, نے کہا جی مجھے خنزیر اللہ کہتے. انہوں نے کہا جی یہ کیسا نام ہوا؟ انہوں نے کہا جی جیسے قلب علی ہوا. اب کتے کا علاج تو خنزیر ہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے, میں کیا نام رکھوں آپ کا؟ یا تو آپ اپنا نام تبدیل فرمائیں, اگر آپ قلب علی رہیں گے تو مقابلے پہ تو خنزیر ہی آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال ایسی یعنی کہنے کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی بس پیر ہے, پیر جو مرضی آئے کہتا چلا جائے, حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. حقائق حقائق ہوتے ہیں, ان کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا, ان کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا. ضروری صرف یہ بات ہوتی ہے. اب یہ علماء اور فقہا کا کام ہے کہ جیسے ایک غواص دریا میں غوطہ لگانے کے بعد اندر سے موتی نکالتا ہے, وہ جب قرآن پڑھتے ہیں, وہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے موتی چنتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات جاگتے رہے, آنکھیں سوج گئیں. صبح شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا رات ایک آیت قرآن پہ ساری رات میں جاگتا رہا, لیکن الحمدللہ الحمدللہ صبح کی آزان تک میں نے اس اللہ کی قرآن کی ایک آیت سے 360 مسئلہ سمجھا ہے. آپ سارا دن قرآن پڑھتے رہے, مجھے بتائیں کتنے مسئلے سمجھے ہیں جو پہلے سمجھے, انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا ہی نہیں نا. ہم نے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ایک وظیفہ سمجھا ہے, منزل پڑھنی ہے کہتے ہیں برکت ہوتی ہے. یا کوئی بندہ شندہ مر جائے تو چلو بھائی مولوی صاحب کو 2-4-5-10 روپے مل جاتے ہیں, پرانے کپڑے مل جاتے ہیں, مردے کی جوتیاں مل جاتے ہیں, وہ مردے کے اوپر پھرا کے بےچارا گھر چلا جاتا ہے. چلو روٹی تو بن رہی ہے نا اس کی, پڑا ہوا تو ہوتا نہیں بےچارا کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے. اس نے اسی صدقے کہانی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے غریب نے. یا قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو بھی قرآن اٹھاؤ, رکھو سر پہ قرآن, تم سچ کہہ رہے ہیں, یا میں پیسے رکھتا ہوں قرآن پہ اٹھا لو. قرآن صرف اسی لیے آیا تھا اس دنیا. تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا جامع لفظ, اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی جو جانور جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا وہی جانور بھیجا گیا معراج میں, اور جو صحیح حدیثوں میں ہے اس میں لفظ ہے براق, اتیت بالبراق فکانت ابیض طویل. حضور نے فرمایا میرے لیے براق لائی گئی, لمبے قسم کا جانور تھا, سفید تھا. براق کو براق کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں, بعض علماء کہتے ہیں من البرق, کہ براق اس لیے کہتی ہیں کہ جیسے بجلی برق چمکتی ہے, اور سب سے زیادہ دنیا میں تیز رفتار چیز کیا ہے؟ نور ہے, روشنی. تو وہ بھی برق تھی, گویا کہ جہاں قدم پڑتا تھا وہیں پر اس کے, جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم, اس لیے اس کا نام براق. اور بعد میں فرمایا کہ من اللمان, کہ براق اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بدن جو ایسا روشن تھا, چمکتا تھا, سفید رنگ کی تھی لیکن ایسی روشن تھی کہ جیسے لائٹیں نکل رہی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں باتیں تھیں,
کہ سفید بھی تھی اور روشن بھی تھی اور وہ برق کی طرح تیز بھی تھی کہ اللہ نے اس کی صفت رکھی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں وہ قدم رکھے. اب حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھے لائے سوار ہونے کے لیے تو فشخصت براق جو تھی نا انہوں نے کان کھڑے کیا تھا سرکوشی سرکشی کرنے لگی تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مارا کی بالی کی قبل مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ براق یہ کیا کری تمہارے اوپر تو آج تک محمد مصطفیٰ جیسا سوار ہی نہیں ہو. آپ پر بڑے بڑے لوگ سوار ہوئے ہیں لیکن محمد مدنی جیسی شان والا کوئی سوار نہیں ہوا ہے, یہ تم کیا شوخی کر رہی ہو. حضور فرماتے ہیں فعارے کر اس جانور کو پسینہ آ گیا, وہ پسینہ پسینہ ہو گئی اور گردن ڈال کے کھڑی ہو گئی اور جبریل علیہ السلام نے مجھے اس براق پر بٹھا دیا. اب بعض روایات میں ہے کہ جبریل بھی حضور کے ساتھ اسی براق پہ بیٹھ گئے, یعنی حضور آگے بیٹھ گئے اور جبریل پیچھے بیٹھ گئے. اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل الگ سواری پہ تھے, لیکن زیادہ قول علماء کے نزدیک یہی محقق ہیں کہ ایک ہی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بموضع فامرنی, میں ایک جگہ سے گزرا, جبریل نے مجھے کہا کہ حضور اترے, میں اترا. اصل رکعتین, میں نے کہا حضور یہاں دو رکعت, میں نے دو رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد میں پھر سوار ہو گیا, اس کے بعد پھر ہم آگے پہنچے. فامرنی فنزلت فصلیت رکعتین, اس نے پھر کہا حضور یہاں بھی اترے اور دو رکعت پڑھے, میں نے دو رکعت پڑھی. پھر ہم ایک اور جگہ پہ آئے, وہاں آنے کے بعد بھی جبریل نے مجھے کہا کہ حضور یہاں اتریں اور دو رکعت پڑھنے, میں نے اتر کے دو رکعت پڑھنی. اب میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا مقام ہے کہ ہر جگہ مجھے کہتے اترو. فقال اول الطیبہ, وہ جو پہلی پہلی جگہ تھی میرا مدنی, اس کا نام طیبہ ہے, طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ, اور یہ مقام ہجرت ہی کا یا محمد, یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو معلوم ہوا کہ اسراء کا سفر جو تھا وہ طریق یہی تھی, طریق الہجرہ بھی یہی تھی اور طریق المعراج بھی یہی تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے ہیں تو پہلے مدینہ اور مدینہ منورہ. اچھا خدا کی شان دیکھو آج تک راستہ بھی وہی, آج تک بھی جو اچھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے شام کو جانے کا, تو وہ لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں سے مدینہ جائیں گے, مدینہ سے پھر تبوک اور بدائن اور خیبر ہوتے ہوئے شام نکل جائیں گے. یعنی آج بھی وہی راستہ آسان سمجھا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے طائف جائیں, طائف سے ریاض جائیں, اس کے بجائے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اور اسی میں دو حکمتیں ہو گئیں, ایک وہ کہتے ہیں کہ راستہ آسان بھی ہے, مختصر بھی ہے, اور دوسرا طریق اسراء رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے اور واپسی پہ مدینہ منورہ کا عمرہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو ایک سفر میں کئی نعمتیں. تو میں نے کہا اچھا جبریل وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسری جگہ کون سی تھی؟ فقال ہوا جبل الذی کلم اللہ به موسیٰ, وہ پہاڑ تھا جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا, طور سینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جبریل, لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نماز پڑھی؟ فقال بیت اللحم الذی ولد فیہا عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھیں, آپ طور سینا بھی دیکھیں, آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں. حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں فمررت فإذا موسیٰ قائم یصلی فی قبره. اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں, عند الکثیب الاحمر, کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلہ ہے, اس کے قریب ہی قبر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم چل پڑے.
چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہرے ٹھہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے. جبریل نے کہا چلے حضور چلے, حضور توجہ نہ کریں تو حضور چل پڑے. تھوڑی دیر گزری, حضور فرماتے ہیں کہ بائیں سے آواز آئی, یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل نے کہا حضور ام سے چلیں چلیں چلیں چلیں آگے. حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امراۃ حسنا, ایک بڑی خوبصورت عورت ہے, اتنا جمال کہ کسی کی مجال ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے, لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی. اور جبریل نے کہا حمزہ یا رسول اللہ, حمزہ چلے چلے چلے چلے آگے. میں نے کہا جبریل آخر یہ کون تھے پکارنے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے نا, وہ یہود تھے, تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت میں کھو جاتی. اگر آپ بائیں کی بات سن لیتے تو آپ کی امت نصرانیت میں غرق. اور سامنے جو عورت تھی اس کی مثال دنیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کشش ہے کہ آدمی اپنے والدین کو, بیوی کو, بچوں کو, گھر کو, وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ پیسہ. ورنہ عبادت کا شوق ہوتا تو آج سے 30 سال پہلے لوگ آ جاتے. یعنی آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, میں یہ بات دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے 30 سال پہلے آئے تھے وہ تو واقعی مکہ مدینہ کے لیے آئے تھے, لیکن جو 30 سال کے بعد آئے ہیں نا, وہ الحمدللہ ڈالر کے لیے, پٹرول کے لیے, دولت کے لیے, گاڑیاں, کاریں, ایئر کنڈیشن, الا قلیل من عبادی الشکور, بہت تھوڑے اب بھی ہوں گے جن کا مقصد اللہ کا حرم ہوگا. ورنہ غالب اکثریت جو ہے, ورنہ حضرت کون باتیں سہتا ہے بڑا کسی کی, صرف یہی دولت ہے جس نے آدمی کو جھکایا ہوا, مجبور کیا ہوا. اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, اب ان کا پٹرول ختم ہو گیا, اب یہ مقروض ہو گئے, اب یہ ڈوب گئے. اللہ کی شان ہے ابھی ایک نیا فیصلہ ہوا کہ ان کی ریت بکے گی. ریت, یہ پورا سارا اعظم جو پڑا ہے نا جی, اس کی پتہ ہے کتنا قیمت طے ہوئی ہے؟ اس کی قیمت تقریباً ہو رہی ہے کوئی سودا شاید جو ہے 3 خرب ٹریلین ڈالرز میں سودا ہوگا. اللہ نے کہا تم قرآن نہ چھوڑو, فکر نہ کرو, ہم ریت کو سونا بنا دیں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کون لوٹ سکتا ہے؟ تم نے جب تک میرے قرآن کو نہ چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کبھی پٹرول نکل آئے گا, کبھی سونا نکل آئے گا, کبھی چلو تکلیف ہی نہ کرو, ریت بیچ دو, لوگ ریت اٹھا کے لے جائیں, تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو. وہ ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سے مٹی نہیں کرائے گی. تو اللہ کی شان دیکھ. تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے, چونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے. مقصود اگر ہمارا میرے بھائی حرمین شریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں, شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی, کوئی چینج آیا؟ دیکھو نا, آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں یورپ پڑھنے کے لیے, وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے. آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا, لیکن عملی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے. اس کا سوٹ دیکھیں, بات کرنے کا انداز دیکھیں, بیٹھنے کا, چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا. گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں کہ بندر ہے ہمارا بیٹا ہے, لیکن وہ جناب دکھائے گا اپنی ساری حرکتیں, کیونکہ یورپ کے اثرات دکھائے گا. تم جب مکے مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات, کوئی کعبے کے اثرات, کوئی قرآن کے اثرات, کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے؟ یا جیسے گھر گئے تھے بدو واپس اسی طرح گھر کو آ گئے, پیسے لے کے چلے گئے, سیمسونائیڈ کا بریف کیس ہاتھ میں پکڑ لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اثرات جو ہیں اب حضور کے, یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے نہ یہودیوں کی سنی, نہ نصرانیوں کی سنی, نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے, میں نے دیکھا کہ امراۃ عجوزا ارمسا, ایک عورت ہے, بڑھیا ہے, بالکل بد شکل ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے, بالکل ایسے کبڑ چکی ہے. میں نے کہا جبریل ما ہاتھ, یہ کیا بلا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ, اب یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے, اب اتنی ہی باقی رہ گئی, وہ جوانی جوانی مک گئی, ختم ہو گئی, اب یہ باقی ہے, اتنا
کہ جوانی کا پورا حصہ دنیا کا زیادہ گزر چکا ہے، اب یہ بڑھاپے کا تھوڑا سا حصہ ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دکھلایا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور ان کے سامنے ایک اعلی قسم کا لذیذ شہید رائحتا طیبہ عجیب بہترین خوشبو والا طعام موجود ہے اور انواع و اقسام کے طعام ہے، اور ایک طرف ایسا طعام ہے فرمایا خبیثت الرائحہ، بدبودار ہے، گندا ہے، شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل بن آؤ یہ کون پاگل ہو کہ اتنی اچھی نعمت ہے، اتنا اچھا طعام، اس کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ خبیث طعام کو کھا رہے ہیں جس کی بدبو اتنی دور تک ہمیں ستا رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہا اولائی زنات قومک، میرا مدنی یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہ گھر میں پاک عورت ہے، متقی عورت ہے، بیوی ہے جس کی شرافت پر اسے خود یقین، لیکن اس کو چھوڑ کے بازار میں گندی عورتوں، فیشنیبل عورتوں، ایڈز زدہ عورتیں، بیماری والی عورتیں، مریض عورتیں، ان کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح گندگی کھاتے رہو اور حلال دیکھتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس سے آگے گیا، دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے بڑے بڑے پیٹ، اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا، اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ کیا بلا، اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ میں نے کہا من ہاؤلائے یا جبریل، فقال ہاؤلائے اکلت الربا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے عذاب سے پہلے ان کو برزخ کے عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسا چکھو، اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمررت بقوم، پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریض کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، کہ مقراض لے کر ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، پھر ہونٹی کو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں، پھٹی کو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا من آؤ، فقال ہاؤلاء خطباء امتک، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ خطیب، وہ مولوی، وہ واعظ، وہ مقرر ہیں جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا، جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا، اپنے مفادات کے لیے بات کی، لوگوں کو خوش کرنا چاہا کہ یار ایسی بات کرو گے لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں، سچی بات کرو گے تو کوئی بھاگ جائے گا، کوئی نہیں آئے گا، کسی کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سزا دی ہے، یہ زبان، یہ لسان، یہ تو میں نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس سے حق بیان کرو، تم نے حق کو چھپایا ہے، تو آج تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہارے وہ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت المقدس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ فنزل بی جبرائیل، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اس براق سے اترے، فذهب الى الصخره، ایک بہت بڑا صخرہ، بہت بڑا پتھر تھا، اس کے قریب گئے جبریل علیہ السلام، فجعل باصبعه، اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، تو انہوں نے اس براق کی رسی کو سوراخ میں ڈال کے اس پتھر سے باندھ دیا۔ اب یہاں پھر علماء نے مسئلے کا استنباط کیا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ پہ توکل ہے، اللہ ہمیں دیں گے اور ہم کھائیں گے، نا، توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، اونٹ کے رسی بھی باندھو، اس کے گھٹنے بھی باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ سواری کو جنگل میں چھوڑ دو، بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑ دو اور کہو جی بس اللہ حافظ ہے جی، اللہ کا توکل ہے جی، مجھے فکر نہ کریں جی، مجھے بیوی پہ بڑا اعتماد۔ یہ بات نہیں اسلام کے خلاف، ورنہ آپ بتائیں کہ کیا براق کی طاقت تھی کہ جبریل سے بھاگ جاتا، یعنی وہ جبریل کہ ایک صفحہ صاحب نے پوچھا کہ حضور 500 سال کا تو سفر ہے آسمان،
تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یدا قدمہ علی السماء والثانیۃ فی الثانیۃ، کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ دوسرا دوسرے آسمان، یعنی جیسے ہم سٹیپ بناتے ہیں اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ. تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو، اسی طرح بعض روایات کو تمہیں متقدمہ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم کتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے، تو اس وقت میں ساتویں آسمان پہ تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو، تو یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے، میں پہلے پہنچ گیا. جس کی سرعت کا یہ عالم ہو، کیونکہ سب سے، اب تو خیر آپ کی جدید تحقیق بھی کہتی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی ہے، 80,000 میل پتہ نہیں سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے، اور جبریل تو مخلوق ہی نور سے ہے، اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ وہ تو ہے ہی نور. تو اس قسم کے جبریل سے، اور پھر وہ جبریل کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وہو بالافق الاعلى، اللہ فرماتی ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل، شدید القوا. تو اس قسم کے جبریل سے، اور پھر وہ جبریل کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وہو بالافق الاعلى، اللہ فرماتی ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل، شدید القوا. اس سے کہاں بھاگ جاتا جناب براق؟ لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا، حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھئی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید. یعنی کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ، بس جی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتیت، اس کے بعد میرے پاس

0: بھوتا مجھے پیاس جو لگی تو میرے سامنے تین برتن پیش کیے گئے، ایک میں پانی تھا، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا، اور کہا گیا کہ حضور ان تین میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اختیار فرما لیں، آپ چن لیں، آپ کے لیے سب ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے تو دودھ کو اختیار کیا، میں نے کہا مجھے تو دودھ دے. تو جبریل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا اصبت الفطرۃ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مبارک ہو، آپ نے تو بالکل عین فطرت پہ جو حق چیز ہے وہ چنی ہے. اگر آپ شراب لے لیتے رغوت امتوں کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی پسند کرتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی، اور آپ نے دودھ پسند کیا ہے چونکہ دودھ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بندے کے لیے خود رضا بنائی، یہی تو چیز فطرت ہے. جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذائے فطرت جو ہے وہ دودھ ہے، کہ ماں کے بطن سے اسے دودھ ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی. اگر اس سے کوئی دنیا میں غذا اور اچھی ہوتی تو اللہ اور اچھی دے دے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں، ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں، اور وہاں دیکھیں وہ سسٹم کتنا رکھا ہوا ہے، فلٹر کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لاکھ مشینری فلٹر کرے اتنا صاف نہیں ہو سکتا جتنا اللہ بچے کے لیے خود نظام بنایا ہوا. تو آپ نے وہ برتن لے لیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر مسجد اقصا کی طرف داخل ہوئے، اور مسجد اقصا میں نے دیکھا کہ وہ تو بھری ہوئی. اور بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں اذان دی گئی، اور وہی اذان ہے جو آج مسلمان دے رہے ہیں. یہ اذان دراصل اسراء کے زمانے میں مسجد اقصا میں دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تاکہ حضور کو اس اذان کی تعلیم دی جائے اور آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دی جا سکے. تو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، سب سے بڑا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال صدق عبدی لا معبود غیری، میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی نہ. اشہد ان محمد رسول اللہ، قال صدق عبدی انا استفیتہ انا اخترتہ انا ارسلتہ. اللہ نے فرمایا بالکل میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، باقی اس کو تم میں نے چن لیا، میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب اس نے کہا حی علی الصلاح حی علی الصلاح، آپ نے فرمایا صدق عبدی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، ہر رضا عبادی، میرے بندوں کو جگا رہا ہے، بلا رہا ہے کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی، اور پھر مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا، اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے، اور پھر صحابی کا خواب تھا، فَأَصْبَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ، حضور نے پھر اسی کو ثابت کر دیا کہ اب یہی اذان رہے گی قیامت تک. تو اذان ہوئی، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے. مسال تو جبریل کا من ہاؤلا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر کھڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں ہیں کہ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، آج دیکھیں. اور ہر پیغمبر سوچ میں ہے کہ آج مقام امامت کسے نصیب ہوتا ہے. جب نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبریل نے فرمایا صرت مشرقا و مغربا، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان و زمین پھر کے سارا دیکھ لیا ہے. ما رأیت مثل محمد، میں نے مدنی کے شان کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی. فتقدم یا محمد، حضور آپ آگے بڑھیں چونکہ آپ سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں. آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے وہاں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب انبیاء بھی چلے گئے. ثم اخذنی جبریل فاتا عند الصخرۃ، پھر مجھے جبریل لے کے اس صخرہ کے پاس آئے جس پہ اللہ نے اس سیڑھی کو رکھا جہاں سے میرا معراج شروع ہوا. اللہ تعالی اعلم بعلمہ اتم.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں. اللہم حبسھا, میرا اللہ اس کو روک دو, یہ رک جائے تاکہ وقت لمبا ہو جائے اور ہم جہاد میں کامیاب ہو جائیں. سورج رک گیا, آپ نے جہاد کیا, فتح ہو گئی, پھر بھی سورج کھڑا ہے اور آرام سے آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی. تو اگر ایک پیغمبر کے کہنے سے سورج رک سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں رک سکتا, اس کے روکنے میں کیا اشکال. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اسراء و معراج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے اذان دی, یعنی یہ اذان جو ہے یہ بھی لیلۃ المعراج سے چلی. ایک بندے نے, ایک ملک نے اذان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, وقال اللہ صدق عبدی صدق عبدی. جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, میں ہی بڑا ہوں, مجھ سے بڑا کون. جب اس نے کہا

ಅದರಿಗ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ಕಾಲ ಸದಕ ಅಬ್ದಿ ಅನ ಅರ್ಸಲ್ತುಹು ವ ಅನ ಅಸ್ತಫೈತುಹು ವ ಅನ ಏತಮಂತುಹು. ಅಲ್ಲಾ ನೇ ಫರ್ಮಾಯಾ ಕೆ ಮೇರೇ ಬಂದೆ ತೂನೆ ಸಚ ಕಾ ಮೊಹಮ್ಮದ ಮುಸ್ತಫಾ ಕೋ ಮೈನೆ ರಿಸಾಲತ್ ದಿ ಹೈ ಮೈನೆ ಆಪ್ಕೋ ನಬುವ್ವತ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಚುನ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ಮೈನೆ ಆಪ್ಕೋ ಅಪ್ನೆ ವಹಿ ಕಾ ಅಮೀನ್ ಬನಾಯಾ ಹೈ ತುಮ್ ಠೀಕ್ ಕಹ ರಹೆ ಹೋ. تو یہ اذان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ اذان دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا, وہ بھی وعید نے, کہ ابھی معراج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو اور ایک صحابی کو خواب میں بھی دکھلا دیا گیا ہو. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے. یا ایک واقعہ یہاں پیش آیا ہے, ایک واقعہ کسی اور جگہ پیش آیا. تو اب جناب علماء فرماتے ہیں کہ اذان جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے, خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے ملے گی. آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ انا ابو البشر, کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں, مجھ سے زیادہ کون آج بلا مستحق ہو سکتا. نوح علیہ السلام کا خیال ہے کہ انا اول رسول ارسل الی اہل الارض, ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوں جس کو بھیجا گیا, تو میرا زیادہ حق. ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ اے معاشر الانبیاء, تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو, لیکن خدا کی قسم ہے ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا. فلیتقدم یا محمد, محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں, آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے, تاکہ وہ امام المرسلین, امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو جائے. یعنی آپ اندازہ کریں, امامت انبیاء کوئی معمولی سی بات, امام الانبیاء والمرسلین. اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. معلوم ہوا کہ اللہ نے سارے انبیاء سے زیادہ علم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں اعطیت علم الاولین والآخرین, اللہ نے جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی مجھے علم دیا, جو میرے بعد آئیں گے لوگ ان کا بھی مجھے اللہ نے علم دیا ہے, علم الاولین والآخرین. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد مبارک میں تھے, خطبہ فرما رہے تھے, اور جلال میں آ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آج میرے لیے سب کچھ روشن کر دیا ہے, جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سوال. اب دیکھو بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی میرا باپ کون. وجہ یہ تھی کہ لوگ ان پر تان کرتے, اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے. حضور نے فرمایا ابو کا اکاشا, تمہارا باپ اکاشا ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا, تو اکاشا کے تو بیٹا تھا, بہت خوش ہوا. ایک اور آدمی کھڑا ہوا, حضور میرا بھی ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا بس سبق کا اکاشا, وہ وقت ختم ہو گیا. میں نے تو کہا تھا تم لوگ نے اس وقت تو پوچھا نہیں. مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا, اسی لیے تو امامت انبیاء کا شرف نصیب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ارج بی للسماء, پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا. وفضیت المیراج علی الصخرۃ, فرمایا ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں صخرہ ہے اس پہ رکھی گئی, اور جس کا تعلق آسمانوں سے تھا. معراج اسی لیے, معراج کہتے ہیں اسی چیز کو, ہے سیڑھی عروج سے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بےچارا, اس کو بھی کہتے ہیں اعرج. اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پاؤں اونچے رکھے گا, ایک نیچے رکھے گا, ایک یوں رکھے گا, اسی لیے اس کا نام بھی معراج ہوا. اور پہلے دور میں تو یہ مسائل بڑے مشکل لگتے تھے کہ بھائی معراج اور اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ہے, اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر طے کیا جا رہا ہے,
لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں آپ جا کے شکاگو میں دیکھیں تقریباً میرے خیال میں 124 منزلہ عمارت ہے اور اس میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو وہ یعنی کچھ زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں اوپر پہنچا دیتی ہے لفٹیں. تو اگر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اتنی عظیم عمارت کے آدمی اس کی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو گاڑیاں نیچے ایسے نظر آتی ہیں جیسے کچھ چیتے سے کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں. اچھا خدا کی شان دیکھو, مجبور ہے بےچارے, کافر بھی مجبور ہے نا. وہ بلڈنگ جو ہے جو سب سے بڑی بے اعتبار بلڈنگوں کے سب سے بڑی ہے, اب شاید ملیشیا میں یا کہیں اور بن رہی ہے جو اس سے بھی شاید سب قط کر جائے نمبر لے جائے, لیکن وہ بنانے والا کون ہے؟ مسلمان. آرکیٹیکٹ جو ہے مسلمان, اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے فضل الرحمان, یعنی خدا کی شان دے. یہ ہمارے لیے اعزاز. یہ تو افسوس ہے نا کہ ہم لوگوں نے سب کچھ اپنا بھلا دیا. ورنہ میں بحثیت ایک طالب العلم کے اللہ کے گھر میں, مسجد اللہ کا گھر ہے, پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ کی جتنی جدید ترقی ہے یہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے. سب مسلمانوں کا فلسفہ ہے, سب مسلمانوں کی تھیوریز ہیں, سب مسلمانوں کی محنتیں ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو استعمال کیا تعویذ لکھنے کے لیے, جھول جھول کے پلانے کے لیے, کوئی بیمار ہو جائے تو اوپر پھرانے کے لیے, کسی کی شادی ہو جائے تو بیگم اور دولہا دلہا کو قرآن کے نیچے سے گزارو, جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ ہی لگایا, تاکہ آج پہلی رات سے اللہ کا قرآن ان پہ لعنت کرنی شروع کرے. قرآن کی امان کس بات کی امان؟ تم تازہ قرآن کی مخالفت کر کے قرآن کے نیچے سے گزر رہے. تمہارا میک اپ, تمہارا سنگار, تمہارا لباس, تمہارا تمدن, تمہاری دعوت, تمہاری پارٹی, تمہارے یہ پھول, تمہارے یہ سہرے, تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس, تمہاری یہ افراح کے اندر پارٹیاں, دعوتیں, غیروں کے سامنے فلموں کا بننا, یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو کہ بڑی حرمت والی بی بی ہے اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بیچاری. کیا تماشا, کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا گیا؟ اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا, ہماری بیٹیاں ان سے بھی بڑا مرتبہ لے گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, بی بی زینب ہے, ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا, ان کی بیٹیوں سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے. حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن, صاحب شریعت ہے, جس میں اللہ کا وحی اتری. یاد رکھو قرآن سایہ کرتا ہے, سایہ رحمت ہے, لیکن کب؟ جب قرآن پہ عمل کرو گے, ورنہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ ہوگا کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے, یہ تیرے بندے ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا, کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقتاً یہ ہے کہ ایک دعویٰ یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے. آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلاں فلاں, سب سے پہلے یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا, کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ارسل علیہم طیرن ابابیر ترمیہم بحجارت, کہ ایک پرندہ آتا ہے اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور تباہی کر دیتا. ان قوموں نے ریسرچ کی, ساری دنیا آج تک اسی ارسطو, اسی ابن سینا, اسی کے محتاج. ساری دنیا آج تک, یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد, یعنی عام دعوے سے کہہ سکتے ہیں, آپ ہندوستان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں جن کے آثار سابقہ موجود ہیں, وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکے. یعنی آج بھی وہ ضرب المثل ہے. آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. مسلمانوں کو تو اللہ نے بہ اعتبار زمان کے, بہ اعتبار مکان کے, بہ اعتبار وسائل کے,
بے اعتبار علم کے، یعنی ایسے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر قہر نہیں کرے گا تو کیا کرے؟ اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کرے، اتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت آگے ہیں، ہم ان سے کیا بات کریں گے، جو کل تمہارے غلام تھے، جنہوں نے تم سے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں، اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں اس لیے تمہاری کتابیں غرناطہ میں جلا دی تھی کہ دریا جو تھے وہ سیاہی کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے، کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کرش کر دو، ختم کر دو. آج بھی آپ دیکھ لیں جناب، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی اور متعصب ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی مسلمان. آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہوں. کیسی قوم ہے آپ، کرکٹ نہیں جیت سکتے. اور نخرا اور تازہ روب یہ ہے، ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو، کہیں بم مروا دو، کہیں کچھ کر، یہ کو بہادری نہیں. بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے. بہادری تو تب ہوتی کہ محمد ابن قاسم جہاں گیا، جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ، اس میں جا رہا. جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس، کہاں واپس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی، کوئی کشش تھی، کوئی چاشنی تھی، تو اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا. یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں، مسلمان ہوں، دلت ہوں، شودر ہوں، ماں سوائے برہمن کے کون ہے جو تم پر خوش ہو؟ تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے؟ لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو مسئلے سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، تو نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ، بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں، تمہارے ذمہ کھڑا ہونا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں. حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی الى السماء الدنیا، پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا. یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے ہی نہیں، آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگون فضا فضا ہے، اس کے اثرات ہیں، وہ نظر آتے ہیں آسمان نہیں. یہ جھوٹے ہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائی ہیں طبق، اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موجن مکفوف، اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضا، اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا، چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا، پانچواں جو ہے وہ فضا سے بنایا گیا، اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا، اور ساتواں جو ہے وہ یاقوت احمر سے بنایا گیا. ہر آسمان اپنی اپنی جنس ہی الگ، لیکن خدا کی شان دیکھو زمین کی جنس ایک، زمینیں بھی سات ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن زمین کی جنس ایک ہے، زمین مختلف نہیں. یعنی ساتوں طبقات اس کے جو ہیں ان کی، اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا صیغہ آئے گا، زمین کا مفرد کا صیغہ آئے گا، کیونکہ زمین وہاں مراد، الارض سے جنس الارض مراد. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبع سماوات طباقا، ایک جگہ نہیں فرمایا، کئی مقامات پہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
وَإِنَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے. کہیں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا آسمان, اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں. قرآن کہتا ہے فَفَتَ

دیے کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا تو ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کھول تو دروازے کا اوپر سے بھی پانی برساؤ. یاد رکھو پانی کے خزانے جو ہیں بعض آسمانوں میں ہیں اور بعض بادلوں میں ہیں, بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنائے ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور وہ اتنی ایسی چیز جامد کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ اثر ہی نہیں کر سکتا, کوئی چیز قریب جائے خود ٹھنڈے سے مر جائے اور محفوظ. اچھا ایک دن میں دھوپ میں پڑے تو پگھل جائے, ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ کا ایک ایسا نظام ہے. اور پھر وہ بادلوں یعنی پہاڑوں کے عروق ہیں, رگے ہیں, ان رگوں کے ذریعے کچھ پانی تو بالکل زمین کے نیچے چلا جاتا جس کو تم پھر اپنا کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو, جس میں تم اپنا, اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین کی سطح پہ گرتا ہے جس کو تم نہروں کے اندر قید کرتے ہو, دریاؤں کے اندر قید کرتے ہو, ڈیم بنا کے پابند کرتے ہو, اور کچھ آسمانوں کے اوپر دریا ہے. اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ عرش جو ہے وہ دریا پر ہے, پانی پر ہے, کیونکہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے رحمت. تو اللہ چاہتے ہیں تو کبھی وہاں سے پانی برسا دیتے ہیں اور کبھی چاہتے ہیں تو بادل نیچے سے پانی کے قطرات لے کے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پانی برستا ہے. اس لیے قرآن نے دونوں جگہ ذکر کیا, اسی جگہ پر ہم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, اور کہیں فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, کیا ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو؟ کہتے ہیں نا جی وہ زمین کا سکل کشش کا جا درجہ تھا, وہ زمین میں وہ درجہ کس نے پیدا کیا؟ سیدھی بات کرو, کیوں کان کو یوں گھما کے پکڑتے ہو؟ زمین تم نے بنائی ہے, ہوائیں تم نے بنائی ہیں, دریا تم نے بنائے, جب خدا نے بنایا سیدھی بات کرو گے, اللہ باغ بارش دیتے ہیں جب چاہتے ہیں, نہیں چاہتے نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو؟ کہا جبرائیل, میں جبریل ہوں. کہا من ما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفیٰ ہے. قال هل بعث الیہ, کہ آپ کو دعوت بھیجی گئی معراج کی؟ نے کہا کہ ہاں. ثم یفتح لا, فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان کی سیر کر رہا تھا, اب جناب بڑے بڑے اشکال لوگوں نے کتاب لکھے ہیں جی کہ اللہ نبی آسمانوں پہ کیسے چلے گئے, راستے میں قرائے زمہریر ہے اور راستے میں کئی قرات ہیں, ان کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے, وہ کیسے اس سے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے کچھ دیکھو, اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزے دیے ہیں نا, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام تک جتنے معجزے ملے ہیں, اللہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان معجزات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ میں یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی, ہم کیسے مانتے. تو آج اگر تمہارے سواریخ, آج اگر تمہارے بنائے ہوئے اپنے مکوق فضائی جو ہیں وہ چاند پہ جا سکتے ہیں اور وہ یہ سارے کرے کراس کر دیتے ہیں, تو اللہ کا نبی اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبریل ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا مشکل ہو گئی؟ اور پھر اگر جن جو ہیں وہ آسمانوں کے قریب جا سکتے ہیں, کہ ہم نے اپنے سننے کے لیے وہاں ٹھکانے بنا رکھے تھے, اگر جن وہاں جا سکتے ہیں تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان دنیا میں پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا لمبا قد ہے,
کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی اتنا بڑا قد, اور اس کی ایک کیفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانب یمین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے, مسکرا دیتا ہے, اور جب جانب یسار دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے. فتعجبت, میں حیران ہوا, میں نے کہا جبریل من نہا یہ کون, میں کہا حضا ابو کا آدم, یہ تو آپ کا ابا آدم ہے, چلے آپ سلام کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے بھی جواب دیا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح, کیونکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ لمبا تھا. بڑے بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں نا, اب اسی حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال لکھا کہ جی آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا, تو ہاتھ آدم کے تھے یا ہمارے تھے؟ دیکھیں نا جی قوم کی سوچ ہے ماشاءاللہ, بڑی باریک بین قوم ہے ہماری ماشاءاللہ. وہ محاورہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں, یہ وہی قومیں ہیں ماشاءاللہ, اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. تو حالانکہ بڑی واضح سی بات تھی, انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب ہم نے آدم دیکھا ہی نہیں تو آدم کے ہاتھوں کا ہمیں کیا پتا بھائی. ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سمجھا رہے ہیں, جو ہاتھ ہم نے دیکھا نہیں اسے سمجھانے کا کیا معنی. میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ اس جیسا ہے, کون کس جیسا, یہ کوئی بات ہوئی؟ میں کہوں گا کہ اس جیسا, تو آپ کو سمجھنے میں تب آسانی ہوگی. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں 60 ہاتھ, تو 60 ہاتھ کہنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا. ایک بعض ایسی بات ہے, لیکن ایک تو اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو, اچھا ہے مفت کا, اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کہا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں, مولوی صاحب چپ ہو گئے. میں نے سوال پوچھا تھا نا جی, مولوی صاحب جواب نہیں دے سکتے. آپ سے جتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ دے دیں گے جواب, نہیں اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں. صرف مشکل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہو, اللہ کے دین پہ چلتا ہو, وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے. اسی لیے ہوتا نا کہ رقیب نے رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, تو آج کل تو اللہ کا نام لینا اور دین کا کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا. عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ آدمی جناب پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے, کیا کریں, قوم سے گزارا تو کرنا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں, کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد بدری جب ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اولاد کے وہ عالم دکھلاتے ہیں ارواح کا جو مومن ہیں جو جنت پہ جانے والے ہیں, تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری اولاد میں اتنی جنت پہ جائیں گے, اور جب شمال دیکھتے ہیں تو وہ دکھلائے جاتے ہیں جنہیں جہنم میں جانا. تو آخر باپ ہے, اولاد کتنی گندی ہو باپ کو تو تکلیف ہوگی. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم ذهبت اذا ارجت الى السماء الثانيه, پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا, فاذا بابنی خالہ, میں نے وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی. اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے, حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی, پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی, اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں, اتنا ان کے چہرے پہ جمال ہے, داڑھی مبارک سینے تک ہے, اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ بالکل ان کی شکل جو تھی میری شکل سے ملتی تھی. تو میں نے پوچھا کیا جبریل من ہذا, یہ کون ہے؟ فرمایا ابو کا ابراہیم, آپ کا ابا ابراہیم ہے. تو میں نے کہا جبریل یہ گھر کیا ہے؟ فرمایا بیت المعمور, یہ آسمان والوں کا کعبہ ہے, جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے
اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے، اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور کل یوم سبعون الف ملک، 70,000 فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے، اور جبریل نے کہا کہ محمد عربی اسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر دیا اس کو قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا، 70,000 طواف روز کرتے ہیں اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے، پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا، ایک درخت ہے بیری کا، اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں، اور نیچے سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہی تک پہنچتے ہیں، منتہا بس انتہا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا، فرماتے ہیں وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت، فاذا اوراقها كآذان الفيلۃ، اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھلایا تھا، ابھی تو حضور نے تشبیہ دی، اور فرمایا فاذا ثمارها، اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے نا، جو بیر لگے ہوئے تھے، وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، فرمایا کلال حجر، جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ایسے بڑے بڑے بیر تھے اس کے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھانپ لیا، جس کو قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ۔

0: آتے ہیں کہ جب ڈھانپ لیا ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سدرہ کے درخت کو, اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بالکل حقیقت ہے, نہ تو آنکھوں کو دھوکہ لگا ہے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا, بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں. اور اس کے بعد فضور فرماتے ہیں کہ ثم غشیا نور, پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس میں ایک ایسا نور چھا جاتا ہے. فرمایا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا. فرمایا لمبا نار. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح اللسان افضل انسانی یا شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کس کی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں, اب یاد رکھیں کہ اس میں اکثر محدثین کرام اور بخاری و مسلم اور صحیح احادیث سے مبارک سے صرف جو ہمیں ثبوت ملتا ہے معراج کا وہ سدرۃ المنتہا تک ہے, لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر رف رف آیا. اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا, رف رف کی پوزیشن یوں تھی, یوں سمجھنے کہ جیسے ایک قالین بچھا دیا جائے اور قالین پہ کوئی کھڑا ہو. اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل تو کھڑے ہو گئے, جبریل جو تھے وہ کھڑے تھے. تو میں نے کہا جبریل تم کیوں رک گئے, تم تو میرے ساتھ آئے ہو, تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بالکل نہیں جا سکتا, اگر میں ذرا بھی تجاوز کروں تب مجھے جلا دیا جائے گا, میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلیات کو برداشت کر سکوں. اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے, اس نے کہا کہ جہاں جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی, وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید معراج کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح یعنی بڑا ایک شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر, تو قادیانیوں سے مقابلہ تھا, تو اس میں ایک بریلوی علماء کی طرف سے ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی, ایک تو آج کل ہے ہمارے نورانی صاحب, ایک اس زمانے ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی لگتا تھا. خیر بہرحال تو وہ جناب اتحاد بنا کہ بھائی قادیانیت کے خلاف ویجیٹیشن اور تحریکیں اور فلاں. اب جناب بہر صورت یہ ہے کہ پھر ان کا زور تھا, اب تحریکوں میں تو پھر مار کھانی پڑتی ہے, جیلیں اور تشدد اور سب کچھ. تو وہ جو نورانی صاحب تھے وہ انہوں نے اس کے بعد بائیک آؤٹ کر دیا کہ بھی میرا اس اتحاد سے کوئی تعلق, بائیک آؤٹ ہو. تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب خطیب تھے اور بڑی اچھی عجیب ان کی مزاح ہوتی تھی. تقریر فرما رہے تھے کہ کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے, تو شاہ جی مسکرائے, انہوں نے کہا بھائی ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گئے وہ سدرۃ المنتہا. انہوں نے کہا ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ راستے میں ہی چھوڑ جائے, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں. اس نے کہا وہ نوری تھا نا اس لیے چھوڑ گیا, میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو جل جاتا, لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا, لیکن نوری تھا جل گیا. تو یہ بھی نوری لوگ ہیں, ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے, ہم کیا. تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا, اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا اور موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب بخشا اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا, جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو, یہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ فرضت علی امت خمسون صلاتن, کہ 50 نمازیں ہم نے آپ کی امت میں فرض کر. پہلے احکام بڑے سخت ہیں. اچھا اگر جنابت ہو جائے مثلا 7 دفعہ غسل, اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو, پھر ان کو ملا کہ سات دفعہ دھلو گے دھو گے تو تب پاک، اور نمازیں بھی 50 ہوئی. 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث عظیمہ لے کے آئے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں، ایک نماز ہے جو خود میرا بدنی محمد مصطفیٰ لے. ہر حکم نبی میں جتنا ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، احکام ہیں، سب لانے والا جبریل ہے. ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول. اور جیسے ملی کب؟ معراج کی رات میں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا معراج، کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھو کانک ترا، کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو، ابھی اس مقام پہ تمہارا گزر نہیں ہوا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ تو تصور کر لو، یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دور سے دیکھا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں، کوئی رومال بنا رہا ہے، کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی جناب ماشاء اللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں، کبھی پیسے نکال کے اس جیب میں ڈال دیے، کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا، کبھی اس کو ادھر کر دیا، نماز نہ ہوگی تماشا ہوا. اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جی جائز ہے، بالکل جائز ہے، ضرورت کے لیے تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو. ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن جب ضرورت ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے، پھر دو قدم پیچھے، تو نفل نماز پڑھ رہے تھے، فرض میں تو کبھی نہیں. نفل نماز میں تو توسع ہوتا. تو بہرحال خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حتیٰ کہ پتہ ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں، یوں تھوڑا سا، کچھ انسان ہے کھجلی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشع جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خشوع ہوتا، کبھی نہیں ہلتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں، اس کے دل میں ڈر ہو وہ ہلے گا تھوڑا، یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں، دیکھیں کیا حال. ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھیں آپ کیا حال. اپنے متعلقہ آفیسر اور امیجیٹ باس کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھیں آپ کا کیا حال ہے. لیکن خدا کی دربار میں جو چاہ مل، او جی سر ننگا بھی نماز ہو جاتی؟ ہاں جی بالکل ہو جاتی، کون کہتا نہیں ہوتی، بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے. جب وہ اتارتے ہو قمیض بھی اتار دیا کرو، کیا فرق پڑتا، نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی، بغیر قمیض کے بھی نماز ہو جاتی. صرف آدمی کے سرا سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باقی بدن پہ کپڑا نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی. تو پھر جب آپ آتے ہیں، آج کل گرمی کا موسم اچھا ہے کہ بات، تو بھی لٹکا دیا، نماز پڑھ کے پھر جب واپس گئے تو پہن لی. تو تماشا ہوا، کوئی عبادت تو نہ ہوئی نا جی. کہ جو آدمی جو چاہے، جس کی مرضی آئے، جو چاہے، خود فلسفہ، خود حکم، خود قاضی، خود منصف، خود گواہ، خود شاہد، خود بیان کر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب میرے لیے نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو. اچھی طرح لباس ہو، کپڑے اچھے ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہو، وضو کر کے آؤ اور بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، قلب و قالب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جب اللہ اکبر کرو. حضور نے فرمایا کہ جب تم نے نظر ذرا ادھر ہٹا دی تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت ہٹا دے. اللہ کا نبی تو نظر نہیں ہٹانے دیتے اور ہم کھیلتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازیں فرض ہوئی اور 50 نمازیں لے کر آپ واپس آئے، تو جب آپ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو آپ کو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماذا فرض علیک یا محمد، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اتنی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے لیے احکام بھی نافذ فرماتے ہیں. کیا فرض ہوا؟ حضور نے فرمایا فرض علی امتی 50 صلواتن، میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فصلح التخفیف، کہ محمد مصطفیٰ مہربانی کرو، واپس جاؤ، اللہ سے تخفیف مانگو، کہاں 50 نمازیں آپ کی امت پڑے گی. میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے, وہ تین نوازیں نہیں پڑھتے, آپ کی امت 50 نوازیں پڑھے گی. آپ کی امت تو ماشاءاللہ, یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 50 فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے 24 گھنٹے بھی, لیکن 50 نوازیں نہیں پڑھ سکتے. فلم دیکھے نا ماشاءاللہ جناب, 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو بالکل نظر ہلتی نہیں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہاں رک گئی ہے اور جام ہو گئی ہے پتلی. اور اللہ کے کعبے میں آئے تو کبھی ادھر رخ ہے, کبھی ادھر رخ ہے, پتہ نہیں کیا قوم ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں, مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکتا. بلکہ ایک میرا دوست ہے, مر گیا بےچارے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, بالکل بوڑھے آدمی, 70 سال سے بھی عمر زیادہ تھی میرے خیال میں, اور بڑی ماشاء اللہ بےچارے بوڑھے ہو گئے تھے, اینک شینک بھی لگاتے تھے. تو ایک دن میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی خبر گیری کرنے کے لیے, تو ایک دن میں گیا تو بیٹھے تھے اپنے کمرے میں, بڑی مشکل سے بےچارے اٹھے, بوڑھے آدمی تھے, دروازہ کھولا اور بیٹھ گئے. جب تو اپنا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے تو ٹی وی شی وی چل رہا ہے, میں نے کہا تو اس کو تھوڑا سا بند کر دیں گے, میں کر دوں آپس میں باتیں کرنے کے لیے. میں نے کہا میں ایسا کوئی نیک آدمی نہیں کہ نیکی کے لیے بند کر رہا ہوں, میں نے آپ سے باتیں کر. تو خیر میں نے اس کو بند کر دیا. تو اس کے بعد وہ رو کے جناب سننے لگے کہ ابھی ابھی مجھے ایسے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی, ابھی ابھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی, ابھی ابھی تشریف لائے تھے. میں نے کہا حضرت فلم چل رہی تھی یا اس وقت بند تھی جب حضرت ابو بکر آئے تھے تمہارے کمرے میں؟ بدبخت فلم چل رہی تھی اور حضرت صدیق بھی یہاں آئے تھے. میں نے کہا مجھے پاگل بناتے ہو یا کسی اور بے وقوف الو کو مرید بناؤ, میں اتنا جلدی نہیں بے وقوف بنتا تمہارے آگے, اور تمہارے یہاں فلم چل رہی ہے اور کہتے ابھی ابھی سیدنا صدیق آئے تھے, کیا بکواس کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو کہ جہاں یہ منکرات ہوں وہاں تو کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا, جی جائے کہ سیدنا ابو بکر آ جائے. نہیں جی نہیں, اصل میں وہ میں نیند کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا اچھی نیند کی بات کرے, وہ فلم چل رہی ہے, 80 سال کی تمہاری عمر ہے, تمہیں نیند ہے, اس کو تو بند کر دو, اس کو کیوں نہیں بند کیا؟ چلو تمہیں تو نیند ہے, اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ یعنی جب ہمارے بوڑھوں کا یہ حال ہوگا تو ان بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں, ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ تو پیدا بےچارے فلمی دور میں ہوئے ہیں, ان کا کیا گناہ ہے کہ کسی ایکٹر کی شکل بنائیں, کسی کے بال بنائیں, کسی کی کاپی کریں, جین پہن کے, جانتے ایک تو خیر ہماری جان چھوٹی ہے جب سے نے جین پہننی شروع کیا, نہ یہ غلطی ہے نہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے. والدین کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا, اور اتنا کہ 2 سال پیشاب کرتے رہو سارا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے, ایسا عذاب کا کپڑا اللہ نے ان کے گلے میں ڈالا ہے ماشاء اللہ, مبارک ہو ان کو کہ والدین خرچے سے چھوٹ گئے. اور جوں جوں پرانی ہوتی جائے فیشن بنتا جاتا, اور جتنے سوراخ زیادہ ہو جائیں اتنے آپ ماڈرن ہو گئے. عجیب عذاب ہے اللہ کا ان قوموں پر, اور بڑے فخر سے چلتے ہیں. اب تو لڑکیاں پہنتی ہیں ماشاء اللہ جی, اب تو ہم اور زیادہ ترقی کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ 50 نمازیں کہاں پڑھیں گے آپ جائیں؟ حضور واپس گئے, اللہ نے فرمایا اچھا 10 معاف. پھر آئیں کہ بھئی اب تو 40 ہو گئی ہیں, انہوں نے کہا نہیں حضور ارجع الی ربک, پھر معافی مانگے, 40 بھی ادا نہیں ہو سکتا. اب علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ 5 دفعہ حضور گئے, 5 دفعہ آئے, تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی دفعہ کہہ دیتے یا حضور ہی ایک دفعہ معافی مانگ لیتے اور اللہ بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک معراج نہیں, ایک معراج میں 5 دفعہ پھر معراج ہو جائے, ایک دفعہ تو بیت المقدس سے ہو اور ایک دفعہ پھر سدرۃ المنتہا سے ہو اللہ کی طرف. اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ رب ارنی انظر الی, کہ میں نے تو اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی, اللہ نے قبول نہ کی, میں خدا کو تو نہ دیکھ سکا, لیکن جو آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہیں میں ان کو تو دیکھتا رہوں بار بار, کم سے کم یہ آنکھیں خدا کو دیکھ چکی ہیں. چلو میں خدا کو نہ دیکھ سکا تو محمد مدنی کی آنکھوں کی زیارت تو کرتا رہا, ورنہ تو ایک دفعہ میں بھی معافی ہو سکتی. آخر جب 5 نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن لکھیں گے ہم 50, لا یبدل القول لدی, کہ میرے مدنی ہمارے ہاں فیصلے نہیں بدلے کرتے, لیکن اب یہ ہے کہ امت آپ کی نماز تو 5 پڑھے گی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, لیکن ثواب جو ہے ہم ان کو 50 کریں. واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور پھر جی آپ نے فرمایا انی استحییت ربی اب مجھے بار بار درخواست کرنے سے حیا اب اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے مجھے قبول ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے

دودھ تھا اور ایک میں عام پانی تھا. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک میں شراب تھی، ایک میں شات تھی اور ایک میں دودھ تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور باقی برتن جو تھے وہ واپس کر دیے. تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو مبارک پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اخترت الفطرت، کہ آپ نے وہ چیز چنی ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ شراب والا برتن لے لیتے تو غوط امتوں کا، آپ کی امت تو پوری کی پوری گمراہ ہو جاتی اور ڈوب جاتی. لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے اور دودھ جو ہے یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے جو غذا تجویز فرمائی ہے وہ دودھ ہے. ورنہ اللہ قادر تھے اور غذائیں بھی دنیا میں ہو سکتی تھیں. اور اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دودھ پیش کرے تو انکار نہ کرے، اس کو رد نہیں کیا جاتا. ایک خوشبو ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ کرے تو آپ اسے رد نہیں کر سکتے. اور ایک دودھ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، اس کو ٹھکرا نہیں سکتے. ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات آدمی پہلے پی چکا ہے اب وہ نہیں پی سکتا، یا بعض اوقات انسان کے بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے جس میں دودھ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لے لے اس کے ہاتھ سے اور لینے کے بعد تھوڑا سا ایک بوند لے کے رکھ دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے. کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے ہم رد نہیں کر سکتے. اسی لیے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرفات کے دن بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے تھے کہ کیا آج حضور کا روزہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یوم عرفات کا روزہ جو ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آدمی یوم الوقوف عرفات والے دن روزہ رکھے تو اس کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ تھا کہ جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو کیا حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. تو بی بی صاحبہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں، اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا، اب حضور سے پوچھنا جی آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بے ادبی میں شامل تھا. تو بی بی صاحبہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا حضور کی خدمت میں، کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے. تو اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دودھ نوش فرما لیں گے، اور اگر آپ دودھ نوش نہ فرمائیں اور لے کے کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور جب وہ دودھ کا پیالہ مبارک پیش کیا گیا تو حضور نے لے لیا اور پی لیا، تو سب صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دودھ نوش فرما لیا ہے. تو اسی سے پھر محدثین نے اور فقہا نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر آدمی حج کر رہا ہو تو اس کے لیے نہ رکھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا. ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا، جیسے آپ مکے میں ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روزہ رکھ لیں، ایک دن کا روزہ ہے، کون سا مشکل ہے. لیکن جو آدمی حج پہ جا رہا ہے اس کے لیے چونکہ محنت ہے، اس نے دھوپ میں جانا ہے، عرفات میں کھڑا ہونا ہے، گاڑی نہیں مل رہی، خیمہ نہیں مل رہا، بسیں نہیں مل رہی، وقت پہ انتظام نہیں ہو رہا، غسل کا پانی نہیں مل رہا، اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء، اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف، یہاں سے حضور کا معراج شروع. مکہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسراء، یہ معراج نہیں ہے. یعنی گویا ایک تمہید ہے معراج، لیکن یہ معراج نہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں کہ پہلے مکے میں شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ

0: آگے جن کرات سے میرے آقا نے محمد پاک نے گزرنا ہے وہ کرات آپ پہ اثر نہ کر سکے. اور دوسرا ایک ایسی سواری پر سوار کیا گیا کہ جس کا نام براق برق ہے، کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا. اور اس کے بعد پھر لقاء انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے حضور کی اور اشتیاق بڑھ گیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معراج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بیت المقدس سے ہوئی ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصا میں ایک جگہ ہے صخرہ، اس کو کہتے ہیں صخرہ بیت المقدس، ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتھر، وہاں پر سیڑھی رکھی گئی. تو اب جب پہلے دور میں ہم چھوٹے سے ابتدائی دور میں جب کتابیں پڑھتے تھے تو بڑی عجیب سی حیرت ہوتی تھی کہ بھی سیڑھی پر آسمانوں کی طرف چڑھایا جانا ایک بڑا مشقت والا کام ہے، کہ جب آسمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اگر آدمی پیدل چلے تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی کا آخر کیوں انتظام فرمایا گیا؟ تو اب جناب یہ ہے کہ اب جب اس دور میں سائنس سے ہمارے سامنے جدید جدید ایجادات کا ذریعہ بنی اور جدید وسائل کا ذریعہ بنی، تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں نا بحرم شریف میں بھی ماشاءاللہ ایکسیلیٹر لگے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور سیڑھی خود بخود چل رہی ہے، آپ کچھ نہیں چل رہے، آپ کو کوئی مشقت نہیں ہو رہی. یہاں تو خیر بڑے تھوڑے سے فاصلے کے ہیں، ابھی ہم ہانگ کانگ میں جب ختم نبوت کے دورے پہ پچھلے ہفتے میں وہاں گیا تھا تو وہاں اسٹینلے کی ایک مسجد ہے جو ہانگ کانگ کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے، جو جس پہ کم از کم 2 صدیاں بیت چکی ہیں، 200 سال بیت چکے ہیں اس مسجد کو، اور آج بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ مسجد قائم و دائم ہے اور آباد ہے. اور اب تو خیر وہاں کے مسلمانوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اس کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہوا ہے، لیکن بس وہ کچھ کورٹ پرابلمز ہیں کہ لوگ اس کی جائیداد پہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس پہ قابض ہیں، ان کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس مسجد کے لیے ہم گئے ماشاءاللہ تو کئی میل تک ان سیڑھیوں سے ایکسیلیٹر سے جانا پڑتا ہے، کہ بھئی وہ اتنی اونچائی پہ ہے کہ بس آپ ایک پہ کھڑے ہو گئے، پھر اس پر آپ نے کچھ سفر طے کیا، پھر آپ تھوڑا سا پیدل چلے، پھر ایک اور ایکسیلیٹر آ گیا، پھر ایک اور آ گیا، تو میلوں تک کا سفر جو ہے وہ سارا اسی ذریعے سے طے ہوتا اور آدمی کو کوئی تھکن نہیں، کوئی احساس نہیں، کہ آپ نے قدم رکھا ہے آپ کھڑے، آپ کوئی حرکت نہیں کر رہے، آپ تو نہیں چل رہے. تو اگر عقول انسانی ایسی آسان چیزیں بنا سکتی ہے تو جو عقول انسانی کا خالق ہے اس کے لیے ایسی سیڑھی بنانی کیا مشکل تھی کہ سیڑھی پہ حضور کھڑے ہوں اور بس آسمان پہ پہنچ گئی، کون سا مشکل ہو جائے گا؟ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے عقل انسانی کو پیدا کیا. اسی لیے ایک حدیث پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم ثم خلق الدوات، یعنی خلق النون ثم خلق العقل. اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی، اس کے بعد دوات پیدا فرمائی، اور اس کے بعد عقل پیدا فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الجبار، اللہ فرماتے ہیں کہ اعجب الخلق الی العقل، کہ میری مخلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی لَأُكْمِلَنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَأَنْكِسَنَّكَ مَنْ أَبْغَضْتُ. اللہ نے فرمایا کہ اے عقل میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا، اور جس سے مجھے ناراضگی ہوگی میں اس کا عقل چھین لوں. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکملہم عقلاً اطوعہم للہ، کہ سب سے کامل عقل کی نشانی کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہے، مانا اس کا عقل سب سے زیادہ. اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا عقل نہیں ہوتا. آپ کے لیے تو خیر یہ نئی بات ہوگی کیونکہ آپ نے تو سب کچھ علمی کافروں سے پڑھا ہے, آپ کہیں گے ان کا کیسے عقل نہیں ہوتا, آپ کی تو ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نص قطعی ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملائکہ کہیں گے کہ بدبختوں تم جہنم میں جا رہے ہو, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, تو کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی یا کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. تو لہذا جو جہنمی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: اب آپ اس مبارک سلسلے کا 12 حلقہ سماعت فرمائیں.
0: تو لہذا جو جہنمی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا. عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے, ایٹم بم بنا لے. عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے. جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل. سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے, میرا رب کون ہے, میرا الہ کون ہے. جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات, وہ تو کوئی عقل نہیں. دیکھیں نا جی, آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو, وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بڑے بیوقوف آدمی. وہ کہے جی آپ کا مال ہے, میں تو صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں, سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں, صفائی کرتا ہوں, پانی بھر کے. انہوں نے کہا بدبخت تم میرے ملازم ہو, میرے کام تو کرتے نہیں ہو, محلے والوں کا کام کرتا ہوں. یہ عجیب آدمی کہیں گے پاگل ہے. تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے. علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا, انہوں نے کہا کہ مثلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے جو عقل والے ہیں, تو جائیداد کس کو دینی ہوگی؟ فقہا نے ایک مسئلہ نکالا. یہی تو فقہا کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے محروم کیا ہے وہ فقہا پہ اعتراض کرتا ہے, کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا. اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو کیا سمجھے گا؟ وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے, ان نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سراخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے. وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جناب کی تعریف. اس نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی, وزیر ہوں. اس نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں. کیا مطلب؟ اس نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے, یہ جگہ ہی ایسی بابرکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی منسٹر سے کم نہیں ہوتا. تو اب وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے, یہ میری منسٹری پہ طنز کر رہا ہے, تو یہ طنز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں؟ اس نے کہا بس ٹھیک ہے کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے. اس نے کہا تم اچھے وزیر ہو گے, کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے. اب وزیر صاحب شرمندہ ہوئے, حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا. ڈاکٹر بیچارہ اشارے کرتا رہا لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی. تو پٹ سے فوراً جناب ہاتھ دے, جب ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے, اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں. اور ہاتھ اگر وزیر صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا, وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں. اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے, اس نے کہا جی ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ان سے دور سے دیکھیں آپ, ان سے بات زیادہ نہ کریں, ان سے ہاتھ نہ ملائیں, یہ بےچارے بگڑی ہوئی عقل ہے. کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے, حالات ہو سکتے ہیں, کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. یہ تو نظام عالم ہے, نظام دنیا ہے, کائنات ہے. لیکن اسے کہا اچھا, اس نے کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑے ہوئے؟ دیکھو تم وزیر ہو, سمجھدار آدمی ہو, قسمت سے تم یہاں آئے ہو. میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری دو آنکھیں بنائی ہیں, اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا؟ اب وزیر صاحب پریشان. اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا نا تو یہاں لگا دیتا تاکہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں. اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں جس نے تمہیں وزیر بنایا, یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں, پھر پیچھے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے, یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے, یہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیسے وزیر بن گئے پاگل؟ اس نے کہا ابھی اب اس کو کیا بتا. تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو, اس سے کہو کہ تم بتاؤ میں نہیں جانتا. ڈاکٹر تو بیچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا, ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. ڈاکٹر بڑے سمجھدار, مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹروں سے. میں یہاں ایک دن نماز پڑھتا رہا, کسی نے سلام لے کر سب نے دیکھا. اب چونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں ورنہ حقیقت میرا جی نہیں چاہتا یہاں آ کر پڑھانے. جن لوگوں میں اتنی تکریم بھی نہ ہو, اتنا احترام بھی نہ ہو, اتنا عزت و احساس نفس بھی نہ ہو, ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھو لیں. جب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو. لیکن میں دل میں ڈر گیا, میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں. چلو یہ نہ کریں, میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دہ نہ بنوں, اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں. یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں. ان کا کام ہے, ان کو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ تو بہرحال بڑے تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے. اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں کہ تم بتاؤ. تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں, تم سمجھدار آدمی ہے تم بتاؤ کہ تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی. انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات. اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی. وزیر صاحب کہا, اس نے کہا ہاں دیکھو اب بتاؤ, ایسے کھاؤں گا تمہیں وزیر بنا دیا, مجھے وزیر بنا دے دیکھو میں کیا کرتا. اس نے کہا اگر اللہ میاں تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا گلا دیکھنا اندر دے دی, ناک دیکھنا یوں کر, یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا. تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید ٹارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہمارے ہاتھ میں ہے. اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی. دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کرنے کا. ہاں بھائی واقعی تم تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل اگر کوئی وصیت, اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی, وہ خود عقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھے بیچارہ. امام شافی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد ابن حنبل نے یہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام تو امام مسلمان بھی ہوگا. کوئی عقل تو کرے نا آدمی, لیکن اللہ عقل بھی تو دے. یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا راستہ تو چھڑوا دیا, اپنا راستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا. یہ عجیب آدمی. اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے عقول جو ہیں اپنے عقل ناقص. عقل ہو تو آدمی سمجھے نا. اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے, میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے, مجھے کیا پتا ہے کیا بلا ہے. اگر آپ وہی چیز جوہری کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے. تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بداند, قدر جوہر جوہری, کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو, جوہر کا پتا اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی, جس نے جوہر کو پہچانا ہو. جس کے نزدیک کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بیچارہ مٹی کا قدر کرے. تو اب فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں, وارث کوئی نہیں, میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں, تو کس کو جائیداد ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء العاملین, ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں, کہ اصل عقل والے ہو. اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے کہ اولو الالباب, اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے اولو النہا, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلینی اولو النہا, لیلینی منکم اولو النہا ثم الذین یلونہم ثم الذين يلونهم، نماز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، پھر ان سے دوسرے نمبر پر، پھر ان سے تیسرے نمبر پر، تاکہ عقل ہوگا میری نماز سیکھیں گے تو دنیا کو پہنچائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو تھی وہ اللہ نے عقل پیدا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اعجب الخلق الیہ، سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق میں، لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرما بردار۔ کیوں، اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر فضل و کرم اور عنایات ایسی ہیں کہ جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عد و حساب کر سکتے ہیں۔ تو جو خالق عقل ہے، کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے، اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں گی؟ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہاں مسجد الحرام، کہاں مسجد اقصی، کہاں سماوات سبا، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں امامت انبیاء، کہاں لکائے انبیاء، اور پھر بھی رات ختم نہ ہو۔ ان نے کہا کہ ادر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہیں تھم جاؤ، اب میرے مدنی کی سواری آ رہی، بس رک جاؤ، سورج رک جاؤ، اپنی حرکت کرنی، اب میرا نبی گزرے، چاند تارے روشنی ہر چیز تھم جائے، اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جائے، نظام جام کر دیا، کیونکہ اب محمد مصطفیٰ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رک گئیں تو وقت گزرنے کا تو کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا نا، ہر چیز رکی ہوئی چل ہی نہیں رہی، آپ کی گھڑی بند ہو جائے اسی جگہ کھڑی رہے گی۔ مثلا ابھی 9 بجے پر ہم گھڑی کو روک دیں تو آپ کل بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں، آپ 10 دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں گے، چونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے ایک مقام پر، آپ نے اس کو جام کر۔ تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آسمانوں کے لیے چلایا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور سیڑھی آسمان پہ پہنچی اور جبریل میرے ساتھ ہیں، تو جبریل نے آسمان کے دروازوں پہ ناک کی، جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں۔ ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ تو بس ایسے ایک فضا نہیں لگوں ہے، کیونکہ فضا خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے نہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان بھی ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر طوفان بھیجا تھا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ پانی برسے، اور اسی طرح اللہ

اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں، جیسے کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا محال ہے اور ان کے لیے جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے آواز دی تو پوچھا گیا من کون؟ فقال انا جبرائیل، اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ فقیل من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیل هل بعث الیہ، میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا کیا حضور کو بعثت یعنی آپ کو بلاوا بھیجا گیا، آپ کو معراج کی دعوت بھیجی گئی؟ فقلت نعم ففتح لی ابواب السماء، حضور فرماتی ہیں آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے۔ اور جب چیزیں میں نے دیکھی، فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے اور داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فسألت من ہوا فقال ابوک آدم، جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نے کہا یہ آپ کا ابا آدم علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کو کہ جن کو جنت میں جانا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میں یہ جہنم میں جائیں گے تو رونا لگ جاتے ہیں، کیونکہ اولاد تو آخر اولاد ہے نا، اچھی ہو یا بری۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے سامنے دو قسم کے طعام ہیں، ایک طعام بلا لذیذ ہے شہی ہے اور بہت ہی اچھا، اور دوسری طرف جو طعام ہے بڑا بدبودار ہے اور گندا ہے اور بڑی بدبوئیں آ رہی ہیں، لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اس گندے طعام کو کھا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا ہؤلاء زنات امتک یا رسول اللہ، یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے منہ کالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے، اس دریا کے اندر ہیں وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور جب وہ کنارے کے قریب آتی ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں ان کے منہ میں، اور اسی پتھروں سے پیٹ بھرنا وہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منظر دکھلائے جائے، حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، فَإِذَا بِابْنِ خَالَتِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، کہ دوسرے آسمان پہ پھر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات کروائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فَأَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ حضور فرماتی ہیں کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا، کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور 50% جو ہے وہ تو پوری دنیا پہ تقسیم کر دو، انسانوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، طیور میں، اشجار میں، نباتات میں، موسم میں، گلزاروں میں، اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے، تو یوسف کا جمال کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا، ہر آج یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اب ہر ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچے اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم، اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی بیان۔ جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچتی تھی،
اتنی لمبی داڑھی پا رکھتی حضرت ہارون علیہ السلام. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور پھر فرماتے ہیں کہ میں ساتویں آسمان پہ پہنچا, جب ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوٹھا مبارک ہے, ایک کمرہ مبارک ہے, ایک گھر مبارک ہے, اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی مبارک بھی سینے تک بھری ہوئی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ہذا یا جبریل, یہ کون؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہیں آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے, بیت المعمور ہے, یہ تو اللہ کا کعبہ ہے. ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے. اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے, اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے. اب اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے. کہ وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے ملک تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی اس کا عدد اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور کو اللہ چاہیں اور زمین پہ اتار دیں تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے. اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے. اسی لیے تو ہے نا کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے نماز پڑھ لیں, ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کعبہ. اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, یا جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے بدروم ہیں اس میں آپ چلے تو گویا آپ تو کعبے سے نیچے چلے گئے. لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض تخوم الارض, یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے وہاں سے لے کر سات آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے, کیونکہ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے. اب بعض فقہا اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں, مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی, مسجد محتاج نہیں رہے گی, کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں. ہم اپنے گھر کی مینٹین تو کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر برباد ہو جائے گا. سوچ ہے اپنی. جب ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاؤ مسجدیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تو تحت سرا تک ہے اور اوپر آسمانوں تک ہے. تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں؟ ہاں البتہ فقہا نے ایک راستہ نکالا, وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہم ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے, تو اب حکم اس کا پھر اوپر سے شروع ہوگا, کیونکہ اب آپ کی نیت جو تھی وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کی چھتوں پر بنانے کی. تو اگر آپ نے نیت میں پہلے مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا. بہرحال وہ بھی ایک ہیلا ہے, گنجائش ہے, ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائیں نہ اوپر کچھ بنائیں, مسجد مسجد ہے, خدا کا گھر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں ساتویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں

اذ یغشا السدرۃ ما یغشا. اللہ کے نبی فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا درخت دیکھا, وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا, سدرا کہتے ہیں سدر سے, سدر کہتے ہیں بیر. لیکن فرمایا فاذا اوراقها كاذان الفيلۃ وثمرها كثمر القلال. آپ نے فرمایا وہ ثمر اس کا, پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستیے کلال کے مٹکے ہوتے ہیں, اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے. لیکن فرماتی ہیں کہ سدرا کیا تھی, اس کو فراش من ذہب, کہ فراش جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں, شمع جلائیں تو اڑتے ہیں, فرمایا وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا, اور اللہ کے ملائکہ وہاں سجدہ ریز تھے, اور ایسا جمال اور کمال کا منظر تھا. حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ نیلا اسفو, میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے با جمال تھی. اچھا یاد رکھیں کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے, کہ جو نیچے سے بندے کے اعمال جاتے ہیں یہ بھی وہیں پہنچتے ہیں, بس اس کے آگے نہیں جاتے, اور جو عرش علا سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی سدرہ پہ آتا ہے, اس کے بعد پھر ملائکہ کو تقسیم ہوتا ہے, یعنی وہاں ہر چیز کی انتہا ہو گئی. جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتہا ہو گئی, جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتہا ہو گئی, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دو دفعہ دکھلایا. ایک دفعہ جب کہ جبریل افق میں تھے اور میرے مدنی زمین پہ تھے, اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاک نے بالا قدرہ نزلتن اخرى, اب دوبارہ دکھلایا گیا جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں, اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں. اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاست کی, یاد رکھیں کہ حضور کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاست کی حدیثوں سے ثابت ہے. اب اگلا سفر جو ہے وہ سیاح نے ذکر نہیں کیا, لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف رف لایا گیا. پہلے تو آپ کا سفر براق پہ تھا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے معراج, یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں رف رف رف رف کا بانا یوں کیا ہے اور ہمارے کہ یوں سمجھے جیسے قالین بچھا دیں اور اس قالین پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قالین اڑ جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں, تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی, کیونکہ وما منا الا له مقام معلوم. ہم میں سے ہر آدمی کا ہر فرشتے کا ایک مقام ہے, اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے, بس میری حد ہو گئی ہے. اسی کو مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے نا کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر تو میں خود جل جاؤں, آگے تو پھر اللہ کے نور کے جلوے ہیں وہ جبریل کہاں برداشت کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا عرش کے قریب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے رویت نصیب ہوئی, اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض فرمائیں, اور اللہ نے مجھے خواتیم سورۃ البقرہ عطا فرمائیں. اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات, جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اپنی خشوع اپنی خضوع اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا. آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا انڈو پاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیک کا خطاب ہے, کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے,
معنی یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ معراج کے اس منظر کو دہرایا گیا ہے کہ نبی نے کیا کہا اور میرے اللہ نے کیا کہا، ان لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. ورنہ یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں، وہ تو اللہ نے خطاب فرمایا، ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اب اس کا معنی یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو اس کلام کو نقل کر رہا ہوں، کہنے والا تو وہ نمرود تھا. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جلاتا بھی، تو کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. یا جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے، ورنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے ہو. اب کاف خطاب کا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں نہ فرعون بدبخت موجود ہے، لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویت مبارک، اپنا دیدار مبارک، اپنا شرف زیارت نصیب فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. جب حضور واپس آئے چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ معراج میں اللہ نے کوئی احکام، کوئی عوامر، کوئی شرائع فرمایا؟ فرضت علی والا امتی 50 صلاتن، میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ ارجع الیٰ میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی، فصلح التخفیف، اللہ سے معافی مانگیں، 50 نمازیں بہت زیادہ. اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے، نا جی اب کیا کریں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق پھر مسئلے نکالو، کہنے دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا نا، یہ دیکھو وہابی کہتے ہیں کہ نبی مدد نہیں کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر. اور دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہابی کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، تو کہہ رہے ہیں نا بھی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑے گی، معافی مانگو. اپنے اپنے مسئلے ہیں، اپنے اپنے عقل ہیں، اپنے اپنے فکر ہیں، اللہ کے قرآن کو چاہے بدلنا پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے، بس لوگوں میں تو اپنی واہ واہ کرانی ہے نا، اپنا مسلک اپنی پارٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے. حالانکہ یاد رکھیں صحیح حدیثوں میں موجود ہے کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، میری امت میں تو 3 نمازیں فرض تھیں، وہ تو 3 نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ یہ تو تجربے کی بات. جہاں تک امداد کا تعلق ہے یا اعانت کا تعلق ہے یا مشورے کا تعلق ہے، تو زندگی میں حیات میں مشورہ دینا تو منع ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، حضور کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. تو آج بھی اگر آپ کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے جا کے مشورہ لیں، یا انہیں کہیں میرے لیے دعا کریں، میری مدد کریں، میرے اعانت کریں، کوئی منع نہیں. بات تو ہے بادل وفات، ان کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر ان سے استعانت طلب کرنا وہ شرک ہے. یہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو سب کو زندہ کر کے حضور کے لیے کھڑا کیا، اور ویسے بھی انبیاء زندہ ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، فرمایا کہ اچھا میرے نبی، ہم نے ایسا کیا ہے کہ آپ کی امت سے 50 کے بجائے چلو 10 باف واپس آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ پھر، تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ نے پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازیں 5 ہیں، لیکن وہ ادا تو 5 کریں گے، ہم لکھیں گے 50.
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ ایک نیکی کا 10 گنا دینا جو ہے یہ تو میرا فیصلہ ہے, اور لا یبدل القول لدی, میرے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. ہم نے جو 50 کا فیصلہ کیا وہ 50 کا فیصلہ برقرار ہے, لیکن آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھیں گے ہم 50. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب کتنی معافی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا 5 رہ گئی. انہوں نے کہا حضور ارجع فصل التخوا, پھر جائے معافی مانگے, 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ. تم حضور نے فرمایا انی استحییت, تو اب تو مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا. اسی پر علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے, انہوں نے کہا معراج عروج کا نام ہے. انہوں نے کہا اگر حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو پھر حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ اسی معراج میں 5 دفعہ معراج ہوا, کہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں, یہ ایک معراج تو نہیں. اور بار بار موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں. اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ اصل میں موسیٰ بھی تو کلیم اللہ تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے. انہوں نے جب کوہ طور پہ سوال کیا تھا رب ارنی انظر الیک, کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں, تو اللہ نے منع فرما دیا کہ لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے ہو, ولیکن انظر الی الجبل, اس پہاڑ پہ نظر جماؤ, فَإِن اسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے.

0: قال سبحانك تبت اليك. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی تجلی داری تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب وہ ریزہ ریزہ تو اب اصل میں علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ دیدار ربی نہیں ہوا تھا, رویت ربی نہیں ہوئی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رویت نصیب کی, حضور پاک نے اپنے رب کا دیدار دیکھا, تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا مدنی میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہوں. اس لیے وہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائیں پھر آئیں, اوپر جائیں پھر آئیں. وہ جتنی دفعہ اپنے رب کا دیدار کریں گے میں اتنی دفعہ کم از کم دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تو کر لوں گا, مجھے کم از کم یہ تو نصیب ہو جائے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت المقدس میں اتارا گیا, اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا, پھر اس کے لیے میرے لیے براق لائی گئی. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پھر مجھے براق پہ بٹھا کے ہم مکہ مکرمہ میں آئے, اور ابھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صبح ہوئی حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اسراء و معراج کرایا ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہوتا ہے دراصل مقام نبی, یاد رکھو کہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں پھر حکمتوں کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے, ماحول موافق ہے, حالات اجازت دے رہے ہیں, یہ بات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی اپنے اللہ کے فیصلے کے پابند ہیں کہ جو حق ہے حق ہے, کہنا ہے چاہے کوئی مانے کوئی نہ مانے. حضور نے جب اعلان فرمایا تو قوم تو سیخ پا ہو گئے, انہوں نے کہا عجیب بات, یہ کوئی عقل کی بات. اب جناب قوم کو تو ایک موقع مل گیا, مکے والوں نے تو جناب وہ پورے مکے کو سر پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں, ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں, ہم نہیں کہتے تھے کہ بھی جنون نا آپ کو کچھ ہے. یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد الحرام سے مسجد اقصا ایک مہینے کا سفر ہے, اگر آدمی اونٹوں پہ سفر کرے, گھوڑوں پہ سفر کرے, قافلوں کے ساتھ سفر کرے تو ایک مہینے میں پہنچتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا, پھر آسمان دنیا پہ, پھر ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا, اس کے بعد دیدار رب تبارک و تعالی, پھر پانچ دفعہ آنا, پانچ دفعہ جانا, پھر بیت المقدس میں اترنا, پھر یہ سارا عالم جنت دیکھنا, اس کے بعد جو ہے جنت کی سیر کرنا, جہنم کے مناظر کا دیکھنا, یہ ساری چیزیں ہو گئی اور رات بھی ختم نہیں ہوئی. یہ کیسے سارے مکے میں شور. اور یاد رکھو یہی وہ دلیل ہے جو علماء نے دی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا روحانی نہیں تھا, کہ اگر روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو پھر کافروں کو شور مچانے کی ضرورت نہیں, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا, خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ سکتا. خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات مدینہ منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں جناب وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور کعبہ شریف. خواب تو خواب ہے, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا. پھر کافروں کو اعتراض کس بات کا تھا, خواب میں آنا جانا کو مشکل ہوتا ہے. اصل بات یہ تھی کہ حضور کا معراج جسمانی تھا اور جسد مبارک کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں تھا, نیند میں بھی نہیں تھا, اس لیے کافروں کو اعتراض ہوا. اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور کہنے لگا اخرج الینا یا ابی بکر, باہر آؤ باہر آؤ, تم وغیرہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اما سمیتا ما قال صاحبک, تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون ہے, ہماری بات ٹھیک تھی. ان کا کیا بات؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں, اور رات بھی ابھی پوری نہیں گزری کہ میں مسجد اقصا گیا. اور میں ابو جہل نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پوچھی, اس نے کہا ابی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے, جو باتیں تم نقل کر رہے ہو, حل قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہیں تم نے سنی ہو؟ تو کہا کمال کرتے ہو بھائی, چل کے پوچھ لو نے کہا صدق رسول اللہ. اس نے کہا اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جہل سن لو کہ پھر میرے مدینے سچ فرمائی. انہوں نے کہا بکر تمہارا بھی دماغ چل گیا کیسے سچ فرمائی؟ اس نے کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں جب وہ ہمیں روز خبر دیتے ہیں کہ جبریل ابھی آسمان سے آیا ابھی آسمان پہ گیا. تو جب جبریل کا آنا جانا آسمان سے اور وہی ہم مان سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جانا کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ میرے مدنی نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ. نے کہا کمال کی بات یہ کوئی سچ ہو سکتا؟ اب جناب قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نئی بات ہو گئی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. دیکھو نا جی دشمن کو تو موقع مل گیا. یہ ایک ایسی بات جو کسی انسان کے عقل میں نہ آئے وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ اور چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں بتلائیں. جب نشانیاں نہیں بتلا سکیں گے تو پوری دنیا میں وعدے ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ حضور پاک نے غلط فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں بیٹھا تھا کہ سارے مکے کے سردار بڑے بڑے اکٹھے ہو کے آ گئے اور مجھے آ کے کہنے لگے حضور ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک تو آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ مسجد اقصی کی علامات کیا ہیں, دروازے کتنی ہیں, کس دروازے سے آپ داخل ہوئے, کس دروازے سے آپ خارج ہوئے, کس جگہ سے آپ اوپر تشریف لے گئے, ایک بات. اور دوسری بات یہ بتلائیں کہ ہمارا ایک قافلہ تجارت کا قافلہ جو ہے وہ شام گیا تھا اور شام سے روانہ ہوا ہے واپس مکے کے لیے, کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا, وہ بھی کہیں راستے میں آپ کو ملا تھا, اور اگر ملا تھا تو کہاں ملا تھا اور کون سی جگہ تھی, اور اندازہ کیا ہے آپ کا کہ وہ مکے میں کب پہنچے گا؟ اگر یہ باتیں آپ بتا دیں پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا. حضور فرماتے ہیں انی کربت کربتن ما کربت قط, فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی. کیوں دیکھیں نا جب آپ عمرہ کرنے آئے ہیں, اچھا آپ ماشاءاللہ یہاں نوکری کر رہے ہیں ڈپٹی کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے مکہ شریف میں جاتے ہیں نوازے پڑھتے ہیں, آپ نے کبھی دروازے گنے یار؟ آپ نوازے پڑھنے جاتے ہیں دروازے گننے جاتے ہیں. یہ آدمی مسجد میں گیا نماز پڑھی واپس آ گیا, وہ دروازے تھوڑے گنتا رہتا ہے کہ دروازے کتنے. حضور اگر مسجد اقصی میں گیا دروازے گننے گئے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ دروازے کتنے ہیں اور کیسے ہیں؟ لیکن دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا, بہت اداس ہوا, بہت غمگین ہوا, لیکن اللہ نے جبریل بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی غم کیوں کرتے ہو, اداس کیوں ہوتے ہو, یہ کون سی بڑی بات ہے, ابھی بیت المقدس اٹھا کے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں, کافروں سے کہو پوچھو کیا پوچھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس حتیم میں اللہ کی دیوار کے سامنے گویا کہ پورا ماڈل جو تھا نا بیت المقدس کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا. میں نے کہا پوچھو کیا پوچھو, جو پوچھنے میں جواب دے رہا. اب جناب وہ بول نہیں سکتے, اب جو بھی سوال کر رہے ہیں جواب تو صحیح مل رہا ہے تو اب کیا جواب دیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا حضور آپ نے یہ تو بتا دیا ہے لیکن قافلے کی بات آپ نے نہیں بتائی. آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا قافلہ جو ہے فلاں جگہ پہ تھا اور جب میری سواری براق گزری تو آپ کے قافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگا اور بھاگ گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی گر گیا, اور ایک اونٹ ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر دو قسم کے اپنا چادریں پڑی ہوئی تھی, ایک سفید اور ایک سیاہ, اور وہ قافلہ جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور فلاں دن جو ہے وہ مکے میں پہنچ جائے گا. اب وہ حیران پریشان نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بھی اس وقت تک خاموش رہو جب تک کہ قافلہ آتا ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا قافلہ واقعی اسی دن پہنچتا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری سواری گزری تو قافلے سے ایک اونٹ بھاگ پڑا ڈر کے مارے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, یہ تو بڑی بات ہی علامت ہے. اور جناب مکے والے سارے نکل کے اس دن مکہ شریف سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے رستے پر کہ دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے نہیں آتا.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ذکر حبیب بھی کم نہیں وصل حبیب، تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات ہے۔ تو الحمدللہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانہ جاہلیت سے لے کر آپ کی ولادت، رضاعت، شباب، تزویج، بعثت، پھر معارضہ کفار قریش، تعذیب مسلمین اور اس کے بعد اسراء و معراج تک اپنے دروس کو پہنچایا، اور آج ہم انشاءاللہ جس درس میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد ہجرت کے زمانے سے، معراج کے بعد، اسراء و معراج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکے میں کہ ایک قبیلہ دوس، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک سردار تھا عمر ابن طفیل، یا بعض روایت میں اس کا نام بالعکس ہے طفیل ابن عمر، وہ مکے میں آئے۔ کیونکہ وہ ایک قوم کے، ایک قبیلے کے سردار تھے، تو مکے کے بھی سردار لوگ جو تھے، رؤسا جو تھے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے۔ تو جب اس کو ملے تو ان نے کہا کہ دیکھو تم ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو، لیکن آج کل ہم ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہے تو ہم میں سے، اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں، اور اس کی زبان میں کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو بندہ بھی اس کے قریب جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی کلام سنتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو بھی چھوڑ، حتیٰ کہ باپ دادے کے دین کو بھی چھوڑ۔ تو لہذا تم مکہ مکرمہ میں جتنا دن تم نے رہنا ہے بڑے شوق سے قیام کرو، عبادت کرو، طواف کرو، عمرے کرو، لیکن تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک۔ تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوس، رئیس دوس طفیل، کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر کہ میں نے تو باقاعدہ کپاس کان میں رکھ لی کہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، کہ بھی آدمی بیوی کا نہ رہے، بچوں کا نہ رہے، خاندان کا نہ رہے، ساری دنیا سے کٹ جائے۔ اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور میں ان کو دیکھتا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں، باتیں فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو مل رہے ہیں، لیکن میں قریب جانے سے ڈرتا۔ آخر ایک دن میرے دل میں یہ اچانک خیال پیدا ہوا کہ تم ایک قبیلے کے سردار ہو، اتنی بڑی قوم کو تم ہینڈل کرتے ہو، کاروبار ان کو قابو رکھتے ہو، یہ بات ہے کہ تم بھی چھوٹے سے بچے ہو کہ کسی کی بات جو ہے تم پر ایسا اثر کر دے گی کہ تم بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو گے، یہ کیسے ہو؟ بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کی جا کے بات سنوں اور فیصلہ کروں کہ وہ سچے ہیں، قریش سچے ہیں، بات کیا ہے۔ ایک طرف قریش کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہیں، اور ان کی زبان پہ ہم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں سنا، اور دوسری طرف ان کی تکذیب بھی کرتے ہیں، تو یہ کم از کم ہمارے سرداروں کا ہی کام ہے نا کہ ہم مل کے فیصلہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے، اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارک تلاوت کر رہے تھے، بس میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا اور تلاوت سنی، اور کہتا ہے کہ میری تو دنیا ہی بدل، میری تو قائم بدل۔

کے فوراً بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں، میں دوس قبیلے کا سردار ہوں، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں تو شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. فاسلم فعل. اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکے میں شور ہو گیا نا کہ قبیلہ دوس کا سردار مسلمان ہو گیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قریش کا سارے اکٹھے ہو کے آ گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کو منع کیا تھا، تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو خبردار، ہر انسان کی حریت فکر ہے، حریت رائے ہے، ہر آدمی اپنے فکر میں، اپنی رائے میں، اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا. میں کوئی تمہارا تیرے نگی نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو. قریش والو یاد رکھو، اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوس کا قبیلہ تمہارے ایک ایک بچے سے انتقام لے. تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس قبیلے کا آدمی ہوں. قریش ٹھنڈے پڑ گئے، اب ان کو پتا تھا بہت بڑا قبیلہ ہے، اسے ٹکر لینا تو بڑا مشکل. دوسرے دن پھر دوس کا سردار طفیل ابن عمر حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرما دیا. ماذا تامر، اب آپ مجھے حکم فرمائیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، کہ اگر حکم دیں تو میں آپ کا خادم بن کے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے کے لیے تیار ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے قریش آپ کی طرف ٹیڑھی نظر بھی نہیں کر سکتے. انا رئیس دوس، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکم پہ چلنا چاہتے ہو تو فرج الی قوم کا فدعوہم الی الاسلام، تم لوٹ جاؤ اپنے قوم میں، قبیلے میں، اور ان کو اسلام کی دعوت. مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اپنی دین اور توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے بھی. فقال نعم یا رسول، کہا حاضر یا رسول، جیسے آپ کہو. تو وہ تو فیض جب واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، سب کو بلایا، بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ایک تبدیلی آ چکی اور میں چھپانا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ذات پاک سے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے مبعوث ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں. مجھے انہوں نے جب قرآن پڑھا اور دعوت اسلام دی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں. اب اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو اہلن وسالن، اور اگر مجھ سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے علیحدہ ہو جاؤ. میں ساری دنیا کو اب چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک دن کی صحبت کا یہ عالم، خدا کی شان ہے بیوی بچے مسلمان ہو گئے، قریب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب اس نے قوم کو دعوت دینی شروع کی، چند دنوں کے اندر اندر پورا قبیلہ تھا اس کا ایک بندہ بھی نہ رہا الا دخلوا فی الاسلام، سب کے سب اسلام میں دخل. اور اسی اثنا میں حج کی موسم آ گئی، اور جب حج آتا تھا تو مکے والے بھی حج کرتے تھے، کفار بھی حج کرتے تھے، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے حج کے حقدار ہیں کیونکہ ہم تو مجاورین کعبہ ہیں، کہ اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، سقایا ہمارے ہاتھ میں ہے، رفادہ ہمارے ہاتھ میں ہے، غلاف کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم تو سب سے زیادہ کعبۃ اللہ کے وارث ہیں، تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہیں کریں گے؟ باقاعدہ احرام باندھتے، باقاعدہ غسل کرتے، باقاعدہ جا کے قربانیاں دیتے، باقاعدہ تلبیہ پڑھتے. حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. حضور نے فرمایا اما بس ٹھہر جاؤ، یہی بات تو میں کہتا ہوں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک رک جاؤ. نے کہا نہیں، اللہ شریک ان تملک وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے، اور ان کا بھی دراصل مالک تو ہی ہے، وہ تمہارے مالک نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں.
ان کا تو مالک ہے، یہ تمہارے مالک نہیں، لیکن تو نے ان کو اپنا شریک بنایا. حضور نے فرمایا قبحکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو الگ کر دے. کیا تم ابھی کہتے ہو لا شریک الگ، پھر کہتے ہو اللہ شریک؟ تو خیر بہرحال یہ ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو اس حج کے موسم میں اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے 73 آدمی کا قافلہ آیا حج کرنے کے لیے، اور وہ پہلے سے اسلام لا چکے. 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. جب وہ مکہ میں آ گئے، حج کے احکامات میں مشغول ہو گئے، ان نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن حضور تو آخر مکے میں نہ، ہماری حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی، ہمیں تو مصعب ابن عمیر نے اسلام سکھلایا، تو کم از کم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی پیغام، کوئی تعین، کوئی وقت مقرر کریں. تو 2 آدمیوں کو منتخب کیا گیا، براء ابن معرور اور اسعد ابن مالک. یہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا من اين انتما، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا من یثرب، اس وقت یثرب تھا، مدینہ تو بعد میں بنا نا جب مدینے والا گیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبایعوں کا ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں، اور ہمارے ساتھ تو 73 آدمی ہیں ماشاء اللہ. آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی براء ابن معرور. تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسعد ابن مالک. حضور نے فرمایا اچھا، اسعد ابن مالک تم وہ تو نہیں ہو جو بڑا ایک معروف شاعر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں وہی ہوں. ففر یا رسول اللہ، اس حضور کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی مواصلات تو تھے نہیں، کوئی وزارت اعلام، کوئی نشر اشاعت، کوئی قصے، کوئی چیزیں تو نہیں تھی. اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر فصیح ادیب بلیغ کوئی شاعر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام میں ایک قوت آتی تھی، اسلام میں ایک طاقت آتی تھی کہ وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے اسلام پھیلاتا تھا، کیونکہ شعروں میں بڑی طاقت ہو. اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعر پڑھتے تھے مشرکین کے رد میں، حضور نے فرمایا شد علیہم من السحام، کہ جو تم تیر مارتے ہو نا اس تیروں سے زیادہ حسان کا شیر ان کو مارتا ہے، کیونکہ شیر میں بڑی قوت ہے، انما من الشعر حکمت. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ حکمت اور عین ثواب ہو، اللہ کے قرآن اور احکام سنت رسول کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس میں بڑی طاقت ہے شعر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کبھی شاعر ہے، اور عربوں میں تو شاعری کا بڑا قدر تھا نا، یہ سارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، یہ جتنے کفار قریش گزرے ہیں ان میں تو فصاحت اور بلاغت ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی نا، اور بھی تو دنیا میں عرب تھے نا، لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا، ورنہ تو کئی لغتیں تھیں عرب کی، یعنی ان کا اتنا بڑا مقام. تو اب انہوں نے کہا کہ جی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک. ایک وقت معین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا، تمام 73 کے 73 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت. بیعت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیعت میں جو معاہدہ ہم سے لیا ہے، جو عہد لیا ہے، شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ حرام نہ کرو، یہ ساری چیزیں، یہ تو اللہ کے حقوق ہیں نا، اب اپنے لیے بھی تو ہم سے کوئی وعدہ لیں، آپ کے لیے بھی تو ہم کوئی عہد کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات تو اسلام ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر میں بھی تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے ایک وعدہ لینا. انصار مدینہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہم سے کیا وعدہ لینا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میں یثرب میں آ جاؤں، میں مدینے میں آ جاؤں، تو تم میری اسی طرح حفاظت کرنا اور میری طرف سے میرے دشمنوں کا دفاع کرنا جیسے ایک انسان اپنے اہل اولاد، اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفظ کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے، تو تمہیں یہ میرے ساتھ ایک ذاتی معاہدہ کرنا ہوگا. تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صحابی بھی تو بڑے انصاری بھی تو بڑے عقل والے تھے, انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ندافع عن کا, ہم آپ کی طرف سے پورا پورا دفاع کریں گے, لیکن اس کے بدلے میں آپ پھر ہمیں کیا دیں گے, آپ نے ایک شرط کیا تو اب ہم بھی تو ایک شرط چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس وعدے پہ پورے رہو گے لکم الجنہ, پھر تمہارے لیے جنت, دنیا کی کوئی نعمت نہیں, دنیا کا کوئی معاوضہ نہیں. ہمارے ہاں تو ہر چیز کا معاوضہ دنیا میں طلب کیا جاتا ہے نا جی, کہ مجھے عہدہ کیا دو گے, مجھے کتنی ترقی دے دو گے, اگر تمہارا اقتدار آ جائے تو میرے لیے کیا خصوصی اختیارات ہوں گے. ان کے سامنے ایک چیز تھی, آپ نے فرمایا لکم الجنہ, تمہارے لیے جنت ہوگی. تو پتا ہے اس صحابی نے کیا کہا, اس نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ لا نقیل ولا نستقی, ایک عجیب جملہ کہا صحابی نے, اس نے کہا کہ واللہ یا رسول, نے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم لا نقیل ولا نستقیم, اس معاہدے سے اب تو نہ تو اب ہم پھریں گے اور نہ آپ پھریں گے, ہم اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے, آپ ہمیں جنت لے کے دیں, آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک, تمہارا وعدہ ہے, اللہ کے نبی کا بھی تو ایک وعدہ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا, اس نے کہا حضور یہ تو سب نے اپنے اپنے میثاق مواعید رکھے ہیں, مجھے اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. تو حضور نے فرمایا ہاں تو بھی بتاؤ. اس نے کہا حضور ہماری ایک خواہش ہے, مدینے والوں کی ایک تمنا ہے, میں ان کی طرف سے سب کی طرف سے ایک ترجمانی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو کبھی ہمارے پاس لے آئے تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا, ایک وعدہ آپ ہمارے ساتھ کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو مدینہ منورہ لے آئے پھر آپ ہمیں چھوڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گئے, فرمایا مدینے والوں فیکم احیا و فیکم اموت, میرا بھی وعدہ ہے کہ آنے کے بعد میری زندگی بھی تمہارے ساتھ, میری موت بھی تمہارے ساتھ. اتنا بڑا وعدہ کہ صحابہ کا دماغ دیکھیں کہ کتنا بڑا فیصلہ لے لیا, کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ حضور کی وجہ سے دنیا میں ساری دنیا جو ہے مدینے سے بھی مکے آتی ہے, لیکن جب قیامت ہوگی تو مکے والے بھی مدینے جائیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا شرف لے گئے مدینے والے. کبھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ساری دنیا مدینے والے بھی تو حج کرنے کے لیے مکے آتے تھے نا, حضور بھی تو حج کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکے آتے تھے, لیکن حضور کے وہاں ہونے سے اتنا بڑا شرف ملا مدینے کو کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں قیامت والے دن اپنے روضہ مبارک سے اٹھایا جاؤں گا تو فاروق نے فرمایا سب سے پہلے آتی علی بقیع الغرقد, میں مدینے کے قبرستان جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا, ثم انتظر لاهل مکہ, پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا, مکے والے آئیں گے, فاجعلهم علی یمینی واهل المدینه علی شمالی, ثم اسوقهم الى المحشر, وہ جب آئیں گے مدینے مکے والے تو پھر میں محشر کی طرف جاؤں گا. یعنی اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو پھر مکے والے وہاں کیوں جاتے. اتنی بڑی بات صحابہ نے کہی, اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینے والوں سے تو آپ کے چچا عباس جو تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اتفاق سے مسلمان نہیں تھے. اور جب حضور جانے لگے ان کے ساتھ تو عباس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی چلوں. ان فرمایا تم تو اسلام نہیں لائے ہو اور تم وہاں کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور میں اسلام چاہے نہ لاؤں کم سے کم آپ میرے عزیز ہیں, میرے بھتیجے ہیں, پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں, میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میرا مذہب نہیں ملتا, لیکن روایات تو ہوتے ہیں, کچھ خاندانی روایات اور عادات تو ہوتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کو اکیلا بھیج. انہوں نے کہا چل تم بھی. لیکن دیکھیں کمال عباس کا, خاندانی لوگ تھے نا, عباس نے کسی سے نہیں کہا کہ بھائی مدینے والے آئے تھے اور حضور کی بیعت ہو گئی اور تم کیا کر رہے ہو, تو حضور کی تو جماعت بڑھ رہی ہے. جو مجلس کا راز تھا المجالس بالامانات, کہ مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں, کہ جو مجلس میں آپ کے ساتھ بات ہو بس وہ آپ کے ساتھ ہے,
اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کو اشتہار بنا کے دنیا میں بھاگتے پھریں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس مبارک جب ختم ہوئی، فسمعنا صارخا یصرخ من الجبل، کہتے ہیں ہم نے سنا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر سے ایسی آواز دے رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی، اتنی سخت آواز، اتنی بلند آواز، اتنی کرخت آواز کہ پورا مینا ہل گیا۔ اس نے کہا کہ یا اہل الخیام، یا اہل مکہ، ایسی زور سے آواز، جس نے کہا کہاں سو رہے ہو؟ آل یثرب نے تو محمد مدنی کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ، تمہاری قتال پہ اتفاق ہو گیا، تیار ہو جاؤ تم۔ اب جب یہ آواز آئی سب قریش حیران، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نے کہا عجیب بات ہے، وہ کون ہے یثرب والے جو ہماری قتال کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ اب قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کوئی آدمی نہ ملا، دو آدمی ملے، ایک اسد ابن عبادہ مل گیا، وہ بھی مدینے والے، ان نے پکڑ لیا، قریشی نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کون آئے ہیں مدینے سے؟ اچھا خدا کی شان ہے، حج ختم ہو گیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی تھی، وہ لوگ چلے گئے مدینہ شریف کی طرف، یہ ابھی بیچارے سفر نہیں کر سکے تھے، باقی تھے، ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا، بعض روایات میں ہے زرارہ تھے اور بعد میں کسی دوسرے کا نام آتا ہے، تو اسد ابن زرارہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسد ابن عبادہ کہ مجھے انہوں نے پکڑ، سعد ابن عبادہ مجھے پکڑ لیا، قریشی نے کہا کہ بات بتاؤ، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں، فضربونی ضربن، انہوں نے مجھے سختی سے مارا، انہوں نے کہا بات بتاؤ کون ہے مدینے والے لوگ جو ہمارے خلاف جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک آدمی گزرا، اس نے جا کے ایک کفار قریش میں جبیر ابن مطعم تھا، وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا، دوستی تھی، اس نے جا کے جبیر سے کہا کہ وہ قبال سعد ابن عبادہ کو مار رہے ہیں قریش اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے دوست ہے وہ، تمہارا حلیف ہے، تو وہ وہاں سے بھاگا، اس نے کہا قریش کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، اگر یثرب والوں نے کوئی پلان بنایا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، تو اس بندے اکیلے کا کیا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے لڑ رہے ہو؟ کیسے تم بے وقوف آدمی، یہی طریقہ ہے مدینے والوں کے مقابلے سے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس نے چھڑایا، وہ چلے گئے۔ اب ابو جہل اور بڑے بڑے جو کافر تھے، اخنس ابن شریک، ولید ابن المغیرہ، اسود ابن عبد یغوث، یہ بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار تھے، ابو جہل نے کہا کہ بھائی ہمیں تو فوراً میٹنگ کرنی چاہیے، تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو، یہ تو بڑے حالات خراب ہو، کہ پہلے تو ہم اسی فکر میں تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چند ایک کمزور لوگ ہیں، چلو کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، یہ بات ہے ختم ہو جائے گی، لیکن اب تو لوگ یثرب تک بھی ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگ گئے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اور سنا یہ ہے کہ مدینے میں تو بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پہ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ تو دار الندوہ جو مقام تھا مکے میں، مسجد الحرام میں، اب تو وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، باب السلام اور باب الفتح کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا، جو قصی ابن کلاب نے سب سے پہلے قائم کیا تھا، اور وہاں بیٹھ کے سردار جو تھے قریش کے، بڑے بڑے اہم معاملات جو تھے اس میں مشورہ کر۔ تو دار الندوہ میں ابھی جہل نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہر اس آدمی کو جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے اس کو کبھی دعوت نہ دینا، بنی عبد المطلب، بنی ہاشم، بنی عبد مناف، ان تین گھرانوں کے آدمیوں کو کبھی نہ بلانا۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھ لو کہ جس کا بھی تعلق کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہو یا مدینے والوں سے بنتا ہو، ان کو بھی مت بلانا اس میٹنگ میں، یہ ہماری بڑی خاص میٹنگ، خصوصی میٹنگ، کیونکہ وہ تو ایک اہم بات کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اگر کوئی بنو ہاشم کا آدمی ہوگا وہ تو حضور کو جا کے بتا دے گا، کچھ بھی ہو جائے آخر ان کے قبیلے کا آدمی۔ ابو جہل نے اس اہتمام سے کہ بھی بنی ہاشم بھی نہ آئے، بنی عبد المطلب بھی نہ آئے، بنی عبد مناف بھی نہ آئے، فمن لہ علاقۃ باہل یثرب، اور وہ قبیلہ بھی نہ آئے جس کو مدینے والوں سے کسی قسم کا تعلق ہو،
کیونکہ مدینے والے مکے والے آپس میں ملتے تھے، وہاں کے بڑے بڑے قبائل اوس و خزرج تھے، یہودیوں کے بڑے قبائل بنی نذیر تھا، بنی قینقاہ تھا، بنی قریظہ تھا، آنے جانے میں تو معاملات تو ہوتے ہیں دنیاوی. اب میٹنگ جب شروع ہوئی دار الندوہ میں تو دروازے پہ دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، ایک بڑا شیخن، ایک اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخن نجدیون، ایسے معلوم ہوتا تھا کوئی نجد کے علاقے کا بڑا شیخ. اب بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان اہل نجد پر جو اعتراض کرتے ہیں، یہ جہالت کی بات ہے. نجد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد. نجد تو یہ ہے کہ تہامہ کے بعد نجد العراق، او عراق تک سارا نجد، یہ کوئی نجد کا علاقہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے اسی کو تہمت میں ڈالا جائے. وہ تو عراق جو ہے یہ سارا عراق تک نجد جاتا ہے. اسی طرح تہامہ ہے، حجاز ہے، یہ اونچا علاقہ تھا اس لیے وہ نجد کہلاتا تھا. اور دوسرا ادھر کے لوگ جو تھے وہ بڑے قوی تھے، بڑے قوی، بڑے قداور، بڑے جنگجو، بڑی قوت والے، بڑے بڑے قبائل جو ہے نا جی، آپ نے نہیں دیکھے بعض قبائل میں اللہ نے بڑی بڑی خصوصیات رکھی ہیں، جیسے جیزان کے لوگ ہیں، نجد کے لوگ ہیں، بڑے ان کی صحت دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. اگر دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا بلکہ 125 سال عورت کی عمر ہے جو شادی کی خواہش مند. آپ کے ہاں 125 سال کا آدمی چل بھی سکے گا؟ وہ ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، پھرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، ابھی تک اس میں تمنا بھی ہے شادی. 60 سال اس نے بغیر شادی کے بھی گزار دیا ہے، لیکن اب اس کے تمنا ہے، خواہش. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں، بڑے کوا دیے ہیں. تو اب جناب یہ تھا کہ وہ بھی آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ چلو یار یہ بھی نجد کے کوئی علاقے کا آدمی ہے، پہچانا ہوا تو ہے نہیں، کوئی صورت پہلے کبھی نہیں دیکھی ایسے آدمی کی، لیکن لگتا ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا سمجھدار سا لگتا ہے چہرے مورے سے، چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مشورے کا. اندر جا کے بیٹھ گئے، اس کے بعد مشورہ شروع ہو گیا. ابو جہل نے کہا کہ ما دار آئیوکم، اب بتاؤ کیا کریں کہ محمد مدنی پاک کا مسئلہ تو بہت پھیل گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رات دن جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. ایک آدمی بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ بڑی آسان بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. جب آپ بند ہو جائیں گے، آپ کی تبلیغ بند ہو جائے گی، آپ کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا، خلاص مابوس ہو گئے. وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا شیخ نجدی کی شکل میں، ابو البختری، اس نے کہا کہ لیس ھذا رأی رأی، یہ تو مشورہ غلط ہے. مشورہ نے کہا کہ بھی کیوں غلط؟ اس نے کہا عجیب بات، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھ سکو گے؟ اللہ کے نبی اگر قید میں ہوں گے تو آپ کے ماننے والے جو حبشہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، وہ بھی تو کٹھے ہو کے آپ پر چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے، آپ لوگوں پر چھوڑ دیں گے وہ آپ کو. یہ کون سی بات؟ یہ تو کوئی رائے نہیں. اور مسئلہ سوچو. ایک اور آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں، کہ ہمارے مکے سے جائیں جہاں مرضی آئے، وہاں جا کے اپنا دین پھیلائیں، اپنی کچھ قوت بنائیں، لیکن ہماری بس ہم سے چلے. اس نے کہا کہ بے سر ہے. اس نے کہا یہ بات اس سے بھی غلط ہے، اس پہلی رائے سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ بدبختوں جب حضور باہر چلے جائیں گے تو باہر تو آپ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے، اور جب آپ کے پاس ایک قوت ہو جائے گی تو حملہ آور ہو کر مکہ فتح کریں. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابو جہل نے، بلعون نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو سب ٹھہر جاؤ، میرے پاس ایک مشورہ ہے، میری ایک تجویز ہے، ایک رائے ہے، ایک تدبیر ہے، پہلے اس پہ غور کریں. انہوں نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے زیادہ سے زیادہ بنو ہاشم، اور کون ساتھ دے گا؟ بنی عبد المطلب، بنی عبد بنا، باقی تو سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں. قبیلہ تو ایک تھا قریش، پھر آگے شاخیں ہوتی ہیں نا اس کی، اس کو عرب میں کہتے ہیں افخاز، فخز یا بطن. قبیلہ تو قبیلہ ہوتا ہے نا، وہ تو بڑا ہو گیا.
جیسے آپ دیکھیں نا آپ کے ہاں بھی بڑی بڑی قومیں مثلا بلوچ ہیں, پھر آگے بلوچوں کی کئی شاخیں ہیں, راجپوت ہیں پھر راجپوتوں کی کئی آگے برانچز ہیں شاخیں ہیں, اسی طرح جیسے عطا کے سید ہیں سادات میں بھی پھر بعض علوی ہیں بعض حسنی ہیں بعض حسینی ہیں ان میں بھی پھر اقسام ہیں. تو اسی لیے قریش کے ابی جہل نے کہا کہ دیکھو باقی جو قبائل ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں, اور میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنا ایک نوجوان جنگجو لڑاکا تیار کرے. تو تقریباً ہم بنتے ہیں 60 گھر, تو 60 گھرانہ جو ہے ایک ایک بندہ دے اپنا, تو 60 نوجوان ہمارے تیار ہو گئے. تو 60 نوجوان جو ہے مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں, اور جب حضور صبح نماز کے لیے باہر آئیں تو حملہ آور ہو جائیں, مل کے سارے حضور کو شہید کر دیں. تو اب صاف سی بات ہے کہ پہلے تو 60 گھرانوں سے 3 گھرانے لڑ نہیں سکتے. اچھا کسی ایک کے قاتل ہونے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی پتہ نہیں کس کی تلوار لگی, وہ تو اندھیرا تھا, 60 آدمی حملہ کر رہے تھے, پتہ نہیں تلوار کس کی لگی, تعین قاتل بھی مشکل ہو جائے گی. تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ بھائی دیت ادا کریں, تو ہم 60 گھرانے ہیں پیسے جمع کر کے دیت دے دیں گے. تو وہ جو بیٹھا تھا نا رجل النجدی اور شیخ النجدی اور باقیوں نے کہا او نعم حاضر رہا, اس نے کہا یہ ہے تجویز, دیکھے نا تجویز تو ہوئی نا کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہی ختم کرو, بس ختم کر دو بات ختم ہو. اسی پر فیصلہ ہو گیا جس کو اللہ کے قرآن نے ایک دوسری آیت میں بھی ذکر فرمایا, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ

0: علیہ وسلم جب کافر اکٹھے ہو کے تجویزیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرَ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں اب؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ ہجرت، بس چھوڑ دیں وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل سب سے پہلی ہجرت حبشہ کو ہوئی، اور پھر مدینہ کو ابو سلمہ نے ہجرت کی، اسی طرح پھر ہجرت ہوتی گئی. یہ سب لوگ چوری چوری جیسے جیسے موقع ملتا مدینہ شریف کی طرف نکل پڑتے، الا سیدنا عمر. حضرت عمر آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لیے، سب صحابہ جا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، تو اگر آپ نے فرمایا ہاں تمہیں بھی اجازت ہے. ایک حضرت عمر ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ بھی میں کل جا رہا ہوں مدینہ، اگر قریش نے مقابلہ کرنا ہے تو نکلو، میں چوری نہیں جا سکتا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیا لے کے جا رہے ہیں تمہارا. قریش کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ عمر کیا جا رہے ہیں، اس نے کہا دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں مدینہ، لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا تنعیم کے باہر، مسجد تنعیم کے باہر جو ہے نا، چونکہ حد حرم ختم ہو جائے گی، میں وہاں دو دن بیٹھے رہوں گا، آؤ میرے مقابلے پہ. اگر کسی کو بچے یتیم کرانے کا شوق ہے نا تو عمر بیٹھا ہے دو دن، میں دو دن انتظار کے بعد جاؤں گا، ایسے جلدی میں نہیں چلے جاؤں گا، حرم میں تو میں نہیں لڑنا چاہتا تم سے. اب کافر نے کہا مقابلہ کر، لوگ نے کہا چھوڑو کیوں مقابلہ کرتے ہو، ایک آدمی چلو جا رہا ہے تو بات ختم ہو گئی، ایک آدمی جا رہا ہے اس نے مکہ چھوڑ دیا.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का 13वां हलका समाअत फरमाएं।
2: एक आदमी जा रहा है, उसने मक्का छोड़ दिया, तो उसके छोड़ने के बाद फिर एक तो पूरी दुनिया में हमारी दिल्लत हो रही है कि मक्के वाले ऐसे लोग थे कि उनसे लोग तंग आके भाग रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि फिर हम यहां से निकल के जाएं, वो जा रहा है अपने बच्चों को लेकर, तो हम जाके मुकाबला करें, वो अच्छे लगते हैं हम। और तीसरी बात यह है कि जो चैलेंज करके हमें गया है कि मैं बैठा हूं 2 दिन के लिए, तो आखिर उसे भी तो किसी का सहारा है, ऐसे तो नहीं चैलेंज कर रहा, वो अकेला कैसे लड़ सकता है हम सबसे। मालूम होता है उसके साथ कुछ लोग हैं जो एंड टाइम पे जाहिर होंगे। खैर, उनने इरादा अपना बदल दिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ हिजरत का। तो बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि फतरकल बाब, हमारा दरवाजा खटखटाया गया, तो थोड़ी देर गुजरी कि हमने देखा, फइजा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी मोहम्मद पाक हैं, और ऐसे वक्त में तो हजूर कभी हमारे पास नहीं आए। हजूर की यह आदत मुबारक भी नहीं थी कि इस वक्त में ऐसे औकात में कभी हमारे घर में आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खोला, और सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस कमरे में एक बीबी आयशा हैं और एक बीबी अस्मा हैं। बीबी आयशा और बीबी अस्मा जो है ये बहनें हैं, और दोनों बेटियां हैं सैयदना अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन दोनों की माओं में फर्क है। अरब में तो पहले से रिवाज था ना शादियों का, हत्ता के जमाने जहलियत में भी रिवाज था शादियों का, और बल्कि अगर देखा जाए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में भी आप निवे निवे 100-100 बीवियां होती थी। इसी तरह फिर जमाने जाहिलियत में भी, ये तो बाद में हमारे यहां यानी शरीयत ने फिर 4 तक की इजाजत दे दी, लेकिन हमारी अल्लाह का फजल है, इंडो पाक की मखलूक बड़ी करीब शौर जो है बेचारे बीवी परस्त लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक से गुजारा कर, वो एक से भी अपनी इज्जत नहीं बचा सकते, शरीफ लोग हैं बेचारे, और खाम खा करके क्यों अपने आप को खराब कर, एक ही काफी है इंशाल्लाह, इसी से बख्शे जाएंगे। क्योंकि जो खवाफीन होंगे लाजमन उनकी तो एक बीवी होगी ना, फैन खिफ तुम, अगर तुम डरते हो तो फिर एक, तो जिनकी एक ऐसा बात है कि वो खवाफीन है, डरने वाले डरपूक कौ। अरब तो खैर ऐसे नहीं थे, अरब तो अरब थे। तो अब जनाब ये हुआ कि हजूर पाक ने फरमाया कि अखरज अनका या अबी बकर, अबी बकर आपके घर में जो है इनको बाहर भेज दो, मैंने बात करनी। अब देखो अबू बकर का एतमाद, उस वक्त पता है बीबी आई आपसे क्या 7-8 साल की बच्ची है, कोई लंबी उम्र की औरतें थोड़ी थी, 7 साल 6 साल 7 साल 8 साल की बच्चियां थी। अबा बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह मा हाज़िही इल्ला आयशा व अस्मा, मेरा मदनी ये आयशा है, ये अस्मा है, ये अबू बकर की बेटियां हैं, कोई गम नहीं, आप जो मर्जी आए बात करें, आपको मेरे घराने पे एतमाद ही, 6 साल की बच्ची 7 साल की बच्ची, लेकिन अबू बकर का एतमाद देखे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नी उमिरतु बिल हिजरा, अबू बकर मैं इसलिए आया हूं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अब मक्का छोड़ू, मैं अब हिजरत करूं, हिजरत का हुक्म आ गया है। तो अबी बकर ने फौरन कहा, सोहबत या रसूल अल्लाह, हजूर आपको तो हुक्म आ गया, मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया, इन्नल्लाह अमरनी, अबू बकर मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि अबू बकर को साथ लेके जाना। बबका अबी बकर, बीबी आयशा कहती है मेरे अब्बा रोए, और इतने रोए फरमाती हैं कि मार आई तो अहदन, मैंने जिंदगी में नहीं देखा था कि खुशी से भी कोई रोता है, मैंने गम से रोते हुए लोग तो देखे थे, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि आदमी कभी खुशी से भी रो पड़ता, खुशी से भी आंसू निकल आते हैं, इतना खुश होता है कि उसके आंसू निकल आते हैं, अब्बा रो पड़े। और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा जानता है میں نے تو دو اونٹنیاں پال رکھی ہیں، اتنے عرصے سے گھاس کھلا رہا ہوں، اور میں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی ہے ہجرت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلاں رات کو مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے اور فلاں راستے سے نکلنا ہے، اور ابی بکر تم نے فلاں جگہ میری انتظار کرنی ہے، وہاں سے آ کے ہم نے پھر مل جانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی کتابت، کوئی تعلیم، کوئی تحریر، کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، آپ کے پاس سارے مکے والوں کی امانات پڑی تھی۔ اب دیکھیں خدا کی شان ہے کہ مکے والے لوگ چاہے اسلام نہ لے آئیں، حضور کا کلمہ نہ پڑھیں، حضور کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی اہم اور قیمتی چیز ہوتی، سونا ہے، زیور ہے، چاندی ہے، مجوہرات ہیں، کچھ پیسے ہیں، تو وہ کٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ امانت رکھ لیں، کیونکہ جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے لیکن محمد عربی امین، صادق، سچے ہیں، امانت والے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے، ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد، سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں، حاضر فلان و حاضر فلان، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، ان سب کافروں کے گھر میں پہنچانی، حاضر یا رسول۔ اور آپ نے فرمایا دوسری ڈیوٹی تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم نے میرے بستر پہ سونا، کیونکہ ہم نے رات کے آخری حصے میں سفر کرنا ہے، تم نے میرے بستر پہ لیٹ جانا اور اوپر کپڑا لے لینا ہے، کہ اگر کافر کوئی نگرانی بھی ہماری کر رہے ہوں، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ہجرت کے وقت میں بھی نگرانی کر رہے ہوں، تو کم از کم انہیں یہ تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں کوئی سفر کرنے کا موقع مل جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حاضر یا رسول اللہ، حاضر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بالکل میں حاضر، مجھے کوئی انکار، تو اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن بعض روافض اسی بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے بعد تو خلافت کا حقدار حضرت علی تھا، کہ حضور نے اپنی امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی کو سپرد کی ہیں، وہ حضور حضرت ابو بکر کو تو نہیں دی۔ اسی طرح امت بھی تو ایک امانت ہے، تو جب امانتوں کے رکھوالے خود حضور حضرت علی کو بنائیں، تو حضور کے بعد پھر اور کیسے کوئی آدمی اس امت کا رکھوالا بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے اس تخت پر، اس چارپائی پر، اس مقام پر حضور کے حکم سے حضرت علی لیٹے ہیں، تو جس کو حضور نے اپنے بستر پہ بٹھا دیا ہو تو اس تخت پہ کوئی اور کون بیٹھ سکتا ہے۔ حالانکہ اصولی سی بات یہ ہے کہ یہ سب کیا سی باتیں ہیں، یعنی خیالات ہیں، دلائل ہیں عقلی، اور آپ کو پتا ہے کہ عقلی دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، ہر قوم کے پاس، ہر مذہب کے پاس، لیکن جی اب اتنی ساری دنیا جو ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، دلائل تو ان کے پاس بھی ہے نا، اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے آخر کوئی چیز تو ہے جس نے ان کے دماغ کو بھی تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ورنہ ایک عام آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ دیکھو مورتی ہم نے خود بنائی ہے، خود رکھ کے پوج رہے ہیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن آخر ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے نا جو ان کو وجہ اطمینان بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہے۔ ورنہ دلیل کا معنی ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، دلیل یہ نہیں ہوتی کہ تم عقل لڑاؤ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ دلیل ہر باطل کے پاس ہو، ہر فرقے کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہر غلط آدمی کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا آپ دو آدمی لڑ جائیں، ہر آدمی جس کے پاس جائیں گے آپ، وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے، کمال کرتے ہیں آپ، اس کے پاس جائیں وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے، کمال کرتے ہیں آپ، وہ بھی دلیل دے گا، وہ بھی دلیل دے گا، دلیل تو ظالم کے پاس بھی ہوگی، مظلوم کے پاس بھی ہوگی۔ حالانکہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں، دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر اللہ اللہ کے رسول کے بارے میں حکم نہ ملے تو پھر اجماع امت کس بات پہ ہے؟ اجماع امت نہ ہو تو پھر ہم قیاس کریں گے کسی دوسرے مسئلے پر. یہ چار چیزیں ہیں. یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اپنا عقل لڑا لیں. اور اگر اپنا عقل لڑائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک وہ آدمی ہے جس کو کافروں کی امانتیں ملی ہیں اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خود محمد مدنی امانت کے طور پر دیا ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ, تو حقدار زیادہ کون ہے پھر؟ یعنی ایک آدمی تو ان چاندی سونے کی امانتوں کی حفاظت پہ رکھا گیا ہے اور ایک آدمی کو خود نبی کے وجود کی امانت سپرد ہوئی ہے کہ ابو بکر یہ تمہارے سپرد ہے, پھر کس کی زیادہ فضیلت ہو؟ ایک آدمی حضور کے بستر پہ لیٹا ہے اور ایک خود محمد مدنی جس کی گود میں لیٹا ہے, ان دو میں سے پھر افضل کون ہوگا؟ حضرت علی تو حضور کے بستر پہ لیٹے اور حضور غار میں ابو بکر کی گود میں لیٹے ہیں, تو پھر آپ بستر پہ لیٹنے والا افضل ہوگا یا جو خود نبی کا بستر بن گیا ہے وہ افضل ہوگا؟ اس لیے عقلی دلائل کی بات نہیں ہوتی, اصل بات قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, یہ سارا فیصلہ ہو گیا. حضور پاک کا گھر مبارک یوں سمجھنے جیسی یہ چھتہ بازار ہے, غزہ ہے, ابھی یہاں بیت خدیجہ تھا, اور سیدنا صدیق کا گھر تھا جہاں ابھی شرکہ مکہ بنی ہوئی ہے, یہ تھی شارع ابی بکر صدیق, اور یہاں پہلے ایک مسجد بھی آتی تھی مسجد ابی بکر صدیق, اور وہی بیت ابی بکر صدیق تھا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے یوں چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے, تو آگے مسیال میں یہ طریق الحجرہ جو ہے, یہ جو کدئی کو راستہ جا رہا ہے, اسی راستے پہ ہم اکٹھے ہوں گے اور پھر آگے ہم غار ثور پہ جائیں گے, اس کے بعد غار ثور میں رہیں گے, اور تمہارا نوکر تمہارا غلام جو ہے عامر ابن فہیرہ, اس کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور اپنا ریوڑ لے کر اسی راستے سے صبح صبح نماز کے وقت میں ریوڑ نکالے گا, تاکہ جہاں جہاں ہم چلے ہیں ہمارے قدموں کے اوپر مال مویشی چل جائے گا, ہمارے پاؤں کے نشان بٹ جائیں گے, تاکہ قریش ہمارے پاؤں ڈھونڈ نہ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو باہر 60 قبیلے کے آدمی جو تھے جی تلواریں لے کے کھڑے محاصرہ کر, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد

شاہ دل وجوہ, اور مٹی پھینکی. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو, مٹی سب کے آنکھوں میں اور سروں پہ ڈال دو اور ان پہ ایسی نیند مسلط کر دو کہ میرے مدنی کو دیکھ بھی نہ سکے. قرآن کہتے ہیں ہم لا یبصرون, ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی, ایسا حاجز کھڑا کر دیا ان کے اور نبی کے درمیان میں کہ حضور گزرتے چلے گئے اور 60 آدمی کھڑا ہے دیکھ نہیں رہے اور کھڑے کھڑے جھول رہے ہیں نیند سے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 60 آدمی, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, 60, اچھا 60 آدمی, پھر ایک طرف بھی تو نہیں کھڑا ہوا نا, ہر طرف وہ کھڑا ہوا ہے اور حضور نے تو مٹی مبارک ایک طرف پھینکی لیکن وہ سب کو پہنچی. اسی لیے قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, میرا مدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا, اصل تو اللہ نے پہنچائی, اللہ نے پہنچائی. آپ کا کام تو صرف ایک ظاہری طور پر ایک طرف سے مٹی کو پھینک دینا تھا لیکن چاروں طرف کس نے پہنچائی؟ وہ تو میں نے پہنچائی. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آگے سیدنا ابی بکر انتظار میں ہیں اور حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ ہوگا, ہم اکٹھے نہیں چلیں گے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی دشمن آگے آ جائے تو دونوں کو پر تو حملہ نہ ہو جائے نا, کم سے کم ہمارا آپس میں فاصلہ. تو اصل میں یہ ساری بات کیا ہے یاد رکھنا کہ ہجرت ہو, اسراء ہو, معراج ہو, سفر طائف ہو, سفر مدینہ ہو, یہ تعلیم تھی حضور کی امت کے لیے. ورنہ اللہ چاہتے تو جبریل کو بھیج کے معراج پہ جا سکتے ہیں, براق پہ مدینہ نہیں جا سکتے. کوئی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اگر آسمانوں تک ہو سکتا ہے اور معراج ہو سکتا ہے, ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جا کے مکے واپس آ سکتے ہیں, تو مدینہ منورہ حضور کو بھیج دینا کون سا مشکل ہے؟ لیکن پھر امت کو کیسے تعلیم ملتی کہ اگر امت کو کبھی ہجرت کرنی پڑے, اگر امت کو کبھی کافروں کے مقابلے میں گھر چھوڑنا پڑے, اگر امت کو کبھی باہر جانا پڑے, تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے. یہ ہم نہیں کریں گے کہ اسباب کو چھوڑ دیں, اسباب کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اسباب پر بھی عمل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی توکل کریں. سیدنا ابی بکر فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ حضور تو کچھ آگے چلے گئے, میں جب اپنی گلی سے نکلا تو سامنے مجھے ایک کافر آتا ہوا مل گیا. اس نے مجھے تو پہچان لیا اور کہا کہ من ھذا الرجل, یہ آگے جو جا رہا تھا یہ کون؟ اس وقت رات ہے, تاریکی ہے, ابھی تو تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا, تو اس وقت آپ بھی گھر سے نکلے ہیں اور آگے کو بندہ بھی جا رہا ہے, معلوم تو ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے, یہ کون ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اب میں پریشان تھا کہ اگر بتاتا ہوں تو پھر راز نبوت کھل جاتا ہے اور اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو پھر جھوٹ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا, تو اللہ نے مجھے بات سجائی تو میں نے فوراً کہا کہ رجل یہدینی سوا سبیل, یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے. اب اس نے سمجھا کہ اچھا ابو بکر کہیں جانا چاہتا ہے, اس کو ساتھ لے آیا ہوگا کہ مجھے راستہ بتلا دو, راستہ دکھلاتا ہے. اور ابو بکر کہہ رہے تھے کہ راستہ صراط مستقیم جنت کا راستہ دکھلانے والا بندہ ہے, یہ تو وہ بندہ ہے, یہ حدینی سوا سبیل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات کا خیال رکھو کہ پورا پاؤں زمین پہ مت رکھو, پاؤں کے اگلے حصے پہ زور دے کے چلو, کبھی اپنے پاؤں کو تھوڑا موڑ لو, تاکہ تم جانتے ہو قریش بڑے قبائل کے لوگ ہیں, بڑے مال مویشی والے لوگ ہیں, ان کو پاؤں پہچاننا مشکل نہیں ہوتا, یہ بھی ایک فن ہے نا جی, پاؤں کا جاننا. ہمارے یہاں آپ کے ملکوں میں, ہمارے پاکستان میں, ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں سراغی جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ان کی نظر سے ایک پاؤں گزر جائے چلتا ہوا مٹی پہ تو وہ اگر 50 سال کے بعد بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ وہ آدمی, اتنے ماہر ہوتے. اور عرب بھی اسی طرح ماہر ہوتے. ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے نا کہ ایک دو ساتھی جا رہے تھے, راستے میں انہوں نے دیکھا کہ پاؤں ہے, نشان ہے اونٹ کے پاؤں کا, دو اونٹ ہیں جا رہے ہیں, ان کے پاؤں کے نشان ہیں. تو ایک نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ لنگڑا معلوم ہوتا ہے پاؤں کے نشان دیکھ کر, دوسرے نے کہا بھائی صرف لنگڑا نہیں معلوم ہوتا, مجھے تو یہ کانا بھی معلوم ہوتا ہے, اس کی آنکھ بھی ایک,
تیسرے نے کہا کہ یار یہ صرف کانا نہیں ہے, اس کو خارش کی بیماری بھی ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے یار آگے ایک بندہ مل گیا, انہوں نے کہا یار کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار ابھی ابھی جو اونٹ گزرے ہیں نا, تو ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے. اسے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اسے کہا یار پاؤں نہیں دیکھا, پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا برابر, پاؤں میں لنگڑا پن ہے اور وہ کانا بھی ہے. اس نے کہا یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ اس طرف تو اس نے منہ ہی نہیں مارا, معلوم ہوتا ادھر والا اس کو نظر

کیا تمہیں سے کہا میں مسلمان ہوں, تو میں نے کہا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا خدا کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں, خدا ہے بالکل ہے. تو امام راتی کہتے ہیں مجھے ایسی عقل میں سوجھی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا, تو میں اس سے پوچھوں کہ خدا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے مجھے گھور کے دیکھا, کہنے لگا مولوی صاحب عجیب آدمی ہو, یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے, یہ مینگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے, یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے, ساری کائنات نہیں دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے. عجیب آدمی ہو, ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہرن گزرا ہے یا خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دمبا گزرا ہے, تو یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے, یہ پوری کائنات نہیں بتلا رہی کہ خدا کوئی ہے. اس نے کہا, راضی نے کہا کہ یار یہ تو بڑی اچھی دلیل ہے اس کے. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں خدا ایک. انہوں نے کہا اچھا ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا, اگر خدا دو ہوتے نا تو روز جھگڑا ہوتا ہے, کہتا ابھی دن رہنے دے, کہتا نہیں میں ابھی رات لاتا ہوں, تو جو کمزور ہو جاتا ہے وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے, کمزور بھی کبھی خدا بنا ہے بنا, جو تکڑا ہو جاتا خدا تو وہی بنتا نا, پھر بھی تو ایک رہتا, دو ہوتے تو نظام تو نہ چلتا ہے, کہتا چھٹی کرو, کہتا نہیں پڑھنے دو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے پاؤں پہ چلیں تاکہ قریش کو ہمارے پاؤں نہ مل جائے, اور عامر ابن فائرہ سے کہیں کہ وہ صبح صبح اپنے مویشی لے کے آئے اور اسی راستے سے گزار دیتا کہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ چھپ جائیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کار میں سفر کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں, اور ادھر جب کافروں کی ہوش آیا, آنکھیں کھلی, ایک آدمی سے کہا کہ بھی دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہ جائے, وہ دیوار پہ چڑھا لیکن اتر آئے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضور تو سو رہے. اس نے کہا پھر اندر تم کیوں نہیں گئے, اندر جاؤ. انہوں نے کہا آج دیکھو اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی کی نا تو قیامت تک تانا رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں, بچے گھر میں ہوتی ہیں, ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا, ان کے گھروں میں داخل ہو گئے. یعنی کافر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا کہ جہاں غیر عورت رہتی, کافروں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورت ہو ہم اندر جائیں, باہر کھڑے رہیں گے لیکن ابھی اندر نہیں. اب جب صبح ہو گئی, بالکل وقت ہو گیا صبح کا, فخرج علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی نکلے. اب حیران پریشان کہ بھی اس وقت حضور بھی آتے تھے حرم, یہ تو حضرت علی جا رہے, حضرت علی تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے. ان نے اس سے کہا بھی تم نے جو دیوار سے دیکھا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا, کپڑا ڈال کے ایک آدمی سوئے, مجھے کیا پتا حضرت علی سو رہے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے. اب کھڑے ہیں تھوڑی دیر, کچھ دیکھا تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا بے وقوف و خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسرا کہ یار یہ میرے سر میں مٹی کہاں سے آ؟ انہوں نے کہا کمال ہے, مٹی تو میرے سر میں بھی ہے, ہمارے سر میں مٹی کیسے آ؟ اب 60 آدموں کے سر. انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہ القت تراب علی رؤوسنا, اللہ کے نبی ہمارے سروں پہ مٹی پھینک کے چلے, ہم ناکام. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں گئے. زندگی باقی تو بات باقی, وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگو, دوستو, بھائیو, عزیز نوجوانو, دروس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ درس الحمدللہ قدر استطاعت اور قدر علم ہم نے ابتدا سے لے کر اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت ملا, کیونکہ اللہ کے نبی کا کوئی حکم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا, اور یہ تو ایک بہت بڑا عظیم مسئلہ تھا. سرزمین حرم کو چھوڑنا, مکہ شریف کو چھوڑنا, کعبۃ اللہ کو چھوڑنا, یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی. افضل وقعت فی العالم, پوری کائنات میں سب سے افضل زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے. حتیٰ کہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ و احب
بارزن

احب الى الله. حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کا کعبہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ محبوب کتا جو ہے اللہ کو تیرا تو ہی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، ماں خرج تو ملتا، مجھے اگر میری قوم نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. تو اللہ کے کعبے کو چھوڑنا، سرزمین حرم کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے رو رہے. یہ تو اصل میں ایک مسئلہ ہے نا جی، کہ قدر جوہر، جوہر بدادن بدانند، کہ جوہر کا پتہ جوہری کو لگتا ہے. ایک عام آدمی کے سامنے ڈائمنڈ یا ایک پتھر میں کیا فرق ہے، لیکن جوہری اس کی قیمت کا اندازہ کرتا ہے. اسی لیے کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا پتہ بھی ان لوگوں کو تھا جو اصحاب رسول تھے، ان لوگوں کو تھا جو اللہ کے نبی تھے، ان لوگوں کو تھا جو ائمہ محدثین و فقہاء اور اولیاء اللہ اور عباد صالحین تھے. کہ اس گھر میں اور اس حرم میں یعنی ایک لمحہ جو ہے آدمی کے لیے، ایک سا جو ہے آدمی کے لیے، ساری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم تو مادیات کا شکار ہو کر یہاں آتے ہیں اور پھر ان معاملات میں اتنی کھو جاتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، ہمیں پکنک کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، واک کرنے کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، لیکن حرم میں حاضر ہونے کو ٹائم نہیں ملتا. اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ اللہ اتنا قریب رکھ کر بھی اپنے بندے کو اندر نہیں آنے. تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کو کیا ضرورت. اللہ راضی ہوتے ہیں تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے آتے ہیں عمرے پر، اور بعد دن حرم میں پڑے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں بد نصیب کے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، ملازمت ہے، نوکری ہے، جگہ ہے، رہائش ہے، گاڑی ہے، کار ہے، وسائل ہے، لیکن پھر بھی حرم میں نماز نصیب نہیں ہوتی، طواف نصیب نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا تحسر دنیا میں تو خیر کسی کو کیا محسوس ہوگا، اللہ والوں کو تو محسوس ہوتا ہے، ورنہ پھر ہر آدمی کو اس کا آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت کا کس انداز سے ناشکر. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا فیصلہ فرما لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کار ایسے کی کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تمہارے ذمہ تو یہ ہوگا کہ تم میرے بستر پہ، میرے فراش پہ، میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ گے، تاکہ اگر دشمن دیکھنے کی کوشش کریں تو انہیں اطمینان ہو کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں ہیں اور ہمیں کچھ فاصلہ کرنے کا موقع ملے. اور سیدنا ابی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ابو بکر کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن اس انداز میں ہم نے چلنا ہے کہ اپنا ایک وقت معین ہوگا اور ہم فاصلے سے چلیں کہ میں آگے ہوں گا، آپ مجھ سے کچھ دور، اور آپ کا جو غلام ہے عامر ابن فہیرہ اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ جو راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے اس پر وہ اپنے مویشی، جانور، بکریاں، گائے اور اونٹنیاں لائے گا تاکہ وہ پاؤں جو ہیں ہمارے چھپ جائیں. اور عبداللہ ابن ابی بکر کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ کے معلومات جو ہے وہ پہنچائے گا کہ آج کیا ہوا، آج مکے میں کیا ہو رہا ہے. اور بی بی اسما کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ تم نے ہمیں طعام پہنچانا ہے. یہ ساری تختیب جو تھی، یہ ساری تنظیم جو تھی، یہ خود حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اب اول فدائی جو ہے میرے مدنی پاک کا بہ اعتبار جان فدا کرنے کے، اس اعتبار سے وہ حضرت علی ہیں کہ اس موقف کو جانتے ہو کہ کافر کتنے دشمن،
کر بستر پہ لیٹ جانا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی, یہ بہت بڑی قربانی تھی, بہت بڑی اللہ کے نبی سے محبت کی انتہا تھی کہ اپنی جان داؤ پہ لگا دی. اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ امانت نبوت کو لے کے ساتھ چل. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خطر اس وقت تک ہے جب تک کہ کافروں کو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے وہ حملہ کر دیں, لیکن ہو جائے گی تو بات ختم ہو گئی کہ بھئی اللہ کے نبی تو چلے گئی ہے تو حضرت علی. لیکن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطرہ ہے وہ تو سارا سفر میں ہے جب تک کہ حضور مدینے نہ پہنچ جائے, ان کے لیے تو پورا سفر قربانی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو دو اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی اور انہیں بڑا کھلایا ہے پلایا ہے, بڑی تر و تازہ بڑی موٹی ہیں, ماشاءاللہ بڑی ہمت سے سفر کریں گی اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, راستے میں سواری نہیں بدلنی پڑے گی. حضور نے فرمایا تم نے کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ایک تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سفر جو ہے اکٹھے کر رہے ہیں, اور دوسرا مجھے یقین تھا کہ جب میں اجازت مانگتا ہوں ہجرت کی مکے سے جانے کی تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں کہ صبر کرو, سب کو تو اجازت مل رہی ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بات ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا, لیکن میں تمہیں ایک اونٹنی کے پیسے ادا کروں گا. تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ, میں نے تو اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے, تو اب ایک اونٹنی کے پیسے لے کے میں نے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر یہ بات نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ہجرت کے ثواب کو ناقص نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کا پورے کا پورا ثواب جو ہے وہ مجھے حاصل. اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں, آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, آپ عبادت پہ جا رہے ہیں, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر ساتھی اپنا حصہ ڈالے تاکہ اس کے ثواب میں کیوں کمی آئے. آج کل کے دور میں یہ بات جو ہے صرف ہم نے دیکھا ہے سنا ہے, چونکہ کبھی جانے کا اتفاق تو ہوا نہیں, تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں بڑی پابندی کرتے ہیں اور بہت اچھی بات, شریعت کا حکم ہے, اللہ رسول کا حکم ہے, سنت محمد مصطفیٰ, سنت کے عمل میں قرآن کے عمل میں بڑی طاقت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. بڑی مشکل یہ ہے ہماری, کیونکہ ہماری آنکھوں پہ مادیت کی ایسی پٹی چڑھ گئی ہے, ہماری آنکھوں پر کفر نے اسباب ظاہرہ کی ایسی پٹی بٹھا دی ہے کہ ہماری آنکھوں میں صرف یہ اسباب ہی رہ گئے ہیں, مسبب الاسباب تک ہماری نظر ہی نہیں جاتی. اب آپ دیکھیں نا جی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا, یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کافروں کے علاقے پہ حملہ کرنا تھا, تو کافروں نے اپنی فون نے بھیجا کچھ لوگوں کو جاسوس بنا کر کہ مسلمانوں کا پتہ کرو بھی کتنی تعداد ہے, کتنی عدد ہے, کتنا لشکر ہے, ان کے پاس کتنے اونٹ ہیں, کتنا گھوڑے ہیں, کتنے ہتھیار ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جاسوس ایسے وقت پہ آیا کہ نماز کا وقت تھا, ندی کے کنارے پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے اور سب مسواک کر رہے, مسواک ایک سنت دانت صاف کر. وہ جاسوس بڑے غور سے چونکہ وہ تو دور سے دیکھ رہا تھا, دیکھتے دیکھتے واپس جب گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا, اس نے کہا کہ بھئی عدد تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کتنا ہے, بہت تھوڑا سا عدد لگتا ہے, کوئی اونٹ گھوڑے بھی اتنے نہیں لگتے, لیکن یہ تو کوئی عجیب قوم ہے, خدا رحمت کرے, پتہ نہیں یہ آدم خور تو نہیں ہو, تو دانت تیز کر رہے. اچھا کہاں دیکھو نا, اگر ایک آدمی کا دانت خراب ہو سکتا ہے, سب کے کیسے خراب تھے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پر ایک ہی کنارے پہ بیٹھ کے اور سارے ایک ہی لکڑی اور ایک ہی طرز پہ استعمال کر رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں, تو اللہ کی قدرت دیکھیں, اسے ایک سنت کا ایسا روب کافروں کے دل میں پڑا کہ وہ قلعہ چھوڑ کے بھاگ. انہوں نے کہا کہ بھی پھر آدم خور مخلوق سے کون لڑ سکتا, یہ تو اچھی بات ہے. ایک بات اور لوگوں کو سنائیں تو ان کے لیے ایک تصدیق ہوگی, ذوق ہو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی چند دنوں کے پہلے سے ابھی واقعہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں ایران افغانستان کی جنگ کا, دعا کریں اللہ محفوظ رکھے, اللہ
دونوں کو نقصان سے بچائے. اور وہ تو اتنا بڑا پھر نقصان ہوگا کہ عالم اسلام پتہ نہیں کہاں پھر 100 سال کے لیے پیچھے جا پڑے گا, اور یہی تو کافر چاہتے. اب جناب وہ فوجیں اور یہ اور وہ, اور جب آ گئیں اب 3 لاکھ بارڈر پہ ایک منظم فورس پڑی ہو, اور مقابلہ کن سے ہے؟ مدرسوں کے لڑکوں سے جو انہوں نے کبھی نہ جنگ لڑی ہے نہ ٹریننگ ہے نہ کچھ ہے. کیا مقابلہ, اب سوچیں کیا مقابلہ. تو ان کے جو امیر تھے نا ان لڑکوں کے, انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے علماء ہیں اکٹھے کرو. تو تقریباً جو ہمیں سنایا گیا آیا معلوم ہوا آیا اخباروں میں پڑھا کہ تقریباً کوئی 6,000 کے قریب علماء اکٹھے ہوئے. اس نے کہا کہ مجھے یہ فتویٰ دو کہ یہ جو ہماری جنگ ہونے والی ہے اور 3 لاکھ فوج ہمارے ہمسائے نے ہمارے خلاف لگا دی ہے, کیا وہ کافر ہے شیعہ؟ اگر تو کافر ہے پھر تو ہمیں جنگ لڑنی, اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے, مسلمان اسے کیسے لڑیں؟ پھر تو یہ ہوگا ہمارا فیصلہ کہ ہم نہیں پہلی گولی چلائیں گے اور نہ ہم ان کے علاقے میں قدم رکھیں گے. اگر انہوں نے ہمارے اوپر گولی چلائی اور قدم رکھا تو ہم ڈیفنس کریں گے جس کی ہمیں شریعت اجازت, پھر ہم دفاعی جنگ تو لڑیں گے لیکن کسی مسلمان کے ساتھ ہم لڑ تو نہیں سکتے کہ ابتدا کریں. اس پہ علماء کا بورڈ بیٹھا, اللہ نے مہربانی کی, ان کو فوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ جی ہم نہیں لڑتے. ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اگر 6,000 علماء متفق ہو کر کفر کا فتویٰ جاری کر دیں تو جنگ تو اپنی جگہ رہی, ہم تو ویسے جنگ ہار گئے. اور اگر وہ کفر کا فتویٰ جاری نہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو لڑتے نہیں, ہم تو مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے, اسلام کے خلاف کون لڑ سکتا ہے؟ تو ایک سنت پر عمل کرنے کا جو اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کا کتنا بہتر ہوئی کہ دونوں الحمدللہ ذرا تھم گئے, اور اللہ پاک کرے کہ دونوں کو اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم اس لڑائیوں کے جھگڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے, امت اسلام کو ابھی اتنا وقت نہیں فرصت. تو خیر یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو کافر آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے, حضور پاک نے مٹی لی, سورۃ یاسین کی آیات مبارک پڑھی,

0: شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ پڑھ کے حضور نے پھینکا, اللہ نے وہ مٹی جو تھی تمام کافروں کی آنکھوں میں سروں میں ڈالی, اور سب کے سب غنودگی کا شکار ہو گیا. حضور آرام سے تشریف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ اب آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اب محلہ مصطلح ہے, یہ حرم کے سامنے مکہ کمپلیکس ہے, یہ سارا راستہ جو یہ مسیال کہلاتا ہے, اور یہی آگے جا کے شہر ابی بکر صدیق ہے, شہر ابراہیم الخلیل ہے, اور یہی راستہ پھر جا کے کدائی سے ہوتا ہوا غار ثور کی طرف, جس کو آج کل مخطط دار الحجرہ کہتے ہیں, اصل یہی طریقہ الحجرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف روانہ ہوئے, اور کافروں نے جب کافی دیر ہو گئی صبح کا وقت قریب آ گیا, وہ حیران ہو گئے کہ حسب عادت آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. تو ایک نے کہا کہ چلو ابھی دیکھتے ہیں. وہ دیوار پہ چڑھ کے اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ بھائی حضور تو سو رہے, چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, کپڑا پہنا ہوا. اب دیکھیں کہ 60 نوجوان جنگجو قبائل کے آدمی اور بڑے معروف جنگی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن دشمن کے گھر میں داخل نہیں ہوتے, بھی اندر کود جاؤ. علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ عرب میں آر تھی کہ جس گھر میں بچے ہوں عورتیں ہوں اس گھر میں داخل کیسے. کہتے ٹھیک ہے دشمنی ہے, جب مرد نکلے گا قتل کر دیں, لیکن جس گھر میں کوئی عورت ہو کوئی خاتون ہو اس گھر میں ہم رات کو کیسے داخل ہو جائیں, یہ تو بے حرمتی ہے, یہ تو کسی دوسرے کی عزت کی توہین ہے. یعنی کافروں کو یہ خیال تھا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج مسلمانوں کو بھی کیا یہ خیال ہے. آج تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, بیٹے اپنے ماؤں کے کھاتے, کئی دفعہ اخبار میں آتا ہے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, بھائی نے بہن کو قتل, بھائی نے بہن کو بیچ دیا. ہم تو اس دور میں گزر رہے ہیں. اب انہوں نے دیکھا تھوڑی دیر کو, انہوں نے کہا بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی لمبی دیر اور اس وقت تک حضور لیٹے رہے. تو انہوں نے کہا بھی کوئی خاتون کوئی بچہ, اب چونکہ صبح بھی قریب آنے لگ گئی, انہوں نے کہا نہیں اندر کوئی خاتون کوئی بچہ کوئی عورت تو نظر نہیں. انہوں نے کہا پھر ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں بھائی, چلو اندر. سب نے جناب جب اندر آئے تو حضرت علی اٹھے, کپڑا ہٹایا چہرے سے, فقال فائدہ ہوا علی, انہوں نے کہا یہ تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اینا رسول اللہ, محمد مصطفیٰ کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے. بات اس کی ٹھیک تھی, حضرت علی نے جھوٹ تو نہیں بولا, کیوں اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ کبھی جھوٹ تھوڑا بولتے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جن نے دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی, انگریزوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے اور انگریز ان کو سزا موت دینا چاہتے تھے. تو دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور کفر کی طاقت ہے, انگریز کی حکومت ہے, اور وہ اندر کے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آپ کو سزا موت دینا چاہتے ہیں, آپ مہربانی کر کے چھپ جائیں. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ دوستوں کے مشورے کے بعد, علماء کے مشورے کے بعد چھپ گئے. 3 دن کے بعد دوستوں نے دیکھا کہ وہ تو پھر مسجد میں کھڑے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. تو ساتھی اکٹھے ہونے کا, واہ مولانا کمال کر دیا, آپ بھی بڑی مدت چھپے بھائی, اور 3 دن کے بعد ہی اگر باہر نکل آنا تھا تو پھر چھپنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے فرمایا کہ حضور غار میں ہجرت کے میں 3 راتیں رہے تھے, تو غار میں یہ 3 راتوں سے زیادہ میرا محبوب نہیں رہا, تو میں نے سمجھا کہ سنت کے خلاف, اس لیے جب جان چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا, لیکن محبوب کی سنت جو ہے اس کی مخالفت. اچھا خدا کی شان دوست احباب یہ کہہ کے چلے گئے, اور دشمن بھی تو تلاش میں تھا. فوراً جناب ایک کلیکٹر کے عہدے کا افسر انگریز وہ مدرسے میں گھس آیا اور آ کے مولانا قاسم سے ہی پوچھتا ہے کہ مسٹر مولانا قاسم کدھر ہے, کیونکہ اس کو یہ تو پتا تھا کہ مولانا قاسم کو پکڑنا ہے لیکن شکل نہیں جانتا. تو مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ نانوتی رحمت اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے 2 قدم ذرا پیچھے ہٹ کے فرمایا بھی ابھی تو یہی تھے. اس نے سمجھا اس کا مطلب ہے کہ اب تو نہیں ہے یہاں, تو چلا گیا. تو جھوٹ بھی نہیں بولا, باقی بات ہے کہ ابھی تو یہی تھے, اس میں کون سا جھوٹ تھا. تو جس کو کہا جاتا ہے عربی میں توریہ. یہ باقاعدہ ایک علم ہے, ایک فن ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جو زوبانہ ہو اور جس سے دونوں پہلو نکلیں. اور یہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرعون کے گھر میں آئی, دیکھا کہ موسیٰ رو رہے ہیں, دودھ نہیں پیتے. اب بہن ہے, بہن کا دل کیسے برداشت کرے کہ بھائی رو رہا ہو.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

बीवी ने कहा अच्छा ये बतलाओ कि मैं तुम्हें एक घराना क्यों ना बतलाऊं। एक घर है, उसमें एक बीबी है, बड़ी पाक, बड़ी नेक, बड़ी सालिया, और बिल्कुल अभी उसका बच्चा भी हुआ है, उसका दूध ये जरूर पिएगा, वो बड़ी पाक औरत। अब जब फिरौन आया ना जी, तो कुरान में है फसीन लिखा है कि जब बीबी ने ये कहा ना कि वहुम लहू नासिहून, और वो घराने वाले, वो औरत जो है दूध पिलाने वाली, इस बच्चे की खैर खा भी है, इसकी हमदर्द भी है। तो फिरौन को फौरन सूझी, उसने कहा बिन इधर आओ, तुम्हें कैसे पता है कि वो औरत इस बच्चे की खैर खा है? उसको खटका कि कहीं वो औरत हकीकतन तो उसकी मां नहीं, और ये बच्ची जो है वो जानती है कि ये मूसा, ये बच्चा कौन है, तो इसका मतलब है कि मैं जिस बच्चे से डर रहा हूं कहीं ये वो बच्चा तो नहीं है। तो फिरौन की तो आंखें सुर्ख हो गई, तुमने कैसे कह दिया कि वो इसकी खैर खा है? उसने कहा फिरौन तूने समझा नहीं, लहू नासिहून, मेरा मकसद ये था कि वो इसके खैर खा है, तेरी खैर खा है। अब जमीर का मर्जा, उधर भी हो सकता था, उधर भी हो सकता था कि लहू इसके लिए या उसके लिए। मैंने तो कहा तुम्हारी खैर खा है, यानी तुम्हारी मुखालिफ नहीं, तुम न डरो, वो तुम्हारे मानने वाली औरत है। और अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिरौन मुतमैन हो गया, वो तो भी मेरी खैर खा है ना, बच्चे की खैर खा तो नहीं है। तो इसलिए इसको कलाम अरब में कहा जाता है तौरिया, कि दुश्मन के सामने आदमी एक ऐसी बात कहे कि आदमी अपनी जान भी बच जाए और झूठ भी ना हो, वाकईतन झूठ भी ना हो, और जान के बचाने के लिए इस किस्म के कलामात कहने जो है उसकी इजाजत। अब जब उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उन्होंने कहा कि यहां तो अल्लाह के नबी नहीं है। फौरन अबू जहल ने कहा देखो दौड़ो, उसने कहा फौरन दौड़ो, जल्दी करो और जल्दी पहुंचो, बस अगर नबी अपने घर में नहीं है ना तो फिर वो अबू बकर के घर में छुपे हों। यानी अबू जहल का भी अकीदा था कि अल्लाह का नबी अपने घर के बाद अगर कोई मकाम हो सकता है तो अबू बकर का। दुश्मनी अपनी जगह। दौड़े दौड़े जब आए और हजरत सिद्दीक के दरवाजे पे आके खटखटाया, अबू जहल है, साथी है, जवान है, तो अंदर से बीबी अस्मा निकली। ये बीबी अस्मा जो है ये सैयदा आयशा की बहन, मां का फर्क है बाप के, बीबी आयशा की मां अलग है, बीबी अस्मा की मां अलग है, लेकिन बाप दोनों के अबू बकर हैं और ये दोनों बाप की तरफ से बहनें हैं। और ये वो बीबी अस्मा है जो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की वालिदा, और ये वो बीबी अस्मा है कि जिनकी बहादुरी का ये आलम था कि जिनको अल्लाह ने इतनी बहादुरी दी थी कि ये 8 साल की बच्ची थी जब हजूर का खाना लेके गार में पहुंचाने जाती थी। तुम आप तो एक दिन दरा गार में चढ़ के देखें, बल्कि मक्के के लोग जो बड़े बड़े पुराने लोग हैं, खुबरा हैं, पुराने इल्म वाले, पुराने जिंदगी गुजारने वाले, वो कहते हैं खुदा की शान है कि गारे सौर में आज भी जिसके दिल में अबू बकर की दुश्मनी हो वो गारे सौर पे नहीं चढ़ सकता। वो कहते हैं शर्त लगा लें, किसी दुश्मन को ले आए उसको कहेंगे इस पहाड़ पे चढ़ो, वो कभी नहीं पहुंचेगा गार तक, अल्लाह उसे पहुंचने ही नहीं देते वहां। कि जब तुम मुनकरे अबू बकर हो तो फिर वहां जाने का क्या मतलब। तो सैयदा अस्मा जो है ये इतनी बहादुर बच्ची है कि 8 साल की उम्र है। 8 साल की उम्र क्या होती, हमारे बच्चे भी तो है ना 8 साल के, आप देखें क्या करते हैं माशाल्लाह। हाँ अलबत्ता टीवी शीवी वीसीआर ये चला लेते हैं, इसमें माहिर हैं, इसमें खासी तरक्की की है हमारी नस्ल ने माशाल्लाह, बहुत आगे जा रही है। और अब तो ऐसी तरक्की कर गए हैं कि फिल्में जो देखते हैं ना, अपने घरों से छलांग लगा के कई बच्चे मर गए, और इन बच्चों के लिबास और कपड़ों को देखें तो आदमी हैरान होता है कि पता नहीं ये किस खित्ते की मखलूक है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि देखता हूं ना टोपियां, रंग बिरंगी कपड़े प्लास्टिक के, और बूट इतने बड़े कि बच्चे से भारी, इतने बड़े बड़े बूट बांधने के लिए 3 आदमी आ जाए, एक दफा बन जाए तो 3 घंटे नहीं खुलते, अल्लाह का अजाब है मुस्तकिल। क्या है नकल करनी है, एक अंग्रेज पहनता है तो हमारे बच्चे कैसे ना पहने, ना आराम मकसूद है, ना इज्जत मकसूद है, नकल।
وہ بدبخت اگر آج بھویں اور بال سب صاف کرا دیں, دیکھ لیں گے آپ چار دن کے بعد ہی سب صاف. ارے بد قسم کی ہے, لیکن 8 سال کی بچی ہے, دیکھو باہر نکلی تو ابو جہل جیسا آدمی, ابو جہل 6 فٹ سے بھی لمبا آدمی اور بڑا قداور, بڑا زوردار, بڑا ڈیل ڈال. سے کہا کہ اسما اینا ابو کی, تمہارا باپ کہاں ہے؟ وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ, اور محمد مصطفیٰ کہاں ہیں؟ اس نے کہا ابو جہل مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. تو ابو جہل نے غصے میں آ کر بدبخت نے سیدہ اسما کے چہرے پہ تھپڑ ڈالا. باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں رخسار پہ سیدہ اسما کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی وہ کان سے ٹوٹ کے ایک فرلانگ دور جا پڑی, اتنا زور سے اس ظالم نے مارا. لیکن بی بی سہ گئی اور راز نبوت نہیں کھولا, مجھے نہیں پتا کہاں. اب شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے ایک بچی پہ ہاتھ اٹھایا, اب سب عرب دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بدبخت ہے, لڑکیوں کو مارتا ہے. فوراً شرمندہ ہوا, واپس آیا, دار الندوہ میں پہنچا اور فوراً میٹنگ کال کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی تو چلے گئے, لیکن اگر وہ ہم سے نکل گئے اور کسی بھی طرح وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے, اس لیے ہمیں فوراً ہر ممکن تلاش کرنی چاہیے. اور 100 اونٹنی کا اعلان کیا ابو جہل نے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی خبر لائے گا میں اس کو 100 اونٹنی انعام. اب جناب کفار قریش دوڑ پڑے اور ادھر میرے بدنی آگے آگے جا رہے ہیں, سیدنا صدیق پیچھے جا رہے ہیں. اور جب غار کے پہاڑ کے قریب پہنچے, حضور تھوڑے سے اوپر چڑھے تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی انگلیاں مبارک میں خون بھر گیا, ان کے نازک بدن تھا. کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسا ریشم و کم خواب بھی نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی تلیاں مبارک نرم تھی. تو حضرت صدیق سے نہ رہا گیا, حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارکب علی کتفی, حضور میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھے پہ سوار. حضرت فرمایا ابو بکر کیا کرنے کا, حضور میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا, ان پتھروں پہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں, آپ کا جسم, آپ کا جسد مبارک ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے. ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پہ بیٹھے اور ابو بکر اٹھا کے چلے. اسی لیے ایک آدمی نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ من اعلم الناس, کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون تھا, قال ابی بکر ابو بکر. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم تھے؟ انہوں نے کہا حضور نے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے, اگر ابو بکر سے بڑا عالم کوئی ہوتا تو حضور اس کو مسلح پہ کھڑا کرتے, کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ فلیعمکم اعلمکم, تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم. اب اس نے سوچا, اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سیدنا علی کہ حضرت ابو بکر سے یا حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے, کیونکہ حضرت علی بہت بہادر. تو حضرت علی نے پتا ہے کیا کہا, اس نے کہا ابو بکر سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, ایک عجیب بات ہے کہ خدا نے کے کعبے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر, تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ علی تم ایسے نیچے ہو جاؤ میں تمہارے کندھے کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر ان بتوں کو مٹا دوں, تو ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ, بس بس بس یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ جائے گی, میں حضور کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا. تو بہادر تو ابو بکر ہے جو کندھے پہ بٹھا کے 3 میل اوپر چڑھ گیا, بہادر تو پھر ابو بکر ہے الذی حملہ الی الغار. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دل میں جب بغض ہو نا جی تو پھر باتیں بغض والی سوجتی ہیں, محبت ہو تو محبت والی سوجتی ہیں. یعنی اگر آپ سبز عینک لگائیں گے تو ماحول سبز نظر آئے گا اور سرخ شیشے ہوں سرخ نظر آئے گا. ایک عالم دین تقریر فرما رہے تھے یہی واقعہ غار کا, ہجرت کا, کہ سیدنا ابو بکر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے گئے. تو یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی کہ اس نے کبھی حضور کو اٹھایا ہو کندھوں.
ایک منکر صدیق نے، ایک شقی نے، ایک بدبخت نے یہ لکھا. اس نے کہا کہ جی یہ کون سی فضیلت ہے کہ ابو بکر کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے؟ تو حدیث میں موجود ہے کہ رکب علی حمار، حضور تو گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں، اگر ابو بکر پہ سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ کون سی فضیلت ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت اس بات کو بھی فضیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندھے پہ بیٹھے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے پہ بھی بیٹھے ہیں، اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں، گدھے پہ بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر پہ بھی بیٹھ گئے، نعوذ باللہ، تو کیا ہو گیا؟ یعنی مقصد اعتراض. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تم نے اصل بات کو سمجھا رہی ہے. حضور اونٹنی پہ بھی بیٹھے، براق پہ بھی بیٹھے، حضور گھوڑے پہ بھی بیٹھے، حضور گدا پہ بھی بیٹھے، حضور خچر پہ بھی بیٹھے، حضور دلدل پہ بھی بیٹھے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے جس اونٹ پہ حضور بیٹھے ہیں وہ اونٹ ساری دنیا کے اونٹوں سے افضل ہے، اور جس گدا پہ حضور بیٹھے ہیں وہ گدا ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے، اور جس بندے پہ نبی بیٹھا ہے وہ بندہ ساری دنیا کے بندوں سے افضل ہے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اسی کو تو ہم بیان کرتے ہیں. ہم منکر تو نہیں ہیں کہ حضور نہیں بیٹھے. فلما دنا الی الغار، جب حضور غار کے قریب پہنچے، اس نے کہا یا رسول اللہ کیف یا رسول اللہ، حضور آپ اتریں، ٹھہر دیں، ٹھہر دیں. حضور فرمایا نماز ہے آپ؟ کہنے کہا حضور مدتوں کی پہاڑوں میں غار ہے، خدا جانے اندر کوئی جانور ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی پہاڑی بچھو ہو، اور کوئی موزی اشیاء اندر ہوں، تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ پہلے میرا محبوب اندر جائے، پہلے مجھے جانے دے، میں صاف کروں، اطمینان کروں، پھر میرا محبوب اندر آئے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے، اور کپڑے سے پوری غار کو صاف کیا، اور دیکھا کہ کہیں سوراخ ہے، کہیں کوئی چیز ہے، کہیں کوئی چیز ہے. غاریں پرانی سی غاریں تھیں، تو کہیں کپڑا پھاڑ کے اس میں دے دیا، کہیں کوئی چیز دے دی. بند کر کے اطمینان کرنے کے بعد اس نے عرض کیا فادخل یا رسول اللہ، اب حضور آپ اندر تشریف لائیے. تو علماء نے اس عمل سے ایک مسئلہ استنباط کیا. انہوں نے کہا کہ جب مکے کے جبل ثور کی غار میں پہلے ابو بکر داخل نہ ہوں تو نبی داخل نہیں ہوتے، تو مسلمان کے دل والی غار میں بھی جب تک حب ابو بکر نہیں ہوگی تو حب رسول کبھی داخل ہو ہی نہیں. یہ اللہ کی حکمت. جو ابو بکر کا منکر ہے وہ رسول کا منکر. کہ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں، وہ میری محبت ہے، جو میرے صحابہ اس لیے محبت ہے نا. ومن ابغضهم، اور جن کو صحابہ سے بغض ہے، فببغضی ابغضهم، ان کو دراصل محمد الرسول اللہ سے بغض ہے. صحابہ کا تو بہانہ کرتے ہیں، اصل تو اللہ کے نبی سے بغض. اب جناب کفار قریش کے جو بہت گروپ بن گئے، تم ادھر بھاگو ادھر بھاگو، تلاش کرو تلاش کرو، اور جناب جہاں جاتے ہیں کوئی نشان ہی نہیں ملتا. کیونکہ وہ تنظیم ایسی تھی نا کہ جب صبح ہونے سے پہلے پہلے تو عامر ابن فویرہ مال لے گئے، اور جہاں جہاں حضور پاک کے قدم تھے، ابو بکر کے قدم تھے، اوپر مال چلا گیا، خلاص نشان مٹ گئے. لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گروپ جو ہے وہ عین غار ثور پہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا وہ گروپ، اب کتابوں میں مختلف باتیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک عنکبوت نے، عنکبوت کہتے ہیں بکڑی، یہ آپ نے دیکھا نا بکڑی گھروں میں زیادہ تن دیتی ہے، کوئی گھر ویران پڑا رہے تو اس کی چھتوں کے ساتھ ایسے جالا سا بنا دیتی ہے، یہ اس کو مکڑی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں عنکبوت. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عنکبوت کو حکم دیا کہ یہاں جالا شرا بنا دو، اور ایک کبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے انڈوں پہ، کہ جو آ کے دیکھے گا وہ کہے گا کمال ہے بھائی، اگر اس غار میں کوئی داخل ہو تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹے نا، اور غار میں داخل ہو تو یہ آرام سے پرندہ کیسے بیٹھا رہے انڈوں پہ، کم سے کم یہ اڑ جائے، پریشان ہو، کچھ اس میں اضطراب کی حرکات ہوں.
ادھر تو کوئی نہیں معلوم ہوتا، لیکن یہ روایات کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی، البتہ بعض روایات میں ہیں جو روایات ضعیف ہو سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کون سی مشکل بات. اللہ تبارک و تعالی اگر ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا کام لے سکتے ہیں، تو کیا کسی اور پرندے سے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام نہیں لیا جا سکتا؟ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بہرحال یہ واقعہ کسی حدیث صحیح میں ہمیں ملتا یا کسی صحیح حدیث مبارک میں ملے. البتہ یہ بات جو ہے یہ بخاری و مسلم میں اور سیاستہ میں موجود ہے کہ جب وہ گروہ آیا تو وہ بالکل عین دروازے کے قریب آ گئے، اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں. اب اس میں بھی دو روایات ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ دروازے پر تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہاڑ کے اوپر تھی، یہ تو غار تھی نا، اوپر تو پہاڑ تھا نا، تو اوپر جو تھے تو اس میں کوئی ایک دراڑ تھی جس سے وہ نظر آتے تھے. لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ وہ دروازے پر تھے، یعنی یوں اگر مڑ کے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر گھبرائے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، میرا مدنی اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے پاؤں کے نیچے بھی غور کر کے دیکھا تو نیچے تو ہم بیٹھے ہیں نظر آ جائیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو، ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اسی کو قرآن نے اتارا، قرآن اللہ کا جبریل لایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ

دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی. کب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے مدنی کو اور ابو بکر کو نکالا. اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اثنین بلکہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کہ وہ دو میں سے دوسرا یعنی قرب نبی کا, صحبت نبی کا, تقرب رسول کا اتنا رنگ چڑھا ہے کہ اب ابو بکر بھی گویا نبی کے برابر آ کے دوسرا بن گیا. ورنہ کہتے اللہ پاک فرماتے ایک نبی اور ایک ابو بکر,

کہ جب اللہ کے حکم سے مدنی مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کہ لا تحزن غم نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, اللہ کی معیت جب ہمارے ساتھ ہے تو دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے صحابی کے لفظ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, مگر ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ ابو بکر کو تو اللہ نے قرآن میں صاحب کہا ہے نا, تو اللہ کے قرآن کے تو ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے اور ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے اور سارے قرآن کا منکر بھی کافر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ, اور خدا کی شان ہے کسی میدان کا بھی واقعہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ صاحب سے مراد یہ تھے یہ نہیں تھے یہ تھے یہ نہیں تھے, کیونکہ غار میں یا محمد ہیں یا ابو بکر ہیں اور ہے کوئی نہیں, تو کوئی اور تو صاحب بن ہی نہیں سکتا نا.

ابو بکر کی شان ہے اور ایک میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شان ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا کہ دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اللہ اکبر مصر سے نکل کے جا رہی تھی اور پیچھے فرعون لشکر لے کے آ گیا تو قوم گھبرا ڈر گئے. پہلے بھی تو بڑے کچلے ہوئے لوگ تھے مظلوم, کیونکہ جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے نا کہ مسلمانوں کی زندگی وہاں کیسے. یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جہاں حکومت دی انہوں نے کبھی اقلیات پہ کبھی کافروں پہ ظلم نہیں کی, لیکن جب کافروں کو طاقت ملی آج بھی اسپانیہ اور غرناطہ کی مسجدیں گواہ ہیں کہ کفر کیا کرتا. آج بھی تاریخ ہے, حقائق ہے, موجود ہے, آپ کوسوفو میں دیکھ لیں, آپ سربیا کے احوال پڑھیں, آپ کشمیر کے احوال پڑھیں, آپ دیکھیں کیا کیا نہیں ہو ظلم کی وہ کون سی قسم جو مسلمانوں پہ آزمائی نہیں جاتی, وہ ظلم کا کون سا ایسا نیا طریقہ ہے. میرے خیال میں اگر آج اللہ تاتاریوں کو, ہلاکوں کو, چنگیز کو, ان بدبختوں کو بھی زندہ کر دینا, ان کو بھی یہ طریقے ظلم کے نہیں آتے جو مسلمانوں کے خلاف آزمائے جا رہے ہیں. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کفر پہ, کبھی کسی کافر اقلیت پہ ظلم نہیں کیا, ان کا تحفظ کیا, ان کے معابد کا, ان کے مندروں کا, ان کے گرجاؤں کا, ان کے کلیساؤں کا, ان کی حفاظت کی. بلکہ حضور حکم فرماتے تھے کہ کبھی جنگ میں دوسرے مذہب کے کسی پادری کو, کسی راہب کو قتل نہ کیا کرو جب تک کہ وہ خود تلوار نہ ہو. اب یہ شان دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو قوم گھبرا گئی. انہوں نے کہا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, اور لشکر کی بھی تھوڑا سا نہیں ہے, یعنی 600,000 فوج لے کے فرعون تعاقب کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مارے گئے, آگے جاتے ہیں دریا ہے, دریا کو پل نہیں, کو کشتی نہیں, کو کشتہ نہیں, اور اگر ٹھہرتے ہیں تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, 600,000 کی فوج آ رہی ہے فرعون کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا قوم مت ڈرو, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے راستہ دکھائیں. انہوں نے کہا یہی فرق ہے موسیٰ اور محمد مصطفیٰ کا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے, لیکن یہ شان کرم ہے محمد پاک کا. انہوں نے فرمایا ان اللہ مانا ابو بکر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے. تو یہ شان رحمت کی علامت. اب جب حضور نے تسلی دی تو ابو بکر کو تسلی آئی کہ جب اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اللہ کا نبی تو کوئی بات ایسے نہیں کہتے جب تک اللہ وحی نہ بھیجے, اللہ خبر نہ کرے. لیکن افسوس ہے, بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حقائق کو مسخ کر ڈالا, انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دراصل ابو بکر نے شور کر دیا, رونے لگ گیا. بظاہر تو وہ نبی کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہا تھا کہ میں آپ کی محبت میں, آپ کے غم میں رو رہا ہوں, اور اندر سے ابو بکر کا مقصد یہ تھا کہ دشمن جو باہر کھڑے ہیں وہ میرے رونے کی آواز کو سنے اور اندر آ کر اللہ کے نبی کو پکڑ لے. تو شور مچایا تھا, لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ 1400 سال گزر گئے. اس وقت تو وہ شور کافروں نے نہیں سنا, اگر سنتے تو چھوڑ دیتے بھلا, لیکن انہوں نے نہیں سنا. ان 1400 سال کے بعد ان کے ذاکروں نے شور سن لیا. مکے والوں نے جو غار کے اوپر کھڑے تھے وہ تو نہیں سن پائے, اگر انہوں نے رونا شور تھا اور وہ شور سن لیا ہو تو وہ کب چھوڑ دیتے تھے. اور اسی لیے خدا کی شان دیکھیں, وہ تو علام الغیوب ہے نا, علیم بذات صدور ہے. اللہ نے فرمایا لا تحزن, یاد رکھو دو لفظ ہیں قرآن میں, ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا تحزن. ایک ہے ڈرو نہیں, ایک ہے غم نہ کرو. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جب آدمی کو اپنا ڈر ہو تو وہاں ہوتا ہے کہ بھئی مت ڈرو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اللہ میاں لکڑی, فرما گراؤ پھینکو, پھینک کے سوام پڑ گئے, بھاگے موسیٰ علیہ السلام. اللہ فرمایا خذھا ولا تخف,
موسیٰ علیہ السلام پکڑو لکڑی، ڈرو شرو نہیں، خیر ہے، یہ تو معجزہ ہے، ہم نے سانپ بنایا، ابھی لکڑی ہم بنا دیتے ہیں. تو موسیٰ کو اپنا ڈر تھا، تو اللہ نے فرمایا لا تخف. اور اللہ نے اسی موسیٰ کی اما کو فرمایا کہ جب دشمنوں کو پتہ چل جائے تیرے بچے کا،

اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی اماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے ڈرونی دریا میں ڈال لو, لا تخافی, تم اپنا بھی کوئی ڈر نہ کرنا, تمہاری بھی ہم حفاظت کریں گے, ولا تحزنی, اور موسیٰ کا بھی ڈر نہ کر, غم نہ کر, اس کا بھی کوئی فکر نہ, انا ردوہ الیک, ہم موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹائیں گے, وجاعلوہ من المرسلین, اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو مقام رسالت بھی عطا فرمائیں گے. تو اللہ نے یہاں بھی کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, میرا بدنی اپنے سنگی کو, ساتھی کو, صاحب کو کہہ دے کہ وہ تیرا غم نہ کرے. وہاں بھی ابو بکر کو غم تھا تو محمد مصطفیٰ کا تھا, نہ اپنا فکر تھا نہ غم تھا. اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تحزن کا لفظ فرما کر ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا منہ بند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور پوری کفر کی طاقت جو ہے نا جناب وہ تلاش میں ہے, لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایسا نظم ہے اور یہ سعادت ملی تو صرف صدیق کے گھرانے کو ملی ہے کہ غار کا ساتھی ہے تو ابو بکر ہے, اور سارے دشمنوں کی خبریں لانے والا ہے تو عبداللہ ابن ابی بکر ہے, ابو بکر کا بیٹا ہے, اور نقش مٹانے والا ہے تو ابو بکر کا غلام عامر ابن فہیرہ ہے, اور طعام پہنچانے والی ہے تو ابو بکر کی بیٹی ہے, اور راز نبوت کے لیے مار کھانے والی ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی ہے. جس کو اللہ اتنی نعمتیں دے اس کی شان میں کون کمی کر سکتا, یہ تو ہماری کم عقلی ہے, ہمارے ان دوستوں کی کم عقلی ہے کہ جن کو آج تک اصحاب رسول کی عظمت اور مقام جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتا. روزانہ باقاعدہ باقاعدہ تنظیم سے عبداللہ ابن ابی بکر جا کے حال پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کافروں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. عامر ابن فہیرہ مال چراتے چراتے نقصان مٹاتے ہیں اور ساتھ بکریوں کا دودھ پہنچا دیتے ہیں, بی بی اسما کھانا پہنچا دیتی ہیں عامر ابن فہیرہ کو, اور عامر ابن فہیرہ آگے کھانا پہنچا دیتے ہیں, اور ایک دلیل ہے راستہ دکھلانے والا وہ یہودی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر اللہ چاہتے تو جو خداوند قدوس معراج کی رات میں بیت المقدس کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے کر سکتے ہیں تو کیا مدینے کا راستہ نہیں نکلا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کا راستہ کھول دینا کوئی مشکل بات ہی, سارا مدینہ سامنے کر دو. لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ اگر کوئی راستے کے امور میں کسی جہاد رانی میں کسی راستے کی سفر کی معلومات کے لیے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر یہودی نصرانی کافروں سے معاملہ کیا جائے تو کوئی منع نہیں. اس لیے جو دلیل تھا جس کے ذمے تھا کہ تم نے ہمیں خفیہ راستے سے مدینہ منورہ پہنچانا ہے وہ کافر تھا. اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ کافر بھی اتنا پکا تھا کہ اس نے آخر وقت تک غداری نہیں. آج کا کوئی مسلمان ہوتا نا تو بڑا اعلیٰ سودا کرتا ابو جہل سے, کیونکہ آج کل تو مسلمان ماشاءاللہ مانا یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ کمیشن ہر بات پہ سودا, تو اس نے بھی غداری نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً, تین راتیں رہنے کے بعد غار سے اب کافر تو تھک گئے. تین راتیں کو مذاق تو نہیں ہوتی نا کہ تین دن اور تین رات پورے مکے کے راستے سارے جو ہیں کنگال ڈالو اور کہیں سے کوئی خبر نہ ملے, تو ذرا وہ تھمے اور حضور اپنے اونٹنیوں پر سیدنا ابو بکر کے ساتھ ایک خالص خفیہ طریق سے خفیہ راستے سے غار سے نکل کے آپ نے سفر اختیار فرمایا. اور صحیح حدیثوں میں واقعہ آتا ہے کہ یہ سفر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آج بھی آپ اگر مکے سے مدینہ منورہ جائیں نا اپنی گاڑیوں پر بھی روڈ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہی روڈ جو ہے طریق الہجرہ یا طریق المدینہ لے کے نکلیں تو آگے رابق سے پہلے پہلے جدے سے راستہ آتا ہے اور وہاں یہ مکے والا راستہ بھی جا کے مل جاتے ہیں, پھر آگے جا کے ایک راستہ یوں آ رہا ہے اور ایک یوں جا رہا ہے, یوں آگے جا کے مل گئے. حضور پاک تو پہاڑوں سے آ رہے تھے, یہ جو راستے میں وادیاں ہیں جیسے وادی عصفان ہے وادی قدید ہے
یہ ساری وادیوں کے قریب قریب پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں

نے کبھی اپنے وطن میں پاکستان یا ہندوستان یا اپنے ملک میں یا باہر, یقین کریں کہ ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا تو میں نے ساتھی سے کہا کہ میں نے کہا یار کوئی ریڈیو شیڈیو لگاؤ, سفر کر رہے ہیں نیند کا اثر ہے. تو ریڈیو لگایا نا جی, تو مکے کی قدرت سے وہ اسٹیشن لگا, محطہ لگا تو اذان آ رہی تھی حرم کی. میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے, جلسے ولسے چھوڑو, مجھے تو ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ بس, ٹھیک میں جیسے پہلی فلائٹ سے واپس بھیج. کھا کمال کرتے ہیں, ہم اتنے اعلان کر چکے ہیں, اشتہار دے چکے ہیں, اللہ کی مخلوق تو انشاءاللہ آپ تو خیر مکہ شریف پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں تو جمرۃ العقبہ بنا دیں گے, اتنے پتھر ماریں گے جتنے حاجی نہیں مارتے شیطان. ہمارا کیا گناہ ہے؟ میں نے کہا یار آپ کا گناہ تو خیر کوئی نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اذان سن کر وہ جو منظر ہے اللہ کے گھر کا, وہ جو نماز, وہ جو کعبۃ اللہ کے حضور حاضری, کہ ہم جیسے گندے لوگ ہوں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوں, وہ منظر جب آدمی کو یاد آتا ہے نا, خدا جانتا ہے پھر وہ مزہ نہیں آتا دوسری جگہ نمازوں. یہ تو ہم گناہگاروں کی کیفیت ہے, اللہ والوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیت ہے جو اہل اللہ ہوں گے. تو حضور پاک پہ کیا گزری ہوگی جب مکے کی سڑک آئی, تو کیسے نہ روئیں مکے کو یاد کر کے. اللہ نے جبریل بھیجا اور فرمایا کہ جا کے فوراً میرے نبی سے کہہ دو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ میرا مدنی جس ذات نے تجھ پہ قرآن نازل کیا ہے اس کا وعدہ ہے کہ ہم تجھے پھر لوٹائیں گے مکہ میں. غم نہ کریں آپ حضور, آپ غم نہ کریں, آپ اداس نہ ہوں,

0: یہاں قرآن کے ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی؟ بس یہ فرما دیتے کہ ہم آپ کو مکہ لوٹائیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ ذات جس نے قرآن فرض کیا، وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا، تو قرآن شریف کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے لکھا اس میں اشارہ تھا کہ میرا مدنی، جب ہم نے قرآن اتارنا چاہا اور جبریل میرا قرآن لے کے آیا تو کوئی دشمن روک سکا؟ ہم نے چاہا تو غار حرا میں بھی تو قرآن پہنچا دیا، ہم نے چاہا تو غار ثور میں بھی تو قرآن پہنچا دیا۔ تو جب ہم اتارنا چاہتے ہیں نا قرآن، اور ہمارے فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا، جب ہم اپنے نبی کو مکے میں لانا چاہیں گے تو میرے نبی کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو میری حکمتیں ہیں کہ کب لاؤں گا کب نہیں لاؤں گا، ورنہ تو جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر میرے فیصلے کے آگے کون ٹھہر سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ نبوت، یہ قافلہ رسالت اور قافلہ صداقت اور یہ قافلہ ہجرت جو ہے وہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मन में हमारे दर्स की इंतहा तकरीबन इस बात पे थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदिना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गारे सौर में, जो मक्के के जानिब असफल में वाक़े है, क्योंकि मक्का के दो तरफ हैं, एक जानिब आला है और एक असफल है। जानिब आला यूं समझे, जिसे आप जन्नतुल मुअल्ला कहते हैं, इस तरफ कब्रिस्तान है, ये आला है, और इसी तरह मोहल्ला मिसफला मिसयाल शार इब्राहिम अल खलील इला शार अल हिजरा शार सब मिसयाल मिसफला असफल का हिस्सा है, ये जानिब आला है और ये असफल। इसी तरह ये जो आपके यहाँ अब भी मक्के में कुदई मारूफ है, ये असल में दो हैं, एक कुदई है एक कुदा है। कुदा जो है वो जानिब आला में है और कुदई जो है वो जानिब असल। और जरा इंसान थोड़ा सा तदब्बर से तफक्कुर से गौर करे तो अल्लाह ने हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी शान अता फरमाई थी, ऐसी अजमत अता फरमाई थी कि हर लिहाज से, यानी जहां जहां से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं अल्लाह ने उस जगह को भी आबाद जरूर फरमाया, वरना कोई तस्वर भी नहीं था कि कभी ये रास्ते भी आबाद होंगे। आज वहां देखें मुखत्त हैं, दारुल हिजरा है, हैयल हिजरा है, आबादियां हैं, और जिस रास्ते से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर फरमाया था तरीक अल हिजरा, और उस रास्ते पर आबादियां, तो जहां से भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए उलमा ने कहा है कि हजूर जाहिरी तौर पर या मानवी तौर पर जहां से भी गुजरे हैं वहां अल्लाह ने जरूर अपनी रहमतें फरमाई। इसीलिए किसी शायर ने हजूर की सीरत में बड़ी अजीब बात की है, एक बड़ा अछूता अंदाज है, ख्याल है, तो वो ये कहता है कि जहां पड़ी नहीं नजर वहां है रात आज तक। जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर नहीं पड़ी, ईमान नसीब नहीं हुआ, दौलत ईमान नहीं मिली, तो जहां पड़ी नहीं नजर वहां है रात आज तक, और वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गए, उसी उसी जगह पे अल्लाह ने रोशनी कर दी, जाहिरी भी और बातिनी। यानी अल्लाह ने ऐसे तो नहीं फरमाया ना कि हमने आपको उस वक्त भेजा है कि जब कौम जलाले मुबीन, जब कौम जुलमात में थी, शिर्क कुफर के अंधेरों में गलताओं पेचा थी, तो उस वक्त हमने अपने नबी भेजा है कि उन्हें उससे निकाले। तो अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जिस रास्ते से भी गुजर गए हैं अल्लाह ने उस रास्ते को भी आबाद, और जिस रास्ते से हजूर ने एराज फरमा दिया है अल्लाह ने उस रास्ते को कभी आबाद ही नहीं। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह का निजाम। वरना देखें दुनिया में और भी तो पहाड़ है भाई, इसी मक्के में देख लो को पहाड़ों की कमी है, तो मक्का है ही पहाड़ों का शहर, लेकिन जिस जिस पहाड़ से हुजूर को निस्बत हुई कि गारे हिरा में इबादत फरमाई, जिब्रील आया वहाँ आई, आज तक वो गारे हिरा तारीख का हिस्सा बना। गारे सौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रातों में तीन रातें क़याम फरमाया, तो गारे सौर तारीख का हिस्सा बन गई। क़यामत तक, जब तक ये दुनिया कायम है, गारे सौर और गारे हिरा का नाम कायम। और देखें कि ये तख्तीक कौन कर रहा था, आज तो आपके पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े वसाइल हैं, आपके पास बड़ी बड़ी दूरबीन हैं, آپ کوئی نقشہ بناتے ہیں، کوئی لائننگ کرتے ہیں، تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن لے جاتے ہیں. لیکن ذرا آپ غور کریں کہ 1400 سال پہلے یہ کون سے وسائل تھے، کون سے ذرائع تھے، کون سے اسباب تھے کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پاک تو غار حرا میں، اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو غار ثور میں، اور آج بھی ان غاروں پہ کھڑے ہو جائیں اور راستے میں یہ مکان رکاوٹ نہ ہو تو سیدھا کعبہ نظر آتا ہے. یعنی اس غار سے نکل کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کعبہ شریف نظر آئے. یہ تختیت آخر کس نے، کیسے ہو گیا؟ اتفاق ہے. جیسے بعض کے ہم نے دہری یہ منکرین خدا کہتے ہیں دنیا حادثہ ہے جی، ایک حادثہ ہوا اور اتفاق سے بن گئی، ایک اور حادثہ ہوگا بٹ جائے گی. عجیب حادثہ ہے کہ ابھی قالین کا اپنی جگہ بچ گیا، کرسی اپنی جگہ چلی گئی، ٹیبل اپنی جگہ لگ گئے، یہ عجیب حادثہ ہے. ایسے حادثے تو پھر روز ہونے چاہیے کہ آدمی کو کام کرنے سے جان چھوٹ جائے، ہر چیز خود بخود اپنی جگہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا زمین نیچے چلی گئی، الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ جاتا اور زمین اوپر چلی جاتی. یہ عجیب حادثہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے اور سیارات کا اپنا مدار ہے، کواکب کا اپنا مدار ہے. تو اصل میں یہ بات نہیں ہے، یہ جہل ہے. جب آدمی تھوڑا سا پردہ دل سے ہٹا لے تو سمجھ آتی ہے کہ اس خالق کائنات نے اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تختیب کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں اٹھنا ہے، اور یہ واقعات پیش آئے. اسی لیے تو ذراہب نے جب دیکھا تھا نا تو ابی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ نہ لے جاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اذا رأوا فاقتلوا، اگر ان کو روم والوں نے دیکھ لیا تو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے. اس نے کہا ولیمہ دا، اس نے کہا تمہاری آنکھوں پہ ابو طالب پٹی پڑی ہوئی ہے، مکے سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ جہاں نبی چلتے ہیں اوپر بادل سایہ کر لے، جس درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں لوگ سائے میں بیٹھے ہیں، حضور دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو درخت اپنا سایہ ادھر ڈال دیتا ہے، سائے والے دھوپ میں بیٹھے ہیں اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم طرف سایہ چلا جا رہا. دیکھا یہ تم نہیں دیکھ رہے، میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا، اور تم مکے سے ساتھ چل کے آ رہے اور کہتے ہو کہ میں چچا ہوں، لیکن تم نے ان خصائص پہ غور نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی سرسری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے، احادیث رسول سے، تاریخ اسلام سے، کہ ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائجسٹ پڑھا جاتا ہے. اچھا جی نیند نہیں آ رہی، چلو کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو یار، جلدی نیند آ جائے گی. آج کل تو ہم نے اللہ کے قرآن کو سلیپنگ پلز کے قائم مقام رکھا ہوا ہے نا، کہ تفسیر لے لو، دینی کتاب لے لو، اس کے ساتھ فوراً نیند آ جائے گی، کیونکہ وہ شیطان نہیں کرنے دیتا کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں، وہ سلا دیتا بڑے سکون سے. اور اس کے علاوہ اگر آپ جناب کوئی ناول لے لیں، کوئی ڈائجسٹ لے لیں، کوئی اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ 100% جھوٹ ہے، پھر بھی آپ ساری رات بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں گے کہ جناب یہ کہانی بڑی دلچسپ، بڑا اس میں سسپنس ہے، بڑے اس میں زگزیگ ہیں، بڑے اس میں گہرائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، اور جانتا ہے جھوٹ، پڑھنے والا بھی جانتا ہے، لکھنے والا بھی جانتا ہے میں جھوٹ لکھ رہا ہوں. تو یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے فیصلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے، 3 راتیں رہے، 3 راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جب آپ اصل طریقے مکہ پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ گیا، حضور رونے، یہ تو ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی مکے کی قدر نہیں کرتے، ہمیں اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نصیب، ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب نہیں کر رہی ہے. اب آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے. عرب میں نے ایک دفعہ سفر کیا، میں آ رہا تھا تقریباً الخبر سے بیروت، تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے کرایہ پہ کار لی، اصل میں پاکستان سے الخبر آیا پھر میں بیروت آ گیا، تو جس گاڑی چلانے والا بدو تھا خالص عربی، خالص عرب، اور بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھے خلق والا آدمی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی ذرا مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزرو گے تو یہ سیل کا طریق اختیار کرو گے یا اندر سے گزرو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں اندر تو پھر ہم بہت شہر میں الجھ جائیں گے، بعد یہ سیل والا راستہ. تو میں نے کہا ابھی جب میقات آئے تو ذرا گاڑی روک رہے ہیں، ہم نے تو احرام باندھ لیا، تو پاکستان سے آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب وہ جناب طائف کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتا میقات کیا ہوتا ہے اب، لیکن اب آپ خود ذرا ہوشیار ہیں، مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک دوں گا. خیر میقات پہ آ گئے. میں نے اسے کہا کہ تم میقات نہیں جانتے ہو، تم یہ مکے آتے ہو یا آج اتفاق سے؟ انہوں نے کہا نہیں، مہینے میں کم از کم دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ تو میں مکے میں، کبھی دو دفعہ، کبھی چار دفعہ، کبھی ایک دفعہ آنا ہوتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، بڑی سواری مل جاتی ہے، آ جاتے. تو میں نے کہا تمہیں میقات کو سے مجھے تو نہیں پتا میقات کیا ہوتا. اس نے کہا اللہ میقات کی بڑی بات ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا کعبہ کیا ہے. نے کہا میں نے تو کعبہ نہیں دیکھا. اب عرب ہیں، عرب میں رہنے والا ہے، اسی ملک کا باشندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کعبہ کیا ہے. اللہ کے بندے تو مکہ، نے کہا مکے آتے ہیں، سواری اتاری، بس کہیں تھکے ہوئے ہوئے تو جا کے کسی گاوے شاوے پہ سو گئے، اٹھے دوسری سواری پہ چلے گئے، ہمیں تو نہیں پتا کعبہ کیا ہے. میں نے کہا کہ یار چلو آج ہمت ہی کر لو، آج ہی احرام باندھ لو. انہوں نے کہا احرام کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم تمہیں بدوا دیں گے. خیر ہم نے احرام خریدا اس بیچارے کے لیے، اس کو سمجھایا، اس نے مہربانی کی، اسی تمہارے پر بڑا خوش ہو گیا کہ چلو الحمدللہ میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا تھا. تو کعبہ شریف میں آیا، اسے نہیں پتا کہ حج رسول کیا ہے، طواف کہاں سے شروع ہونا ہے. تو یہ ہمارے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کیسے جائیں. وہ اپنے گھر میں نہ آنے، اتنا قریب رکھ کر بھی نہ آنے، سامنے بٹھا کے بھی نہ آنے. دیکھ کتنے لوگ ہیں بستے لگا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اذان ہو رہی نماز نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، بستے بچھے ہوئے ہیں، کپڑے بچھے ہوئے ہیں، چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کب ختم ہو اور ہم جگہ پر جائیں، ہمارا وہ جگہ جو ہے قبضے میں نہ آ جائے. حضور کے روضے کے نیچے کھڑے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سگریٹ ہاتھ میں ہیں، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی سانس ہی. اچھا اور اللہ کے کعبے میں جا رہے ہیں، جوتے پاؤں میں ہیں، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹک ٹک آواز آ رہی ہے، عورتیں ہیں، میک اپ ہے، سنگار ہے، پورا بدن نظر آ رہا ہے، نئے سے نئے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے، جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں، شملے کی سیر پہ آئی ہوئی ہوں. بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بس احرام میں سفید کپڑا باندھ لیا، اس کے بعد جناب کچھ نہیں. یہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے نعمتوں سے محروم رکھا. تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فبکا رسول اللہ، حضور رو. سیدنا صدیق نے فرمایا، عرض کیا کہ ماذا یبکی کہ یا رسول اللہ، کیوں روئے؟ فرمایا کہ مکے کا راستہ دیکھ کے مجھے مکہ یاد، کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. مکہ چھوڑ کے جانا کوئی معمولی سی بات تو نہیں. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت، کہ جب تک اللہ مکے میں رہنا نصیب کرے اس کو سعادت سمجھ، اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی علامت. اس لیے حکم ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہ. اللہ نہ رکھے نوکری ہے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے، معذوری ہے، مجبوری ہے، لیکن اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا، اللہ نے قرآن نازل کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو پھر لے آئیں گے مکہ، اداس نہ ہو. اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، رابک کے قریب پہنچے. اب تو آپ جب خط ہجرہ سے جاتے ہیں تو رابک تھوڑا ایک طریق پہ رہ جاتا ہے، لیکن پرانے راستے سے جائیں تو وہ گزرتا ہی رابک کے اندر سے تھا، بدر کے اندر سے، رابک کے اندر سے، مستورہ کے اندر سے. اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے ہجرت کے، ہجرت کرا، کیونکہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں گئے تھے نا، چھپ چھپ کے گئے تھے. اس لیے یہ وادی قدید ہے، وادی عصفان ہے، اسی طرح وادی خلیس ہے، اسی طرح آگے جا کے بیر استراحہ ہے، بدر صغرہ ہے، بدر کبرہ ہے، وادی تیمہ ہے، علی تیمہ ہے، یہ سب چیزوں کا ذکر جو ہے کتابوں میں موجود ہے، جو حضور کے زمانے بھی یہ وادی اسی نام سے، بالکل اسی نام سے آج تک وہ حدیث میں کتاب میں نام موجود ہیں. اسی طرح وادی صرف ہے، یہاں بی بی میمونہ کا مزار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے ہمارے تعاقب میں، کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے، بلا آدمی جب جنگل میں ہو، سارا میں ہو، اکیلا کیوں گھوڑا دوڑاتا پھرے، ایک آرام سے چلتا ہے نا، ایک رفتار سے میں سفر کروں. لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی ہمارے تعاقب میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اس کے بعد حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہیں کیا غم ہے، جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر، اللہ جو ہمارے ساتھ. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیزہ پھینکتا نا تو ہمیں مار سکتا تھا. تو میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے، ہمارا مخالف دشمن. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کرتے ہو، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے تو غم کا کیا مطلب. بس اتنی دیر گزری کہ سراقہ کہتے ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور میں گر گیا. کہتے ہیں واللہ ما سکت انفرس بھی حیات، مجھے خدا کی قسم ہے تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا، میں تو شاہ سوار آدمی. عرب کے لوگ تو گھوڑے کے شاہ سوار ہیں، گھوڑا، اونٹ، شکار، باز، شکرا، یہ سب ان چیزوں کے بادشاہ ہیں کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں، تلوار، نیزہ، تیر اندازی، یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے. ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا تلوار سے تھا، خنجروں سے. یہ تو اب ہے نا ماشاء اللہ کہ وہ کمپیوٹر سے، ویڈیو سے، فلموں سے کھیلتا ہے. آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عمر کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس ربا، اب ہماری انتہا اس میں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن سکتا. تو آج وہ بچہ جو کبھی تلوار کی جھنکار پہ سوتا تھا، آج وہ مغنیہ کے گانے کی آواز پہ سوتا. اس لیے شورش کاشمیری، اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے، تو ان کا ایک عجیب سا جملہ ہے، وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم ہے، عرب یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ام اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا ام کلثوم پہ ہو گئی، یہ وہی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی اما سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئیں، زمزم نکلا، یہاں عرب آباد ہوئے، اور انتہا ان کی کیا کہ بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر جائے، 10,000 آدمی جنازے میں نہیں آتا. مغنیہ مر گئی، لوگ مر گئے، لوگ مر گئے جنازے میں. حیرت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم، کس طرح قومیں اس طرح مس ہو جائیں گی قومیں کہ ایک فاسقہ، فاجرہ، زانیہ، سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، ایک غیر محرم اب مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں داد عیش دے رہی ہے، مرد یہ 20,00,000 آدمی سڑک پہ کھڑا، کیا ہو گیا ہے قوم کو، کیوں ہم سب میراثی بن گئے، ہمیں کیا ہو گیا، ہماری میراث تو یہ نہیں تھی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والا سراقہ یہ رابق کا سردار تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو 100 اونٹنی انعام میں ملے گی. وہ 100 اونٹنی کے لیے دوڑ رہا تھا کہ 100 اونٹنی کے زمانے میں کوئی معمولی قیمت نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا, اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے, وہ تو کنکر والی زمین. میں حیران ہوا, خیر گرا, اٹھا, کپڑے جھاڑے. اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا, مہمیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے, پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا, پھر میں نے گھوڑا دوڑایا. جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھسے, میں پھر گر گیا. وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میری کمزوری نہیں ہوں, یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں, جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کرے. فنادى بأعلى صوت الأمان يا محمد, زور سے چیخا, کہنے لگا محمد مصطفیٰ بس اب مجھے امان. ڈر گیا, تو نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں. حضور پاک نے اپنی اونٹنی روک لی, سواری روک لی, سوراخا قریب آ گیا, کہنے لگا حضور مجھے امان دیا. امان ہے, کوئی بات, ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سوراخا. کیوں آئے تھے؟ تعاقب کے لیے, آپ کو پکڑنے کے لیے. تو انفر میں اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ جائیں مدینے تک آرام سے سفر کریں, اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا. اب دیکھیں کہ وہ آدمی, وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمنوں سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے, دشمن جس کی تلاش میں ہے, ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اب سوراخا ایک بات میں تمہیں بتاؤں. اس نے کہا حضور بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں وہ دن کیسا لگے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. سوراخا کہتے ہیں میں نہیں سمجھ رہا. میں نے کہا عجیب بات کہ ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہو, اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرا کی, اور ان کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے, اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدو, ایک عرابی, ایک رابق میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے. کہاں کسرا, ہم نے تو کبھی مکے پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائے کہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں, لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں. آج آخر آپ نے, میں نے آپ سے امان مانگی ہے, آپ نے کہا کہ امان ہے, تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جماعت مجھے امان دے. آپ نے فرمایا ابو بکر فقط لکھ دو. حضرت ابو بکر نے کاغذ پہ لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے, اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی اس کو امان. اب خدا کی شان دیکھو کہ جب مکہ فتح ہو گیا, سرکار دو عالم حنین میں تشریف فرما ہیں, طائف فتح ہو گیا, تو یہ سوراخا قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا, اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ رسول اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر جائے. جیب سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آگے رکھا کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے. آپ نے فرمایا الیوم یوم بر و وفا یا سوراخا, آج وفا کا دن ہے, آج بھلائیوں کا دن ہے, جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے, بالکل ہم اپنی زبان پہ قائم. اس نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں جاؤ, بہت جانے والے دن گزر گئے, اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم, سرکار دو جہاں نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں, کسرا فتح ہو گیا, اسلام کا پرچم لہرا گیا, سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی, نہ کسرا رہا نہ کیسر رہا, لا کسرا بعدہ ولا کیسر بعدہ, حضور نے فرمایا ختم ہو جائے. اور بادشاہ بھاگ گیا, اس کے وہی کنگن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش. حضرت عمر نے جب دیکھا انہوں نے فرمایا آئی نہ سوراخا, سوراخا کہاں ہے, اس کو تلاش کر. سراقہ آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ سراقہ حل تذکر ما قال بك محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سراقہ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا رابک راستے میں؟ انہوں نے کہا یاد ہے ابھی المؤمنین. انہوں نے فرمایا تھا کہ کسرا کے جو سوار ہے کسرا اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں تاکہ میرے مدنی کی بات پوری ہو جائے, اور تم سارے صحابہ میں چل کے ان کو یہ دکھاؤ اور بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا. یعنی اندازہ فرمائیں صداقت رسول کا, اندازہ فرمائیں علم نبی کا, اندازہ فرمائیں اللہ کے وحی سے اللہ کے نبی کے تعلق کا, کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے سفر کرتے ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی, پانی ختم ہو گیا اور اونٹنیوں کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا. رات دن کا سفر, متواتر سفر اور کوئی خوراک نہیں, کوئی غذا نہیں. دور ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس خیمے میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے ہم کچھ دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے, کوئی پانی مل جائے, کوئی کھانے کی چیزیں مل جائیں. کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے, جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں نا جی, کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے, ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے. اب تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی خیموں میں ادھر جاتی تھی. تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, حدیثوں میں اس کا نام ہے ام معبد. حضور پاک نے سلام کیا, فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ کے خیمے میں کچھ دیر آرام کروں؟ انہوں نے کہا حلن سار. عرب تھے اور سخاوت ضیافت تو ان کو گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. عرب ہو اور سخی نہ ہو سمجھیں پھر وہ عرب نہیں ہوگا. وہ کہ آپ کی ہماری نسل تبدیل ہوئی ہوئی سا. 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال سے عرب یقیناً کریم. یہ ناممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیل ہو اور شہی ہو اور وہ بیچارہ ہر وقت 99 کی مار میں ہو گن رہا ہو, کیا 99 ہو گئے 100 کب ہوں. یہ عرب ایسی انہوں نے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا, ہوگا جو ہوگا نہیں ہوگا پتا ہے, ضروری ہے کہ ہم زندہ رہیں گے. کل آج کیوں خرابی کے ساتھ بھوکے گزاریں؟ اس نے کہا حلن و سالن, بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اماں جان, بوڑھی اماں, تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ, اگر کوئی چیز, اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور رسول اللہ. اس نے کہا کہ میں میرے مہمان ہیں, اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا, یہ تو عیب ہے عرب. اسی لیے قرآن نے سیدنا ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراً بعد اور اس وقت واپس آئے کہ ایک بچھڑا ذبح کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا. فقربہ الیہم فقال الا تاکلون, آؤ بھائی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی تھے. اچھا پوچھ لیتے پہلے, پہلے ذرا تفصیل ہو جاتی تو نہ بچھڑا ذبح کرنا پڑتا, نہ کسی تکلیف کرنی پڑتی, نہ گوشت پکانا پڑتا. لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام, سخی اور کریموں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے, یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نا, پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کیا پیئیں گے؟ بخت شریف آدمی کہے گا کچھ نہیں, ڈھیٹ ہے تو کہہ دے گا کوئی گرم چائے ہے لا دو بھائی. اگر شریف آدمی ایک کریم آدمی ہے تو اس سے جب پوچھا جائے تو اس کی تو بڑی بےعزتی ہے, توہین ہے, آداب اسلام کے خلاف ہے. یہ تو انگریزوں کا کوئی طریقہ ہوگا. اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے, پانی ہے, چائے ہے, کچھ ہے, پیش کر دو, بس ٹھیک ہے یہ لو. اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیئے پیئے, نہ پیئے نہ پیئے, پوچھنے کا کیا مانا. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پوچھنے کے بھی بڑے انداز ہو گئے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے او جی ماشاءاللہ آپ کب آئے؟ جی کل آیا تھا. او جی آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں گے, ہم غریبوں کے پاس کب آتے ہیں؟ آپ یہ آپ تو بادشاہ ماشاء اللہ کہاں ٹھہرے ہوئے؟ مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ ہو, نہ دفاع ہو, جان چھوڑو. یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلیں ابھی میں آپ کو, چلو دیکھیں جی اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے, ہوٹل میں میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں، خدمت کر دیتا ہوں. ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے، اب ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ دعوت ہے یا عداوت؟ اسلام ان باتوں کا قائل نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑو. ہم تمہارے گھر میں پانی ہے پانی لے آؤ، لسی ہے لسی لے آؤ، تمہارے گھر میں شربت ہے شربت لے آؤ، چائے ہے چائے لے آؤ، میٹھا نہیں ہے نمک ڈال دو. کوئی چیز جو تمہارے گھر میں ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں کھجور نہ. کیونکہ جب آیا پھر مہمان، چلو چار چیزیں اب ایک پلیٹ میں رکھے، چار دانے آگے رکھ دی، بات ختم ہو گئی. اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ کھجور زیتون یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتی تھی. کیوں؟ یہ ایسی چیز ہے کہ جب آؤ تیار ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا. زیتون نکالا، چار دانے رکھے اور روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا، پیش کر دیا. ضروری تو نہیں کہ آپ ہمارے لیے یا کسی مہمان کے لیے. تو تکلفات جو ہیں یہ تو خیر ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے گھر میں کچھ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ میں جی آپ کو مانگنا پڑتا. آپ نے فرمایا اچھا یہ جو دور بکری بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا حضور یہ تو بیمار ہے بیچاری، یہ تو ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں گئی. میرا خاوند جو ہے وہ مال مویشی لے کے چلانے گیا، یہ تو چل نہیں سکتی، کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے، تمہاری اجازت ہے کہ ہم دودھ نکال لیں. وہ بوڑھی ہنسنے لگی، کیا کہہ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے اور پیاسا. اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آ گئے ہیں، لیکن دودھ دینے والا تو ہے نا. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضور تو بکری کا دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں. کیونکہ یہ دودھ نکالنا جو ہے بکری کا، گائے کا، یہ فن ہے. ہمارے بچے تو خیر بیچارے کیا سیکھیں گے، ان کا گزارا تو مرائی پہ ہے، علی پہ سعودی ہے، ان کو کیا پتا دودھ بھی کبھی نکالا جاتا. ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے، بڑے انجائے کریں گے اگر دیکھیں کہ بھی کیسے جانور کا دودھ نکالا جاتا. وہ بیچاروں نے کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. تو خیر بہرحال تو حضور نے بڑے آرام سے یوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے اس کو کھینچا. تو وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے اتنی زور زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھی جیسے ماشاء اللہ کوئی تندرست بکری بھی اتنا دودھ نہ دے. برتن بھر گیا تو میں اور لے آؤ، اور برتن بھر گیا تو میں اور لے آؤ، اور برتن. جس جتنے خیمے میں برتن تھے، جتنی ہمارے ساتھ سب. آپ وہ عورت دیکھ رہے کیا ہو؟ حضور نے خود پیا، آپ کے ساتھی نے پیا، دلیل نے پیا، ام معبد نے پیا. حضور نے فرمایا اب بکر کو تھوڑا سا ساتھ رکھ لو، باقی سب ام معبد کو دے دو، یہ اپنے گھر میں رکھ لے. اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ اچھا ہمیں تمہارا بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کی چھت کے نیچے وقت گزارا ہے، سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم نے تمہارے برتن استعمال کیے ہیں، ہم نے تمہاری بکری سے دودھ لیا ہے، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں. اور کبھی تمہیں حاجت ہو مدینے میں، کبھی گزرو تو وہاں آنا اور ہمیں ملنا. میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے. کہہ کے چلے گئے. بعض روایات میں ہے کہ حضور نے نام نہیں بتایا، بس حضور نے خیریت پوچھی، کہا اور اس کا شکریہ ادا کیا، چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تو ام معبد کا خاوند آیا گھر میں، دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. دیکھا ام معبد ملا ہی رہا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا بیٹھو، انہوں نے کہا بیٹھو ابو معبد بیٹھو، آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے، خدا کی قسم میں نے ایسے تو کبھی زندگی میں بھی نہیں. اور محدثین، تمام دنیا کے محدثین علماء جو ہیں، ام معبد نے جو حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا، جو حضور کا جمال، کمال، صفت، خلق، سیرت، صورت بیان کی ہے، دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں کر سکتا. اس عورت نے، اس بدو عورت جنگل میں رہنے والی ہے، کیا ہے لوگ تمہارے ہمارے دھیان لحاظ سے بیکورڈ، بالکل جاہل، لیکن جو اس نے حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی، اس نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے، بلا بالطویل البائن، ان کا قد کوئی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے، عیب والا لگے، کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے, حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے, وہ حسن نہیں رہتا. بلا بالقصیر, اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ, بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدال والا اور طول کی طرف ابھرتا ہوا. بلا بالابیض الامحت, اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ بالکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو. بلا بالاسمر, اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم ساملا کہہ سکے, بلکہ الابیض مائل الى الحمرۃ, کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ایک جھلک ہو آمیزش. انہوں نے کہا جب ایسا حلیہ بیان کیا, اور نے کہا اور اسی نے یہ بکری پہ ہاتھ رکھا, تو اس کے خاوند نے کہا کہ ام معبد, معلوم ہوتا ہے یہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکے والے ڈھونڈ رہے, یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا, ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد بدری اترے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا, اور مدینے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ آقا انعامدار آنے والے ہیں, لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ کب چلے ہیں, مکے سے کب آئیں گے. ٹیلی فون تو تھا نہیں, کوئی ٹیلی فون پہ بتا دیتا. اب مکے والے کیا کرتے جناب, مدینہ منورہ والے کے بوڑھے, عورتیں, بچے, حتیٰ کہ یہودی, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, ان کے بڑے بڑے راہب, ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے. وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع, آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے سنیا. اسی لیے شاہ فہد نے اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبوی کے لیے ایئر کنڈیشن جو انہوں نے سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کا جو سب سے بڑا وہاں انہوں نے لگانا تھا فیکٹری, اس کا پلانٹ لگانا تھا, تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے. تو خادم الحرمین نے کہا کہ نہیں بالکل اس جگہ مت لگائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں اور کوئی پٹرول کی بو اور ڈیزل کی بو ایک کھینچیں اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ مل کے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں چلی جائے, یہ ادب کے خلاف ہوگا, اس کو آپ دور لے جائیں اور اسی مقام پہ لے جائیں جہاں سے حضور آئے, تاکہ وہیں سے ٹھنڈی ہوا آئے.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इस अकीदत को कभी हमने भी सोचा है जिन्हें हम वहाबी कहते हैं? हमारे नजदीक ये वहाबी लोग हैं ना, नबी को मानते ही नहीं। नबी को तो सिर्फ हम इंडो पाक वाले मानते हैं जिनका गुजारा ही माशाल्लाह कवालियों पे है या बुजरे पे। काल रसूलुल्लाह जिन्हें कभी नसीब ही नहीं होता। हमने तो यही देखा है जब, या पता नहीं हमारी को बदकिस्मती होगी। मैं तो एक दफा गया वहां मुइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे भी फातिहा पढ़ लूं, राजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे फातिहा पढ़ लूं, इसी तरह अपना और बुजुर्गों के मजारात पे वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। हम तो जब गए वहां, या कवालियां हैं या ढोल हैं या धमाल हैं, या हमारी बदकिस्मती उस दिन कोई खास मुसीबत होगी ताकि हम जलते हुए जाएं। तो अब जनाब ये मदीने वाले लोग जो थे तो ये सारे निकल के उसी सनियत अलवदा के पहाड़ पे आके चढ़ के दूर दूर देखते बेचारे, जब धूप शदीद हो जाती लौट जाते। जब भी आज तो ना, और देखें खुदा की कुदरत है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सबसे पहली नजर जो है एक यहूदी दूर से, उसने कहा या हलल मदीनत हाजा मतलूबकुम, वो जिसके लिए तुम खड़े हो ना वो आ रहा। तो मदीने वाले जनाब ऐसे खुश हुए। इसलिए एक सही हदीस मुबारक में है, सहाबी फरमाता है कि वल्लाहि, कहता है खुदा की कसम है, मार आईना अजवा यौमिन, हमने इतना रोशन दिन कभी नहीं देखा। वो दिन जिस दिन मोहम्मद पाक मदीने में तशरीफ लाए, ऐसा रोशन दिन हमने नहीं देखा कि मालूम यह होता था कि आज दो सूरज उतरे। ऐसी रोशन, ऐसा मदीने पे चमक, ऐसा मदीने की फिजा में नूर। इसीलिए अरब लड़कियां बच्चियां जो थीं और वो हुजूर के इस्तकबाल में, हत्ता के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी नकल किया है कि खड़ी कह रही हैं तलाल बद्र अलैना मिन सनियत अलबदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह दाई, कि तलाल बद्र अलैना, आज चौदहवीं का चांद आ गया। लेकिन अरब की बच्चियां हैं ना, ये नहीं कहा तलाल हिलाल तलाल कमर, क्योंकि वो तो नाकिस होता है। चांद कब मुकम्मल होता है? जब चौदहवीं की रात में पूरा हो तो फिर बद्र कहलाता है। उन्होंने हजूर को बद्र से तशबीह दी, कमर से नहीं तशबीह दी, हिलाल से नहीं तशबीह दी, कि जैसे बद्र कामिल है मेरे बदनी की नबुव्वत भी कामिल है कि आपके बाद नबी कोई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मकाम कुबा, जैसा आज भी यहां मस्जिद कुबा है, ये सबसे पहला हजूर का क्याम है जहां हजूर पाक ने क्याम फरमाया था। ये मस्जिद कुबा जहां बनी हुई है बिल्कुल ऐन इसी जगह बैठे, और बैठने के बाद जो पहला हुक्म दिया वो यही था कि फौरन मस्जिद लमस्जिद उस्सिसाल तक्वा मिन अव्वल यौम अहक अन तकूम फी فيه رجال يحبون أن يتطهروا। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा मदनी वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवे पे रखी गई पहले दिन से। तो इस मस्जिद का हुक्म देने वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मस्जिद जनाब ये तो कोई लेंटर वगैरह तो नहीं डालने देते, सादी सी मस्जिद थी ना जी, बस छोटी सी दीवार और उसके बाद छड़ियां खजूर के सतून और ऊपर छड़ियां डाल के, तो सब साहबा लगे हुए हैं और दो दिन में मस्जिद बन गई। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार मंगल बुध खमीस चार दिन आपने कुबा में क़याम फरमाया, उसके बाद हजूर पाक ने मदीने के लिए रवानगी किया। जिस दिन हजूर रवाना हुए वो जुमा का दिन, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीने मुनव्वरा में नहीं पहुंचे थे, रास्ते में थे। बनी आमिर इब्ने औफ में या बनी सालिम इब्ने औफ, एक ही बात। तो वहां जुमा का वक्त हो गया, तो सबसे पहला जुमा जो है, पहला खुतबा जो हजूर ने दिया है वो इसी जगह में है, कुबा और मदीने के दरमियान बनी सालिम औफ। अच्छा, वैसे हजूर के आने से पहले भी जुमा शुरू हो गया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی اسد ابن زرارہ کے ہاں لوگ جمع ہوتے تھے. اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لعی ابن کعب حضور کے دادا گزرے ہیں ان نے زمانہ جاہلیت میں رکھا تھا, ورنہ اس کا نام یوم العروبہ تھا, اس کا نام یوم الجمعہ نہیں تھا, کہ جمعہ کا نام انہوں نے رکھا. اور پہلا جمعہ مدینے میں پڑھا ہے تو اسد ابن زرارہ نے, اور پھر سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھا ہے بنی سالم ابن عوف میں, اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہو. اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے تو لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی, کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی اونٹنی کو چمٹ رہے ہیں, یا رسول اللہ اندل بنا اندل بنا اندل بنا, حضور ہمارے پاس ہو, خدا کے لیے ہمارے پاس, نفدی امبارنا وا اولادنا وا ابنانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہم اپنے بچے جان مال اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے, واللہ انزل بنا یا محمد ہمارے پاس اتریں. سب مدینے والے جناب سب لوگ, اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ, حتیٰ کہ وہ مکے سے بھی افضل سمجھ. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جہاں اور دلائل ہیں وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے, ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا, صرف مدینہ, جہاں کوئی تلوار نہیں چلی, بلکہ حضور کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا, اس سمے ابن عمیر پہنچ چکے تھے اور سینکڑوں لوگ اسلام لا چکے, 83 آدمی تو مدینے سے چل کے حضور کی بیعت کر چکے تھے, بیعت العقبہ. حضور پاک نے جب دیکھا کہ بھئی اب سب کا اتنا ذوق اتنا شوق ہے, اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو, اب حضور نے فرمایا دیکھ بس فترکوها انها مامورۃ, میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے, کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے, یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے, یہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی, اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا میں مہمان خود بخود بن جاؤں گا, تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں, روکنے کی کوشش نہ کریں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ. اب حکم ہو گیا تو اب جناب سب ہٹ کے کھڑے ہو, اب حضور کی اونٹنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گزر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آسیں ٹوٹ جائیں, اگلا امید میں لگ جائے, چلتے چلتے چلتے چلتے ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں, یوں سمجھیں گے جہاں آج مسجد رسول پاک جو مسجد نبوی ہے, جہاں آج آپ نماز پڑھتے ہیں, یوں سمجھیں بالکل یہی جگہ, یہ اصل میں علاقہ تھا دیار بنی نجار کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال تھے, اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی, یہی آگے اونٹنی بیٹھ گئی, اور ساتھ ہی حضرت ابی ایوب کا گھر تھا. جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوشش, انہوں نے دعوہا چھوڑ دو, انہا مامورتن, میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھ کے, اللہ کا حکم ہے بس, اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ گئی. حضور نے فرمایا لمن ہذا الارض, یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی زمین. اب نے فرمایا ان کو بلاؤ آگے, اب نے فرمایا یہ زمین بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہی الگ ہے یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کمال ہے, ہم یتیم ہیں غریب ہیں, لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں, وہاں سب کچھ آپ پہ قربان ہے, یہ سب آپ کا ہے, خریدنے کا کیا مطلب؟ میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں, اور وہ زمین میں کسی کی ایسے نہیں لینا چاہتا, میں قیمت سے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ارض مقصوبہ اگر کسی کی زمین زبردستی چھین لی جائے, یا اپنے اقتدار کی وجہ سے آپ کسی سے مانگیں اور وہ بندہ بیچارہ کیا انکار کرے, آپ بڑے آدمی ہو, ڈرتا ہے نہیں دوں گا تو یہ ویسے ہی لے سکتے ہیں, کہا جی آپ بالکل حاضر ہیں. انہوں نے کہا ایسی ایسے مقامات پہ نماز نہیں ہو, یا وہ زمین کسی حرام کے پیسے سے خریدی جائے, سود کے پیسے سے, رشوت کے پیسے سے. میں ایک دفعہ گیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ہمارے ضلع کے, اب پتہ نہیں ہے نہیں ہے اللہ عالم, تو وہ بیچارے مجھے ملنے آئے, ان کی بڑی مہربانی خلافت, کہ وہ جب ملنے آئے تو اس کے بعد نے کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے ڈی سی آفس کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ, تو اس میں آپ جو ہے مہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں, ہمارے آپ چیز لے کے رہنے والے, ہمارا بھی کچھ حق ہے. میں نے کہا نہیں بالکل اس میں تو کوئی فرق نہیں. میں نے کہا ڈی صاحب آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد, تنخواہ سے؟ کہتے ہیں جی تنخواہ ہماری اتنا کہاں ہوتی ہے کہ ہم مسجدیں بنا سکیں. اصل بات یہ تھی کہ بس کوئی ذمہ دار کام کرانے کے لیے آیا, کوئی جگیردار, کوئی صنعت کار, کوئی کاروباری, کوئی بزنس مین, تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھی یہ مسجد بنا رہا ہوں, کام تمہارا تب کروں گا کہ اتنے پیسے پہلے مسجد کے لیے دیا. انہوں نے کہا تھا اس میں تو پھر نماز پڑھنی ناجائز ہے, اس میں تو کسی اور مولوی سے افتتاح کروا لیں. یہاں بہت سارے مولوی ہیں ماشاء اللہ بینکوں کا افتتاح کراتے ہیں, تمہاری مسجد کا بھی کر دیں گے, مرزائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں تو مسجد کے افتتاح کون سی بات ہے, معمولی سی بات. ہر قسم کا مولوی مل جاتا ہے دنیا, سرکاری بھی ہوتے ہیں, درباری بھی ہوتے ہیں, علماء سو بھی ہوتے ہیں, علماء حق بھی ہوتے ہیں, اللہ والے بھی ہوتے ہیں. نے کہا جی حرام. نے کہا بالکل حرام ہے, وہ تو آپ کو ڈپٹی کمشنر سمجھ گیا, اگر ڈر کے مارے پیسے دیے خوشی سے کو دے کے گیا ہے. تو اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص خالص. بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی

کے لوگ بھی تو ایسے ہیں نا ماشاءاللہ، کرے کیا. انہوں نے بھائی سینما بنانی ہو، کلب بنانا ہو، دیکھیں جناب ماشاءاللہ سال کی تنخواہ لگا دیں گے. مسجد کے لیے کہو تو ایک مہینے کی دینے کے لیے ہوتی آتی. پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ ایسے ہی ٹکرتے ہیں اللہ کی رحمت، آخر انہوں نے بھی وصول تو کرنا ہے. تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین، اب حکم دیا فوراً مسجد بناؤ اور اپنا فرمایا ابو ایوب ہم مہمان تمہارے، کیونکہ گھر تمہارا قریب، یہ تمہارا نصیب ہے کہ اٹھنی یہاں بیٹھ. حضرت ابی ایوب انصاری کا گھر جو تھا حدیث میں آتا ہے طابقین، دو منزلہ تھا، یعنی دو کمرے نیچے ایک دو کمرے اوپر تھے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، ہم رہیں گے نیچے تم رہو اوپر، کیونکہ ہمیں تو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، اور جب آئیں تو اوپر چڑھیں اور اتریں اور اوپر چڑھیں اور اتریں، تمہارے لیے بھی مشکل، ملنے والوں کے لیے بھی مشکل، ہمارے لیے بھی مشکل، لہذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے تم اوپر رہو. ٹھیک. حضرت ابی ایوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سنو، اگر ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں، ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم حضور سے اعلیٰ ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں پتہ نہیں یہی عین نیچے حضور بیٹھے ہوں، اس لیے دیوار کے ساتھ لگ کے سو جاؤ. دیوار کے ساتھ لگ کے سو گئے. اچھا خدا کی شان ہے ان کا ذرا جرہ، ان کے گھر میں ایک مٹکا تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا، تو وہ ٹوٹا. وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو آپ پانی کیسے روکیں جی؟ پہلے والے کو یہاں والے سسٹم تو نہیں تھے نا، آج کل باقاعدہ مواسیط لگے ہوئے تھے اور نفایات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. وہ تو سادے سوتے سے گھر ہوتے تھے، مٹکے بھر کے لاتے تھے، مشکیزے کندھے پہ رکھ کے بھرا کرتے تھے. ان کے پاس ایک ہی لحاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے. تو جلدی سے ابی ایوب نے وہ لحاف اٹھا کے اسی پانی پہ ڈال دی، ایک پانی اگر نیچے بہتا ہے تو کہیں حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو. اور اس کے سوا کوئی لحاف نہیں تھا، اور مدینے کی سردی پر آپ جانتے اسی طرح سردی میں رات گزار دی بغیر لحاف کے، لیکن حضور کے آرام کا خیال رکھا. صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ابو ایوب نے کہا، اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکے. انہوں نے کہا حضور بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہم ادب سے کیسے سو. آپ مہربانی فرمائیں، آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما کے نیچے رہنے دیں. وہ آنے جانے والی تکلیف تو برداشت ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ ہم یہ کون اعلی اعلی رسول اللہ ہم آپ سے اوپر رہیں؟ یہ عشق کی بات ہوتی ہے، یہ محبت و ادب کی بات ہوتی. اور صحابہ میں جتنی ادب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ هل انت اکبر ام رسول اللہ، کہ بھائی تم بڑے ہو یا حضور؟ کہ ہم پوچھ لیا جاتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے عمر میں، یعنی آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہے. اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطعاً تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ وہ شان میں تقابل کر رہا ہے. کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے شان کا مقابلہ، وہ تو صرف یہ پوچھ رہا ہے بے اعتبار سن، بے اعتبار عمر کے، کہ بھائی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں. دیکھیں ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے. اس نے کہا و رسول اللہ اکبر وانا اقدم منہ میلادا، کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوا. اندازہ کریں، اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں. آج تو ادب سے ہم محروم ہو گئے ہیں نا، آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے رشتے دار کا نام لے رہے ہیں. اتنی گستاخی، اتنی بے ادبی. کہ اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است،
مولانا جامی کہتا ہے یا رسول اللہ ہزار دفعہ اگر میں اپنے اس منہ کو ارق گلاب سے دھو کے تمہارا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں

0: بے ادبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے نام محمد مصطفیٰ کیسے ہو؟ یہ عشق کی بات، ورنہ نام تو لیتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے. یہ مقام عشق تھا، یہ مقام ادب تھا، یہ مقام محبت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کیسے رہیں بھی. حالانکہ حکم تو حضور کا تھا، آپ نے فرمایا کہ اوپر چلے جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد مسجد قباء، اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ مسجد بھی کیا تھی؟ کچی کچی دیوار اور کچی اینٹیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبنا، اما عمار فَأَنَّهُ يَحْمِلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، کہ حضرت عمار جو تھے وہ دو دو اینٹیں اٹھا. جب حضور نے دیکھا نا ان کی اینٹیں، تو آپ نے فرمایا عمار، آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لکا، اور اس کے بعد کہا عمار لیکن بات یہ ہے، عمار تقتلہ فئۃ الباغی، تمہیں ایک باغی جماعت قتل. یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے، ایک طرف دعا بھی. اور فرمایا نے کہا اسی میں یہ بھی دعا تھی نا، حضور اس کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور شہادت کا مرتبہ وہ کتنا عظیم مرتبہ. اور دوسرا حضور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کی، کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری اعانت کرنے والے حق پہ ہوں گے. کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے ذوق شوق سے لگے ہوئے ہو نا، اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے، الفارق بین الحق والباطل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور اس کے ستون کیا تھے؟ کھجور. چھت کیا تھی؟ کھجور کی چھڑیاں. اور ممبر کیا تھا؟ ایک جز و نخل، کھجور کا ایک تنا، ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا، اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے. یہ ممبر تھا، بیٹھنے کی تو جگہ نہیں، بس کھڑے بیٹھنے کے لیے تو کوئی جگہ نہیں. حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انا اندی نجارن، میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے، اگر اجازت دو تو آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیں، کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں، کچھ تو استراحت ہو، اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے. تو آپ نے اجازت دے دی، تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لیے بنایا گیا. تو اس عورت نے بنایا، وہ لکڑی کا تھا، اس کے تین درجات. ویسے خیر الحمدللہ یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے، ہر مسجد میں انڈو پاک میں ممبر بنائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں. اور بعض بعض مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے، مولوی چھوٹا عمل ہے نا جی. اور آسا اتنا رنگین، اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا رہے، خطبہ ہی اس کو بھول جائے. میں نے تو ایسے ایسے آسے دیکھے ہیں مساجد میں جہاں جہاں میں گیا ہوں. ماشاءاللہ ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگوں، لیکن حضور کے دندان شہید کرنے والی سنت ہو یا دعا، اس کے لیے دعا. بھئی حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا، پیٹ پہ دو پتھر بھی باندھے تھے، آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا، آپ نے ہجرت بھی کی تھی، غاروں میں بھی چھپے تھے. وہ سننا بس یہ دعا، اس کے لیے دعا. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک. آسا تھا، پگڑی تھی، حلوہ مبارک پسند تھا، گوشت کی چوڑیاں پسند تھی. یہ ماشاءاللہ سب کو حدیث ازبر یاد ہے، بما سند بما متن بما رواد بما احوال اسماء الرجال. یہ تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، پیروں کا بھی ہو جائے گا. آئے گا وقت، ایک دن انصاف کا تو آنا ہے نا. یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے. اسی لیے تو خدا کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، فساد مچانے والے، کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے قیامت میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے؟ حق کے لیے مرنے والوں کو، حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو، اور اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکہ دے کے حلوہ کھانے والے قیامت میں کو برابر ہو جائے گا؟ بات ہے، یہ اللہ کا عدل ہے؟ وہاں تو انصاف ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے، اس نئے ممبر پہ بیٹھے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فسمعنا صوت البقاء تحنین الناقة، ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا، آوازیں آتی ہیں ایسے اندر رونے کی اس درخت سے، خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر، حضور منبر سے اترے، فزمہا، آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا، ماں باپ بچے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو، بچہ روتا روتا آہستہ آہستہ چپ کرتا ہے، تو وہ درخت بھی اسی طرح آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ چپ کرتا گیا، حتیٰ سکنا، حتیٰ کہ سکون آ گیا۔ اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی پھرا کے رسول اللہ کا یہ اثر ہے۔ ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے فراق پر؟ ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے؟ ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے؟ ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو، کوئی سنت کا پہلو یاد آیا ہو، اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہوں کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھر تھے، جبادات تھے، نباتات تھے، ہر بات میں، یعنی اللہ نے جب تمیز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے، اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احکامات جاری فرمانے شروع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, भाइयों, साथियों, हमने अपने सिलसिले दर्स में, जैसे आपको मालूम है कि सीरत नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से और उसके रहम व करम से, इनायत से, हमने सीरत मुबारक के इब्तदा से लेकर तकरीबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का फरमाना, सरजमीन मक्का मुकर्रमा से हिजरत और मदीने मुनव्वरा के वरूद तक का बयान तकरीबन इख्तसार से हम कर चुके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में पहुंच गए तो मेरे मदनी की जिंदगी, मदनी जिंदगी, इस्लाम की रफात, सरबुलंदी, इस्लाम की अजमत, तकमील, यानी जिस दीन की इब्तदा मक्के से हुई थी उसकी तकमील मदीना में। मक्की जिंदगी में जो हुजूर का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल गुजरे हैं, उस 13 साल दौर में कोई अहकाम, कोई शरीयत के बारे में अवामिर, नवाही, अहकाम, हुदूद, या आसान मसाइल समझ लें, नमाज, रोजा, हज, जकात, ये कोई हुक्म नहीं उतरा। 13 साल जिंदगी जो है वो सिर्फ दावत की और इस बात दावत की, जो मसाइल मुहिमा थे, अल्लाह की तौहीद, नबुव्वत और रिसालत और इस बात क़यामत, बस इन 3 मसाइल पर मेरे आका ने 13 साल अपनी जिंदगी के सर फरमाए। क्योंकि एक कायदा होता है कि जब कोई दाई किसी दावत को लेकर आता है तो सबसे पहले तो वो कौम के सामने अपना दावा रखता है ना, कि मेरा मुद्दा क्या है, मैं क्या कहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। और फिर लाजमी बात है कि जब कोई दावत आती है तो उसकी मुआफकत भी होती है, मुखालफत भी होती है, फिर उन मुखालफत का दलाइल के साथ रद्द किया जाता है। तो बेअैन ही इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी पाक पे जब कुरान नाजिल किया, हुक्म दिया जी आप इनको इंतजार फरमाएं, डराएं, लेकिन हर चीज बर्दाश्त, सब्र के साथ। और आज भी किसी मुल्क में, किसी दुनिया के इस्लामी मुल्कों में, याद रखें, कोई तहरीक, कोई जमात, कोई नज्म कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो फिर उसी मिनहाज नबुव्वत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक न चले। इस्लाम का उसूल है, इस्लाम का इनकलाब कोई इनकलाब फ्रांस नहीं है, इस्लाम का इनकलाब कोई इनकलाब रूस नहीं है, इस्लाम का इनकलाब कोई जुजवी इनकलाब नहीं है कि चलो माशी मसले में एक इनकलाब बर्पा कर दिया बस उसके बाद तो उनके पल्ले में कुछ नहीं। इस्लाम तो एक ऐसा जामे कामिल माने मुकम्मल मजहब है कि वो तमाम सरापा चीजों पे इनकलाब लाता है, कि अकीदे में इनकलाब, अमल में इनकलाब, शक्ल में इनकलाब, इक्तसादियात में इनकलाब, नज़्म हुकूमत में इनकलाब, यानी पूरे निजाम, पूरे ढांचे को बदल देता है। ये नहीं होता कि आधा उसको भी चलने दो, आधा इसको भी चलने दो, ना, इस्लाम एक कामिल चीज है। तो आज भी अगर दुनिया में कहीं कोई फिक्री, कोई तहरीक, कोई जमात कामयाबी से हमकिनार तब हो सकती है कि वो हुजूर की सीरत को अपनाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी दावत को लेके उठे और दावत के रास्ते में जितनी तकलीफें आए उस पर सबर, और उस सबर के बाद जब वो दावत फैलती है तो उससे फिर खुद ब खुद एक जमात वजूद में आती है। جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اکیلا چلا تھا جانے پہ منزل, مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب میرے مدنی پاک بھی تو اکیلے تھے. یعنی زمانے ہجرت میں نظر ڈالیں تو حضور کے ساتھ تو ماسیوائے سیدنا ابو بکر کے اور آدمی نہیں, تیسرا تو راستہ دکھانے والا ہے. یعنی اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے, اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی 83 آدمی. یہ کل سرمایہ ہے رسول کہ 83 افراد کی ایک جماعت کو لے کے آپ مدینے پہنچے ہیں, لیکن وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ کندن تھے, وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالیوں سے گزر چکے تھے, اب خالص سونا تھے, اب ان میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں تھا. تو اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی, جس سے اسلام کو تابانی ملی, اسلام کو عزت ملی, اسلام کو عظمت ملی, اسلام کو غلبہ ملا. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ جمہور ائمہ کے خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ جو ہے سب سے افضل. حالانکہ جمہور کا مسلک یہ ہے, جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں, مثلا 2 صحابی ایک طرف ہیں, 10 صحابہ ایک طرف ہیں, صاف بات ہے کہ جمہور سے مراد 10 صحابہ ہیں. 4 ائمہ میں سے 3 امام ایک طرف ہوں اور ایک طرف ہو, تو بات یہ ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف, اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا. تو اب جمہور کا مسلک تو یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اجمعین کے مکہ افضل ہے, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں مدینہ افضل. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہر جو ہیں وہ تلوار سے قابو آتے ہیں, تلوار سے فتح ہوتے ہیں, ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح. تو اب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی وہ ایک خالی چٹیل سی جگہ تھی, میدان تھی. آپ نے فرمایا لمن ہذا الارض, زمین کس کی؟ انہوں نے کہا حضور یہاں 2 یتیم بچے ہیں, ان کا باپ مر گیا ہے, ان کی یہ زمین ہے. آپ نے فرمایا ان کو بلائیں, تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں, تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیچ دو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگتا بھی اللہ کے لیے ہو, تو ہم نے اس سے اور کیا قیمت لینی ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے؟ حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھنی ہوگی, میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خالصتاً خرید کر. انہوں نے کہا جی ٹھیک, جیسے آپ راضی ہیں, آپ پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دے دیں. تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی, یہ سب سے پہلی مسجد تھی. اس طرح تو مسجد قباء تھی, لیکن بے اعتبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی. اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا کے آپ صرف نماز پڑھ لیں, بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا, وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا, وہی جناب جی ایچ کیو تھا, سب کچھ مسجد. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی ایک ملک کے کسی لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ مسجد پہ ذرا غور کرو کہ اس کے مینار, اس کا قبا, یہ تو ہمارے لیے ہیلمٹ ہے, اور مینار جو ہیں دیکھیں ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم میزائل ہیں جو کفر کی قوتوں کو دیکھنے سے پاش پاش کر دیتے ہیں, چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس پہ اس کو سزا بھی دی ہے کہ تم نے پھر مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوئی ہوئی چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کرو, پھر جگا رہے ہو. اب تو مسجد جو ہے نا جی بس ایک ہے کہ چلو عبادت کی جگہ ہے, ہم وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے. اچھا بعض لوگ تو مسجد کو یہ بھی سمجھتے ہیں نماز بھی ہو جائے گی, اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیں گے اور جگہ ذرا اچھی نہیں ملتی. ورنہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے. صحیح حدیث مبارک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواکب کی طرح, اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمانوں پہ ہیں ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے تارے زمین پہ چمک رہے ہیں, ان کو بھی مسجدیں نظر آتی ہیں. یہ تو منارہ نور ہے, یہ تو منارہ اسلام ہے, یہ تو اساس اسلام ہے اور یہ مراکز اسلام ہیں. سب سے پہلے حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو بس مقام صفا پر اصحاب صفا جو وہ لوگ تھے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا ذریعہ ماوا ملجا ٹھکانے کا کوئی سبب ہی نہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کی مسجد میں مدرسہ قائم کیا. اسی لیے آج تک اہل حق کے جو علماء ہیں ان کا وہی تصور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی ہیں, اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور مشکات شریف اور لوگوں کو کافیہ نہ پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ کتنے بےچارے کم عقل لوگ ہیں مولوی, اب بھی دیکھو وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہی مسجد کا مصلی, وہی مسجد کا مینار, وہی مسجد کا حجرا. حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں. جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ تو پھر اسی جداد کو لے کے چلیں گے نا جو حضور سے ہمیں ملی ہے. حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے. حضور سے ہمیں کوئی کانوینٹ سکول نہیں ملے, کوئی چیف کالج نہیں ملے, کوئی اپنا جو ہمیں پرائمری سکول نہیں ملے. ہمیں تو یہ ملا, یا مسجد ملی یا دین کا مدرسہ ملا. تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی مدرسہ بھی بنایا. تو وارث تو وہی چیز دے کے چلے گا نا جو اس کو مورث سے جائیداد بھی ملی ہے. کسی کو باغ ملا, کسی کو زمین ملی, کسی کو جائیداد ملی. اب جن لوگوں کے مقدر میں ہے ہی مسجد و مدرسہ تو اور کیا جائیداد لے کے غریب آگے جائیں. آپ ان کو برا کہیں, آپ ان کو دکی انوسی کہیں, آپ ان کو پرانے خیالات کا آدمی کہیں, آپ کی جو مرضی ہے, لیکن ان کے پلے میں تو یہی میراث ہے. اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آ گیا تو پھر تو کل کوئی دہری آئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ان کا خدا بھی بہت پرانا ہو گیا, ہزاروں سال گزر گئے تو خدا بھی نہیں ڈھونڈے, اور ان کا نبی بھی بہت پرانا ہو گیا, 1400 سال گزر گئے ابھی تک ایک لیڈر پہ کھڑے. وہ تو یہ بھی کہے گا بھائی ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا, وہ تو زمین پیدا ہوئی تو کعبہ آ گیا. تو پھر اگر آپ نے پرانی پرانی چیزیں ساری چھوڑنی ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, ورنہ ہم تو مجبور ہیں. ہمارے دامن میں میراث رسول کے علاوہ اور کچھ چیز ہم کریں تو کیا کریں, ہم مجبور ہیں. آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے. لیکن ہر آدمی کوئی لارڈ مکالے کا وارث ہے اس کا قانون لے کے چل رہا ہے, اسی طرح کوئی شیکسپیئر کا وارث ہے اس کے پاس آپ کو شیکسپیئر کی نظمیں ہی ملیں گی نا, اسی طرح کوئی سٹالن کا, کوئی لینن کا, کوئی کسی کا, کوئی ماؤ کا, کوئی چاؤ کا. تو ہمارے پلے میں تو محمد مدنی کی سیرت ہے, ہم کہاں جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور نے مسجد بنائی, مدرسہ جاری کیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو بلائیں. آخا بین المہاجرین والانصار, فرمایا کہ بھی آؤ آج اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں ایک فیصلہ کرے. انصار حاضر ہو کے انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں, اخرجوا من دیارہم واموالہم, ان کو تو ان کے مال بھی چھین لیے گئے اور حویلیاں گھر دیار بچے سب کچھ یہ تو لٹ پٹ کے تین کپڑوں میں آئے. لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو تو گھر دیا ہے, آپ جو ہیں گھر والے ہیں, یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں, ایمان والے ہیں, اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے مدنی سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی بنا دیں. انصار نے کہا آمنا یا رسول اللہ, بالکل ہم تو حاضر ہیں. نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ کا حکم ہے, بالکل ہم بالکل بقلبنا قلوبنا ہم اپنے دل سے راضی ہیں. اب حضور نے اس کو کہتے ہیں مواخات، یعنی آپ نے مہاجر و انصار کے درمیان میں مواخات قائم کی. ایمان سے کہیں، کیا اس میں درس نہیں تھا کہ ہم آج تک بھی مہاجر مہاجر ہیں اور انصار انصار ہیں، ہمارے درمیان میں یہ جو دیواریں کھڑی ہیں کیوں ہیں؟ ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے نا کہ مہاجروں کے پاس کچھ نہیں ہے، میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو، تو کیا مشکل تھی؟ اب اگر اس سرزمین سے پٹرول نکل سکتا ہے، سونا نکل سکتا ہے، اور بڑی بڑی معدنیات نکل سکتی ہیں، اب اس ملک کی ریت کو بھی اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے، تو کیا اللہ اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے؟ لیکن امت کو تعلیم دینی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر مہاجر ہوگا، انصار انصار. جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ہندوستانی ہوگا، کوئی پاکستانی ہوگا، کوئی افغان ہوگا، کوئی سید ہوگا، کوئی پشتون ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی تاجک ہوگا، کوئی ازبک ہوگا، کوئی پشتو بولنے والا، اردو بولنے والا، پھر یہ سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریق کو مٹا ڈالو، ان کو بھائی بناؤ. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی زندگی میں اوس و خزرج بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے، پھر صاحب کے سب الحمدللہ اسلام میں آ گئے. یہ بہت بڑے قبیلے تھے، ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک اوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو، خزرج والے نے پکارا اپنے قبیلے کو. پرانے دور میں تو یہی تھی نا، ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا. تو دونوں جناب تلواریں لے کے نکل آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور گئے، آپ نے فرمایا ما بال فیکم الجاہلیہ، کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے. دعوہا انہا منتنتن، چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو، یہ تو بدبودار نعرے ہوتے. کہیں لسانیت کا جھگڑا، یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ ہے، یہ کون ہے جی بنگلہ سپیکنگ ہے، یہ کون ہے جی یہ جناب ملاواری ہے، یہ کون ہے جی یہ کیرالا کا ہے. لسانیات پہ جھگڑا، قومیتوں پہ جھگڑا، رنگ پہ جھگڑا. وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی قوت جو تھی وہ کمزور ہوگی. اب یہ دیکھیں اسلام کا تقاضا کہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا، سب بھائی بن گئے. اچھا ایک روایت میں خدا کی شان ہے کہ سیدنا علی بچ گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا، اب فرمایا اما ترضا، تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرا بھائی بن جا، میں تیرا بھائی بن جاتا. تو حضرت علی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: کیوں نہ ہو باہر لمحہ

இல்லை. حکم یہ تھا کہ میرے مدنی قم اللیل الا قلیلا, رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو, تھوڑا سا آرام کر لو, تھوڑا سا حصہ, اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی. اللہ نے فرمایا

0: آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے, اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے, اس کو جلاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہیں, مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں, اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو معبد ہیں ان میں آگ جلتی ہے, آگ بجھنی نہیں چاہیے. کیوں, آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تھے نہیں. ان نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس جو ہے, ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں, سینگ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں, پاکستان میں, ہمارے ملکوں میں یہ مرض موجود ہیں نا, وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں, آواز دیتے ہیں, بھیک مانگتے رہتے ہیں, جوگی ووگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھائے ہوتے ہیں, اس میں آواز مارتے ہیں, وہ بچے خوش ہو کے اکٹھے ہو گئے, ان نے بھیک مانگ لی, ان نے اپنے پیسے اکٹھے کر لیے, تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں. تو نصارہ جو تھے یہ بھی اپنے من اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں, اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوس بجایا, لوگ سمجھ گیا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا, سب کو یہ تجویز پسند آئی. حضور پاک بھی چپ ہو گئے, لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی, لیکن حل کوئی نہیں. اچھا جی اب ناقوس کہاں سے ڈھونڈیں, مسلمانوں کے پاس تو ناقوس تھا نہیں نا بجانے والا, آج کے مسلمان ہوتے تو خیر سب کچھ مل جاتا, کسی حال تک پہنچ جاتا. اس وقت تو صرف ناقوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا. آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقی کی پوری رینج ہوتی ہے, نہیں کہ ایک آدھا ہو, معلوم ہوتا ہے کہ نسلن میراثی تھے. اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے جس کے گھر میں گٹار ہو, سٹار ہو, سرمنڈل ہو, طبلہ ہو, کیا کیا بلائیں ہوں پتہ نہیں, اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے, کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں, بڑا تو ہوا نا. اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے بھی. ہاں آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے نواب پیدا کہاں ہوتے تھے, اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہیں. اللہ تبارک و تعالی بس معاف کرے, قدرت ہر چیز سے انتقام لے. جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے, جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے, پھر تمہاری بچیاں بھی انہی جگہوں پہ بیٹھی. یعنی آپ حیران ہوں گے, میں جس شورش صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں, اور بڑا زبردست یعنی صاحب قلم تھا, اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنیہ جو ہے اور رقاصہ جو ہے اور ڈانسر جو ہے اور فلم ایکٹریس جو ہے کس کس کی بیٹی ہے. او جناب پوری دنیا ہل گئی نا جی, بڑے بڑے گدی نشین, بڑے بڑے پردہ نشین, بڑے بڑے سجادگان, بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے صنعتکار, ساہوکار, سرمایہ دار, جناب ہل گئے. رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے, انہوں نے خدا کے لیے شورش کرو, اگر یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. اب کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان, کتنا بڑا ملک ہے پاکستان, دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے. آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا پورے. آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں, 50 سال گزرے ہیں تو عورت کتنا عرصہ رہی, اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی. ہمارے ہاں بھی عورت, بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت, ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت. مرد تو ویسے ختم ہو گئے, اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں. کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے کہ تم اسلام میں جس صنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے, اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو جو کچلی ہوئی قوم ہے, جو دو کو ایک کے برابر کیا گیا, جس کی گواہی آدھی کر دی گئی, جس کا میراث آدھا کر دیا گیا, دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں, بھیانک باتیں ہیں, اللہ معاف کرے. تو بہرحال ناقوس کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناقوس تلاش کرو, کہاں تلاش کرو بھائی, لازمی بات ہے کہ عیسائی سے خریدو, مسلمانوں کے گھر میں ناکوس کا کیا کام؟ ابھی وہ ناکوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ انی رأیت رؤیا، رأیت رؤیا، رأیت رؤیا یا محمد، حضور میں نے ایک خواب دیکھا. فرمایا کیا خواب؟ انہوں نے کہا حضور میں ہی بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں، ایسے ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ تم ناکوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز کے اعلان کے لیے. انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، مسلمانوں کا ناکوس سے کیا کام ہے؟ او میں تمہیں سکھاتا ہوں. یا رسول اللہ وقام وقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پوری اذان، اور یا رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری، اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے، لہذا اسی کو ہم ثابت کرتے ہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی اذان دی جائے، لیکن علم بلالن تم بلال کو سکھا دو. فجاء عمر فقال یا رسول انی رأیت رؤیا، حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا رسول میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اذان دکھائی گئی سنائی گئی. انہوں نے کہا تم نے کیا سنا؟ حضرت عمر نے وہی سنا دی، حالانکہ پہلے تو اذان تھی نہیں. فأقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا. اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلا کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر لے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے، اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے فوراً. یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنت، حضور کا فرما دینا خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے، اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت ہے. اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک دیں گے، حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے. تو حضور پاک نے اذان کو ثابت کر دیا. اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے بعد مؤذن ہوئے، اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن ہے. حضور پاک رمضان میں دونوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بلال اذان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کر دیں، عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے بند کر دیں، بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے، اور اسی طرح ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد الرسول اللہ کے، لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنایا. ابی محذورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں، اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابی محذورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے نوجوان، حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی، تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے، تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی. جب بلال گئے اللہ اکبر، ہم بھی کہا اللہ اکبر، ہم بھی چھیڑے چلانا. حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ دیا، صحابہ بھاگے پکڑ لیا، تو بچے کھیل رہے تھے. جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟ ابھی محضورہ کہتے ہیں میں ڈر گیا چونکہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے، میں تو خیر چپ کر گیا، لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا جیسے بچے پکڑے جائیں وہ کہتے ہیں اس نے مارا تھا، میں نے تھوڑا مارا اس نے مارا تھا. حضرت نے کہا اچھا تم سب جاؤ تم رہے بیٹھے رہو. یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے کیوں؟ آپ نے فرمایا اچھا دیکھو ادھر قریب آئے قریب. آپ نے فرمایا اب جو میں کہتا ہوں تم اسی طرح کہو. تو فرمایا اللہ اکبر کہو. وہ کہے بےچارا اللہ، آپ نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے اب ایسا ایسا کہتے ہو، زور سے کہو. اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے. جب اذان ختم ہو گئی تو نے فرمایا جاؤ. اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں، اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں بس، اذان تو اندر داخل ہو گئی. اللہ کے نبی کا القاء کرنا کو مذاق تھی، اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا، وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا ہے. جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پھر کون بھول سکتا. اتنی دیر کی صحبت، حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا، حضور کا خود اس کو پڑھانا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا. اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. کرتی رہے, وہ ہر مومن مومن نہیں ہوتا. تو اب جناب ابھی محضورہ کو حضور نے مؤذن بکے کا بنا دیا, تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ سے. اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا؟ مدینہ منورہ سے. اچھا, اور خدا کی شان ہے کہ اسی اثنا میں ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے. یعنی عجیب بات, یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 4 مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا, لڑکی ہو جائے, اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے. اچھا, پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور نہیں کیا, ایسے ہو سکتا ہے, اتفاق ہے. اب دوسرا مہینہ گزرا, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو گیا ہو, بھئی ویدر چینج ہو گیا ہے, مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی, یہاں کچھ تھا, یہ تھا وہ تھا, ہو گیا ہوگا, اتفاق کی بات ہے. اچھا, اب تیسرا مہینہ گزرا, پھر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ پڑنا شروع ہوا, پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے, اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا, انہوں نے کہا سہرنا المسلمون, ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا, خلاص ان کی نسل ہم نے بند کر دی ہے, اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ مر گئے, بات ختم ہو گئی. جب اولاد ہی نہیں ہوگی, نسل ہی نہیں ہوگی, تو ان کے بعد ان کا نام کون لے؟ تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو, اس قید کو, اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا. بی بی اسما ہجرت کر کے پہنچی, اور بی بی اسما کون ہے؟ اخت عائشہ بنت ابی بکر, بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہیں, لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے. بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی, بی بی اسما کی ماں الگ تھی. بی بی اسما آئی مکے سے ہجرت کر کے, اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا. پتا ہے اس بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ. اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے. فہنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے کھجور لے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی نرم کی, جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ ابن زبیر کے تالو سے لگایا, اس کو کہتے ہیں تحنیق. تو اول ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلی چیز جو عبداللہ ابن زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لعاب تھا. اچھا جی, ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, عبداللہ ابن زبیر زندہ ہے, بچے پہ موت نہیں آئی, بچہ ٹھیک ٹھاک ہے, ماں بھی زندہ ہے, بچہ بھی زندہ ہے. تو لوگوں نے پتا ہی کیا کیا, عبداللہ ابن زبیر جو چھوٹے سے تھے نا, ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی, جادو کر دیا جادو کر دیا, یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کیا عجیب اتفاق ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے, اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی, لیکن پیدائش میں نعرے لگانے والے خیر من ہؤلاء, وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے تھے. عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے, اور یہ بی بی اسماء وہ بی بی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے. کہہ دینا بڑا آسان ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے. بی بی اسماء جب وہاں سے گزری تو رک گئی, دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا. یعنی اتنی جرت, بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے, کہتی اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے پہ بیٹھا. اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ عبداللہ ابن زبیر ولعن من سلبہ, اللہ عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لعنت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے. حجاج کو پتا چلا گیا تو کروڑوں لعنتیں برس گئے, کہ جلدی کرو اتارو بس دفن کرنے دو, یہ تو جتنی دیر کھڑا رہے گا اتنی لعنتیں بڑھتی چلی جائیں گی, میرے مقدر میں تو لعنتیں ہی لکھی ہیں. تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رس میں بد کو توڑنے والا، یہ بھی مدینہ کی ہجرت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ کے بعد پیش آیا. اور سب سے پہلا سریہ، سریہ اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں دو لفظ، ایک ہے سریہ ایک ہے غزوہ. آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریہ اور یہ رکھیں گے غزوات. تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے ہوں، وہ غزوہ ہے. اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا حضور نے امر تو فرمایا، حکم تو دیا، لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے، وہ سرایا. سب سے پہلا سریہ جو حضور نے ترتیب دیا اس کا امیر کون بنا؟ حمزہ ابن عبد المطلب. اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ، راستے میں قافلہ جا رہا ہے قریش کا، ان پہ حملہ کرو. لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا، اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارج ہو گیا. اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑنے، قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، یہاں سے تو گزرنے دو، جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یا حملہ کرو. تو اس وجہ سے وہ قافلہ نکل گیا، حضرت حمزہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے. لیکن سریات و غزوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی. اور جوں جوں اب دن گزرتے گئے، او جیسے کہ کسی نے کیا بات کی، اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے، لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں، چھا جانے. باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے لیے، آئے اور چلے گئے، نبوت ختم، زمانہ ختم. لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَاللَّهُ تَعَالَى عَلِيمٌ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, वाजिब एहतराम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह के सिलसिले दुरूस में सीरत पाक, सीरत हबीब कबरिया सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करने का अल्लाह ने हमें मौका बख्शा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा से लेकर इख्तसार के साथ और अपनी कम इल्मी के साथ हमने जो वाकया पढ़े हैं, हम उस मकाम पे पहुंचे थे कि हुजूर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरत फरमाने के बाद मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आपका क़याम अव्वल मस्जिद कुबा और क़याम सानी जो है वो मदीना मुनव्वरा अबी अय्यूब अंसारी के घर में हुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इस्तक़रार फरमाया और सबसे पहला काम तामीर मस्जिद नबी और उसके बाद हजूर ने कुछ अहकाम दिया। इन अहकाम में एक हुक्म तो ये था कि कुरैश को किसी शक्ल में पनाह नहीं दी जाए और नंबर दो ये हुक्म था कि अब अगर कोई मुआहदे होंगे बाहर के कबाइल से तो वो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाएंगे और किसी को हक नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला मदरसा जो कुरान पाक का मदरसा था, इसे आप तालीम कुरान भी कह लें, तहफीज कुरान भी कह लें, उसी मस्जिद नबी में आपने जारी फरमाया कि जो अस्हाबे रसूल उस मस्जिद में रहते थे तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का कुरान सुन के याद किया करते थे। तो मस्जिद मदरसे की इब्तदा और उसके साथ साथ ये भी आप जहन में रख लें कि जितनी जिंदगी मेरे मदनी सरकार ने मक्का में गुजारी तो आपके मुखालिफ मुशरिकीन काफिर थे, मुशरिक थे, वसनी थे, बुतपरस्त थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो काफिर तो खैर पहले ही मुखालिफ होता है चाहे वो कहीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिद, कुफ्र पूरी दुनिया में मशरिक में हो, मगरब में हो, शिमाल में हो, जनूब में हो, वो एक मिल्लत। यानी आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे भाई पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी अखबारात पर, जराइद पर, दुनिया के जदीद उलूम पर नजर है, आप देखें कि यहूद और नसारा में जो दुश्मनी है उसकी दुश्मनी का तो कोई कायनात में और मिसाल नहीं मिली। यानी यहूद और नसारा आपस में दुश्मन और दुश्मनी का ये आलम है कि जब एक दूसरे को मौका मिला है तो उन्होंने उनका ऐसा कत्लेआम किया है कि जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिली। यानी जब नसारा को तसल्लत मिला बैतुल मक़दस का तो उन्होंने यहूदियों का कत्लेआम कर, यानी आप तारीख उठा के देखें कि मुख्त नसर के दौर में 6 लाख यहूदी जो थे एक दिन में कत्ल किए गए, इसी तरह जलावतन किए गए, उनको जलील किया गया। अच्छा, यहूदियों को जब मौका मिला नसारा से इंतकाम लेने का तो उनने भी इंतकाम, उनने भी कोई कमी नहीं की और आज तक ले रहे, यानी जो उन पे हुआ है वो भूले नहीं है, सिर्फ अब उनके इंतकाम के तरीके बदल गए हैं, कुछ इक्तसादी तौर पर इंतकाम ले लेते हैं क्योंकि जितनी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, यानी वो सब गोया के यूं समझ लें कि इस वक्त पूरा आलम जो है वो पंजा यहूद में है। और जब चाहे, अभी आपने देखा था कि वो चाहे तो किसी मुल्क के इतने बड़े ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट को एक लड़की की वजह से पूरी दुनिया में जलील कर, कौन की लड़की, और इसी मकासद के लिए उनको भेजा गया। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था कि सबसे बड़े दुश्मन तो काफिर है, वो दुश्मन है, लेकिन एक बात ये मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये थी کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے پھر یہود اور نصارہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے میں کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف کیا, ہم نے ان کو معافی خلاص ہم اب ایک. تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ایک, وہ کفر یہود کا ہو وہ کفر ہنود کا ہو, مسجد اقصی توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو بات ایک, مسجد تو مسجد ہے کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام میں, جو آپس میں چاہے کتنے دشمن ہو لیکن تمہارے لیے سب ایک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرک اسے مقابلہ کرنا پڑا, اور جب حضور مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے کافر, تو پہلے مخالف تھے پھر یہود میں اضافہ ہو کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا, اس کے بعد بنی قریظہ تھے, اس کے بعد بنی کینقا, یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے اور ان کی بڑی قوت طاقت, ان کے اپنے محلات قلعے بڑے بڑے حصون بڑی بڑی دیواریں اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یمبو تک اور رابق تک اور سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا, سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں, اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا پر ہمارا غلبہ ہوگا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بلد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا. اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے, ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر ہیں, اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں, اور پھر جب موقع ملے گا تو پھر یہودی تو ہیں ہی ہیں نا, یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, یہ منافق. اس کو شریعت کی اصطلاح میں قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق, کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو, اسی کا نام نفاق ہے. اور یہ ایک اعتقادی منافق تھے, عمل کے منافق نہیں, یعنی عقیدے میں بھی منافق, کہ ظاہراً کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے. اور یہ منافقین کا جو گروہ تھا ویسے بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ لیکن اندر سے دشمنی. تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے, یعنی ایک مشرکین کا ایک یہود کا اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں اندر سے سب سے بڑے دشمن. اور اسی اثنا میں یہ بنی نذیر بنی قریظہ جو ہے مدینے میں بیٹھی اس انتظار میں تھے حقیقتاً کہ حضور آئیں گے اب اسلام لائیں گے. اسی زمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منا من آل البیت, کہ بھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے آل بیت میں سے ہے. تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیچارے فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اللہ نے خیال دے دیا, انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے. اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس مختلف ان کے احبار کے پاس رہبان کے پاس نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے, ان کی خدمت کی. اچھا خدا کی قدرت ہے اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. بہت بڑا عیسائی عالم تھا مسیحی عالم تھا ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی, ان سے بڑا دین سیکھا بڑا اللہ اللہ کی باتیں سیکھی. لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت خطہ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلاں جس کے بارے میں میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے، تم میرے مرنے کے بعد پھر وہیں چلے جاؤ۔ حضرت سلمان اس کے پاس، اچھا خدا کی شان ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، اس کی بھی موت قریب آ گئی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب مجھے تو پھر کوئی نصیحت فرمائے نا کہ اب میں کہاں جاؤں، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں احبار میں سے، روحبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا۔ اب اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری قسم کے پیر مولوی ہیں، کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا۔ اب اگر تم نجات چاہتے ہو، نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان پر ایمان لے آؤ۔ اور اس نے بتلایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوگی، اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے، اور ما بین کتفی خاتم النبوت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی، خاتم بہت ہے نبوت۔ اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے، اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے، اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے، بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا، معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے، اور ایک لاکھ آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ اونچے نظر آئیں گے، اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں، اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قوت سے رکھیں گے، یہ نہیں کہ ایسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں، پوری قوت سے جما کے رکھیں گے، اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرم ما، آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں، بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو، جو عین جبال ہوتا ہے، یعنی چہرہ لمبوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں، اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل 100% گلائی ہو جائے، جیسے سورج کا حالہ ہے تو وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے، یعنی تدویر اما، ایسا گول کہ ہلکا سا کتابی ہونے کی طرف مائل، اور حضور کا رنگ مبارک جو ہے ابیض اللون، ابیض اللون مشرب بالحمرۃ، حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل العینین، اور اسی طرح اکحل العینین، کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیم
2: اللہ غزالی آنکھیں، جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہے اکحل العین،
1: اکحل العینین کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو محسوس ہو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں، سرما آلود آنکھیں، حالانکہ آپ نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا، قدرتی تھی، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما، کنگھی اور مسواک، یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا۔ آپ تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئے ہیں، آپ کے ہاں تو سرما پہننا منع ہے، ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے، کیا کریں، جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے، ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے ہیں. کہتے ہیں جی سرما بالکل اس میں سیسہ ہوتا ہے, آدمی اندھا ہو جاتا ہے, پہلے جو 100 سال سے پہن رہے ہیں وہ سارے اندھے ہو گئے تھے, صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاءاللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا, سب ٹھیک ہے. اس وقت سے سب کی روشنیاں بحال ہیں اللہ کی رحمت. بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ظالم ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے, وہی اس نے تمہیں پڑھا پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دیا. ورنہ آپ حیران ہوں گے آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے, ممیرا مذکر ہے اور ممیری مونس ہے, یہاں ممیرا تو ملتا ہے لیکن ممیری مونس جو ہے وہ نہیں ملتی, بوٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو مل جائے آپ 8 دن اس کو پہنے اگر آپ کی نظر 4 نمبر کی ہے نا, کو ہفتے میں اگر آپ 0 پہ نہ آ جائیں جو مجھے ایسا زیادہ ہیں آپ آرام میں بیٹھے ہوئے, 4 نمبر کی اینک والے لوگوں نے پہنا اور 0 بالکل بس اندر کے پھینک دی. مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی, اب بنانے والے نہیں ہیں, کون محنت کرے, کون رگڑے, کہاں سے وہ کھرل لے آئیں. اب کھرل ایسے ملتے ہیں جس میں پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں تو آدمی اندھا ہونا ہے. ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء, اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا, ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے, ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا, ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے. ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھیں کہ جیسے سرما آلو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے یہ قوی, یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ قوی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے قوی, اور صحابی چاہلیا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فجأۃً آبہ, اگر کوئی آدمی ایسے اچانک دیکھتا نا تو اس پر حضور کی حیبت چھا, اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ بھول جاتا, پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا, اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ پھر وہ جو حیبت تھی, وہ ڈر تھا, وہ خوف تھا, وہ سب بھول جاتا کہ آپ تو اتنے قریب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا, متبسمن تبسمن مسکرانا, ہلکا سی مسکرانا, یہ 3 مراحل ہوتے ہیں, تبسم, دیکھ اور کہا. ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آدمی تھوڑا سا مسکراتا, اس کے بعد پھر ہنستا ہے, اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہہ کہے لگا وہ کہا. اب چونکہ حضور کو کہہ کہا پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہہ کہا لگاؤ پھیپڑے کبھی زور زور سے ہنسو پاگلوں کی طرح. کیوں قرآن کی مخالفت کرنی ہے, نبی کی مخالفت کرنی ہے, ورنہ پھیپڑے کو ہوا دینے کی اور بھی, آپ لمبے لمبے سانس لیں تبھی تو پھیپڑے کو ہوا مل جائے گی, ضروری ہے کہ کہہ کہا لگائیں. آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں, آپ لمبی دوڑ لگا لیں خود بخود سانس چڑھ جائے گی, پھول جائے گی, نکلے گی, سارا کام خود بخود ہو جائے گا. تو بہرحال تو حضور کا ایسا حلیہ کھینچا تھا کہ حضرت سلمان کہتی ہیں کہ میں نے حلیہ دماغ میں بٹھا دیا. اچھا وہ عالم بھی مر گیا, بوڑھا آدمی تھا, موت آئی, اور خدا کی شان ہے اچھے لوگ تو ویسے مرتا تو ہر کوئی وقت پر ہے, لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں, محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ میاں ابھی تو اچھوں کو بلاتے ہیں, حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت مقرر ہے, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلدی مریں گے, علماء کی موت آئے گی, کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء, علم کیسے قبض کیا جائے گا, علماء کو اٹھا لیں. پھر کیا ہے, پھر پروفیسر بچ جائیں گے ماشاءاللہ, ڈاکٹر بچ جائیں گے, اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ آپریشن کرتے ہیں قرآن حدیث, جیسے آپ کے ڈاکٹروں اعضاء کے ڈاکٹر ہیں نا جی, آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے تو ماشاءاللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا, پیٹ کا ڈاکٹر تو آنکھ کان کا نہیں جانتا, کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا. اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں بھی اجزاء کر دی ہیں, یہ تفسیر میں ڈاکٹر ہے, یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے, اور یہ جناب ترتیب قراءات میں ڈاکٹر ہے, اور یہ جناب ربط میں بین الآیات میں ڈاکٹر ہے, اس بیچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کی راہ. اسی دن سے علم ختم, تقسیم ہو گیا نا جی. آپ ایک جز جانتے ہیں, باقی تو آپ نہیں جانتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک علماء 16 علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے تھے, ڈرتے تھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کریں, خدا نہ خواستہ کوئی ناوی غلطی ہو جائے, کوئی صرفی غلطی ہو جائے, معانی کی غلطی ہو جائے, لغت کی غلطی ہو جائے, قواعد میں غلطی ہو جائے, محاورات میں غلطی ہو جائے, اس کے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ چلے, محکمات متشابہات کا پتہ نہ چلے, ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے. آج تو ہر آدمی جو اردو پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ, وہ کہتے یسرنا القرآن, اللہ نے قرآن آسان کر دیا ماشاءاللہ, قرآن کی جس طرح چاہو تعویل ہے. اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسرنا للذکر, یسرنا جو ہے للاستنباط و احکام لیے نہیں ہے, آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے. کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے, وہ تو خاص پابندی ہے. اور للذکر یا للحفظ, قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے, اور کتاب حفظ قرآن حفظ ہو جاتا. یہ مانا نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استنباطات کرتے رہو. اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا, ڈاکٹر جیلانی برق پیدا ہوا, انہوں نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا, کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑے بڑے لوگ, علامہ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا, سر سید کے بڑے خدمات ہیں, لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کر دے, بہت ہو گیا, اللہ سب کی قبروں پر رحمت کرے. ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو قادیانی نے, حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا, کتنے اس کے خدمات. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جب سارا چیزیں نقشہ ذہن میں آ گیا, عرب کی طرف چل پڑے. خدا کی قدرت, راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا, اس زمانے میں سفر مشکل تھے, انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا, خوبصورت لڑکا ہے نوجوان, نے پکڑ لیا, پکڑ کے ساتھ لے آئے مدینہ منورہ میں آ کے بیچ دیا کہ یہ غلام ہے. اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں گی اللہ کے بندے, میں تو فارس کے بڑے خاندان کا لڑکا ہوں, میں کوئی غلام شلام نہیں, لیکن کون میری بات سنے. انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس, کیونکہ پیسہ یہود کے پاس, خریدے گا تو وہی نا جس کے بلے میں پیسہ ہو. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قدم رسول اللہ ہے, کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں آ گئے. کہتے ہیں میں جناب مرشد پر صبر نہ ہو سکا نا, کیونکہ میرے تو دل میں اصل انتظار, میرا مقصد جو تھا, مقدم جو تھا مدینہ منورہ کا, وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا, میں بک گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لی اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا, اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں نے کھجوریں پیش کی. کھجوریں پیش جب میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے, میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, خیرات کی صدقہ ہے. حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی, کبھی جو غریب صحابہ ہیں کھا لیں صدقے کی کھجوریں, لیکن حضور نے کوئی دانا نہیں. میں نے کہا کہ بھائی ہاں اب دیکھیں, نام بھی مل گیا, مکہ سے مولد بھی مل گیا, مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی, اور وہ جو انہوں نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بھی بالکل عین سامنے تصویر ہے, اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی. دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا, میں نے کچھ کھجوریں پیش کی, حضور نے فرمایا ما ہذا, سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے. فقبلہ, حضور نے قبول فرما لی, اپنے سامنے رکھی, آپ نے بھی تناول فرمائی, صحابہ نے بھی تناول فرمائی. میں نے کہا الحمدللہ, یہ علامت جو تھی نا نشانی میرے لیے, یہ بھی پوری ہو گئی. اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے, اب مہر نبوت میں کیسے دیکھوں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی قمیص اتارے میں نے مہر دیکھنی ہے, اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور پھر حضور تو مدینہ منورہ میں نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, سردار بھی تھے, دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے, اب مدینے میں تو آپ کا ایک پورا تسلط تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقیع الغرقد کے کنارے حضور بیٹھے تھے, آپ نے نیچے بھی چادر مبارک تھی, اس کو کہتے ہیں حلہ, عربی میں کہتے ہیں ایک ہی طرز کا کپڑا ہونا نیچے بھی اوپر بھی ایک قسم کا, تو اس کو کہا جاتا ہے حلہ. تو آپ ردا اور ازار میں تھے کہ نیچے بھی چادر تھی اور اوپر بھی آپ نے یوں چادر لی ہوئی تھی, ہوا چل رہی تھی. تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہونے لگا کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور یوں ہاتھ رکھے بیٹھے, حضور ہاتھ اٹھائیں تو چادر گر بھی تو سکتی ہے نا, تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں. تو جب میں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا تو سن کر میں سلمان ادھر میں قریب آ اور حضور نے اپنی چادر مبارک جو تھی خود نیچے کر دی اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی. تو میں نے کہا شہد والا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا دے میں مسلمان. تو فوراً میں مسلمان, میں ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو. تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے عظیم بقائے میں شمار ہو. حضرت سلمان اسلام لیا. اور اسی طرح آزان جو تھی, جیسے میں نے شاید پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا, آزان بھی مدینے میں. اور اسی طرح یعنی حکم صیام جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں, اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے, یعنی ویسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ, کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے, ہر دین کے اندر روزے موجود تھے, لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ایک رکھ لیا کسی نے دو رکھ لیے. لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ بدأ اليهود انهم يصومون يوم عاشوراء, حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عاشوراء دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عاشورا کا روزہ ہے نہیں, مقصد لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے, ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا, حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے. حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے ان کے علماء کو ان کے احبار کو بلا کے پوچھا کہ لمت سمون یوم عاشورا, ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اغرق عدونا فرعون وانجا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اسی دن میں اور فرعون کو غرق کیا تھا, تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم, کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر میرا تعلق زیادہ ہے تم سے. اور آپ نے حکم فرما دیا اپنے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو. اب جب عاشورا آئے, لیکن ایک بات کا خیال کرو, سومو یومین, دو دن کا روزہ رکھو, نو اور دس کا یا دس اور گیارہ کا, تاکہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے. وہ تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا, ہم تو دو رکھے. دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں روزے میں عبادت میں بھی تشبہ بالیہود حضور کو گوارا نہیں. اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں, ہم تو لباس میں کرتے ہیں, ہم تو عادات میں کرتے ہیں, حالانکہ روزہ ہے, روزہ تو اللہ کی عبادت. لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود, سومو, دو روزے رکھو, یومین, یا تو نو اور دس یا دس اور گیارہ. تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا

حلال روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں, اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں, تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے. اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں, ایام معدودات, کچھ دن ہی تو ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی سارا سال ہم روزے رکھیں. ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا نا, وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے, اور جمع زیادہ سے زیادہ تین, وہ کہتے ہیں تین روزے کافی ہیں, یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے, انہوں نے قرآن کو یوں سمجھا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جدید علوم سے ماشاءاللہ بہراور ہیں, کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے, کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے, مدینے سے نہیں سمجھا. مدینے سے سمجھتے تو پھر تو کبھی غلطی نہ ہوتی. وہ اللہ کے بندے, جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے یا چار دن رکھا ہے؟ اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے؟ پھر عید الفطر کا کیا مانا کہ سومو لرؤیتکم وافطرو لرؤیتکم, چاند چڑھے گا تو روزہ, چاند چڑھے گا تو ختم, مہینہ تو خود بخود ہو گیا. پمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے, اگر مہینہ ضروری نہیں تھا چند روزے رکھنے تھے تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے, چاند دیکھنے سے کیا مطلب. لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں, ان کی مرضی ہے. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا, ابھی کہتے ہیں دیکھو جی کہ ملا کتنے بے وقوف ہیں, کہتے ہیں پاگل ہیں, کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں, ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے سیٹلائٹ موجود ہیں, ہم تو ایک مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا. تو یہ عجیب لوگ ہیں, مولوی صاحبان پاگل ہیں, کہتے ہیں جی چاند

اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھائی چاند دیکھو, آنکھوں سے دیکھو, آنکھوں سے دیکھو, ڈھونڈو, پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ. تو کیسا بے وقوف ہے, جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے, خام خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ, پاؤں پسرے مر جائے بےچارا. نکاح دیکھو پاگل ہیں مولوی کہتے. اور دیکھو نکاح کمال ہے جناب, انگریز کی کرسمس تو ایک دن میں ہو اور مسلمانوں کی عیدیں دو دو ہوں, دیکھا کیسے پاگل لوگ ہیں مسلمان. یہ سب ان مولویوں نے ان کو خراب کیا. یہ مولوی ہیں نا, ان کا دماغ ہی خراب. یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیں کھینچ کھینچ کے پھر اسی مدینے پاک پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا, جہاں یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی تعلیمی ذرائع نہیں تھے, کوئی مواصلات نہیں تھی, کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے. یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور خاص ساتھ خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں, کہتے ہیں ہمارے نبی پڑھے ہوئے بھی نہیں. دیکھو کتنے بے وقوف ہیں مولوی. حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر شہود ہلال, اور وجود ہلال میں فرق ہے یاد رکھو. ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود ہلال. شہود مانا چاند کا نظر آنا, وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں, ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں, دوربین لے کر جائیں, مشینیں لگا کے ڈھونڈیں. ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے روزہ رکھ لو, نہ نظر آ جائے 30 دن پورے کر لو, کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو, یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے. شہود ہلال ہے, وجود ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے, اس لیے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں ہے. نہ ہو دفاع ہو, نہیں نظر آیا ہم اس کے کوئی پابند ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30, اگر چاند بادلوں میں آ گیا چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا, یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تمہیں, ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا, تو تم 30 دن اپنے پورے کر لو. یہ تو یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس, کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے, لوگوں کے چھٹی کے لیے, زکوٰۃ کے لیے, نصاب کے لیے, نکاح کے لیے, عدت کے لیے, ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے, بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. ہم کوئی چاند سورج کے پجاری توڑے کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جائیں, ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے ماشاء اللہ مولویات تو پکڑنے جاتے ہیں چاند کو, افترویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاء اللہ. اور جناب یہ ہے کہ جی یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے, بھی چاند نظر آ گیا ٹھیک ہے, نہیں نظر آ گیا ٹھیک ہے, تمہیں خدا 10 خوشیاں نصیب کرے, ہمیں کروڑوں نصیب کرے, تمہیں کیا تکلیف ہے. اللہ نے بتا دیا کہ تم میں میرے کسی دین کے پابند, تمہارے لیے آسانی ہے, نظر آئے عید کر لو, نہیں نظر آئے نہ صحیح دوسرے دن کر لینا, وعلیکم السلام. یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے گا, بس اسی دن عید آئے گی, آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. اور حتیٰ کہ اسلام نے اتنا بڑا عظمت کا ثبوت دیا ہے کہ اگر مثلا مسلمانوں کو چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی اور 9 تاریخ کو 8 تھی اور یہ ہمیں عرفات میں لے گئے بھول کر, اللہ فرماتا ہے کہ الضحا یوم اظہر المسلمون والفطر یوم فطر المسلمون, جس دن مسلمان نے عید منا لی وہی عید ہے, بس غلطی کی غلطی سے 8 بھی میری ہے 9 بھی میری ہے, انہوں نے 8 کو 9 سمجھ لیا, چلو ہم نے اسی کو 9 بنا کے آج قبول کر. تو جب دین میں اتنی وسعت ہو, سعہ ہو, لیکن سمجھ نہ ہو تو اب اس کا کیا علاج ہے, اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو رمضان کے روزے کا ایفر فرض جو ہے وہ بھی ہجرت کے بعد. اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سریا بھیجا. سریا کہتی ہے کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف, اگر خود تشریف لے جائیں تو وہ غزوہ. 3 سرایا بھیجے گئے. پہلا سریا جب بھیجا گیا تو وہ بنی مدلج والوں نے, بنی زمرہ والوں نے, قافلہ جا رہا تھا قریش کا, حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ قافلے پہ حملہ کریں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے علاقے میں آپ حملہ نہیں کر سکتے, یہ اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں, ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانو وہ جانے, لیکن جب تک وہ ہمارے حدود میں ہم نہیں حملہ کریں.
تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی

0: دوسرا سرگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی بدلجی نے روک لیا, وہ بھی خالی واپس آ گیا. یہ سب مدینے میں ہو رہا ہے ہجرت کے بعد. تیسرے سرگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں, اور جانے والے کتنے ہیں؟ صرف 8 آدمی. اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا, اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں, تم جاؤ سفر کرو, اور 2 دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پڑھنا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. وہ جب چلے گئے 2 دن کے بعد خط پڑھا تو اس میں حضور نے لکھا کہ اگر قافلہ قریش کہیں تمہیں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ پہ توکل کر کے جنگ آپ کر لیں. تو جب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا ٹھیک. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 8 صحابہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جا رہا ہے جس میں 200 اونٹ ہیں, 200 اونٹوں کا قافلہ ہے, ان کے ساتھ آدمی ہیں, نگران ہیں. اچھا 8 آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ 2 آدمیوں کو پہلے بھیجا گیا کہ ادھر ادھر دور دور دور دور پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی قافلہ نظر آ جائے. حضور نے جو فرمایا کہ اگر قافلہ آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو, تو وہ ڈھونڈنے گئے وہ خود گم ہو گئے, باقی 6 بچ گئے. یہ تو پہاڑوں کے سفر, سہاراؤں کے سفر, بندہ ایک ٹیلا ادھر ہوا بچ گیا. پھر کوئی آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا نا وہاں. اور اگر سہارا میں آپ بھٹکیں تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی جگہ کھڑے رہیں, پھر زیادہ عقل نہ دوڑائیں, ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ. تو اب 6 آدمی بچے تو 6 آدمی جا کے حملہ کر دیا قافلے پہ. اچھا وہ قافلے والے ایسے ڈرے کہ وہ قافلے چھوڑ کے بھاگ گئے. 2 آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے, اس کا ایک کا نام حکیم ابن کیسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا, اس کو قید کر کے 200 اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچی. سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی, 200 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہو, معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا اس زمانے میں. لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ یہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شعبان ہے, حالانکہ وہ 30 رجب تھی. یہ مغالطہ ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شعبان داخل ہو گیا, اور ہاں شعبان داخل ہو گیا ہے, یکم ہو گئی ہے, حالانکہ وہ 30 رجب تھی, اور رجب من اشہر الحرم تھا. یہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے. اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا, 2 بندے پکڑے گئے, ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل الشہر الحرم, کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ان میں قتال آپ نے حلال کر دی, ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی, اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے, اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے, کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں. اللہ نے قرآن نازل, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شہر حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے, کہہ دو قل قتال فیہ کبیر, بڑا گناہ. لیکن کسی کو مکے سے نکالنا, مسجد حرام سے نکالنا, وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں, انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے, اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا. والفتنۃ اکبر من القتل, کیا کہتے ہیں اعتراض, کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ. خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
2: محترم سامعین, میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقین. قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے, نمبر 1 مومن, نمبر 2 کافر, اور نمبر 3 منافق. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے, پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے, اور آخر میں منافقین کے بارے میں انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان منافقین کا ذکر قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں۔ کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی سورۃ البقر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہو گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک، متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی برود قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
3: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: nigga, smack him back.
1: Yeah.
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.